Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с Еврокласик Ноктюрно, концертът на Европейския съюз по радиоразпръскване, който излъчваме на запис по програма Христо Ботев. Започваме с изпълнение на шведския радиохор под диригентството на Каспар Спутнинш. В началото ще чуем избрано из меса Папа Марчело на Джовани Пиерлуиджи да Палестрина.

Така звучи и музиката на Палестрина в изпълнение на шведския радиохор под диригентството на Каспар Спутниш. Продължаваме с още музика от техния концерт в зала Бервалд в Стокхолм. Следват Агнус Дей на Огъст Содерман и Аве Мария на Али Стегнер.

Агнус Дей на Кшиштоф Пендерецки в изпълнение на шведския радиохор с диригент Каспар Спутнинш. Ето ги с две песни на Алма Малер в аранжимента на Клитус Готвалд. Те са из три ранни пиеси. Първо ще чуем Тихият град, а след това Мека лятна нощ.

музика на Алма Малер в изпълнение на шведския радиохор, воден от Каспар Спутниш. А сега следват две песнопения. Първото е Санктус, измеса за двоен хор на Франк Мартен, а второто е Лауде Илкантико Дифрате Соле на Арне Мелняс.

Днес, а сега предстои да чуем на Дьорд Лигети. Три фантазии по стихове на Фридрих Хьолдерлин. Половината от живота, когато отдалеч и вечерна фантазия.

Така звучат трите фантазии на Дьорд Лигети в изпълнението на шведския радиохор, воден от Каспар Путниш. А ние продължаваме с още техни изпълнения в зала Бервалд в Стокхолм. Ще чуем «Китовете не плачат», песен на Ханс Гефорс по стихове на Лоренс, и «Свобода» из сборника «Човешка фигура» на Франсис Поленк по стихове на Пол Елюар.

Така завърши концерта на шведския радиохор, воден от Каспар Спутниш в зала Бервалд в Стокхолм. Слушахме Китовете не плачат на Ханс Гефорс и Свобода от Франсис Поленк. Но публиката настоява за своя бис и ще чуе музика от Фолке Рабе.

Музика на Фолк Ерабе, предложена на Бис от шведския радиохор под диригентството на Каспар Спутниш. А сега ще се върнем в Евроклассик Ноктюрно няколко века назад с музиката на Джироламо Фрескобалди. Пета песен за 4 гласа. Изпълняват музика Фиата, Кьолн, с ръководител Роланд Уилсън.

Музика Фията Кьон с ръководител Роланд Уилсън изпълни пета песен за 4 гласа на Джироламо Фрескобалди. А последната творба в Еврокласик Ноктюрно днес е от Жан Сибелиус. Ще чуем неговата втора симфония в ре-мажор, опус 43 в изпълнение на норвежкия радиооркестър, воден от диригента Оле Кристиан Рюд.

Финални акорди на втората симфония в ре мажор или опус 43 на Жан Сибелиус. Слушахме изпълнението на норвежкия радиооркестър под диригентството на Оле Кристиан Рюд. А това е и финалът на Еврокласик Ноктюрно по програма Христо Ботев. От дежурният екип ведър и спокоен ден!

музика на народите. Здравейте, драги приятели на музика на народите! Аз съм Пламен Георгиев и в следващите минути ви предлагам пъстри фолклорни ритми, качествен оруд и майсторски обработки от близо и далеч. Бъдете с пулса на света по програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Десет непълнолетни са задържани за побой, довел до смъртта на 37-годишен мъж край младежкия хълм в Пловдив. Прокуратурата ще поиска постоянен арест за петима от тях, участвали най-активно в нападението. Според разследващите, тинейджерите се самоопределяли като ловци на педофили и са примамили жертвата чрез социалните мрежи. Още за случай от кореспондентката ни Кремена Данева.
2: Мъжът е бил нападнат, след като е бил поканен от момиче на младежкия хълм. Бил в безпомощно състояние и с видими следи от насилие, когато преминаващи граждани го откриват в подножието на тепето и подават сигнал. Откаран е в болница, но от тежките наранявания по-късно е починал. И към момента продължават активните действия по разследването, каза прокурор Анелия Трифонова.
3: Било е не само побой, а и гавра с жертвата. Деянието е извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и по сексуални подбуди, защото информацията е за това, че е следвало да бъде осъществена среща между по-възрастен мъж с момиче, което се е представило за 15 годишно. Реално е на 17 години. Касае се за група младежи, които се опитват да се саморазправя с педофили в тяхната представа.
2: Стана ясно, че задържаните и други присъстващи, които не са участвали в саморазправата, са снимали с телефони побоя. За новините Кремена Данева.
1: И трите еврейски организации са уверени, че МВР работи в правилната посока по случая Банско. Стана ясно след срещата на представителите на еврейските организации с изпълняващия функциите главен секретар на МВР, главен комисар Любомир Николов. Алина Леви, председател на Организацията на евреите в България Шалом.
4: Няма оправдание за наредните действия нито от едната, но нито от другата страна. Важно е и българското общество и ние да се обединим, че такъв тип прояви на антисемитизъм влияят на името на България, не само на еврейската общност, и те трябва да бъдат заклеймявани.
1: Каза Алина Леви. Инцидентът доведе до реакции на високо политическо ниво. Външният министър на Италия Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Според полицията в Банско, българските младежи са били провокирани от чужденците, срещу които са били подадени няколко сигнала за хулигански прояви. В сградата на ВИК Кърджали беше проведена акция заради предполагаеми злоупотреби с европейски средства. В проверката са участвали представители на Европейската прокуратура от София. Управителят на водното дружество Славчо Славков потвърди информацията.
5: Водили са разговори с колеги, доколкото знам, това по за проекта по ОС, който беше така наречения воден цикъл. Взели са някакви материали, някакви документи.
1: Бившият директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев отново е задържан. Срещу него и още двама служители на дружеството са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група и длъжностни престъпления. Мирчев беше арестуван в началото на юли при акция на ГДБОП в централата на дружеството заедно с още 10 служители, но в последствие беше освободен срещу парична гаранция. Конституционният съд допусна за разглеждане по същество всички 4 жалби, внесени срещу закона за бюджета за тази година. Явор Стаматов с подробностите.
6: Днес беше образувано дело по жалбата на омбудсмана срещу част от преходните и заключителни разпоредби, свързани с промяна на механизма за изчисляване на трудовия стаж и за премахването на механизма за ежегодно определяне на минималната работна заплата. Съдът присъедини това конституционно дело към други 2 жалби на депутати от ГЕРБ, СДС и Продължаваме промяната, с които се оспорват промени в Кодекса на труда и Закона за съдебната власт, както и заложеният бюджетен дефицит от 5,7%. Докладчик по трите дела, по които ще има общо решение, е съдия Соня Янкулова. В отделно дело ще бъде разгледана жалбата на партия Продължаваме промяната срещу разпоредбата в Закона за здравето, с която се създава извънреден ред за повторно произнасяне на ТЕЛК по вече влязло в сила експертно решение. По това дело докладчик е съдия Борислав Белазелков.
1: Явор Стаматов. Испански изтребители F-18 ще могат да охраняват българското въздушно пространство. Бойните самолети са разположени в Румъния. Кореспондентът ни в Испания, Димитър Драганов, допълва информацията.
7: Охраната на българското небе от испанските изтребители ще бъде възможна след подписването на тристранно споразумение между Испания, Румъния и България. Документът предвижда самолетите, дислоцирани в румънската база Михаил Когълничано, да изпълняват мисии по охрана на въздушното пространство над България, когато ситуацията го изисква. Споразумението, което влиза в сила едновременно с разгръщането на испанския контингент в началото на август, бележи първият случай, в който три държави от НАТО официално въвеждат подобен механизъм в рамките на интегрираната система на Алианса за противовъздушна и противоракетна отбрана. Испанският контингент в Румъния се състои от 7 изтребителя F-18, самолет за дозареждане във въздуха A400M и екип за тактическо управление на авиацията. През ноември към силите ще се присъединят 3 хеликоптера NH-90, с което разгръщането ще бъде напълно завършено. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Иран заяви, че е постигнал споразумение с Оман за маршрут за корабоплаване.

0: плаване през Ормузкия проток, като той е в финалния етап и са договорени географските координати на маршрута. Малко по-късно петролен танкер съобщи за експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток близо до Оман. Още подробности от редактора Михайлина Димитрова.
1: Капитанът на танкера съобщи, че е чул две експлозии, докато е преминавал през Ормузкия проток. Написаха от службата за морски търговски операции на Великобритания в платформата X. Инцидентът се е случил на около 16 км югоисточно от Оман, няма щети и пострадали. По-рано заместник министърът на външните работи на Иран, Казем Гари Бабади, заяви, че новият договорен маршрут ще бъде временен и може да остане отворен от 2 до 4 месеца. На този фон агенция Reuters съобщи, че Иран е предприел съгласувани дипломатически действия срещу държавите от Персийския залив, като изрично ги е предупредил,

0: че Техеран ще удари тяхна енергийна инфраструктура, ако не убедят Доналд Тръмп да прекрати ударите и да преговаря. Предупреждението предвижда атаки срещу петролни находища, рафинерии, електрически мрежи, водна инфраструктура, транспортни мрежи и други стратегически активи на най-близките арабски съюзници на Вашингтон, твърди пред Reuters високопоставен ирански служител. Цените на петрола леко се понижиха днес, като основният сор Брент поевтиня до $79 за барел. За новините Михайлина Димитрова.
1: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 15 градуса в Казалък и Дупница до 22 в Монтана. По Черноморието са около 21-22 градуса. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца, през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и североизточна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

Не винаги в Северно море е имало толкова много риба, колкото сега. Едно време рибите от едно море си стояли само в него, не преминавали в други морета и океани. Ето защо, като ловили, рибарите накрая изловили всичката риба на Северно море. Зачудили се и се замаяли хората какво да правят. За щастие, по това време там живеел млад и силен рибар на име Ханс. Той имал дълбоки сини очи, като чисто и спокойно море и златиста коса, подобна на сламата. Най-важното било, че в гърдите му топтяло голямо и добро сърце, което таяло в себе си обич към другите. Ханс не можел да гледа спокойно как близките му гладуват. И един ден отишъл при баща си.

0: тръгвам да търся кралицата на моретата. Само тя има силата да ни помогне в тази беда, казал твърдо Ханс. Баща му го благословил и храбрият момък се отправил към своята лодка. Ханс гребал без умора дни и нощи. И нито силният вятър, нито големите вълни карали сърцето му да трепне от страх. И ето, че достигнал средата на морето. Той се изправил на лодката и извикал:
1: «Излез, кралице на моретата! Викате, Ханс, рибарят!»
0: Зелениковата вода се разлюляла и от дълбините на морето се подала чудна красавица с златна корона на главата. «Ти си храбър момък, Ханс, и аз съм готова да изпълня всяко твое желание», казала тя. «Аз искам едно единствено», поклонили се момъкът, «да пратиш риба в нашето море». Кралицата изчезнала в морската бездна и след малко пак изплувала. В ръцете й проблясвал седефът на грамадна бяла раковина. «Това е моята раковина на изобилието. Където е тя, там отиват и рибните ми стада. Достатъчно е да я пуснеш в мрежата си и би могъл да уловиш изведнъж рибата на цялото море. Ало това може да стане само три пъти, защото само три пъти е разрешено да се вади раковината от водата. На третия път тя ще се разпадне на хиляди къщата и повече няма да може да помага. Този е първия път. О, това е предостатъчно. И аз ти благодаря от сърце», извикал Ханс. Сложил внимателно бялата раковина в лодката и поел към родния бряг. Гребал и гледал как, като по чудо, от всякъде го следват рибни стада. Изведнъж тъжна мисъл осенила Ханс. «Но ако използваме само три пъти раковината, морето отново ще остане без риба и ще настъпи глад. Как да постъпя тогава?» Плавал и се чудил Ханс и решението се появило. «Раковината на изобилието не бива да се вади повече от водата», казал си смелият рибар. Хванал здраво грамадната бяла раковина и внимателно я пуснал в морето. Тя бавно потъвала, а рибните стада я последвали. И от тогава до сега в Северно море винаги има риба.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 август, петък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиран е пожарът край отбивката за Велинград, който вчера след обед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога заради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край дупнишкото село Джерман. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната, сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив, където за пореден ден се очакват температури над 35 градуса. Във Враца днес по обед ще раздават безплатно минерална вода, осигурена от местната управа, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
1: Бутилирана минерална вода ще се раздава между 10 и 12 часа пред Врачанската болница и пред пощенската станция в най-големия жилищен комплекс в града Дъбника. Там се очаква да се съберат повече възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. На тези места вода беше осигурена и вчера по същото време. Днес ще бъде пореден ден с високи температури във Враца. Някои от препоръките, за да се избегнат здравословни проблеми при горещините, припомня парамедикът Пет.
2: Пийте достатъчно вода, хидратацията е ключов фактор за това да имаме борба с топлинните удари. А другото нещо, изобщо да избягваме е топлината. Ако сме навън, сенките, трябва да имаме някаква шапка, нещо на главата, което да ни пази малко или много. И един сериозен фактор е охлаждането.
1: Отвраца Ива Антонова.
0: Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната, с изключение на област Смолен. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. Междувременно беше локализиран пожарът край отбивката за Велинград, който вчера след обед блокира движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър и наложи спирането му и в двете посоки. Снощи

0: разминаването в района беше възстановено, а борбата с огъня продължи за потушаване на отделни огнища. С помощта на специализирана техника бяха изградени просеки, а през нощта на терен останаха дежурни екипи. В гасенето се включиха и два военни хеликоптера и доброволци. Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополо в градското село Българска Поляна, предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Изгорели са около 60 декара сухи треви, храсти и част от широколистна гора. Директорът на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, старши комисар Митко Чакалов, апелира.
2: Виждате, че е много сухо, ветровито, в никакъв случай да не се хвърлят незагасени цигари, да не се пали огън, включително близо до житни масиви, до гори. Даже приготвена зимнина трябва да се извършва на специално обособени и почистени места.
1: От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, които на някои места надхвърлиха 40 градуса. Предупреждението е в сила за цялата територия на страната, от Палермо на южния остров Сицилия до Болцано в планинския север. Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, за да пести енергия. Рекордно ниските нива на водата в Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи, пълни с камъни, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Властите в столицата Букурещ намалиха интензитета на уличното осветление с 1/3 и изключиха осветлението през нощта на забележителни сгради и музеи, за да пестят енергия. В Молдова, където температурите превишават 38 градуса по Целзий, властите отправиха нов призив към потребителите да намалят използването на електроенергия или ще се изправят пред постепенни прекъсвания на електрозахранването. Температури над 40 градуса са регистрирани и в Австрия и Словакия. Западните Балкани също са обхванати от жеги. В Словения е отбелязан рекорд на национално ниво, включително столицата Любляна, където живакът се вдигна над 35 градуса. В Одрин температурите са около 37-38 градуса. За новините, Елизабет Гогова.
0: Кипър заема първо място в Европейския съюз с най-висок дял от населението, живеещ в опустяващи райони, сочат данните от новия доклад на съвместния изследователски център на Европейската комисия. Страната участва в 5-годишен европейски проект за борба с нарастващата заплаха от загуба на земя, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
4: Близо 700 000 души или 61% от населението на Кипър живеят в рискови райони, засегнати от опустеняване заради измененията в климата. По този показател страната е начало в Европейския съюз със значителна предина пред следващата е Гърция с 47% от населението. В условия на опустеняване са класифицирани 45% от територията на Кипър, с което той заема второ място в Европа, след Испания и пред Гърция. Около 42 милиона европейци и 12% от територията на Европейския съюз са засегнати от протичащите процеси на загуба на продуктивна земя, според доклада. Иновации и действия за предотвратяване, справяне и обръщане на процеса на опустеняването са целта на изпълнявания мащабен изследователски проект TerraSafe, съобщиха от Кипърския институт, който участва в него. Финансиран от Европейския съюз, той включва 11 държави от Европа и една от Северна Африка и ще продължи до май 2029 година. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
0: В Испания стотици непълнолетни мигранти живеят по улиците на Селта седмица след нахлуването на 70 000 души в града. Местните власти и неправителствени организации се опитват да помогнат на децата, останали на испанска територия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
5: Според оценките на властите в селото, при вълната от мигранти се пристигнали около 1100 непълнолетни лица. Правителството в Мадрид съобщи, че националната полиция вече е идентифицирала 528 момчета и момичета,

0: които са под грижите и попечителството на администрацията на автономния град. Тъй като са непридружени, непълнолетни лица, според испанското законодателство, те не могат да бъдат върнати в Мароко и трябва да останат в автономния град, където са пристигнали. В същото време неправителствени организации, работещи на терен, изготвят свои собствени списъци и съобщават пред испанската обществена телевизия, че само за един ден са събрали данни за над 2600 непълнолетни мигранти, като същевременно все още не са обхванали стотици други. Хуманитарните организации са единодушни относно необходимостта всяка ситуация да се разглежда индивидуално и да се проверява за наличие на семейство в страната на произход, за да се определи дали е възможно събиране на семейството и дали лицата отговарят на условията за получаване на убежище в Испания. За новините, Димитър Драганов.
1: Отново у нас. Столичната община започва процедура по поемане на нов дълг за инвестиции в големи инфраструктурни проекти, свързани с градската среда. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена и наживо във Facebook страницата на Столичния общински съвет, предава репортерът Евелина Стоянова.
2: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265 милиона евро по програма Развитие на регионите ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините, Евелина Стоянова.
1: Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. В бъдещото депо ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо две десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците Рила Еко. Изграждането се забави заради постоянните протести на хората от района, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото. Избраният терен е в местността с протива около 200 декара. Общата стойност на проекта възлиза на 4 милиона и 707 хиляди евро. Финансирането се осигурява със средства на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, както и със съфинансиране на общините, членове на сдружението Рила Еко. Реализацията на проекта ще осигури модерна и надежна система за управление на отпадъците, безопасно третиране и депониране на битови отпадъци, ограничаване на риска от замърсяване. Кметът на Дупница Първан Дангов.
4: Първа клетка за около 8 милиона, 50% от финансирането е за този етап осигурена. Периода на строителството е 710 дни, но ако по-рано се изразходват тези средства, ПУДУС очаквам да ги заложи, т.е. Министерството на околна среда и водите да ги заложат в бюджет 2027 година и да изпълним в рамките на бюджетната 27 година целия проект.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Музеят на хумора и сатирата в Габрово ще отбележи 125 години от рождението на Илия Бешков с изложба, която събира карикатури, скици и рисунки на художника, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
5: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата Отблизо Илия Бешков, карикатури, скици и рисунки ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова, и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Филхармоничният оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно гостува за първи път в България. Турнето ще започне тази вечер в Летния театър в Стара Загора и ще продължи утре в Велико Търново. А на 9 август ще е в Летния театър във Варна, на 10 август в Летния театър в Бургас, на 11

0: 11 август на сцената на Античния театър в Пловдив, на 12 август ще завърши в зала България в София. В концертите с фрагменти от оперите на Верди, Травията, Риголето, Аида и Набуко под диригентството на Гуидо Манкузи, солисти ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. На морска гара в Бургас до вечера от 18 часа започва 8-то издание на Spice Music Festival. В музикалното събитие ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които е и пуерториканския изпълнител Луис Фонси, изпълнителят на летния хит «Деспасито», който ще се качи утре на сцената с още 25-ма музиканти. Още за фестивала в репортажа на Десислава Златева.
1: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
2: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, абсолютен концерт, час и половина. И голямата звезда Луис Фонси изпълнява на Деспасито. 25 души е целият им екип с инструменти, с апаратура, с техника. Т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
1: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернел, The Underdog Project, Осеяна и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
2: Улица Булуир ще бъде обособена като буферен паркинг, петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота. В същото време на територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
1: От Бургас, Десислава Златева.
0: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
3: Добро утро. Футболистите на ЦСКА победиха като гости израелския Макаби Тел Авив с 3 на 0 в първия матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебонг, Леандро Годой и Жуел Цварц. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша в София следващия четвъртък и допълни.
4: В последно време се разхождам по улица на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя със същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
3: Реал Мадрид обяви официално трансфера на нападателя Ян Диоманде от германския Лайпциг с договор до 2033 година. За 19-годишния нападател от Кот д'Ивоар, испанският клуб ще плати 125 милиона евро плюс бонуси, като общата сума може да достигне 140 милиона, а бразилецът Винисиус Жуниор поднови договора си до 2032 година. Зинга Барбоса Фирмино е вторият български финалист на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 18,1 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. А на световния шампионат по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив, две български лодки се класираха за четвъртфиналите. Даниел Маринов на скиф и в същата дисциплина при жените Румяна Стоянова. Баскетболистите ни до 16 години победиха тима на Финландия с 75 на 67 точки на европейското първенство в дивизия Б в Скопие. Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнир от ниво 125 на женската тенис асоциация във Варшава с награден фонд 100 000 евро. Националката ни отстрани Мона Бартел от Германия с 6 на 4, 2 на 6 и 7 на 6.
0: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
5: Добро утро! Към този час в по-голямата част от страната е слънчево. Температурите са от 14 градуса в Дупница до 22 в Сливен. По Черноморието температурите са между 22 и 25 градуса. В София температурата сега е 18 градуса. Относителната влажност на въздуха 75%. Атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средното за месеца и през деня слабо ще се понижи. Днес преди обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина.

0: от страната и Североизточна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево след обяд с купеста облачност. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, а вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Временната реорганизация на движението се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колони от тирове в пиковите часове, когато много хора тръгват на път, припомнят от Агенция Пътна инфраструктура. С повишено внимание и скорост до 100 км в час днес е движението по магистрала Тракия при 55 км в посока София заради полагането на временна маркировка. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в западната половина от страната. Локализиране пожарът край отбивката за Велинград, който вчера следобед блокира движението по автомагистрала Тракия и наложи спирането му и в двете посоки. С нощи преминаването в района беше възстановено. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия предприе безпрецедентната стъпка да обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури. Първа копка ще бъде направена днес за изграждането на отлаганото от 15 години депо за отпадъци край Дупнишкото село Джерман. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.

Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Програма Христо Ботев.

0: Детското БНР.
1: Детското по БНР?
0: Детското БНР.
2: Радиотеатър за младия слушател.

0: Ама човече е изграл. Аз тогава съм се успал. Може би съм закъснял. Хубаво е да си млад, но усещам вече глад. Всяка сутрин аз, щом стана, бързо литвам към хармана да се попека на слънце и да клъвна житно зърнце.
1: Де си тръгнал в утрин рано?
0: Аз ли?
1: Кой друг?
0: На хармана.
1: На хармана? Нямаш право. Там е моята държава. Там е житцето ми златно. Хайде, връщай се обратно.
0: Ама аз...
1: И още чакаш.

0: Эй, как така без разрешение влизаш в моето владение?
1: Но това са хръсталаци.
0: Ала не и за глупаци. Тук оставя свои дири само онзи, който свири. А пък ти не си певец. Ти си само прост врабец.
1: И аз да пея. Джиф, джиф, джиф.
0: Махай се. Дорде си жив.
1: Аз съм слаба птичка, бедна. И сред птиците последна. Къде да ида? Що да сторя?

0: Добро утро.
1: Добър ден. Кой те праща тук при мен?
0: Аз самичък. За водица. И за някоя мушица.
1: Гледай го какъв нахалник. Тук са моите капални. Няма право друг да стъпя. Тук само аз се капя.
0: Но аз зная, че реката е от извора в гората. А гората е на всички. Малки и големи птички.
1: Махай се от тук, глупако. Чекалва с клюна яко.
0: Над трева и паламида аз летя. Но къде да ида? Ако всеки тъй ме гони, няма да намеря клони, където бих могъл да спра. Просто трябва да умра. А! Дойде ми мисъл, смела. Ще отида при орела и ще го помоля с болка да направи обиколка на гората, дето всички гонят мъничките птички.

0: покрит със сняг. Тежко е, не ще и дума, ала ти защо оклюма?
1: Кой ще слиза на това разе? Кой ли птиците ще пази?
2: Всички знаят ме в Балкана! Аз съм стара, хитра врана. Царят беше много див, ала вече не е жив. Но това... Какво е тук? Май е орловия внук!
1: Стана тя, каквото стана, мина страшно черна врана.
2: Чуйте, птици и дървета! Зърнах новия владетел, седнал важно срещу хмела в гнездото на орела. Малък колкото юмрук, сигурно е негов внук. Внук ли на орела, казваш? Да, наспръхнал ето мраза. Иска да каже всички зли, несправедливи птички. Ако новият ми цар е на слабите другар и обходи сам гората, ще ни изкълва перот.
3: Взе да става май горещо.
4: Всеки е виновен в нещо.
2: Всеки си е малко драг. Хеме ти, свъдлива свраку. Ти пред птицата юнашка пак ще завъртиш опашка.
3: Спрете де, не е ли ясно? Всички ни грози опасност.
4: Да помислим, що да правим. Как от зло да се избавим.
3: Значи, казваш птица смела.
2: Той е внукът на орела. Щом го зърнах аз и хукнах. И от страх едва не пукнах.
4: Да изпратим тази птица, най-известната певица. С чудни песни тя от ствола да му честити престола.
5: Аз ли?
4: Ага, да, ще имаш сметка. Ти си малко и кокетка. Пей на птицата юнашка, пък и завърти опашка.
5: Да, разбира се, но искам ви да бъдете по-близко.
3: Ние за теб ще бъдем, мила, та от нас да черпиш сила.
2: Пък, внимавай, не си в бара. Нужно е репертуара да е малко патетичен, като за владетел личен.

0: даже внука, даже внука, даже внука на орема.
1: Иде пак беда голяма, с тях не мога да се бия, а в гнездото само слама, где ли мога да се скрия? Сигурно онази врана казала е, че в Балкана съм дошъл, макар и плах, да се жалвам срещу тях.
2: А, как настръхна само, как?
3: Малък, а какъв юнак?
4: Бежте, ще хвърчат пера, вреди цялата гора.
1: Но какво, какво и стана? Мигър се на мене кланя.
5: Птицо знатна, птицо смела, внук достоен на орела. Ние помним твое дядо. Беше старче белобрадо, ала славен. Затова днес прекланеме глава. Песните нали обичаш?
1: Аз ли?

0: значи няма да се мре. Ти май пееше добре.
1: Аз за тебе съм готова да измисля песен нова.
0: Стига ми и тази песен.
1: Ти си цар добър, чудесен. Ако нещо ти е нужно, ще ти го доставим дружно.
0: Джип, джип, искам перушина. Страх ме е да не настина. И гнездото е кораво.
1: Имаш право. Браво, браво. Ние няма да забравим пух. Веднага ще доставим.
2: Как те срещна царят?
1: Как? Той е истински юнак. Беше малко разгневен.
3: Към кого?
4: Към мен?
1: Към мен? Не. Към всички зли и несправедливи птички.
3: А, да бягаме!
1: Стойте! Стойте! Стойте! И от цара се не бойте! Аз сама го крутих. И дори го просълзих.
3: Значи, няма да умрем.
1: Трябва да му съберем пух, достоен за гнездото.
2: Е, нали е за доброто да ускубем две кадънки? Техните пера са тънки.
3: Вършина ще застелем перушина.
0: Откъде?
4: Отдалеко.
0: Ех, че меко. Перушината ми гали. Сякаш шепни ми да спали.
4: Ти си важна, знатна птица.
0: Чип, чип, чип. Искам и пшеница. Чухте ли бе? Чик-чирик. Аз съм славен и велик.
1: Чуваме, няма да забравим. И пшеница ще доставим.

0: Е, остана ли доволен?
1: Да.
2: Но стори ми се болен.
1: Тъй ли, странно се разписка и пшеница се поиска.
0: Виж го, царя. Що за птица да се храни с пшеница?
1: Ама че е смешен.
2: О, млад орел, а спи на пух.
3: Сега! Сега дамо да ни вземе! Той е раснал в друго време. Има всякакви орли. Някой спи върху скали и преследва пепелянка. Друг пък предпочита сянка, предпочита тишина и да си кълне зърна.
0: Право думаш. Всички свраки си попадат малко драки. Вие зими или лете, човките навред си врете, гонили са ви с сопи, но сте кацали на снопи. Затова не се бави, а върви, върви, върви и за нашата знатна птица донеси ти тук пшеница.
1: Ще отида, без да споря. С цар не мога да се боря.

0: Ej, negodnik, vios Kuba?
1: Vsaka ptica stana gruba.
0: No, kde vi sa pirata?
2: Tuk, v gnezdoto, pod krakata.
0: No, tova, tova je puh.
2: Te za tebe.
0: Ne sam gluh. Аз от днеска ще наказвам всеки, който се подмасва.
2: Да, пази се от съблазни.
0: Пак, подмазвания разни.
3: Ей, кадънки, чухте ли? Не се бавете, а веднага си лалета.
1: О, пъдишни, защо? Когато ни нападна лошо ято, ти нали си справедлив?
0: Да, такъв съм аз, джиф, джиф, джиф. Но нима е справедливо да лежа в гнездо транливо.
1: А пък ние зъзнем голи сред ранаците на боли.
3: Стига, хленчене! Я спрете и от тука се махнете!

0: Искам по-голям хамбар.
1: Но да бъде много стар.
2: А защо ги ти прогони?
0: Я си свивай своите клони.
2: Те са прави.
0: Глупчо стар, не забравяй, че съм цар.
1: Тъй, добре ли е хамбара?
2: Питай него, господаря.
1: Виж, добре ли е?
0: Добре. Две турби ще побере.
3: Прилетяха стопромаци и на диви хръсталаци, на дерета и балкани, и над слънчеви поляни, но за царствената птица нося две торби пшеница. Ето ме, едва съм жива, но зато и пък съм щастлива.
0: Той, пшеница ли е?
3: Да, преживях една беда.
0: Оправда ти моята вяра и сипете я в хамбара. Малко тук ми оставете, а пък вие си вървете.

0: se vás nahrani? No, mi trebuat hladni bani.
1: Чух аз вашата поръка. То е работа на Щърка.

0: Оставити тази жаба, че ще се загубиш хляба.
1: Беше тлъста, беше вкусна. Заради тебе изпуснах. Кой те праща?
0: Че кой друг, освен орловия внук?
1: И какво от мене иска?
0: Каза много да не пискаш. Тук, в мочурищата кални, иска хубави капални.
1: Ще направя.
0: То се знае. Само да не се мотаеш.
1: Ясно, точка по въпроса.
0: Да повикаме и коса, и останалите птички. Иска да помогнат всички.

0: Свърших ме го още днес.
1: Стана истински комплекс.
0: Да, достоен за владетел. А сега го доведете.
2: Пеш ли?
3: Пеш! Та той е цар на гората, господар!
1: Кой е виждал днес владетел? Пеш да ходи. Ха, кажете.
3: Да го донесем в носилка. Но застлана с полска билка, дето хубаво ухае.
0: То се знае.
4: При уша ми от той слънце и от житеното зрънце. Къде се бавихте?
5: В реката. Ние отбивахме водата, за да пълним вашите вани. Имате чудесни бани.
4: Да живееш е приятно, в такова време е златно. Чик-чирик, чик-чирик, аз съм славен и велик.
0: Мили птици, нека всички за орлето ни добричко в зелената гора да извикаме ура!
6: Ура!
4: Джеф, комплексът е прекрасен и денят е тих и ясен. Само слънцето сърдито грее в гнездото ми открито и от него зле ми става. Затова ви повелявам! Изплетете от брашлян над гнездото слънчо бран.
0: Как той?
4: Няма да отстъпя! И докъдето аз се къпя и докъдето всичко свърши, искам люлка от камъши.
3: Прав е, царя! Беше!
4: Браво! Браво! Джиф! Мислил ли съм, джип, че така ще съм щастлив?
3: Дай, царю, да те избърша и в люлката отвърши, ние ще те полюлеем.

0: Слънчо бранът е готов. Плетохме го с любов.
1: Няма друг такъв в света. Той е истинска мечта.
2: Вярно ли?
3: Да, не лъжим. Спот успяхме да го вършим.
2: Дайте моята носилка с аромат на полска билка. Тук истина ми крилото. Занесете ме в гнездата.
4: Ти забрави свой род и започна друг живот.
2: Стига, старче си мърморил. Тук виж, съм те саварил.
4: Ти ли? Ти ли? Ще ме спукаш.
2: Изкобнете го от тука!
3: Той е дъбстолетен, стар.
2: А пък аз съм господар.
0: Нека се остане тука и

0: певица, но и твърде умна птица. Ах, прекалих с тази баня.
1: Потремни под слънчобрана, завладетеле чудесен, нужна.

0: Să nu vă chef buletul. Аз отивам към Хармана.
1: Колко гневно и не бяха. Колко мрачен е Балкана. Майчице! Загинах!
2: Важното е, че си жив.

0: Sindaš, ala prestana.
1: Vrano, vrano.
0: Ehe.
1: Čuj, vrano. Ugodnjak sled toze dešt. Donesi mi malko riš.
0: Koj si ti, te iskaži to?
1: A sli?
0: Da, vrpče srdito.
1: Kak se usmeljavaš, vrano? Аз съм царя на Балкана.
0: И я млъкни пръбец остар.
1: Как ти смееш?
2: Той е цар.
1: Я, елате тука всички. Малки и големи птички. Бърза, бърза. Тази врана ми нанесе тежка рана. Аз не съм ли птич цар, на гората господар?
3: Твоя гняв е царски гняв, но не знам дали си прав.
4: Докажи ни и тогаз ще повярваме.
1: Но аз... И сега ще хръкна. Ах, но защо ли не успях?
3: Но как? Той ли да е цар?
5: Глупак!
0: За орел дори се смята.
6: Да ми изгубим царата!
2: Спрете! Стига! Спрете! Стига! Той...
6: Изкарва се, герой!
7: Хвали се, че е храбрец, а е жалък, слаб врабец.
4: Заслужава бой!
6: И даже! Длъжни сме да го накажем!
2: Нямате ли капка жал?
3: Той от страх е полудял.
6: Полудял е, то се вижда.
7: Врабчо, ти не се обиждай, всеки му се случва.
1: Джип, джип.
2: Важното е, че си жив.
4: Ти си смел.
1: Джип.

Радиотеатърът за младия слушател представи Врапчо, цар на птиците. Радиопиеса от Максим Асенов. Редактор Будинка Русанова. Действащи лица и изпълнители: Врапчо Юрий Ангелов. Пъстрата птица Славка Славова. Враната Жоржета Чакърова. Щъркела Кирил Кавадарков. Дъбът Димитър Вачев. Свраката Галина Асенова. Косът Георги Жеков. Кълвачът Никола Стефанов. Кадънките Вяра Табакова и Веселина Маркова. Композитор на песните Стефан Димитров. Музикално оформление Валя Бояджиева. Звуково оформление Мария Михайлова. Звукорежисьор Асен Саев. Звукооператор Красимир Гергов. Режисьор Славка Матова.

0: Българско национално радио.
1: Осем часа. Новините представя Рад Каменски. Оранжев код за опасно горещо време е обявен днес в западната половина от страната. Това са областите Видин, Монтана, Враца, Плевен.

0: Варна, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив, където за пореден ден се очакват температури над 35 градуса. Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната, с изключение на Смолян. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. Овладян, а не локализиран е пожарът, който блокира за часове вчера движението по автомагистрала Тракия в района на 69-я километър, уточни в интервю за Националното радио главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
1: На този етап пожара не може да кажем, че е локализиран, по-скоро е овладян, т.е. няма активно разпространение. Има тлещи огнища, които са в периметъра на пожара, които сега с повишаване на температурите през деня ще започнат да се възобновяват. Към настоящия момент няма опасност за населените места, няма опасност за хора, има достатъчно екипи на място.
0: Два военни хеликоптера, екипи на пожарната и доброволци се включиха в гасенето на пожара, пламнал от сухи треви. Заради очакваните високи температури през деня на място остават дежурни екипи, каза още главен комисар Джартов.
1: Това, което е характерно и за този пожар, е, че има големи площи, които не се обработват. Те са обраснали с висока растителност вследствие на обилните валежи през пролетта. И в този случай имахме поредната ситуация, при която едно малко запалване вследствие на силния вятър прераства в толкова голям пожар. Прави впечатление в тези ранни часове, че пожара се развива основно по земята, т.е. той е низо, но при повишаване на температурите и вследствие на вятъра, той е възможно да прерасне отново във върху. Всичките тези просеки и усилия, които ние вложихме през вчерашния ден, може да се окаже, че не са достатъчни и то е възможно да се възобнови.
0: Каза още директора на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Горещата вълна продължава да завзема големи части от Европа. Италия обяви във всички свои големи градове най-високо ниво на здравна тревога поради високите температури, а Унгария изключи осветлението в някои от най-известните си сгради, за да пести енергия. Будапеща спря и единствената си атомна електроцентрала заради рекордно ниските нива на водата в река Дунав, чието води се използват за охлаждането на АЕЦа. А Румъния обяви, че ще потопи 4 баржи пълни с камъни в Дунав, за да отклони водата към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. В България пристига корабът Arctic Sunrise, ледоразбивачът на природозащитната организация Greenpeace. Визитата е част от международна кампания за опазване на Черно море и срещу плановете за добив на нефт и газ в морските води. Корабът акостира първо във Варна, където ще бъде отворен за посещение на морската гара в града днес и утре. За Радио Варна, Десислава Микова от организацията уточни.
2: Посещението е напълно безплатно. Отворените врати ще бъдат на 7 август от 16 до 20 часа, а на 8 има два периода от 10 до 12 сутринта и от 13 до 18 часа. Хората ще могат да се качат на кораба, да се срещнат с капитана и част от международния екипаж, да научат повече за историята на този наистина легендарен плавателен съд, който е бил на какви ли не места по света, от Арктика до Антарктика, по бреговете на Амазония и на Африка, в Югоизточна Азия и наистина носи така дългогодишна история за опазването на световните морета и океани.
0: Каза Десислава Микова от Greenpeace България, които във Варна ще дадат началото на инициативата «Градове без газ». Тя насърчава общините да инвестират в енергийна ефективност и местни възобновяеми източници вместо в нова газова инфраструктура. Започва второто морско издание на фестивала на дигиталното изкуство Лунар море от светлини, в рамките на което всяка от вечерите между 7 и 10 август от 21 часа до полунощ в Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец ще бъдат представени 17 светлинни творби. В рамките на лятното си издание фестивалът ще преобрази не само градската среда, но и едни от най-завладяващите природни забележителности, разположени на брега на морето, с видеомапинг, спектакли, светлинни инсталации и интерактивни творби, посещението на които ще е безплатно. Във Вършец днес откриват официално празника на курорта Минералната вода и Балкана, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Събитията, посветени на празника на курорта Минералната вода и Балкана във Вършец, започнаха през юли и ще продължат до края на месеца. През това време в най-стария курортен град България се провеждат спортни и културни събития, театрален фестивал,

0: Много изяви, свързани с децата. Официалното откриване се прави вечерта на първия петък на август, кметът на Вършец Иван Лазаров.
1: Празникът е посветен на най-голямото богатство на Вършец. Това е лековитата минерална вода, чистия планински въздух и красивата природа.
0: Откриването на празника е тази вечер от 20 часа и 30 минути на сцената пред читалището. Програмата ще продължи с концерт на дует Шик.
1: Заповядайте на празника да споделим заедно тези моменти.
0: За новините, Любон Драев.
2: Прогнозата за времето днес ще чуем от Ралена Димитрова.
3: Днес предния обяд в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. След обяд ще се развива купеста, главно над западната половина от страната и северо-источна България и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините в 8 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Програма Христо Ботев.

Добро утро на слушателите на програма Христо Ботев на Българското национално радио. На 7 август, петък, вие сте с нашия ден. Единственото предаване на програма Христо Ботев, което остава с вас непроменено през цялото лято, а то всъщност вече е преполовено. И наистина, вчера беше преображение Господне, а на този ден народните вярвания казват, че лятото започва да си тръгва и се обръща към зимата. Но то все още е тук и властва. И понеже какво е лято без море, днес ще ви срещнем с една красива компания, тази от децата на Българското неделно училище Асен и Илия Пейкови в Рим, Италия, които в момента почиват на Българското Черноморие и действително опознават родината, за да я обикнат, с помощта на програмата Образователни маршрути на Министерството на образованието и науката. За нея, както и за една идея, която цели да обедини българските деца и младежи, които живеят, правят кариера и се образоват по света, днес ще ви разкажем с Венета Ненкова, директор и основател на Българското неделно училище Асен и Илия Пейкови в Рим. Това ще се случи в темата на деня днес след 8:30. След новините в 9, в разговорът с Антон Полийски, експерт в сферата на киберсигурността и новите технологии, юрист и пилот на дронове, председател на Обединено дрон общество, ще разговаряме за дроновете и хората. Или може ли да има безопасна интеграция на дроновете във въздушна среда и в градски условия, както и за революцията в гасенето на горски пожари, която може да бъде направена с тях. Всъщност, за силата на идеите, извикани от самото време. Антон Полийски често е господар точно на такива идеи. Разбира се, както всяка сутрин, и днес тръгваме по следите на интересните събития в страната ни, които ще осмислят по красив начин вечерта и следобеда ви днес, а това, както вече знаете, се случва в сутрешния ни културен компас. Аз съм Нина Цанева, редактор е Светослав Зеленски, на звукорежисьорския пулт Марина Димова, а първото предложение на музикалния редактор Весела Морова е поздрав за всички вас. Останете с нас!

0: Културен компас.
1: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и страната.

0: И днес ще се постараем да ви информираме за културните събития в София и страната с редовния ни културен компас, за да направите най-добрия избор за мястото и събитието, на които ще посветите вечерта си днес. В студиото редактора Светослав Зеленски. Добро утро, Светлио.
1: Добро утро, Нина. Точно така, разбира се, че ще се насочим към културните събития от деня. И започваме от столицата. В Националния археологически музей тази вечер ще бъде открита изложбата «Забравените божества», която проследява повече от 6000 години духовна история по българските земи. За експозицията и любопитните артефакти, разкриващи древните религиозни вярвания, ще разкаже един от кураторите и организатор доктор Калоян Праматаров. Господин Праматаров, заглавието «Забравените божества» звучи наистина едновременно интригуващо и така леко загадъчно. Кои са тези забравени божества?
2: Защо избрахме заглавието «Забравени божества»? Защото става въпрос за богове и богини, които са център на отдавна забравени култове, преустановени във времето. Има няколко пласта на въпросната изложба. Най-ранният от тях се обвързва с ранноземеделската религия през неолита и халколита, когато основното почитано божество е великата богиня майка. Вторият пласт се обвързва с втората половина на първо хилядолетие преди Христа, разцвета на тракийската култура, когато под влиянието на елинският свят траките възприемат изобразяването на божествата в човешки облик. Това е времето, в което в богатите могилни погребения се появяват предмети с образите на Аполон, на Афродита, на Ерос, на Дионис и други същности от греко-римският пантеон. И третият последен пласт датира от римската епоха, 1-3 век, когато настъпва едно сложно смесване, така наречения религиозен синкретизъм, между местни тракийски вярвания, между култовете на божества от греко-римския пантеон и божества от източния пантеон, каквито например са Митра, Кибела, Изида, Хор и Юпитер Долихен. Това са забравените божества, за които разказваме в изложбата.
1: Има ли експонати, които ще покажете за пръв път пред публика?
2: Да, по-голямата част от експонатите са част от фондовете на музея, но не и от неговата постоянна експозиция. Причината да държим тези ценни в научно и естетическо отношение предмети в фондовете е, че в самото музейно пространство липсва място. Самите предмети са трупани в един дълъг период от време, от краят на 19 век до днес. Някои от тях постъпват следствие на професионални археологически разкопки, други са откупки, дарения, а една малка част са изпасени културни ценности.
1: Разбрах, че повод изложбата ще излезе и специално издание. Какво съдържа то и с какво то допълва експозицията?
2: Изданието съдържа 11 научно-популярни текста. Първият текст е мой, кураторски текст за същността на изложбата, за основните теми и подтеми, за спецификите на експозиционния дизайн. Следват 10 изключително интересни цитати, които отговарят възприемането на божествата във времето от ранния неолит, 6200 години преди Христа, до втората половина на 4 век след Христа, която бележи упадъка на античната религия. Автори са колегите от отделите експозиция, фондове и лаборатория за анализи, консервация и реставрация на Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.
1: Какво бихте искали посетителите да отнесат със себе си след срещата с тези забравени божества?
2: Бихме искали атмосферата на тази експозиция, както и експонатите, тези образи, символи, да предадат идеите, които се крият за тях и да накарат хората да се замислят за божественото, за силите, които управляват света и за тяхната връзка с човешката участ.
1: А сега към едно събитие, което няма чак толкова дълга история, именно 6000-на такава, и към Свищов, където започва 11-то издание на фестивала «Реката», който ще продължи до 9 август. Програмата поставя акцент върху връзката между човека и околната среда чрез изложби, екологични инициативи, кино на открито и музика, а повече за събитието ще чуем от координатора Ирина Гюрчева. Днес се открива 11-то издание на фестивала «Реката» в Свищов. Как се промени фестивала през годините и какво го прави устойчиво във времето, тъй като 11 години са

0: доста дълго време.
1: До сега, в последните 10 години, може би, сме го провеждали винаги през втория уикенд на август. С какво се промени? Ами, вижте, той затова така сме го кръстили реката, защото не само защото сме на Дунава, и защото това е една метафора за постоянната промяна. Ние всъщност започнахме с една съвсем малка инициатива преди 13 години, която извадихме една тапетна маса и два комплекта фломастери и децата рисуваха. Две години след това включихме и центъра за хора с специални образователни потребности. И на третата година вече решихме, че ще го кръстим фестивал. Извадихме повече маси, повече материали, които закупихме, разбира се, ние, и така 13 години по-късно все още го провеждаме. Това е един много, как да ви кажа, всяка година се опитваме да покрием един широк спектър от теми в това, което предлагаме като програма. Но най-хубавото, че и ние самите се променихме като хора. Нашия житейски, професионален опит, доброволците ни се променят, в смисъл всяка година идват нови, и мога с голяма радост да кажа, че всъщност повечето ни доброволци тук последните година-две са децата, които пораснаха покрай това фестивал, нали? Независимо дали са просто гостували или са били нашите деца.
0: Доколкото разбрах, тази година акцента е върху взаимоотношението между човека и околната среда. Какво намирате в това послание?
1: Ами, вижте, това послание ще става все по-актуално, и аз си мисля така в наши дни. Целта ни е просто да насочим вниманието, да превърнем природата в нещо, което, т.е. поне насочим вниманието на хората, да превърнем природата в нещо, за което се замисляме. Не знам дали имаме така особена обществена рефлексия към това, но ние искаме просто да обърнем внимание на теми, които са свързани, независимо дали по един по-емоционален начин или примерно фотографската изложба Въздух за здраве също ще гостува тази година на фестивала. Деца ще могат да си правят хранилки за птици. Ще имаме гости от Българското дружество за защита на птиците, както и от 4 лапи. Така че с всякакви инициативи, които не е просто хората да слушат и да гледат, ами и да участват. Когато нещо ти мина и през ръцете, като че ли потъва малко по-добре в мое сърцето. Поне така си мисля.
0: Абсолютно е така. Аз съм на същото мнение. И последен въпрос към вас, може би малко по-така личен, трябва с едно изречение и така с призив да поканите слушателите в Защов, какво бихте им казали?
1: Бих им казала, че тук и чака една изключително, как да кажа, изключително топла атмосфера. Казвам го, разбирайки цялата ирония на това, да, че в Свищов е доста
0: жега.
1: Горещо.
0: В цяла България е жега.
1: Свищов, това е, нали, ние сме си първенци по принцип. Но според мен мога да кажа, че ги очаква една изненада. Очаква ги изненада от това, че нашия фестивал е организиран от хора, които го правят с цяло на доброволчески начала. Ние го финансираме сами. Приходите, които събираме от дарения по работилническите, също отиват за инициативи в града. Така че мисля, че освен чудесната атмосфера, освен интересните събития, освен приятелското отношение, има с какво да ги изненадаме.
0: Чухме Ирина Гюрчева. Да, не само времето ще бъде топло в Свищов днес, а от Свищов се запътваме към Стара Загора, а именно Летният театър в Стара Загора тази вечер дава началото на националното турне на италианския филхармичен оркестър Джузепе Веди от Салерно. Престижният музикален състав пристига за първи път в България с поредица от концерти под открито небе. Под диригентство на майстор Гуидо Манкузи, публиката ще чуе емблематични откази от опери Травията, Риголето и Аида, със специалното участие на баритона Марко Ди Сапия. Като от Стара Загора директно отиваме към Велико Търново. Също в Летния театър. В Летния театър в Велико Търново ще се състои концертът Чифте Кавали с участието на Теодоси Спасов и Батухан Айдън, заедно с оркестъра на музикално-драматичния театър Константин Кисимов. Двамата музиканти ще представят програма, съчетаваща балкански традиции, авторска музика и съвременно оркестрово звучене. А за финал на нашия културен компас, един важен крайен срок за Видин. Днес до 17.00 часа е крайният срок за подаване на заявления за участие в традиционния винийски панаир. Едно невероятно събитие, което ще се проведе от 24 до 29 август. Крайният срок обаче е днес за записване, а желащите могат да кандидатстват за търговски площ

обекти за хранене и атракционни съоръжения. Документите се подават в Центъра за административно обслужване на гражданите в община Видин, както и по електронна поща, като местата се определят съобразно утвърдени схеми по зони. Това беше културният компас за днес. Имаме много, много пъстра програма. Останете с програма Христо Плътов и нашия ден. Компас.

0: Пирин Фолксандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Нашият ден.

0: нашият ден.
1: Темата на деня.
0: Казвам добро утро и добре дошла в нашия ефир на Венета Ненкова, директор и основател на Българското неделно училище Асен и Илия Пейкови в Рим. Добро утро, госпожо Ненкова!
2: Добро утро на слушателите на вашето радио, Нина.
0: Много благодаря. Преди да се впуснем в атмосферата там, където сте, защото вие сте на едно много хубаво място, аз искам да направя една връзка и да напомня на нашите слушатели, на които преди около седмица разказахме за годишната конференция на Асоциацията на българските училища в чужбина, която се проведе в сърцето на българистиката в София, на етажа на факултета по славянски филология Софийския университет в прословутата за всички филолози аудитория 148 Боян Пенев, която събра пъстрото и възторжено ято на българските учители зад граница. Донесли аромата и цветовете на целия свят обратно в страната ни. Всъщност, Венета, като помисля какво се случи тогава и като се върна към историята на българските неделни училища, си давам сметка, че наистина политиките и програмите на Министерството на образованието и науката са едни от най-добрите политики за връзка с диаспората. Защото програмите на МОН, за част от които ще говорим сега през вашата активност, наистина помогнаха да се изгради тази огромна мрежа от български училища по света, които в момента са 401, и да подкрепи усилията на българското учителство зад граница да поддържат жив българския дух и българското самосъзнание на децата ни, които растат по света. И сега първо вие да ни кажете къде се намирате, защото отново вашата активност в момента е свързана с една от програмите на Министерството на образованието и науката, образователни маршрути, благодарение на която всяка година български деца и младежи опознават родината. И така, къде сте, Венета, в момента с вашите възпитаници?
2: С нашите възпитаници за трета поредна година сме в курортен комплекс Албена, където сме. Това е, може би, нашето любимо място на нашето училище, тъй като Добруджа е една много богата земя, богата на история, на култура, и тук наистина има страшно много неща, които да се видят. Изключително сме доволни от всичко това, което се случва от 4 години насам, защото ние миналата година бяхме в Приморско, за да видим и Южното Черноморие. Бяхме наистина на едни прекрасни места тази година на Дуранкулашкото езеро, където видяхме тази най-стара цивилизация, открита в Централно-Източна Европа, на голямото езеро. Водихме децата в Добрич, в дома на Йордан Йовков, в дома на Адриана Будевска. Видяхме наистина уникални неща във Варна, в планетариума.
0: И само да добавя, понеже казахте, че Добруджа е богата земята, наистина е богата и на природни богатства, на реколта, на зърно, но и на много духовност, както самата вие казахте. Да не забравяме, че освен Йордан Йовков, там са творили Дора Габе и Ивайло Петров. Наистина място на духа.
2: Точно така.

0: казахте и място, където тук е житницата на България. Използвам случая, за да кажа, че благодарение на Министерството на образованието, както вие казахте, имат така доста национални програми, които са от изключителна важност за нашата работа в чужбина. Едната е образователни маршрути, по която сега в момента сме в Албена, но другата програма е неразказаните истории на българите. В тази връзка тази година изготвихме две документални филмчета Пътя на пшеницата, където разказваме заедно с студенти от НАТФИС, разказваме за пътищата, които отвеждат генуезци и венецианци още през 13 век насам към нашите български земи, българското Черноморие, където тук са откривали техните пазари, яли са хляб в Генуа и Венеция още през 13 век с жито, което е купено тук по нашите земи.
1: И идва от Добруджа, вероятно също.
0: Да. От Добруджа и въобще от цялото българско Черноморие.
1: Очевидно контактите между България и Италия, където е вашето училище в Рим, са наистина още от древността. Нека, да. Докато сме на историческа тема, само да споменем и за тази конференция, която ви организирахте през април с участието на български и италиански учени за българските следи в Италия. Къде ги намерихте вие и вашите ученици?
0: Следите не сме ги намерили точно ние, но пък тъй като се интересуваме, научихме, че 30 години са копали в областта Молизе, в зоната на Кампо Басо. Открити са 460 гроба, които са смятали, че са гробове на авари, а се оказва, че се отнася до гробове на прабългари. И ако някой ден някой реши да се поразходи из Южна Италия, на всяка цена минете през музея на Кампо Басо, където една част от музея е посветен на прабългарите и на всичко това, което е открито в тези, земи. Много важно за нас е да успеем да свържем италиански учени с български учени, които да започнат да си говорят по нашето общо минало. Защото се оказва, че още от древността, не само от 7 век, всъщност тези гробове, които са открити в областта на Кампо Басо, са от 7 век, но много преди това, все пак 45-та година след Христа, днешните български земи стават част от Римската империя. Така че ние сме били част от тази Римска империя, или както аз казвам, Европейски съюз на античността. И историята, която свързва...
1: Много хубаво определение. Траки, да, много хубаво определение за нашата европейска принадлежност.
0: Да, защото ние винаги сме принадлежали на Европа, винаги сме били европейци и в нашите пътешествия, проучвания, ние непрекъснато наблягаме на тази, наша европейска идентичност. Тази година отново по неразказаните истории направихме и един сайт via pontica.bg, който искахме да го представим, но преди 2-3 седмици бяха ни влезли и пробили сайта и сега го възстановяваме. Via pontica.bg.
1: Колко жалко.
0: Да,
1: защо ли пък да са го направили?
0: Всъщност този сайт е изключително ценен. Той е на български, италиански и английски за сега, но бих искала да бъде на още много езици преведен. Сега чрез изкуствения интелект това може да стане. Но най-ценното на този сайт, освен че говорим за култура, изкуство, археология и така нататък, най-ценната страница може би е страницата с архивите, където сме качили архиви, които се отнасят до България и Древна Тракия, архиви дигитализирани на Ватикана, на ватикански институции и на италиански институции. Качили сме, например, в сайта дигитализираните славянски ръкописи от библиотека Апостолика Ватикана, което е всъщност най-трудно достъпната библиотека. Освен това, има много ценни документи, които сме качили от Папския институт за християнска археология,

0: Така че аз искрено се надявам лека по лека наистина този сайт да се превърне в една отправна точка за учените, на които бихме могли да спестим малко ровене в къде точно да отидат да изследват, защото слава Богу, благодарение на ватиканци преди няколко години те започнаха да дигитализират 80 000 екземпляра от всичко това, което те имат в своите архиви. А те имат страшно много, не са само тази библиотека Апостолика Ватикана, има страшно много библиотеки, институти, папски, които започнаха лека по лека да качват архивите, защото каква е стойността на архивите, ако те не са познати и не са изследвани от учените?
1: Да, само за момент ще ви прекъсна, за да дам една малко по-широка картина на нашите слушатели. Вие сте скромна, разбира се, но съм сигурна, че тези, които ни следят отдавна, помнят едно интервю с вас, в което ние разказахме за идеята ви. Всъщност, до голяма степен тази програма на МОН, Неразказаните истории на българите, е вдъхновена именно от вас и от вашето училище Асен Илия Пейкови в Рим. Откъде тръгна тази история да се разказват неразказаните истории на българите? От вашата инициатива да купите документи от архивите на Ватикана и да ги дадете на българските деца във вашето училище, които заедно със своите родители ги превеждат на български език. По този начин излизат уникални факти за българската история, които няма да е пресилено да кажа, биха могли дори да я пренапишат. И очевидно, вие качвате тази активност на едно ниво по-високо, чрез този сайт viapontica.bg, който е на български, италиански и английски, където на неговата страница архиви могат да бъдат намерени от историците и от всички учени, студенти, които се интересуват, уникални документи за историята на българите. И всичко това, пак казвам, се случва благодарение на програмата на МОН Неразказаните истории на българите, вдъхновена от вас и от вашето училище. И така, как продължавате сега във връзка с те? Ще продължите ли да изкупувате от Ватикана архиви? Всъщност аз не знам те дали са били предвидени за да се освободят от тях или не. Кажете ни как се случва това.
0: Сега, това е провокирано от нашия личен интерес за това какво са писали. Започнахме всъщност когато празнувахме 140 години от освобождението на България, просто искахме да разберем медиите.

0: и съвременниците на освобождението на България какво са писали във връзка с тези събития. И всъщност още преди няколко години ние закупихме целия годишник за 1876-1878 на папския вестник Осерваторе Романо, за да видим дали няма да намерим някаква информация за това освобождение. И някак си много ни се услади да се ровим в тези архиви. Тогава струваха ефтино, защото спомням си, един годишник струваше 25 евро. Сега цената е малко по-висока. Всъщност документите, ако те не излязат на бял свят, а се крият някъде и информацията остава затворена, те нямат никаква стойност, като парите, които ги държат на тъмно. Значи всичко, което като знание го има, трябва да има хора, които да се интересуват да изкарат това знание. Та, всъщност този интерес в един момент толкова много ни завладя. Започнахме да купуваме и други архиви. Така преди две години закупихме едно писмо от 1625 година, което наистина пренаписва историята. Едно писмо от пропаганда Фиде на тогавашния сердикийски епископ Илия Маринов, който пише едно писмо на латински до Ватикана, с което информира, че в Чипровци е създал училище 1624 година с 60 деца. Всъщност в това училище са учили както католици, така и православни. Учили са българска граматика, турска граматика, латинска граматика, логика. И наистина, чрез тези факти от едно писъмце, ние наистина пренаписваме нашата история.
1: И доказвате за пореден път, че българските училища в чужбина не са просто място, където българските деца учат езика, но и се вдъхновяват от нашата история и получават много доказателства по този начин за основанията си да се гордеят, че са българи. А това наистина е пионерска дейност. Може би в България се прави по-малко, отколкото правите вие навън, ако не е пресилено да кажа.
0: Надявам се да заразим и останалите. Аз мисля, че лека по лека хората се заразяват, защото неразказаните истории на българите за мен наистина е една от най-успешните програми на МОН. Аз виждам от самото и създаването
1: на наши дни. Всъщност по ваша инициатива, точно от тези жестове, за които ни разказахте току-що, те се мултиплицират, обобщават и така се ражда тази програма на Министерството на образованието и науката. Да. Кога стана това, Венета? От коя година е забравих?
0: Преди 3 години аз използвам случая специално да благодаря на Министерството на образованието и винаги съм казвала и няма да скрия, че ако всички министерства си вършат работата като Министерството на образованието, България ще бъде една Швейцария. Защото наистина усърдието, което Министерството на образованието полага за нашите деца, които са винаги на разположение, винаги готови да чуят. И самите те казват, ние си сверяваме часовниците по вас, защото все пак ние имаме пък и пряк досег до европейските и не само световните образователни системи, откъдето може да се черпи опит. Но аз мисля, че наистина Министерството на образованието е един пример за една администрация, как трябва да функционира и да работи, защото това са хора, които наистина полагат изключителни усилия и правят всичко възможно наистина да има България да върви напред, защото това е Министерството, което инвестира в бъдещето. То инвестира в нашите деца, инвестира в кое е нашето бъдеще? Децата. Инвестира в тяхното образование. Естествено, има неща, които още могат да бъдат подобрени, но аз мисля, че ако работят с същия хъс и плам, нещата рано или късно ще си дойдат на мястото.
1: Министерството
0: на образованието и на културата, това са ключовите министерства на една държава, освен финансите. Да, без финанси не може, но имайте предвид, че ако вие се

0: мислите кое е това, което остава във времето. Парите не остават, те минават и заминават. Това, което остава във времето, е това, което човек е съградил, написал, изрисувал. Културата, ето виждате, една Италия до наши дни продължава да се развива и да цъфти благодарение на факта, че пази своята история, че пази своите корени. И ако днес по 30 000 души минават през Ватиканските музеи и през Колизеума, това е благодарение на факта, че е запазено. Аз всеки път на моите туристи, например, които идват в Рим, им казвам: вие знаете ли за Колизеумите? Аз така ги наричам, за стадионите, които ги има в България, защото ние даже не си знаем нашата собствена история.
1: Тоест, вие на хората, които са в Рим, им разказвате за България, какво също точно могат да видят.
0: Правя непрекъсната връзка между българската, тракийската, римската и италианската история, защото италианците са били вдъхновение винаги за българите. Дори ако погледнем гарибалдийците, нашето освободително движение е повлияно изключително много от гарибалдийското движение.
1: Ай, много при българи това са участвали в военните структури на Гарибалди и така. Ами Венето дано да продължи тази подкрепа за българското образование зад граница, както и до сега. Да. Такъв беше и апела на управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина на конференцията, която мина неотдавна. Да. И сега да кажем към края на нашия разговор за една още чудесна инициатива, още една ваша чудесна инициатива, за едно събитие, което ще се случи в края на тази година в Рим, да, чиято цел е да постави началото на важен разговор за създаване на обединение на българските младежи и студенти в чужбина, на младите българи по света. Обединение, което насърчава тяхното взаимодействие и съхранява връзката им с България. Разкажете ни за тази инициатива.
0: Да, всъщност на събитие на Изпълнителната агенция за българите в чужбина в Виена през май месец възникна тази идея да направим такава организация, такава асоциация на българските студенти в чужбина. Затова, защото аз много често си мисля, веднъж тези наши деца, когато излязат от българските училища, ние ги изгубваме от полезрение, не знаем какво се случва. А за да има продължение нашата работа, ние трябва да сме непрекъснато в контакт с тези деца, които сме възпитали.
1: За да не се разпилеят след това по всички държави по света и да няма нещо, което да ги връща обратно към общата им принадлежност.
0: Не само, защото тези наши деца, не само които излизат от българските училища, защото има много деца, които идват да учат в чужбина, някои остават в чужбина, други се връщат в България. Но представете си, тези деца, които остават в чужбина, много често те по някакъв начин често прекъсват връзката с родината, а аз смятам, че това не трябва да бъде допускано, защото много от българските деца, които отиват да учат в чужбина, това е една инвестиция, която българската държава е направила в тяхното средно образование. Освен това, чувството за принадлежност е нещо, което младите хора в забързаното ежедневие, в желанието си да се реализират понякога, често забравят откъде са тръгнали, за съжаление. И ако ние имаме една такава организация, която аз апелирам към всички български училища в чужбина да направят такива организации към своите асоциации, да може все пак нашите училища да продължат да работят с излизащите от българските училища и все пак да те са една отправна точка, едно сърце, където около което аз виждам около българското училище се събира българската общност. Така че аз мисля, че това е нещо наистина важно, да не бъде прекъсвана връзката, защото тези деца, които ще останат в чужбина, един ден ще направят семейства. В нашите български училища, които сме създали, надяваме се да се обучават деца второ, трето поколение българи. Така че ако ние мислим напред в бъдещето, и мислим наистина с добро за България, ние трябва да направим такава организация.

0: и да не прекъсваме започнатата работа.
1: Много ви благодаря, Венета. Толкова хубави и градивни неща представихте в нашия ефир днес. Аз си мисля, че наистина, ако всички учители в България по света по същия начин действат, аз съм убедена, че повечето от тях действат така, има бъдеще да. За България и за нашите деца, защото наистина България не е само териториално понятие, а се намира и навсякъде, където има хора, които вярват в нея. Благодаря ви
0: и
1: много
0: които я обичат. И които я обичат. Обичайте България. България е прекрасна земя. Наистина оценяват го, чужденците го оценяват. Това е една земя, която наистина заслужава да бъде обичана. Това е...
1: земя и народ. Земя и народ и история.
0: Земя и народ. За всичко това, което е било преди нас. За цялата пролята кръв на героите. За всяка педя земя, за която хората преди нас са те боли.
1: Благодаря ви много,
0: обичате
1: Венета.
0: България.
1: Много ви всичко благодаря за участието в нашия ден. Щастливи последни дни на децата в курортния комплекс Албена и дано запазят прекрасни спомени от България, от българското си лято, които да върнат обратно в Италия или откъдето идват. Благодаря ви, да. Венета Ненкова.
0: Благодаря ви, аз също.
1: Много се радвам, че се включихте. Венета Ненкова от българското училище Асен и Пейкови в Рим. След новините в 9 продължаваме с разговорът.
2: Това лято ела на кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
3: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
4: Ако създаваш авторски поп или рок песни
3: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
4: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
3: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
4: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
3: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
6: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио, пред микрофона е Рад Каменски. Оранжев код за опасно горещо време е обявен за днес в 8 области на страната. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик и Пловдив. От 10 до 12 часа във Враца ще раздават бутилирана минерална вода пред Врачанската болница и пред пощенската станция в жилищен комплекс Дъбника, където се очаква да се съберат възрастни хора на опашка за получаване на пенсии. Жълт код за високи температури е обявен в останалите области на страната с изключение на Смолен. Заради горещините остава в сила повишена опасността на места от възникване на пожари. За Националното радио главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, подчерта.
2: Към момента на практика всички пожари са или овладени, или локализирани, или загасени от изминалото денонощие. Тоест ние нямаме пожари, които да предизвикат сериозни опасения в нас. А независимо от това, висок е риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата, т.е. самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
1: Главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Вчера пожар пламна край отбивката за Велинград и затвори за часове автомагистрала Тракия в района на 69-я километър. В гасенето се включиха два военни хеликоптера, пожарникари и доброволци. Също вчера пожар обхвана Стърнища и навлезе в близка широколисна гора, край Тополов градското село Българска поляна, предизвикан от трактор по време на работа в нива. В Кюстендил авария остави без вода квартал 25, районът на бившите оранжерии. Екипи работят по отстраняването, като вероятно това ще стане до обяд, казаха за Националното радио от диспетчерския пункт на Кюстендилска вода. От ВИК оператора уточниха и че централната градска част на града, както и 12-хилядния квартал Исток с понижено налягане нощем от 22 часа вечерта до 6 часа сутринта. Причината – продължителното засушаване и намалелия дебит на водоизточниците. Междувременно днес край Дупнишкото село Джерман ще бъде направена първа копка на отлаганото от 15 години депо за отпадъци, в което ще се кара буклукът на 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня. Изграждането се забави близо 2 десетилетия заради постоянните протести на хората от района. Първоначално ще се изгражда една от трите клетки на депото, а общата стойност на проекта възлиза на близо 5 милиона евро. Очаква се прокуратурата в Пловдив да внесе искане за мярка за неотклонение задържане под стража на трите момчета и двете момичета, обвинени за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. 10 младежи на възраст между 14 и 17 години бяха арестувани първоначално за това, че са пребили до смърт мъжа, като въз основа на събраните доказателства до момента обвинения бяха повдигнати на петима от групата. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и, убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Ако обвиненията срещу петимата задържани се докажат в съда, те могат да получат намалени наказания заради възрастта си. От 5 до 12 години лишаване от свобода за навършилите 16 години, а за ненавършилите от 3 до 10 години затвор. Мярката за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев ще бъде гледана днес в Бургас. Още трима души са обвинени за участие в организирана престъпна група, предава Петя Янакиева от Радио Бургас.
3: Окръжната прокуратура в Бургас задържа за срок до 48 часа двама служители от структурата на ВИК Бургас и още едно лице. Те са обвинени в участие в организирана престъпна група, създадена с корисна цел за извършването на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Участниците в нея са извършвали престъпни деяния в Бургаска област от месец февруари 2024

0: 2004 година до 14 юли. Обвинение е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, но към момента не му е предявено, тъй като е установено, че той е напуснал страната. Цветан Мирчев и още едно лице са действали в качеството си на ръководни служители на ВИК Бургас, а третият обвиняем, чието име към момента не се съобщава, е бил в ролята на техническо лице, оказвало въздействие върху отчетността на водомери, занижавайки реалното отчитане на потребената вода. Акумулираните от групата парични средства са предавани на Широков, посочват от прокуратурата. Цветан Мирчев беше арестуван в началото на юли, заедно с още 10 служители, при акция на ГДБОП в централата на дружеството в Бургас. Впоследствие той бе освободен срещу парична гаранция от 2000 евро. Широков също бе задържан и освободен. От Бургас, Петя Янакиева.
1: От 18 часа тази вечер започва 8-то издание на Spice Music Festival на Морска гара Бургас, в който ще се включат 14 чуждестранни изпълнители, сред които Томас Андерс от Modern Talking и Луис Фонси, изпълнителят на летния хит «Деспасито», предава Десислава Златева от Радио Бургас.
2: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking. Той ще пее на 7 август. Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернел, The Underdog Project, Осеана и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона. От Бургас, Десислава Златева.
1: А тази вечер от Летния театър в Стара Загора започва турнето на филхармоничния оркестър на театър Джузепе Верди в Салерно у нас, който гостува за първи път в България. В следващите дни то ще продължи в Велико Търново, Варна и Пловдив, а на 12 август ще завърши в София. Солисти в концертите с фрагменти от оперите на Верди «Травията», «Риголето», «Аида» и «Набуко» под диригентството на Гуидо Манкузи ще бъдат българския сопран Таня Лазарова и италианския баритон Марко Ди Сапия. В Тайланд най-малко един учител е бил убит, а друг ранен заедно с трима ученици при стрелба в училище, намиращо се северно от Бангкок, предаде Ройтерс. По-късно предполагаемият стрелец се е самоубил, съобщиха от полицията, които го идентифицираха като 14-годишен ученик. Инцидентът е станал в квартал Банг Круай в провинция Нонтабури. Земетресение с магнитуд 5,8 по скалата на Рихтер разтърси бреговете на Филипините, предава Ройтерс. Агенцията се позовава на Филипинския институт по вулканология и сейзмология, според който трусът с дълбочина 10 км е бил усетен и в столицата Манила. Няма данни за материални щети, но са възможни вторични трусове. В емисията новини следва спорт.

0: студиото е Владислав Стоянов.
1: Четвъртият кръг във футболния ни шампионат започва с мача Левски Локомотив Пловдив, който е от 21:15. А третият кръг във втора лига стартира с срещата Етър Марек от 18:45. Снощи ЦСКА победи като гост израелския Макаби Тел Авив с 3-0 в първия мач от трети квалификационен кръг на Лига Европа. Той се игра на неутрален терен в грузинския град Батуми. Головете вкараха Макс Ебон, Клеандро Годой и Жоел Цварц. Реваншът е следващия четвъртък в София. През тази нощ е финалът в тройния скок на световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин, в който за медал ще спори и нашият представител Зинка Барбоса Фирмино. Той преодоля квалификациите с опит от 15 метра и 81 см и завърши 9-ти. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. А Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа. На световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив предстоят поредните гонки, в които има и български лодки. На европейското първенство по баскетбол дивизия Б за 16 годишни в Скопие нашите национали ще посрещнат във втората си среща от 12 часа тима на Норвегия. В първата победихме финландците с 75-67 точки. А европейският шампионат по плувни спортове в Париж продължава днес без българско участие. Наши национали по тенис играят в различни турнири на твърда настилка в Полша. Елизара Янева е на полуфинал във Варшава срещу Габриела Кнутсон от Чехия, а на четвъртфинал в Гроджиск Мазовецки Александър Донски посреща Даниил Глинка от Естония.
0: Дежурен синоптик е Марияна Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Предимно слънчево към този час, времето над страната. Температурите са от 20 градуса в Благоевград до 27 в Варна и Сливен. В София температурата е 22 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 63%. Днес ще преобладава слънчево време, но след обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купаста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд скупаста облачност, ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Заради очаквания интензивен трафик и с цел избягване на пътни инциденти, днес между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Програма Христо Ботев.

9 часа и 12 минути. Вие сте с нашия ден по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Продължава нашата двучасова среща на 7 август, ден след Преображение Господне, когато според народните вярвания лятото се обръща на зима. Навлизаме във втория час на днешното ни издание. Добър ден на тези от вас, които сега се присъединяват към нас. Аз съм Нина Цанева, звукорежисьор е Марина Димова, музиката избира Весела Морова, а редактор е Светослав Зеленски. Днес в разговорът ще ви срещнем с Антон Полийски, експерт в сферата на киберсигурността и новите технологии, юрист и пилот на дронове, председател на Обединено дрон общество. С него ще разговаряме за дроновете и хората, или може ли да има безопасна интеграция на дроновете във въздушна среда и в градски условия. Ще разговаряме и за революцията в гасенето на горски пожари, както чухте. Тази дейност се нуждае от революция. Чухте го от новините. Тази революция може да бъде направена с използването на дронове. Всъщност ще говорим за силата на идеите, извикани от самото време. Антон Полийски често е господар точно на такива идеи. Ако искате да разберете коя е новата идея на Антон, на която е дошло времето, както се казва, останете с нас и след песента.

0: Вашият ден.
1: Разговорът.
0: Започва разговорът днес. Главен герой в него е Антон Полийски. Добро утро и добре дошъл
2: добро
0: в нашото
2: утро.
0: Студио. Нека да кажем няколко думи за Антон. Той е Cyber Security Researcher и обучител с близо 20 години опит в сферата на киберсигурността, на киберсигурната и безопасна интеграция на нови технологии в бизнес процесите, отбраната и обществения живот. Той е юрист, пилот на дронове и вярваш в силата на екосистемния модел, който съчетава технологичен напредък с обществена отговорност и сътрудничество. Координатор и участник в редица международни проекти, свързани с киберсигурност при дронове, виртуални реалности и изкуствен интелект. Антон Полийски е председател на Асоциация Обединено дрон общество и основател на първия дрон клуб в България – Дрон Екстрим. В момента преподава в 4 български университета, докторант е в Техническия университет с тема на дисертационен труд, фокусирана върху киберсигурната и безопасна интеграция на дронове във въздушна среда. Да, при градски условия, освен магистратура по право, изучава организационна и социална психология в Нов български университет, бизнес администрация и управление в Софийския университет, както и специализиращи курсове по право на Европейския съюз и комюнити менеджмент към университета в Лейден, Нидерландия. А да кажем, това е най-стария университет там. Той е специализиран в правни науки. Още веднъж добре дошъл, Антон. Очевидно всички тези квалификации, магистратури, докторантури показват разнопосочеността на нашия разговор. А той със сигурност ще бъде интересен. Но нека да започнем с това. Темата за киберкултурата и киберустойчивостта винаги от теб в различни форуми, в които си участвал, и аз съм те слушала, я поставяш в основата на всички разговори за новите технологии, иновациите и предприемачеството в сегашната дигитална епоха. Защо? Какво те провокира и какво те свързва с нея?
2: Още веднъж здравейте и благодаря за поканата. Специално за киберкултурата, това е нещо, което няма смисъл да бъде обсъждано по много начини, дали има нужда от него. Реално погледнато, идеята е, че ние живеем в свят, който става все по-свързан, все по-технологизиран и все повече започваме да разчитаме на технологиите. Самите вие знаете, че имате телефони, в които до вчера са били използвани само за SMS и за обаждания, а в момента те са персонални съветници, персонални треньори, устройства, които ви насочват как да стигнете до определена точка, колко крачки сте направили, може да разплащате с тях. Колкото повече функции се натрупват и колкото повече технологиите стават част от нашето ежедневие, толкова повече и техните уязвимости влияят на начина, по който може да ни се навреди.
0: Тъй като ставаме все по-свързани с тях.
2: Ставаме направо зависими от тях.
0: Буквално.
2: Наскоро имах един приятел, който каза, след като там си изпуснал телефона без диска и се счупил, той тогава осъзнал колко труден живот е до края на деня. Не до края на месеца, а до края на деня.
0: Защото телефона се превръща във водач на делник.
2: Абсолютно. Телефонът се превръща и като средство за помощ, и като средство за забавление, и като средство за разтуха, и изключително много. И не говоря само за телефона.
0: Тук. И за информация до голяма степен.
2: Абсолютно. Къде има задръстване, какво се е случило, също е понякога път много ценно в процеса на случване на работния процес. И тук идва момента, в който колкото повече сме свързани, толкова повече тази киберхигиена, киберкултура е важна. Киберхигиена наричам това, което всеки трябва да има. Не тези, които са специалисти само по киберсигурност. Отдавна киберсигурността вече не е само прерогатив, само на хората, които се занимават експертно с нея. Тя трябва да е задължение на всеки, който иска безопасно да пребивава в онлайн пространство. Както пребиваваме безопасно навън и когато видим някакъв строеж, в който има опасност да падне тухла на главата ни, реално погледнато да минем на другия тротуар, така е добре и да знаем, когато има нещо опасно и в онлайн пространство, да избегнем това действие. И именно тук е момента, че тази култура се изгражда. Всъщност култура е освен познанието и действието, което е в синхрон с това познание.
0: Какво правим ние в България по тази тема?
2: Реално, не мога да кажа, че само България изостава, мога да кажа, че цял свят в момента изостава, тъй като технологиите изпреварват изключително желанието на хората да учат, да научават нови неща, или повечето пъти хората предпочитат да вземат най-интересното от технологията, без да си дадат сметка за рисковете, които се крият. Но реално не може да се каже, че това е отвъд индивидуалната отговорност. Тоест,

когато говорим, че даден човек трябва да е защитен, първо трябва да започнем, че това е предимно негова отговорност, както пресичането на улица, както споменах преди малко с падащи обекти от ДБ-то. Абсолютно същото нещо е и тук. Трябва да имаме личната отговорност.

0: предимно негова отговорност, както пресичането на улица, както споменах преди малко с падащи обекти от дебето. Абсолютно същото нещо е и тук. Трябва да имаме личната отговорност, да се обучим, и не е нещо, което трябва да разчитаме някой друг да му направи за нас. Тоест от типа, еми това приложение не е защитено, защото, или еди какво се е случило. Да, така е, производителите и носят отговорност, но е редно, когато вие видите, че нещо не е окей, вие също да реагирате. Това е именно тази екосистема, за която говорим от познание. Когато и производителя, и потребителя, и всичките свързани лица са толкова добре запознати, че дори един да допусне грешка, другите да му посочат и да кажат, ами всъщност не е точно така, трябва да направим.
1: Антон, като се готвих за разговор с вас и помислих за, как да кажа, стоките, по-скоро технологиите с двойна употреба. Когато говорим за дронове, сега обградени от война, за съжаление, къде ли не, ние можем от една страна да си мислим за дроновете като безшумни сенки в небето, които носят смърт и разрушение, но можем да си мислим за дроновете като иновативно средство, което да направи живота ни по-хубав, по-безопасен, по-смислен. Ето, например, всъщност казвам това, защото вие като председател на Асоциация Обединено дрон общество направихте едно сътрудничество, обединихте над 70 организации и създадохте иновативния проект Дрон Арена, който има за цел да насърчи младите хора в страната да се запознаят с дрон технологиите, но не за война, а тези, които правят живота ни по-лесен. Ето, например, аз неотдавна бях на един празник, на един рожден ден. Там, например, гостите се снимаха с дрон от високо, за да могат всички да влязат в кадър по един красив начин, иновативен, раздвижен. В същото време, в новините сега чухме, в 9 часа отново, търсят се начини да се локализират, да се гасят горски пожари. Разкажете ни за този ваш вектор на действие, насочен към българските деца и младежи, за дрона не като безшумна сянка, носеща смърт, а дрона като технологична иновация, която може да направи живота ни по-добър.
0: Така, историята е доста отдавна започнала. За мен лично моята история с дроновете започна 2013 година. Но чак 2016 ние събрахме необходимия капацитет и, както споменахте, вече доста организации, с които да направим така наречената проект Дрон Арена, който за Централна и Източна Европа беше изключително иновативен. Той сега, септември, началото на септември, става на 10 години. А реално, когато започнахме да говорим за безопасната употреба на дроновете, аз умишлено избягвах това, че дроновете могат да бъдат използвани за да нараняват хора, и предимно се фокусирахме върху това, с което могат да помогнат. Първоначално, да, беше точно това с заснемането. Това беше и първата употреба, и та, както казахте, с по-живописни картинки, които могат да станат, снимки, които могат да станат, когато са от въздух и така нататък. Но съответно започнаха да се оборудват дроновете и с сензори, които могат да носят термално изображение. Т.е. те не виждат като очи, те виждат според температурата на обектите. Съответно имаш и много други приложения, които се появиха постфактум, и те са изцяло в посока социална полза, а не съответно нараняване на хора. Едно от тях в момента, особено това лято, което започва да става все по-горещо и започва да става все по-необходимо.
1: И тая тенденция ще продължи и следващите лета, вероятно.
0: Възможно е, да. Просто тук вече наблюдаваме, вече започване на горски пожари и така нататък. Виждаме как дроновете са един незаменим спътник по време на гасенето и планирането на тази дейност по гасене. Възможността да се откриват тлеещи огнища. Тоест на повърхността виждаме, че всичко е окей, няма пламък, всичко е окей, но не се знае дали когато се тръгнат пожарникарите след буквално няколко часа няма да се разгори отново.
1: Пламък.
0: Това не

0: абсолютно пълноправен участник във въздушното пространство, заедно с другите пилотирани
1: и това е предизвикателство към хората, които се грижат за експлоатацията и безопасността на въздушното пространство. Абсолютно. Аз не знам доколко законодателството в България е адаптирано към този нов участник, защото в така придвижването по въздух, не знам как да го кажа по-точно, тъй като да, дроновете ще се използват и за превоз на товари. Знаем, че българска фирма на двамата братя Рангелови, които също са възпитаници, холандски възпитаници, като вас, завършили са университета в Делфт за първи път в света, предложи използването на дронове за товари. Те са много напред, световни лидери. Разкажете ни повече за този аспект.
0: Значи, когато говорим за дроновете през призмата на законодателството, България като член на Европейския съюз следва европейското законодателство. Има сравнително детализирана регулация на определени места, на други места трябва да се додетализира. Искам да подчертая, че съм запознат с процеса от още преди 10 години, когато започна още на Чернова да се обсъжда как трябва да се регулира. И мога да кажа, че към дадения момент сме свидетели вече на влезни актове в сила, които добре обезпечават въздушното пространство, но искам също така да подчертая, че не са изключително рестриктивни. От една страна това е добре, защото дава възможност за развитие на сектора. От друга страна се разчита до някаква степен и на хората за самодисциплината им, как да не нарушават правилата въздушното пространство. Тук вече може да ги разделим на две хора, които нарочно биха го направили, такива, които не знаят. Нашата задача е да се занимаем с хората, които искат да стават все по-добри и да познаят все повече правилата, тъй като си спомняте, миналата година имаше такава ситуация на около аерогара.
1: Да.
0: В София.
1: Дрон блокира буквално въздушното пространство на летището.
0: Беше спряно движението, да се установи какво се случва, за да не се стигне до по-сериозни
1: инциденти. А всъщност тогава каква беше причината? Пропуск в законодателството или негово нарушение?
0: Тъй като сега тече процес по повишаване на цената на санкциите десетократно, ние участваме в този процес.
1: Вашата асоциация Обединено дронно общество.
0: Още 14 за нас, общо 15 сме, Асоциация Българска авиационна индустрия, Федерацията по авиомоделизъм, представители на хората, които видеооператорите, имаме роботика асоциацията, общо взето 15 организации сме се обединили около идеята да разкажем по отношение на санкциите. Защо повдигнах така въпрос? Защото всъщност.
1: Само да кажете, да? В какъв формат се случва това разказване? С кого си комуникирате? С администрацията? Законодателите? Как точно формулирате бъдещата матрица, на която ще функционира тази технология?
0: Специално по отношение на закона за изменение за закона за гражданското въздухоплаване, в момента е на етапа на обществено обсъждане и ние съответно подаваме наше становище, тъй като предложението беше да се покачат десетократно глобите. И понеже в правата норма беше разписано, че в момента глобите са от 1500 до 5000 евро. Предложението беше най-ниската глоба да бъде 15 000, а най-високата 50. Съответно, ние подготвихме становище, в което предлагаме долната граница да не се пипа, а само горната да се повиши. Така целта на законодателя, която има е да наказва строго тези, които нарушават и създават риск за въздушно пространство, а тези, които не създават толкова голям риск и реално погледнато са направили административни нарушения предимно по незнание, да не бъдат санкционирани с минимум 15 000 евро, което е изключително прекомерно, даже и съответно е прецедентно за Европейския съюз. И възползвам се да го споделя това нещо, буквално до 8 в момента август тече обществено обсъждане, ако някой иска да.
1: Тоест до утре, той свършва. Днес е последния ден.
0: Ние сме подали вече нашето становище, но ако някой иска да участва в процеса, всеки български гражданин може да се запознае и да напише своя коментар, който съответно законодателя да вземе предвид при съответно гласуването и редактирането на финалната версия. А по повод на аерогара Тотал, от който започнах темата, тогава в дадения момент беше забранено да се лети с дрон. Тоест, проблема не беше пропуск в законодателството. Човека, който е летял с дрон на аерогарата, той е извършил нарушения. Не е да е отсъствало такова правило. Имало го и към момента на полета. Проблемът е, че даденият човек или не е бил запознат, или нарочно го е направил. Вече тук могат да оставя органите, които разследват съответно, да приложат техните съответно правомощия да установят това. Но не е пропуск в законодателството. Пропуск в случая е или на пилота, или той пък нарочно умишлено е решил да наруши това правило.
1: Ще продължим само след песен интересния разговор с Антон Полейски.

0: И понеже споменахме вече за инициативите на Антон Полийски, ориентирани към българските деца, към кибер, темата за киберкултурата и киберустойчивостта, като неотменна част от темата за иновациите и предприемачеството в нашата дигитална епоха, нека да кажем за тази национална информационна програма КИБЕРЗНАМ, която е насочена към повишаване на онлайн безопасността при деца, родители и учители. Всъщност към нея е този проект Дрон Арена, за който разказахме. Разкажете ни повече за КИБЕРЗНАМ. Откъде могат родители, учители и деца да знаят повече?
1: КИБЕРЗНАМ се роди преди 2 години и половина, април месец. Съответно, идеята беше да подготвим инициатива, която даде 2 неща, които са важни за родителите. От една страна онлайн безопасността или по-скоро цялостната безопасност на децата, от друга страна е технологичната грамотност и креативността чрез нея. За първото нещо се грижим, като предоставяме абсолютно безплатно, посещаваме училища и правим групи за деца, учители и родители, като ги запознаваме за онлайн безопасността, рисковете в онлайн пространството, начина по който безопасност се употребява и

0: изкуствен интелект, как да се разпознават deepfake, как да се разпознава неправилно съдържание или съдържание целящо да ги манипулира и да ги отведе на нещо, което не е окей. Okay. Съответно, от друга страна, технологична грамотност пък, както дроновете, така и изкуствен интелект, виртуални реалности, роботика, игровизация, са хубавата част, тази част, която е интересна за децата. Това, което те искат да се запознаят, това, с което родителите биха се радвали децата да се занимаят, за да си намерят своята професия и да са съответно добре позиционирани на пазара на труда след време.
1: И аз това щях да ви питам, ако сега един родител ни слуша или един юноша, тинейджър, къде има интерес към дроновете, къде може да се запознае с това, що е това дрон, да се занимава с дронове и в какъв аспект?
0: Значи, това, което последните години правим, което беше споменато малко по-рано, вече в България имаме национален отбор по дрон футбол. Това е плод на последните няколко години усилия на много хора. Съответно, имам удоволствието аз да съм менеджера на отбора и миналата година да участваме за първи път в първото световно първенство в Китай и да представим България.
1: Има вече световно първенство
0: Първото беше в Шанхай, ноември месец миналата година. Само 18 държави от цял свят имаха излъчени отбори и България, имаме
1: тях.
0: Точно така, първия национален отбор.
1: Благодарение на Асоциация Обединено дронно общество.
0: И на Федерация по авиомоделизъм и на много други наши партньори.
1: Колко общо?
0: Ами 8 организации се грижиха това да се случи сега, да имаме национален отбор по дрон футбол. Благодарение на усилията на хората и от клуба Дрон Екстрим, благодарение на, както споделих, на Федерацията, започваме да обучаваме различни училища, те сами да си създават свои отбори по дрон футбол. Началото на октомври сме организатор на международно състезание по дрон футбол под съответно със съдействието на Международната федерация, съответно, която ни дава възможността ние в рамките на нейния правилник и с нейните, съответно, нейната мрежа да направим международно състезание, което ще бъде в рамките на Интердрон Експо.
1: Къде ще се състои
0: това? В Експо център в София. В София.
1: Да.
0: Това ще се случи началото на октомври, 6-10 октомври. Това нещо, което е важното, което мога да споделя по отношение на родителите. Може би дрон футболът, хората, които не са запознали с него, могат да го потърсят в интернет, да потърсят съответно снимки. Доста е футуристично. Това са дронове, които са защитени в форма, в топки. Съответно, тяхната защитна конструкция е във формата на топка и тази топка има за цел, от когато дрон съответно лети, нали, топката лети заедно с него, да премине през вратата на противника, което в случая се изразява като летящи пръстени.
1: Добре, а децата, родителите в провинцията, къде могат да се докоснат до дрон манията?
0: Със сигурност мога да се похваля, че в момента не само в София сме обучавали училища, вече имаме хора в Казанлък, в Габрово, в Плевен, които имат желанието да развиват този спорт. Даже имат и необходимото оборудване. В генерал Тошево, да не забравя, мисля, че и Свищов, Правец. Тоест, нека да се поинтересуват родителите, които имат първо да потърсят съответно дрон футбол, а пък вече на някои от нашите сайтове, примерно потърсят дрон арена и така нататък, могат да получат информация или да ни потърсят нас, ние да им кажем къде, в кои райони вече има започнали. Като се надявам следващия път, като гостувам при вас, да се похваля, че вече има цяла национална мрежа за това.
1: Пожелавам ви го, Антон, от сърце. Така завършва нашия разговор. Беше ми изключително приятно и интересно. Надявам се и на нашите слушатели. Чакаме ви отново в студиото на нашия ден, за да разказвате.
0: Благодаря.
1: Благодаря и аз за участието на Антон Поли, който ни въведе в света на дроновете, а накрая на дрон футбола. До нови срещи!

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
4: Мигранти с таланти. Историите на чужденци, приели България за свой дом.
5: Днес мигранти с таланти ви срещаме с американката Кейси Ангелова, която с усмивка казва, че вече се чувства истинска кюстендилка. Родена в Бруклин, Ню Йорк, тя пристига в България преди повече от 15 години, за да заживее с семейството си в Кюстендил. Именно тук открива страстта към регенеративното земеделие и биопроизводството. Заедно с съпруга си развива фермата в кюстендилското село Шипочано, където реализира редица проекти, свързани с устойчивото производство на храна. Днес двамата създават крафт черешова ракия, отглеждат трюфелна градина, а отскоро Кейси се посвещава и на производството на кастилски сапун, изработен изцяло от естествени съставки. Преместването в Кюстендилско разпалва интереса и към храната, виното, спиртните напитки и земеделието. Кейси определя себе си като писател, фермер, готвач, консултант по устойчиво градинарство, компост майстор и винен ентусиаст. Тя участва в създаването на младежката мрежа на Slow Food в България и активно се включва в инициативи, посветени на чистата храна и устойчивия начин на живот. В Ангелов естейт семейството отглежда градини и птици, организира лов на трюфели и създава първата у нас крафт дестилерия за черешова ракия. За живота си между Ню Йорк и Кюстендил, за земеделието, предприемачеството и избора да създава стойност именно в България, разказва Кейси Ангелова, една кюстендилка от Ню Йорк. С нея разговаря колегата Анелия Димитрова.
6: Аз съм Кейси Ангелова. Аз съм американка от Ню Йорк и ние сме производители за черешова сливова ракия. Има градина с трюфели и аз съм производителка за естествен кастилски сапун от зектин.
7: Вие, Кейси, сте родена в Ню Йорк. Какво ви доведе в България и по-точно в Шипочано кюстендилско?
6: Моя съпруг е българин. Ние сме заедно 25 години. Началото за нашата любов, ние бях в Ню Йорк за 10 години и 2006-та реши да премествам с нашата млад семейство до Кюстендил. И Шипочано това беше красив село, къде може да съди нашата градина за зимни трюфели. И Шипочано беше идеално за тази проект.
7: Какво ви харесва в живота в Кюстендил и какво не ви харесва?
6: В Ню Йорк не съм толкова близо до природа. Всичките е бетон и няма толкова много природа. Кюстендил е столица за черешите, но нашата улица е пълен с дървчета за череши. И това беше много странно за мене. Защото на нашата улица има едно гимназия и на края на учебен ден децата мина през всички дърчета, сезон за череши и бере череши. И аз мислих в Ню Йорк, ако бере плодове от един дърчета, кое не е вашата, ще бъде голям проблем.

0: И това беше нещо хубаво за мене, защото да бъде близо до природа е много, много добре за мене. И в Нью-Йорк аз работи в асистент продуцентка в телевизия и работи с един голям офис от 7 до 7. Няма време за семейството, но в България има време да бъде заедно. Има тази баланс между работа и живот. Хората тук има време за обяд. Не да яде обяд на бюрото бързо. И това беше голям шок за мене, но живот е по-добре с тази ритъм.
1: Какви проблеми и трудности срещнахте с българския? Учихте ли го някъде? Как го научихте?
0: На началото аз взема един курс в ИЧСЕД, но за 6 месеца на тази курс и всичките участници беше чужденец. И аз само говори с тях на английски, но няма никаква възможност да говори с българин. Когато аз започна да работи в село, той има възможност да говори по-често с баби и дяди и хора, истински хора за неща. И аз съм много често в фермерски пазари и говори с клиенти и тая ми стъпка по стъпка да премества моето живот влече от чужденци и по-близо до българин.
1: Коя беше първата дума, която научихте на български?
0: Прахосмучкачка.
1: А коя най-трудната?
0: Прахосмучкачка и общежитие.
1: Еми, много добре сте ги научила. Разкажете ни сега малко повече за вашето начало тук в България. Фермата ви Angel Love Estate звучи като приказно място. Как се роди идеята за трюфалите и защо избрахте именно този тип култура?
0: На 2011 аз премества до Штатите да уча в едно известен кулинарна академия, The Culinary Institute of America, CIA. И за една година аз учи там. И там аз

0: прави стажове в много ресторанти с звезди Мишелен. Има възможност да работи с много известни готвачи. Но там аз работи в библиотеката и намира една книга за трюфели. И в тази книга аз чете, има трюфели в гората в България. И тази книга беше за малко за науката, как те глеждам трюфели. И аз има тази идея, защо много да глеждам продукти, какво аз иска да готви. И аз има сериозен разговор за тази луда идея с моя съпруг. И тогава казвам, окей, защо не? И ние търси за място, когато има специфичен земята за трюфели. За трюфели има нужда за висока pH и много воровик. И ние намира Шепочено. Защото Шепочено е на базата за Коневска планина. В района идеално за глеждам трюфели. Намира земята, купувам дърчето от Франция, работи с един главен експерт. Всичко то беше наред и на 2013 с един първо 600 дърчета с зимни трюфели. Тубър меланоспорум. Това е науката име, защото когато казвам трюфели, в България има много различни варианти за трюфели. Има тубър естевиум, това е летни трюфели, какво е бежево вътре. Има тубър брумале, какво е същия сезон за нашата трюфели. Има тубър магнатум, какво е бели трюфели, какво може да намира в морска района към Странжа. Има много различни трюфели. Трябва да използвам тубър меланоспорум, да знам точно какво е. Ние не купуваме от една оранжария. Ние взема фиданки от нашата лешникови дървчета и използвам старите трюфели от тази сезона да приготви субстрат. И тази субстрат е пулен с споровете за имикоризия за трюфели. Ние организирам през зима екотуризъм в Шепочено. Има лов за трюфели. Всеки събота покана гости. Доходи с нас и нашата куча Клер около градина и търси за трюфели. След лов за трюфели, аз съм готвачка, ние ходи за нашата зала за дегустация и аз готви три степно меню за обяд и всичките използвам нашата трюфели и зеленчуци, плодове и местни продукти. И ракия.
1: Ами да почнем за ракията тогава. Вие произвеждате и черешова ракия, нормално в Кюстендилския край. Да. Черешова ракия по занаятчийски методи. Какво е специалното в нея и какво място заема тя в вашия живот?
0: С черешова ракия, може би на началото на нашата живот в България, моя съпруг купувам 10 декар за череши. И беше много добра, ние бере череши, продава череши, но след 2012 цената за череши падна. Няма берачи. Има много череши в Кюстендил. И ние реши, няма смисъл да бере череши. Защо не приготви малко ракия? Експеримент. И не е лошо. И мисли, окей, защо не пробвай да приготви една крафт дистилерия. Нашата крафт дистилерия има 250 литър казан. Ами, беше дълго процес, но нашата идея беше да прави ракия не като селска ракия, но с по-висока стандартна. Ние не използвам захар, никаква една капка захар. Всичките плодове бере по ръце и без захар, без костилки и ние ферментират в инокс, не в пластмасови бучви и има стая за ферментация да контролира температура. И температура на нашата ферментация като 16 и 17 градус е за по-дълго време, за 8 дни, не 3-4 дни бързо и използвам култивирани дрожби и аз бере различни варианти за дрожби да давам ефект, да помага с аромат и вкус.
1: Звучи като някакъв черешов елексир. Наистина ли е така?
0: Ами да.
1: Крайният резултат. Какво ви вдъхновява в българската кухня? Има ли ястия, които приготвяте с удоволствие? Може би с някакъв американски привкус?
0: Когато моя първата дъщеря беше родена, моята свекърва идва до Нью-Йорк. И в кофър тя приготви Джорджен,

0: босилик, чубрица, всичките поправки тя донесе от България. И тя готви за нас. И тя не говори никаква една дума за английски, аз не говори никаква една дума български. И като майм, тя приготви кюфтета, мусака и тази традиционни неща. И аз съм там с една тетрадка и аз рисуват. Окей, толкова голяма лук, толкова голяма кюфтенца. И аз използвам тази рецепти в Нью-Йорк след тя тръгва. Но по принцип аз не готви много неща българско в къща. Приготви по-международна кухня. Но аз обичам таратор и шапска салата. И ако през лятото диетата ми е домати и краставици от градина, хубаво сирене и таратор.
1: Какво научихте от живота на село, което никога не би могло да научите в голям град като Нью-Йорк?
0: Има хората, кои ходи на терапия, когато има проблеми, но моя терапия е градината. И тази просто живот е хубаво за сърцето. Когато аз има свободно време, аз съм на земята, аз съм на природа, аз съм на градина, аз глеждам домати. И е хубаво да бъде без шумен живот. Защото когато аз съм в градина, когато аз съм в село, аз харесвам да чувах природа. Птици, жаби, печели. И аз мисля, това просто терапия за живот. В Нью-Йорк всичките е шумен. Аз има желание за всичките да има възможност да излиза от голяма града, да има живот и работа в село.
1: Имате опит в културни и социални проекти. Вярвате ли, че храната може да бъде инструмент за свързване между хората и културата?
0: О, абсолютно. Защото нашата култура, нашата живот, храна е мостра между хора. Когато има рожден ден, ходи за ядене с хора. Когато има приятели, ходи за кафе. Храна е универсална език. Няма значение откъде идва. Няма значение какъв език говори. Накрая на сметка всичките трябва да яде. И това е универсално.
1: Работите ли сега по нови проекти в момента, свързани с фермерството, храната или може би с нещо съвсем различно?
0: След пандемия аз започна да приготви естествен кастилски сапун от зектин. И там много хора питат какво е кастилски сапун, защото казвам кастилски. Защото има марсилски, има кастилски и това е индикатор, че сапун е натурален, защото използвам само зектин и тази е район, къде маслинова дървчета порасна. За мен това е много важен част за моята работа. Извън труфели, ракия е тази кастилски сапун. И това е нещо универсално, защото когато няма толкова много добавки и няма много химия, много хубаво за чувствителна кожа и много функционална.
1: Може ли да се каже, че след толкова години, колкото вие живеете вече в Кюстендилско, чувствате България като свой дом?
0: О, абсолютно. Когато хората мисли, ти си от Нью-Йорк, I'm like, не, аз съм кюстендилка. Защото 18 години, това е много дълго време. Аз не съм американка в Америка и аз не съм българка в България, но аз чувствам кюстендилка в Кюстендил.
1: Желайте си нещо.
0: Това е моя мечта, да строи нещо, какво може да живее след нас.
2: Така завършва нашия ден на 7 август в петък. Да е много хубав деня ви, да ви е прохладно на тялото и топло в душата. И хубав уикенд от екипа ни Марина Димова, Светослав Зеленски, Весела Морова. Дочуване и от мен Нина Цанева. До вторник!

0: Българско национално радио.
1: Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство, както уточняват, че има понижение с 3 см при Русе. Така, отчетеното ниво на реката е 104 см под условната нула, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. От ведомството напомнят, че хидроложката обстановка остава усложнена, както и че са в сила всички ограничения за плавателните съдове за цели участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, тази сутрин кораб е изпитал затруднения да премине в района на остров Белене. Заради постоянните високи температури продължава и спадът в нивата на река По, както и на големите езера в Италия, предава Анса. Съобщава се и, че над 100 общини в Пиемонт и Ломбардия имат сериозни проблеми с водоснабдяването с питейна вода, както и че в няколко града се използват цистерни. Недостигът причинява огромни щети и на селското стопанство, подчертават от агенцията. 8 достигна броят на загиналите при стрелбата в училище в Тайланд, предава Reuters. Сред тях е и нападателят, 14-годишен ученик, който се е самоубил след случилото се, уточнява BBC. Съобщава се и за 15 ранени в училището в провинция Нонтамбури, северно от Бангкок. Мотивите все още не са ясни. На място остават екипи на полицията и службите за извънредни ситуации, а учениците, учителите и другия персонал на училището са евакуирани. В Кипър 75% от младите хора изпитват постоянен натиск и тревожност, сочат данните от проект, финансиран от Европейския съюз, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Проектът е първата в Кипър инициатива за обществено участие в изследване на психичното здраве на младите хора. Основната му цел бе да допринесе за намаляване на социалната стигма, свързана с проблемите с психичното здраве, и да подобри достъпа на младите хора на възраст от 15 до 24 години до необходимите услуги, съобщиха от Кипърския младежки съвет. Извършените проучвания показват, че 86% от младите кипърци се чувстват несигурни за бъдещето. 60% от тях осъзнават, че се нуждаят от специализирана психологична подкрепа, но само 43% търсят помощ. Една от мерките за промяна на ситуацията е пилотното внедряване на програма за обучение по първа помощ в областта на психичното здраве, казаха от Здравното министерство. Информационната кампания по тези проблеми достигна близо 2 милиона гледания през социалните мрежи, а с различни дейности обхвана над 430 хиляди души, което е почти 38% от населението, отчетоха от проекта. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Плевен е задържан 47-годишен мъж за умишлен палеж. Той е обвинен за подпалването на служебно помещение в сградата на кметството на град Тръстеник, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
3: Под ръководството на районна прокуратура Плевен се води разследване за извършен на 4 август тази година в град Тръстеник умишлен палеж на служебно помещение на третия етаж в сградата на кметството. 4 екипа на пожарната от Плевен и Долна Митрополия успяват да овладеят пожара, но напълно изгоряла е стая на третия етаж в кметството. Опушени са стени от 200 квадратни метра и са унищожени 20 квадратни метра покривна конструкция. Образувано е досъдебно производство. От проведените оперативно-издирбателни мероприятия е установен извършителят на деянието, 47-годишен мъж. При проверка на съдимостта му е установено, че е осъждан. С постановление на наблюдаващ прокурор от районна прокуратура, мъжът е привлечен в качеството му на обвиняем, задържан е за срок от 72 часа до довеждането му пред съда за вземане на мярка за неотклонение, задържане под стража. От Плевен, Латинк Светозарова.

0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Мариана Попова.
1: Днес ще преобладава слънчево време. След обяд, главно над западната половина от страната и североизточна България, ще се развива купаста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, след обяд с купаста облачност, ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 10 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Програма Христо Ботев.

0: Законът и Темида.
1: Добър ден, уважаеми слушатели. До 11 часа с вас ще бъде екипът ни, звукорежисьорът Деница Диамандиева, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова. Аз съм Анелия Торошанова. Ето и темата на предаването днес в рубриката Параграф семейство. Бебето при раздялата, двама родители по закон, един на практика. Очаквайте разговор с адвокат Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право. Останете с Законът и Темида, ще ви бъдем полезни.

0: Параграф «Семейство» с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.
1: Днес в редовната рубрика «Параграф семейство» с адвокат Йорданка Бекирска ще говорим за бебето при раздялата. Двама родители по закон, един на практика. Адвокат Йорданка Бекирска е експерт по семейно и международно право. Само преди няколко дни адвокат Бекирска получи голяма награда в сферата на международните изяви на 11-то издание на най-престижните награди за бизнес и туризъм в хотел Маринела. Добър ден, адвокат Бекирска, и честита награда!
2: Добър ден, благодаря ви много, и наградата беше изключително интересна като преживяване за мен. Много бях впечатлена от начина, по който бях избрана, категорията, в която бях отличена, също като международен адвокат, беше много значима за мен. И аз много ви благодаря за това, че го отбелязвате. Сериозен отзвук, наистина, и много-много престижна награда. Благодаря.
1: Абсолютно заслужена награда, адвокат Бекирска. И така, срещате ли във вашата адвокатска специализирана практика родители, които се разделят, докато детето им е още бебе? Всъщност, каква е концепцията за бебе?
2: Това, което почвам отзад напред да кажа, концепцията за бебе е разбирането, че бебенцето е едно дете до, може би, годинка, годинка и половина, две. Това е разбирането в самата съдебна практика, какво означава бебе в тази концепция. А в моята практика, това, което виждам, аз работя основно и само международно право и основно и само семейно право. Тоест, това са двата аспекта, които съчетавам. И мога да ви кажа, че по-интересното е, че в бебешката възраст на децата се разделят и все повече родители. Напоследък забелязвам, че идват при мен. Това е моята практика, която не мога да кажа, че е представителна извадка. Разбира се, въпреки че е много силен, така бутикова и само в тази област се развива, но определено родителите все по-рано се разделят, което означава, че дори напоследък имам вече два казуса, в които родители са се разделили преди да се роди още бебето. Тоест, те имат вече проблеми преди да се роди бебето, и така че когато се разделят в рамките на до година и половина-две, ние говорим за раздяла на двама родители, когато тя се случва в бебешка възраст.
1: Какъв е популярният модел на поведение у родителите в тези случаи?
2: Ами това, което се случва, е, че родителите направо се разделят. Един от тях напуска семейното жилище, независимо дали имат брак или нямат брак, това няма значение. Един от тях напуска жилището, най-често това е майката, която взима бебето и отива да живее на друго място. Това е класическия модел в по-големия процент от случаите. Това, което исках да кажа, че това е най-популярният модел на поведение, в който просто един родител самоинициативно напуска жилището, но взима бебето със себе си. И това го правят майките най-често.
1: Да. Обществото почти автоматично приема, че то трябва да остане основно при майката, както казвате и вие. Има ли за бащата равностойно място в грижата за бебето?
2: Ами да, тази идея, която обществото автоматично приема, че детето трябва да остане бебето, по-скоро, защото си говорим само за бебе, нали, за съвсем малките деца, то трябва да остане основно при майката. До голяма степен това е разбираем. От гледна точка на това, че имаме

следващка възраст, имаме кърмене, имаме една близост между майката и детето, която е неразривна и която е задължителна, за да може то да се развие добре и емоционално, и социално, и всичко останало. И това не е безспорно и ние не го спорим. И аз също като част от обществото приемам това, че детето трябва да бъде, да има близък и непрекъснат контакт с майка си, когато това е възможно. Но в случай на раздяла между двамата родители, нещата са напълно различни, защото детето има двама родители и тези двама родители би следвало да имат равно участие в неговия живот, защото майката и бащата, те са, не могат да се заменят един с друг. Всеки допринася по свой начин за развитието на детето. И наистина този модел, който е културен модел, че бебе е равно на майка, това е разбиране на нашето общество. Обаче в закона нещата не изглеждат по този начин. И когато родителите се разделят, и когато и независимо дали има кармаческа възраст, дали детето е се кърми и още е в кармаческа възраст, това няма значение, защото детето може да прекарва с бащата също качествено и пълноценно време. Така че, за да отговоря на въпроса ви дали бащата има равностойно място в грижата за бебето, за съжаление не. Това, което се случва, е, че майката тръгва с детето, вмести се и живее на друго място, най-често се връща при родителите си,

0: съжаление, не. Това, което се случва, е, че майката тръгва с детето, мести се и живее на друго място, най-често се връща при родителите си и отива при тях да живее. И тогава бащата няма никакъв достъп до детето. С месеци. И това е много тъжно, защото когато едно малко бебе е толкова маничко, в един момент става така, че по-голямата част от живота му, говоря за този отрязък, нали, 2-годишен, по-голямата част от живота му преминава без пълноценна и общуване, и пълноценно внимание от бащата и грижа. Което е голям проблем, защото ние имаме деца, които растат без изобилно лишение от родителска грижа, нека така да го кажа. При условие, че бащите искат да се грижат за тях, но майките не позволяват.
1: Има ли в българското законодателство правило, че бебето се отглежда основно от майката при раздяла на родителите до определена възраст? Или говорим не за правна норма, за културен модел, който съдебната практика възпроизвежда, адвокат Бекирска?
0: Ами няма. В закона няма такова правило. Иначе наистина в обществото битува схващането, че до 3 годишната възраст на детето имаме забрана то да бъде предоставено за местоживението му да бъде предоставено на бащата и родителските права върху него да бъдат предоставени на бащата. И уж има такова схващане в обществото. Обаче то не е наложено от закона, а е наложено точно от културния модел, за който си говорим. Тоест тук не става въпрос за правна норма, а имаме по-скоро културен модел, бебе равно на майка, който съдебната практика възпроизвежда. И да ви кажа честно, то се случва така, че в зависимост от разбирането на съдията, който гледа делото, за личните контакти по отношение на бебето с всеки един от неговите родители, ние имаме най-разнопосочна практика. Ако преди много години, ставаше възможно връзката между баща и бебе само в присъствието на майката, само в определени отрязъци от часове през уикендите, и то 2 уикенда, не всеки уикенд. Сега вече нещата са различни. Например, в София едно от последните дела, които аз имам за бебе на 8 месеца, там съдията е предвидила от седмицата, тъй като аз се боря в конкретния казус за споделено родителство, тя е предвидила от седмицата вторник, четвъртък, събота и неделя детето да бъде с баща си през няколко дни, за да може да започне да има и да се адаптира към този график на равнопоставено отглеждане. Защото децата, за съжаление, те са... В момента се изграждат като личности и грижата, начина по който тази емоционална свързаност между бебето и родителя се случва, тя минава единствено и само през грижата. Тя не минава по никакъв друг начин. Контакта, общуването, докосването, гледането и това са, така се изгражда привързаността. И има една теория на привързаността на Джон Болбли, който казва, че ранната връзка създава вътрешен оперативен модел. И това е една когнитивна карта за самооценка и взаимоотношения, която влияе на поведението на човека през целия живот. И тя се случва само до третата година на детето. Тоест, с други думи, казвам, че ако няма това пълноценно общуване, което следва да има едно бебе с двамата си родители, то тогава то ще има дефицити, когато порасне. Така че е много важен този контакт. Поради тази причина аз искам да обърна внимание на нашите слушатели, че няма такъв закон. По закон двамата родители са равни.
1: Можем да направим, адвокат Бекирска, заключението, че законът говори за равнопоставеност на родителите, а практиката често води до маргинализиране на единия. След малко, уважаеми слушатели, ще продължим разговора по темата с адвокат Юрганка Бекирска, експерт по семейно и международно право.

0: Законът и Темида.
1: Днес Законът и Темида в рубриката Параграф семейство говорим по една много актуална тема. Бебето при раздялата, двамата родители по закон, един на практика. Наш събеседник е известната адвокатка Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право. Адвокат Бекирска, как се стига до ситуация, в която бащата реално присъства в живота и грижата на детето? Не се ли превръща понякога режимът на лични контакти в режим на краткосрочни посещения?
2: Както си казахме преди малко, преди паузата, ние имаме ситуация, в която един родител става и си тръгва и взима бебето със себе си. Другия родител, който остава в дома, всъщност най-често това е бащата. И този родител няма никакъв достъп до детето, освен ако не благоволи майката, в случая, говоря за стандартния случай, не мога да генерализирам, че 100% винаги е така, но говоря за стандартния случай. И тогава имаме непрекъснато молби от страна на единия родител, който иска да има контакт с детето си, иска да го вижда, иска да участва в живота му пълноценно и всичко останало, но другия родител възпрепятства тези контакти, защото нямаме съдебно решение. Защото до момента, в който се стигне до произнасяне на съдебно решение, това са първите привременни мерки обикновено, до тогава ние нямаме никакво задължение, освен моралното, което да проистича от закона. Имаме само морално задължение. Тоест, единствено и само съществува задължението на майката, само заради това, че тя е избрала този баща за баща на детето и тя му дължи на това бебе, на тяхното общо бебе, тя дължи всъщност възможността то да се развива пълноценно с двама отглеждащи го родители. И всъщност какво се случва? Бащата, за да може да се стигне до ситуация, в която бащата реално присъства в живота и грижата на детето, трябва тази майка да направи място и да позволи бащата да се включи в активното отглеждане на детето. И при временните мерки и графика за контакти, който съда най-често определя, те всъщност наистина, както правилно попитахте, се превръщат в режим на краткосрочни посещения. Защото един баща може да бъде родител само в кратки отрязъци от време, защото детенцето е бебе. И защото се предполага, че щом е бебе, може би бащата не може да се грижи пълноценно за него. Аз не вярвам в тази теория, защото аз работя с много бащи и много ясно виждам как те се грижат за децата си. Не за друго, ами защото аз искам, докато трае съдебния процес, почти всеки един момент от времето, когато са прекарали заедно, да бъде заснет. Не за друго, ами защото аз имам нужда от тези доказателства в случай, че някой се опита да каже, че моят доверител не може да се грижи за детето. Така че точно в тая посока искам да насоча вниманието ви, че реално бащата не можем да твърдим, и това е много погрешно схващане, че мъжете не могат да предоставят пълноценна грижа на едно бебе. Когато не се кърми, нали? Единствената разлика е в кърменето. И пак казвам, майката и бащата не могат да бъдат взаимозаменяеми. Те могат да бъдат взаимозаменяеми в смяната на памперси, в даването на храна, например. Обаче не могат да бъдат взаимозаменяеми в общуването на бебето с бащата и на бебето с майката. Родителите носят различен заряд за бебенцата.
1: Да. Когато ограничаваме контакта с един родител в най-ранна възраст, какво губи самото дете?

0: И динамиката на тези ранни взаимоотношения оставя своята следа на психологическо ниво. И невроучените наблюдават, че децата, които получават повече внимание, грижа и любов от възрастните, от значимите за тях възрастни, това пак казвам са родителите, са склонни да се развиват, например, по-бързо, отколкото децата, които са лишени от социално взаимодействие с тях. И всъщност, когато ние сме лишили едно дете от единия от двамата му значими възрастни, съответно, то по тези показатели, за които си говорим, не може да постигне резултатите, които, примерно, другите деца, които са били отглеждани с възможност да общуват пълноценно с двамата си родители, могат да се развиват.
1: Може ли липсата на активна връзка с бащата още в най-ранно детство да има дългосрочни последици?
0: Да, аз вече започнах да говоря за това в отговора на предишния въпрос и наистина мога да ви кажа, че има множество проучвания, в които дори вече при порасналите деца. Наскоро слушах едно подобно изследване в Ню Йорк и там се говореше точно за това, че порасналите деца, които не са отглеждани в хармонични отношения и вече са възрастни, те бяха станали студенти и всъщност участваха в този анализ вече като над 18 годишни хора. И там те ги сравняваха по няколко показатели, като един от тях беше тяхното здравословно състояние, ментално състояние, зависимости към различни алкохол, наркотици и други неща и устойчивост на техните връзки. Някои от тях бяха по-големи, имаха вече и семейства и се установи, че всъщност хората, които се бяха самоопределили в категория с нехармонични отношения между родителите по време на тяхното детство, имаха най

0: показатели във всеки един от тези аспекти. Те бяха най-предразположени към зависимости, те бяха най-предразположени към всички други дефицити и към болести включително. Тоест, това, като питате за дългосрочни последици, аз това, което искам да кажа е, че трябва да се... Всичко, което го правим в момента, трябва да мислим за какъв живот даваме и нашето дете ще има един ден, когато стане вече на 18 и е вече възрастен. Защото наистина на бебешката възраст, когато емоцията е много силна и когато един родител е сърдит на другия родител, те се старват, стават, тръгва и, не, и казва, аз повече детето няма да го видиш, с цел да нарани първия родител съответно. Това, което причиняваме ние всъщност на децата си, е много тежка травма. И тази травма е наистина дългосрочна. И все повече проучвания има. Все повече проучвания има на деца, които са отраснали по този начин. Без пълноценна грижа от единия от родителите си, при условие, че той е искал и ги е търсил, но другия пък възпрепятства максимално тяхната връзка. Така че е много, много сериозно трябва да се замислят родителите какво правят. И пак повтарям, това са родители, които сами са се избрали да бъдат родители. И техните лични отношения и в интимната им връзка не следва да рефлектират на отношенията на родител-дете. Едното няма общо с другото. И това разграничение наистина трябва да се прави. Хората не го, като че ли не го осъзнават.
1: Адвокат Пекирска, как изглежда този въпрос в други европейски държави? Наблюдава ли се международна тенденция към по-активно участие на двамата родители още от най-ранна възраст?
0: Да, в интерес на истината има една европейска директива, която също така и в България беше приета през 22-а година и тя включваше Work-Life Balance, се казва. Накратко директивата, на който му интересно може да погледне в интернет. И тази директива всъщност включваше идеята, когато се роди бебето, за да не е само майката ангажирана с отглеждането на детето, а бащата също да бъде активно включен в отглеждането на бебето, в това да участва пълноценно във всеки един етап и един момент от грижата, от 24-часовия цикъл, например. Идеята на тази директива беше да насочи възможностите на родителите да се заместват. И какво се случи? Единият родител, да речем, 3 месеца е в къщи, след раждането на детето, да речем, това е майката, и след това, следващите 3 месеца, бащата да бъде този родител, който стои в дома, отглежда детето, а майката се връща на работа. Идеята на Европейския парламент беше също и в посока да се развият нещата, че да може майката, която е родила бебето, да не изпада от професионалната стълбица и да се върне съвсем скоро на работа, за да не губи позициите си. И всъщност така беше развит тази идея, че да може бащите да се включват в най-ранната детска възраст. А тук какво става? Заради културния модел, майката всъщност не работи една година, понякога и две години, гледа детето, бащата работи и той участва само в следобедите, като се върне от работа, и вечерта в това, което трябва да се прави като рутина в отглеждането на детето. И това е голям проблем, всъщност, защото нашите бащи трябва да могат да правят абсолютно всичко сами, още и да са включени 100% в отглеждането и грижата на детето, за детето, за да може евентуално, ако някога се случи така, че те се разделят, да може да имат готовността да поемат самостоятелната грижа за детето, когато двамата родители вече живеят на различни места. Този въпрос в другите европейски държави всъщност е решен точно по този начин. И тази директива, ако България не беше разбрана правилно, защото ние тук така доста я побългарихме, когато я включихме в Кодекса на труда, тук в европейските държави родителите точно така отглеждат децата си. И там

0: имаме при раздяла, имаме тъй нареченото съвместно упражняване на правата или, както при нас е известно, споделено родителство. Например, в момента имам казус в Канада, който съдята на бебенцето е разпределил така три, за да има баланс. 2 дни при майката, 2 дни при бащата, 3 дни при майката, 3 дни при бащата. И защото смята, че това е най-добрият начин да се отглежда едно дете, когато е в толкова ранна възраст. Това е за Канада. Давам пример. И там много се цени активното участие на всеки един от двамата родители в живота на детето.
1: Къде е границата между защитата на бебето и изключването на единия родител, адвокат Бекирска?
0: Тук имаме много сериозен момент с моралния ангажимент, който всеки един родител има към собственото си дете. И това, което следва да се съблюдава, е как да направиш така, че да детето ти да расте с грижата на човека, който ти си избрал да му бъде родител. А когато ние в България се разделят хората, те не мислят за защитата на бебето. Те се стремят към изключването на единия родител. И всъщност правата на детето са нарушени, правата на родителя, който е изключен, също са нарушени. И това са основни човешки права, гарантирани от всички международни актове, които говорят за правото на семейен живот. И правото на детето също на двама родители, пък е в отделна конвенция. Границата между защитата на бебето и изключването на единия родител е всъщност морална. Защото дори когато законът направи така, че срещите между детето и родителя са чести, интензивни, адекватни, пълноценни, ефективни и всичко, което е като стандарт, е защитено, дори тогава, ако другия родител няма морала да запази авторитета на първия родител, ние пак срещаме провал. Защото няма закон, който може да направи един родител пълноценен родител. Няма такъв закон. Ти си родител само по начина, по който разбираш родителството. Няма норми, освен моралните и обществените, които да ти казват кое е добре и кое не е. В закона няма такива правила. Така че много е важно да си развиваме капацитета ежедневно и наистина е много важно, когато говорим за родителство, да не позволяваме изключването на единия родител. Защото това, пак повтарям, е травма за цял живот на детето. И то принудителното изключване. Нали? Говорим за родители, които искат да участват в живота на детето, тя са възпрепятствали. Ние за тях говорим.
1: Днес в рубриката Параграф Семейство на законатите МИДА чухте професионалните съвети на адвокат Йорданка Бекирска, експерт по семейно и международно право. Благодаря ви, адвокат Бекирска. А вие, уважаеми слушатели, останете с нас. След малко на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, директор на дирекция административно правно обслужване в Комисията за защита от дискриминация. Останете с законатите МИДА.
2: Параграф Семейство с адвокат Йорданка Бекирска. Рубриката, която поставя семейството на първо място. За трудностите, предизвикателствата и решенията, които ни събират и ни водят напред.

0: Законът и Темида.
1: Днес, уважаеми слушатели, на ваши въпроси в ефир ще отговаря Християн Митев, директор на дирекция административно-правно обслужване в Комисията за защита от дискриминация. Добър ден, господин Митев.
2: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
1: Ето какво ни е написал нашият слушател Петър Илиев от Пловдив. Искам да си извадя удостоверение за наследници на името на мъжа на сестра ми. Сестра ми и мъжът ти са починали и нямат деца. Реално се явявам наследник по заместване и трябва да получа дела на сестра ми. Въпросът ми е, ще ми дадат ли в общината удостоверение за наследници на въпросното лице, предвид, че нямаме пряка родствена връзка. И ако ми издадат, ще фигурира ли моето име в него или трябва по друг начин да доказвам на следство. Въпрос на Петър Илиев от Пловдив. Господин Митев.
2: Да, вашия слушател може да получи удостоверение за наследници на името на починалия си зет, но това ще изисква да докаже своя правен интерес чрез представяне на допълнителни документи. Правилно се ориентирал, че в случая става въпрос за наследяване по право на заместване. Това е член 10 от Закона за наследството. Но с тази подобност, че той не наследява директно зет си, а наследява неговата сестра. Съответно, тук е важен въпроса дали зетят на вашия слушател е починал преди сестра му или съответно сестра му е починала преди зетя. Защото ако зетя е починал преди сестрата, то тя е станала негов наследник и след нейната смърт съответно вашия слушател наследява дял по право на заместване. Ако сестрата е починала обаче преди зетя, тогава съответно вашия слушател няма право на неговото имущество по закон, тъй като връзката между слушателя ви и зетят му е по сватовство. Законът призовава към наследяване само роднини по права линия на резултат на кръвна връзка и съпрузи. Съответно, както казах, той трябва да докаже качеството си на наследник. В случаите, в които детето е починало преди сестра му и да представя в общината удостоверението за наследници на сестра си, като така ще докаже, че не е наследник, има правен интерес да разбере кой наследява нейния съпруг. Попълва се заявление в общината в последния постоянен адрес на зетят на вашия слушател, попълва се молба декларация, в този случай съответно следва да се носят и смъртните актове, както на сестрата, така и на зетят.
1: Нашата слушателка Гергана Димитрова от Русе пита, бихме искали предварително да уредим юридически въпросите около издръжката на детето, как може да го направим при условие, че няма да сключим граждански брак. Господин Митев?
2: Да. Значи, трябва да се има предвид, че в нашето законодателство децата имат еднакво право на издръжка, независимо дали родителите имат сключен брак или нямат. Съответно, в този случай те могат да уредят въпроса чрез сключване на споразумение по член 127 от Семейния кодекс. Като това споразумение е доброволно, то се утвърждава от съда и е, можем да кажем, така сигурен вариант да бъде постигната целта, която вашата слушателка преследва. Споразумението е в писмена форма, в него се фиксира размера на издръжката, местоживеенето на детето и режима на евентуално режим на личните отношения. То се представя пред районния съд по настоящия адрес на детето за утвърждаване.

0: не, като утвърденото от съда споразумение има силата на изпълнително основание и ако плащанията спрат, може директно да се извади изпълнителен лист въз основа на него, без да се води дело. Възможно е да бъде сключено и нотариално заверено споразумение, като се подпише съответен договор пред нотариус, който удостоверява неговото съдържание и в който определя сумата на издръжката. Но в този случай едно такова споразумение, доколкото извън съдебно, не може да се използва за принудително събиране на сумата без допълнително съдебно производство, ако някой от страните спре да плаща. Следва да се съобрази в тези случаи, че законът определя един минимален размер от една четвърт от минималната работна заплата за страната. Съответно, към края на миналата година размерът беше около 130 евро. Разбира се, вие можете да договорите и по висока сума. Важно е също така, за да има стойност с споразумението, бащата на детето официално да го е припознал или съответно това бащинство да е установено по съдебен ред. Издръжката се дължи до 18 годишна възраст, а ако детето учи съответно редовно до 20 годишна възраст за средно образование и до 25 годишна възраст за висше образование.
1: Днес предаването Законът и Темида, уважаеми слушатели, отговорихме на въпросите на Петър Илиев от Пловдив и Гергана Димитрова от Русе. Благодаря на Християн Митев, директор на дирекция административно-правно обслужване в Комисията за защита от дискриминация, наш дългогодишен консултант, екс заместник-председател на Комисията по правни въпроси в 44-то Народно събрание.

like us. Това беше всичко от нас, уважаеми слушатели. За днес с вас се разделя екипът ни, звукорежисьорът Деница Диамандиева, редактора на предаването Таня Любенова, музикалният редактор Весела Морова и аз, Анелия Торошанова. Останете с програма Христо Ботев в петъчния ден.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
5: Програма Христо Ботев.

0: Deutata.
1: Oh yeah.
2: По Deutata.
1: Oh yeah.

Здравейте! Отново е петък, отново е 11 часа. Аз съм Албена Велева и заедно с Агоп Тателсиан ви каним да се присъедините към днешната ни разходка по Делтата на Блуса. Днес отново ще надникнем към една от най-интересните за мен категории в ежегодните награди на Blues Music Awards, а именно наградата за албум на млад, изгряващ изпълнител. Както вече неведнъж съм ви казвала, това, че изгряващ изпълнител, не означава, че е физически млад, защото в тази категория попадат хора, които имат вече албуми зад гърба си, сцени зад гърба си. А най-често обаче за победител се избират наистина тези млади, новопрохождащи музиканти в областта на блуса. И 2026 година не прави изключение, като наградата грабна Шон Макдоналд с албума си Have Mercy. Това е един млад 24 годишен младеж, който буквално е роден с

Ето така звучи Шон Макдоналд с албума си Have Mercy. Всъщност, както ви казах, това е един много млад човек, който има невероятно усещане за блуз. Освен, че е китарист, пише песни. Той е и вокалист, може би чухте, има един много приятен теноров тембър. Това, което много грабва при него, е, че абсолютно равностойно той се движи в джамп блуса, в тексаския суинг. Има страхотен усет за госпел. Няколко от парчетата са му абсолютен рок-н-рол. Ако човек си затвори очите, ще си помисли, че може би слуша някаква група от 50-те, 60-те години. Освен това има също много характерен начин на свиране. Той свири с кратки ноти, не обича дългите сола. Обича всичко

да бъде много динамично, без надделяване на някоя партия над друга. Освен това, естествено, когато пишеш сам за себе си музика, ти знаеш как да я интерпретираш по начина, по който ти го виждаш. Много пъти начина, по който интерпретираш обаче чуждите неща, т.е. така наречените кавари, не винаги се получава. При него се оказа, че се получава. И то в смисъл този прекрасен традиционен блуз, който той използва като, така, като начало, успява да го въплати в един много модерно звучащ блуз. Нещо, което предполага действително, че този млад музикант тепърва ще се налага, защото всичко, което прави, е с лекота, която не предполага действително тази крехка възраст, въпреки че, може би си спомняте, така една от най-големите звезди в момента, именно Найтфиш, той изгря на 19, просто избухна като една нова. Но ето, че и Макдоналд върви по неговите стъпки.

Шон Макдоналд, както чухте, не се притеснява да използва всякакви инструменти, в зависимост от това към кой стил в блуса се е насочил. Той използва и хамънд, използва и саксофон, използва и така доста засилена брас секция. Естествено, китарата му винаги се вплита много на място, много лаконично и абсолютно директно там, където той смята, че трябва да прозвучи. Нещо, което задължително в парчетата, чието автор е той, но нещо, което чуваме и в каверите. Именно точно там е силата му, че кавера е много разпознаваен. Следващия момент обаче е много Шон Макдоналдски, без това по никакъв начин да развали или да променя усещането, което имаме от това вече познато парче. Естествено, отново Уили Диксън е представен в този албум, тъй като знаете този невероятен блусар. Почти няма някой от следващото поколение, който да не е посегнал към него, някой така по един възхитителен начин, други поне толкова удачен, но всички знаем, че Уили Диксън е една от енциклопедиите на блуса. И така, още малко доза, 24 годишен прекрасен блусар Шон Макдоналд и Have Mercy.

Още малко ще останем в компанията на Шон Макдоналд и може би не е зле да ви кажа и кои му помагат в реализацията на този негов дебютен страхотен албум. Това са Джимми Пю на органи пиано, Джун Кор на барабани, Кванте Кю Джонсън на бас, Ерик Сполдинг на тенор саксофон, Джак Санфорд на баритон саксофон, Морган Брадърс, бивши членове на Songs of the Soul Survivors, Марсел Смит също много помага в възможността да усетим пълно госпела. Така че прекрасен албум. Желая аз лично много успехи на този бъдещ, може би много велик музикант, който ще се нареди до D.K. Carroll, до Nightwish, до всички тези млади същества, които показват, че блуса винаги ще бъде жив.

0: Кое току-що бяха Piper and the Hard Times. Това е една страхотна блузбанда, която спечели приза в категорията най-добър албум на изгряващ изпълнител за 2025 година. Албумът им се казва Revelation. Всъщност това е група, която съществува от 2000-та година и имат зад гърба си и други албуми, както казах и в началото на предаването, и доста сцени зад гърба си, но за първ път попадат по този начин в полезрението именно на световните блуз музикални награди. Кои са? Това е Al Piper Green. Не случайно му казват Piper. Сами чувате колко уникален е тембъра му. В някакъв степен много напомня на тембра на Хаулин Улф. Знаете, той отдавна вече не е между нас, но явно наследството му продължава да е около нас. Страхотен албум с 12 оригинални авторски песни. Отново тук може да се чуе целият спектър, блуз спектър, и всеки път поднесен с много голяма доза закачка, хумор. Сериозността почти отсъства дори в баладите. Може би именно защото този уникален Piper тембър някакси едновременно ни позволява хем да се гмурнем в блуса, хем да си казваме същото колко е сладко, колко е приятно въпреки този боботен страхотен глас. Така че следващите минути ми предлагам да се припомним какво се е случило на музикалните награди през 2025 година в компанията на Piper and the Hard Times. И така ще разделяме с вас до следващия петък, когато отново блуса ще владее територията на програма Христо Ботев. Прекрасен ден!
1: It's been 20 long years. A lot of things I went through. I've had my ups and all the fears too. But I got some friends who let me

And they let me be me for 20 long years. All I'm asking for you

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото по-важното в бюлетина накратко. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Останете с нас. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. За населени места в 8 области предупреждението е от втора степен – оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където се очакват отново температури над 35 градуса. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари. Пожарът, който блокира вчера движението по магистрала Тракия в района на 69-я километър, е овладян, но не е локализиран, уточни в интервю за Българското национално радио главен комисар Александър Джартов, директор на пожарна безопасност и защита на населението.
1: На този етап пожара не може да кажем, че е локализиран, по-скоро е овладян, т.е. няма активно разпространение. Има тлещи огнища, които са в периметъра на пожара, които сега с повишаване на температурите през деня ще започнат да се възобновяват. Към настоящия момент няма опасност за населените места, няма опасност за хора, има достатъчно екипи на място.
0: Каза комисар Александър Джартов и предупреди, че и днес високите температури повишават риска от пожари.
2: Висока е риска през днешния ден, високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места, са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Т.е. самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
0: Вчера пожар обхвана Стърнище и навлезе в близка широколистна гора край Тополовградското село Българска поляна. Той беше предизвикан от трактор по време на работа в нива. Огънят беше локализиран, а машината напълно унищожена от пламъците, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Изгорели са около 60 декара, сухи треви, храсти и част от широколистна гора. От регионалната дирекция напомнят, че земеделските стопани не трябва да извършват косене на трева, машинно почистване и мулчиране на земеделски площи от 9 до 3 часа, считано от 10 юли до 1 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Продължава да спада нивото в българския участък на река Дунав, съобщават от Транспортното министерство. При Русе понижението е с 3 см. Така отчетеното ниво на реката е 104 см под условната 0, по данни на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. В сила са ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. За неопределено време спря работа фериботът Свищов-Зимнич. За месец нивото на Дунав при Лом се е понижило с 78 см. За последното денонощие е отчетен спад от 1 см и вече 15 см под морското равнище. Ситуацията води и до икономически загуби, обясни Тони Тодоров, директор дирекция речен надзор в Лом. В участъка няма заседнали плавателни съдове, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на Изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
5: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газене 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газене 1,50, който е практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
4: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
5: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази вълничка, ако може така нарека, ще стигне при

0: нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително съдът са доста критични.
1: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
2: Продължава горещата вълна в големи части от Европа. Италия обяви най-високото ниво на здравна тревога във всички големи градове заради високите температури. Над 40 градуса бяха регистрирани и в Австрия и Словакия. Унгария изключи външното осветление на някои от най-известните си сгради, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и Верижния мост, за да пести ток. Рекордно ниските нива на Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи пълни

0: Рекордно ниските нива на Дунав принудиха страната да спре единствената си атомна електроцентрала, която използва реката за охлаждане. Румъния се готви да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони вода към единствения си работещ атомен реактор и да осигури още няколко дни експлоатация. Ниските нива на водата създават проблеми за корабоплаването по Рейн в Германия, където много кораби могат да плават само частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, които бяха арестувани за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Трите момчета и двете момичета са обвинени, че са пребили до смърт мъжа. През социалните мрежи те примамили жертвата на среща и убедени, че е педофил, решили да се саморазправят с него. Побоят е бил заснет. Какво се случва в съда, очакваме да разберем сега от кореспондент ни в Пловдив, Кремена Данева, която включваме пряко. Добър ден!
1: Добър ден! Петимата тинейджери бяха докарани в залата под конвой с белезници. В момента, в който се изправиха пред съдебния състав, започнаха да се оглеждат за родителите си. Преди заседанието прокурора Анелия Трифонова отново заяви, че спрямо трите момчета и двете момичета обвинението е за убийство, извършено по особено мъчителен за жертвата начин, като побоят и гаврите са продължили повече от час, а искането е за постоянното им оставане в ареста. Повечето от адвокатите на обвиняемите казаха, че не желаят да говорят и първо искат да се запознаят с материалите по делото. Успяхме да разговаряме единствено с Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, който разказа за него.
2: Много добро семейство, елитно училище, не е от богато семейство. До сега няма такива прояви. Импулсивно са го решили. Те вече търпят своето наказание. От този момент нататък. Родителите също. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Преди минути защитата поиска заседанието да бъде закрито за журналисти заради възрастта на обвиняемите. Иначе и днес сутринта близки на 37-годишният Георги Кузев се събраха пред дома му, за да изразят възмущението си от случилото се, да поискат максимални присъди и да покажат, че в контекста на внушенията, че е бил педофил, нищо от това не е истина. Нека чуем и тях.
3: Просто са го подвели, това е цялата работа. Отделно брифинга на прокуратурата категорично заявиха, че към момента няма абсолютно никакви данни за такива наклонности. И то няма.
4: Той е един абсолютно скромен и тих човек, затворен, привлечен от някакво писане на девойка. Недопустима ситуация, няма как млади хора да сдадат правосъдие. На какво основание?
5: Чак не мога да го проумея и не знам какво да се мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
6: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
7: 15 години да го направиш това нещо. На 25 пак се същи, даже си още по-лош. Що че има още повече натрупана зло в тебе.
1: Оставаме пред съдебната зала, за да разберем какво ще се случи. От Пловдив, Кремена Данева.
0: И за още един подобен случай полицията в Перник се е самосезирала по случай на насилие на дете в град Радомир. Той е било малтретирано от друго дете, побоят е бил заснет и също е бил качен в социалните мрежи. Кметът на Радомир Кирил Стоев обяви, че свиква спешна среща по случая. Информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
8: Качен в социалната мрежа видеоклип се вижда как момче бие друго момче с юмруца и рита го и се опитва да свали панталоните му. Битото дете крещи от болка и страх. През това време насилникът не спира да го обижда и да се закамва. На побоя присъства и трето лице, което снима. Кметът на Радомир обяви, че свиква спешна среща с всички компетентни институции и очаква бързи действия, пълно изясняване на случаи и конкретни мерки. Като кмет, но и като баща на три деца, няма да приема насилие. Унижението и агресията да се превръщат в ежедневие. Няма да останем безучастни, когато достоинството и безопасността на дете са поставени под заплаха, заявява Стоев. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Към другите теми в бюлетина сега, столичната община ще вземе дълг от над 360 милиона евро за инвестиции в големи инфраструктурни проекти. Въпросът ще бъде поставен на обществено обсъждане този следобед на среща в общината, която ще може да бъде проследена на живо във Facebook страницата на Столичния общински съвет. Информира репортерът Евелина Стоянова.
9: Предвижда се инвестиция в размер на 367 милиона евро, която заедно с осигуреното финансиране от 265

0: 3 милиона евро по програма развитие на регионите, ще обезпечи изпълнението на стратегически проекти за модернизация на градския транспорт в София. Средствата ще бъдат насочени към обновяване на подвижния състав на обществения транспорт, както и към реализация на ключови инфраструктурни обекти. Очакванията са инвестициите да подобрят транспортната свързаност, безопасността и качеството на живот на жителите на столицата. За новините Евелина Стоянова.
1: Започна изграждането на забавеното повече от 15 години депо за отпадъци край Дупница. В бъдещото депо край село Джерман ще карат отпадъците си 6 общини – Кюстендил, Дупница, Невестино, Трекляно, Бобов дол и Сапарева баня, обединени в учреденото преди близо 2 десетилетия регионално сдружение за управление на отпадъците – Рила Еко. Това е последното депо в страната, което се изгражда с пари от бюджета и с програма на Екоминистерството. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Изграждането се забави близо 2 десетилетия заради постоянните протести на хората от района, заради предизборни манипулации и евтин популизъм, каза преди да направи първа копка кметът на Дупница Първан Дангов.
3: Държа да кажа, че това е последният проект, който държавата финансира с средства от националния бюджет и стартираме Кюстендилска област да има най-после регионално депо за битови отпадъци, което да реши проблемите на всички общини от Кюстендилска област. И ако ние се забавим още повече, че ще бъдем виновни за бъдещите поколения, че не сме решили основния проблем с реализацията, подчертавам, на битовите отпадъци.
2: А колегата му, инженер Огнян Атанасов, кмет на Кюстендил, отбеляза.
4: Радвам се, че най-после се намери воля, която да бъде срещу популистските изказвания и това депо да се направи, защото страдат всички граждани. Защото в момента всички плащаме нашия отпадък да отиде на Костинброд. Ама до Дупница от Кюстендил са 30 км, на Дупница им е 2 км, а Костинброд е на 120. И това са парите на всички наши данъкоплатци.
2: Започва изграждането на първа от 3.

0: Дупница от Кюстендил са 30 км, на Дупница има 2 км, а Костин Брод е на 120. И това са парите на всички наши данъкоплатци.
1: Започва изграждането на първа от трите клетки на депото за около 5 милиона евро. Нейният капацитет е 145 хиляди тона отпадъци за 10 години. Трябва да бъде изградена за 700 календарни дни. От село Джерман, Кирил Фалин.
2: От чужбина разузнаването на Съединените щати вече смята, че руският президент Владимир Путин може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен, твърди американското издание Wall Street Journal. Атаката би могла да е по държава от източния фланг на Алианса, информира редакторът Елизабет Гогова.
3: Според изданието, служители във Вашингтон по-рано са смятали, че атака срещу съюзник от НАТО няма да се случи на фона на войната в Украйна. Новата информация на американското разузнаване съвпада с подобни предупреждения, отправени от европейски служители през последните месеци. През юни началникът на германската армия, генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, предупреди, че Русия може да има капацитета да нанесе удари по страни от НАТО през следващите 3 години. Според Wall Street Journal, американски служители смятат, че мащабна хибридна война или дори ограничено наземно нахлуване може да се случи между есента на тази година и 2029 година. Като се позовава на неназовани американски служители, вестникът отбелязва, че украинските удари по руската енергийна инфраструктура и минималните успехи на бойното поле биха могли да подтикнат Владимир Путин да се опита да осигури победа срещу НАТО. Атаката вероятно ще бъде насочена към източния фланг на Алианса, за да се изпитат ангажиментите му по член 5, клаузата за колективна отбрана за страните членки. Предупрежденията от разузнавателните общности идват на фона на съобщения, че Съединените щати вече са изправени пред недостиг на критични боеприпаси на фона на продължаващата война с Иран. За новините, Елизабет Гогова.
2: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Владислав Стоянов. Добър ден.
4: Добър ден. На световното първенство по лека атлетика за юноши и девойки в американския град Юджин, Зинга Барбоса Фирмино е вторият български участник в финал. Той преодоля квалификациите в тройния скок с опит от 15 метра и 81 сантиметра и с девето място се нареди сред 12-те финалисти. Битката за медалите е през тази нощ. Мартин Стоянов не успя да преодолее сериите на 400 метра с препятствия, както и Кристиан Цанев в скока на височина. Васил Антонов не завърши бягането в сериите на 400 метра заради крампа, а в смесената щафета на 4 по 100 метра, която е дебютна дисциплина, Таян Цветанов, Софи Димитров, Йоан Каменов и Радина Величкова завършиха на 19-то място в сериите, като записаха национален рекорд с 43 секунди и 73 стотни. Ръководството на футболния ЦСКА пусна в продажба билетите за реванша с Макаби Тел Авив от третия квалификационен кръг на Лига Европа, който е следващия четвъртък. Те ще се продават онлайн, а физически ще са налични на касите на националния стадион от неделя. Цените са от 12 евро за сектор Г до 20 евро за сектор А. В ложите ще се влиза срещу 100 евро, а деца до 7 години се допускат безплатно с придружител. В първия матч с нощи червените победиха израелския отбор с 3-0 като гости на неутрален терен в грузинския град Батуми. Треньорът на червените Христо Янев си пожела пълен стадион за реванша и допълни.
5: В последно време се разхождам по улиците на София като най-мразният човек в държавата, но това не ми пречи да продължавам да работя с същата страст и да направя всичко възможно ЦСКА да върви напред. Няма да се променя. Резултати като този ми показва, че е необходимо да вярвам в това, което правя.
4: У нас четвъртият кръг на първенството започва с мача Левски Локомотив Пловдив. Той е от 21:15, като сините заедно с Лудогорец с пълен актив от 9 точки. Президентът на Световната футболна федерация Джани Инфантино получи подкрепа и от националните асоциации на Мексико и Аржентина след критиките и заплахите за бойкот, които му отправиха от Европа, Азия и Южна Америка. Той срещна недоволство заради плановете да продаде част от търговските права на световното първенство на инвеститори, проект от който за сега официално се отказал. Вчера и Африканската конфедерация единодушно подкрепи ръководството на Инфантино. Европейската УЕФА обаче потвърди, че остава в готовност за бойкот.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
6: Добър ден! Над по-голямата част от страната е слънчево, но над Североизточна България вече има и купеста облачност, а на Трила и Пирин има и отделни купестодъждовни облаци. Температурите към този час са от 28 градуса в Силистра до 33 градуса в Русе, по Черноморието са 29-31 градуса. В София температурата е 29 градуса, атмосферното налягане е 900.

0: 46 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 44%. След обяд ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и североизточна България ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максимални температури между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре предимно слънчево. След обяд атмосферата над по-голямата част от страната ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, за района на София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. И да напомним, че заради продължаващото вече 6-7 дни горещо време и за днес и за утре е в сила предупреждение от първа и втора степен жълт и оранжев код. По поречието на Дунав и по Черноморското крайбрежие и минималните температури ще са високи, а и влажността там е висока. Остава висок и рискът от възникване на пожари. Бъдете внимателни. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограничения в движението по основни пътища слушаме Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: За повишаване безопасността на движение от 16 до 23 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по главен път 1-1 през Кресненското дефиле по цецката от пътен възел Симитли, след 376 км до гранично контролно-пропускателен пункт Кулата. На територията на област Пазарджик, поради полагане на пътна маркировка, движението по автомагистрала Тракия от 55 до 61 км в посока София се осъществява с повишено внимание и при ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението от 1 до 8 км на автомагистрала Хемус в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час, а моторните превозни средства над 12 тона се движат само в аварийната лента. На автомагистрала Струма движението в участъка от 37 до 56 км се осъществява в активната лента и в двете посоки поради поетапно ограничаване на изпреварващата и аварийната ленти поради косене на предни площи. Движението по път гара Яна Ботевград се осъществява поетапно в една лента поради извършване на основен ремонт. С поведението си на пътното платно нека покажем отговорност и сме пример за останалите участници в движението.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Предупреждение за горещо време е в сила за днес в почти цялата страна. Рискът от пожари е много висок. Продължава да спада и нивото в българския участък на река Дунав. Започна заседанието на съда в Пловдив, на което трябва да бъдат определени мерките за неотклонение на петимата младежи, обвинени за жестокото убийство на 37-годишен мъж. Разузнаването на Съединените щати вече смята, че Русия може да провокира страна от НАТО с ограничена атака още тази есен. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

4 Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери.

0: 28 август, 10 години детски пирин фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Българина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Пирин фолк Сандански.
1: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
2: Ако създаваш авторски поп или рок песни
1: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
2: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
1: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
2: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
1: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
5: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Програма Христо Ботев.
8: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
9: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цънков. Първо, традиционното вече уточнение – къде е Артефир? Артефир е във ваканция. И затова през август, всеки делничен ден по това време, по програма Христо Ботев звучат песни от фестивала на хумористичната и сатиричната песен «Златният кос». Днес е рождения ден на актрисата Албена Павлова. Позната ни от сцената на сатиричния театър, от киното, от телевизията и от дублажа. Ще чуем дуета из Калин Сърменов от «Златният кос» от 1998 година. Песента се казва «Идилия», стиховете са на Любомир Пеевски, музиката е на Петя Тончева.

Имаме я, при това не каква да е жена, а 24-часова жена, както се нарича песента от 2006 година, по стиховете на Людмил Станев, музиката е на Теодосий Спасов, а изпълнението е на Елвира Иванова.

Интересно какво прави тази жена. Самотната жена понякога е тъжна, както ни казва песента «Вживявания» по стихове на Мирела Иванова, музиката е на Димитър Гетов, а изпълнението на Йорданка Стефанова чухме на Златният кос отново през 2006 година.

0: Щом има жена, при това 24-часова и склонна към вживявания, не може да не се появи и някой мъж. Ето го, той е не какъв да е, а аборигений, т.е. местен жител. Песента е от Златният Кос през 2004 година, автор на стиховете е Георги Константинов, музиката е на Кирил Ламбов, а изпълнението на Пламен Сираков.
1: Прекрасно е да бъдеш гений, свят дявол, царедворец смел, скъпроб на музи вдъхновенни, подобно Гьоте, Рафаел. Прекрасно е да бъдеш гений, свят дявол, царедворец смел, скъпроб на музи вдъхновенни.

Има жена, има и мъж, сега остава да се срещнат. Те се срещат и както става обикновено в живота, това е случайна среща. Стиховете на тази песен са на Дулин Кодулев, музиката е на Кристиян Бояджиев, а изпълнението на Златният кос през 2004 година е на Тодор Димитров.

0: Добре, срещата е случайна, но все пак къде е добре за нашата романтична история да стане тя, поне това може да се определи по-точно. Веднага предлагам «Среща в ресторанта». Това е песен от Косо, отново през 2006 година, по стихове отново на Долинко Дулев, музиката отново е на Кристиян Бояджиев и пее отново Тодор Димитров.
1: Е пълен ресторантът с млади хора,

ни с опит, ни с практичния си ум, че може би от елегантност светя, но той ми е едничкият костюм. Не се досети, че в хотела с нощи финансите си лев по лев броих. Пресмятах дълго пътни, дневни, нощни, дордето не планиран лев открих. Зато и да се обърнем гърбо, мила, и нека свършим флирта си до тук.

Така, мъж и жена се срещат случайно в ресторанта и какво следва? Естествено, любов. Златният кос има песен с такова заглавие – любов. Тя отново от 2006-та, явно това е била добра за романтичните истории година. Стиховете са на Любомир Пеевски, музиката е на Кирил Икономов, а изпълнението е на Стефан Щерев.

Любовта къде ни отвежда в тази, пък и в много други романтични истории? Разбира се, в рая. Нашите герои поемат натам с песента от Златният кос през 2005 година «Пътеката към рая». По стихове на Божидар Томов, музиката е на Тончо Русев, изпълнението е на Татяна Лолова.

За да бъде краят на романтичната история наистина хепи, съвсем в стилистиката на хепи-ендът, задължително трябва да има сватба. Ето я и нея. Последната песен от Златният кос за днес е «Сватба». Тя е от 1999 година. Стиховете за пореден път са на Божидар Томов, но сега музиката е на Димитър Пенев, а пее Йордан Петков.

си какъв бир. Защото в близост нямаше гори. А неква сватба татък зад баира си пиваше и викаше горчиво. И хукнах да ги видя, но по пътя ме срещна старо и добро другарче. Пък аз какво ли друго да измътя? Покани го в едно гараж, барче.

казват дали чак ще стояги. Така ни биха до изнемога. Жените им те бяха баби яги. Мъжете всичките борци за Бога. Заклевам ви по сватби не ходете. И аз едва ли някога ще хода. Ще предпочитам модните филета и деколтета. Абе, виша мода!

прости, а неква сватба, татък зад баира, ме кани да и ида пак на гости. Жена ми много настоява, пък аз нещо се двумя.

0: 50 години хумор и сатира. Легендата е жива.
1: Ето го и краят на днешния романтичен и дори идиличен летен концерт, който обаче ще продължи и следващата седмица, всеки делник, след обедните новини и така ще е чак до края на август. В неделя пък ще бъдем заедно, както обикновено, още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е редовният концерт с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. И да не забравяме, през август, всеки вторник от 16.30, можете да слушате специалното издание на радиоенциклопедия в 4 части, посветена на 70 годишнината на хумор и сатира. И още, днес в 17 часа можете да слушате предаването «И рибар съм, и ловец съм». Сега приятен ден ви пожелаваме звукорежисьорът Кристина Петкова и аз, Весел Цанков. Останете с програма Христо Ботев, интересното тепърва предстои.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
1: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
0: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: извън земни роботи в радиото.
1: Лятото не е само време за почивка, но и за близки срещи от третия вид.
0: С фантастични сюжети от вечните класици на жанра, подготвени специално за вас от Радиотеатъра.
1: В часа на Артефир.

0: Радиотеатърът представя Восъчко. Поедноименната повест на Камила Грудова. Втора част.
1: Цял ден се чувствам схваната и замаяна. Всичките ми Найтингейл са неравни и с последни сили се прибирам вкъщи. Пол е набитака, но ми е оставил 4 варени яйца, от които ми става още по-зле.

0: Тихо! Стюарт, спи!
1: Съжалявам! Мога единствено да не чувствам.

Мога единствено да чу устата си с туалетна хартия и да я стисна с зъби. Ах!

След време на пода в ръцете ми като мокър кълъп сапун. А после паника. Нещо в хартия и изтичах в кухнята да го измия с топла вода от чайника. Сякаш е направено от восък. Не е по-голямо от човешка длан. Восъчко. Малък.

0: Толкова е малко.
1: Толкова е бяло.
0: Нашето бебе. Прилича на малка пита кашкавал. От онзи, който не се разтапя върху филиите.
1: Сякаш е направено от восък.
0: Как ще го кръстим?
1: Не знам. Страх ме е да му дам име.
0: Как ще му казваме тогава?
1: Восъчко. Ще го наричаме Восъчко.
0: А когато стане голямо и умно, ще си избере име Самичко.
1: Хей, Восъчко.
0: Защо не плаче?
1: Може би усеща, че не трябва. По силата на някакъв инстинкт.
0: Може би.
1: Восъчко мой. Никой не трябва да разбира за него.
2: Болните работнички забавят процеса на производството. Да не си болна?
1: Не, не съм болна.
2: Изоставаш от нормата. Много си разсеяна днес. Да не заразиш останалите работнички.
1: Не мисля. Восъчко е толкова малък, че отначало раждането ми се стори нещо не много по-различно от това да съм в цикъл.
2: Тогава сигурно си развила анемия. Приличаш на връбче. Много си бледа.
1: В понеделник на работа ми причерня и припаднах.
2: Прибирай се. На излизане да ти дадат телешки бульон.
1: Свободният следобед е благодат. Излягам се на дивана с Восъчко, скрит под нощницата ми, а Пол ни чете всичките си книги една след друга.
0: Восъчко е тих.
1: Восъчко е много тих. Пол е много грижовен. Храни Восъчко.

0: всичко с мляко и сменя пелените. Сам ги направи от парцали. Добре се справя с децата, вероятно заради четенето на толкова много детски книжки. Трябва да му намерим скришно място.
1: Можем да използваме хладилника за бебешко кошче. Хем е меко върху сгънатите дрехи.
0: О, страх ме е. Ами ако се задуши, по-добре да е нещо с дупки.
1: С дупки ли? Кошницата от битака е с дупки. Има и капак. Става ли?
0: Кошница за пикник?
1: Ами да, може още да мирише на лук, обаче с една възглавница на дъното...
0: И с куклата.
1: Восъчко ще си има легло. Във фурни не се живее.
0: На Восъчко, като че ли доста му хареса. Куклата има коса и се усмихва. Скрихме кошницата зад една голяма снимка на стар мъж с брада в рамка, която също бяхме купили от битака. А Восъчко спеше непробудно.
2: Битакът е опасен за здравето и само отчаяните жени продават там!
3: Момчета, не позволявайте вашите жени да купуват от тях!
4: Жаби, черви, пилета, зайци, гълъби! Те са по-безопасни от дажбите с месо, които дават във фабриките!
2: Особено малките зайчета!
4: Не ходете на битака!
3: Все пак, в интерес на общественото здраве, предоставяме услугите на жени, които пръскат отрови против диви животни.
4: Не ходете на битака!
3: Грижата за здравето е важна за нас!

0: Пол?
1: Дълго ли ни чакаше, Жустин?
0: Не искам да водиш восъчко на битак. Там има прекалено много животни.
1: Повечето са в клетки. Освен това, аз увивам восъчко в шала и го държа под пълтото.
0: Какво си донесъл? Още жълт лук ли?
1: Да, търсих.
0: Полин ще полудее.
1: Не, този път купих нещо друго. Стара кутия за бисквити. Виж колко е шарена.
0: Новата находка е стара кутия от бисквити. Триъгълна.
1: Триъгълна е като къща. Има и нещо нарисувано. Ето.
0: На капака на кутията едно момче с зелен пуловър храни едно ловно куче с бисквити, намазани със сладко.
1: Щеше да е хубаво, ако беше голяма колкото истинска къща. Така че да можем да живеем в нея щастливо завинаги. А кучето да ни пази, докато си хапваме вкусни бели бисквити.
0: Ламарината щеше да се нагрява и да ни изгори. Пол, чуй ме, това е просто една тенекия на кутия с картинка на капака. Дори да заживеем вътре, ще ни е тъмно без прозорци. Знаеш ли какво? Ще слагаме кафето в нея. Така поне то ще е защитено от насекоми. Пол, не дей да се натъжаваш. Надявах се да забрави за кутията, но започнах да намирам в нея копчета и малки пластмасови цветя, увити в парчета хартия. Не съм виждала Ан от месеци. Хрумна ми да мина покрай бара, където тя пее забавните си песнички. Барът е под земята. Малките прозорци са на нивото на паважа. Трябваше да легна на тротуара, за да надникна вътре. Залата е малка, задимена, по масите са насядали мъже. Точно както Ан разказваше. До отсрещната стена седи жена и свири на хамънд орган. Обърната е с гръб. Не чувам музиката през прозорците. Мъжете, които не са пияни, пляскат с ръце и припяват с нея. С някакво подобие на ръце, малки деформирани израстъци като пилешки крака, се опитва да пляска и един млад мъж. Ха! Това със сигурност е малкият Бернар. Той е! Да! Изглежда добре. Пред него има препечена филия с захарен сироп. Още цяла. Малкият Бернар изглежда щастлив, но къде ли е Ан?

0: И той не сваля очи от жената пред органа. Ан? Ан? Тази жена обаче е прекалено слаба. Не е Ан. Няма нейните кадрици. Никога повече не видях Ан.
1: Стюарт идва.
2: Какво става тук? Ха!
3: Помислих, че сте домъкнали котка.
2: Не го мисли. Няма повече.
3: Чайковски не обича шум от котки. Не му понася.
2: Няма повече, обещаваме. Нали?
0: Няма повече. Край.
2: Това е нищо. Просто...
3: Погледнато генерално. Концептуално е нищо. Едно нищо. Връщящо парче месо, което криете от властите. Всички сме нищо пред историята и света. Погледнато обаче материално.
0: Стюарт, ще пазим тишина. Моля те.
3: Тютюнът, който Полин носи от фабриката, не стига и за двама ни. Сега ще взема вашата кутия. Ето така. Защото вие нямате нужда от нея, нали така?
0: Да, да.
3: Дори и вие знаете обаче, че на света има много по-добри видове тютюн от този. Goodies, например. Има и други, разбира се. Но Goodies би ме задоволил. Давате ми достатъчно основателни причини за напред да пуша точно висококачествен тютюн. А докато ми доставите добър тютюн, ще си взема няколко консерви от вашето месо, Жустин. Разбира се, ако не искате да ви докладвам на властите...

0: Спестявай, спестявай, спестявай за болните дни.
1: Спестявай, спестявай, спестявай за болните дни.
0: Срам, ако жената остави мъжа да се разболее.
1: Срам, ако жената остави мъжа да се разболее.
0: Срам, ако жената няма пари за лекарства на мъжа си.
1: Срам, ако жената няма пари за лекарства на мъжа си.
0: Срам, болните дни идват, а ти къде си?
1: Срам, болните дни идват, а ти къде си?
0: Затова спестявай, спестявай, спестявай за болните дни.
1: Спестявай, спестявай, спестявай за болните дни.
2: Ще направя прозорци на кутията за бисквити и ще стане като истинска къща. Нищо, че е тенекиена.
3: Пол, не сега, моля те. Главата ми ще се пръсне.
2: През прозорците ще влиза въздух.
3: Всеки отговорен човек заделя по-малко от изпитните си пари или от заплатата за болни дни. Дори и аз го правя. В такава ситуация човек трябва да постъпи умно, а не глупаво, като например да се разболее без да има спестявания. Използвах спестените пари за раждането на Восъчко. Едва ни остана за хляб заради скъпия тютюн. А стюарът си влиза тук, когато иска и отнася каквото свари.
2: Взе маргарина, докато беше на работа.
3: А ние? Какво ще ядем?
2: Полина още нищо не е поискала. Дали е разбрала за Восъчко?
3: По-скоро не. Иначе и тя щеше да ни изнудва.
2: Да видим.
3: Стюарт иска всички дажби за себе си.
2: Ще продам още вилици.
3: Ако това продължи, дори във фабрика за вилици да работех, няма да се справим.
2: Тогава ще намеря и една друга, по-малка кутия от битака. Там ще живее кучето, ще си има колиба. Ще лае всички, които приближават, а ние ще ядем бели бисквити вътре на топло. Без Полин, без Стюарт. Без Полин... Без Стюарт. Без Полин, без Стюарт.
4: Стюарт е болен.
3: Много съжалявам да го чуя, Полин. Излагах.
4: Наистина.
2: Ще се оправи.
3: Надявам се скоро да се оправи. Пак излагах. Стюарт изяжда всичките ни консерви месо вече седмици наред. Освен онези на Полин.
4: Май не схващате.

0: Говоря за Стюарт. Той е смисълът на моя живот.
1: Не мога да повярвам, че се е разболял. Вчера си говорихме...
2: Полин, съжалявам. Миризмата на месо, която се носи от него, е непоносима.
0: Стюарт не може да е болен. Просто няма как. Не може. Ако той се разболее, значи аз... Дори на тебе трябва да ти е ясно, Жустин.
2: Мисълта, че и аз бих могла да изгубя Пол, ме накара да изпитам съчувствие към тази слаба и стресирана жена.
0: Ако нещо се случи с него, не мога да си представя изобщо как ще се върна обратно в смръдливите кафенета да си търся мъж. Няма как да стане. Пък и кой може да замести Стюарт? Моят мил и умен Стюарт. А дори и тогава никой не може да ми гарантира, че няма да се окажа с някой като твоя Пол. Не се обиждай, но всеки си има стандарти.
2: Полин, наистина съжалявам. Този път бях искрена. Надявам се, че...
0: Не става само с надежда, мила. Нямаме достатъчно пари за лекарства. Ще се наложи да ми заемеш.
2: Как да ти взема пари, Полин? Да, аз нямам дори и за храна.
0: Я не ми излизай с тези. Щом имаш пари за дете, значи ще имаш и за лекарствата на Стюарт.
2: Нямам, Полин. С Пол едва се справяме.
1: Какви ги говориш, Полин?
0: Имате пари! Дали обаче имате разрешение и регистрация за това ваше дете, а? Дали Пол има регистрация? Нали не искате да ви докладвам пред властите? Какво ще обяснява тогава твоето мъжленце? Че си е загубил регистрацията, че няма философски книги, защото е гений и не му трябват?
2: Колко?
0: Колкото е нужно, Жустин.
2: Но лекарствата са толкова скъпи.
0: Скъпи? По-скъпи от Стюарт? Имаш столове, имаш дрехи. Този тук и без това ходи през ден на битака. Докато е там, може да продаде и няколко книги. На него и без това не му трябват. Червените ти сандали също.
1: Книгите са полезни, Полин.
0: Полезни? Какво си ме зяпнал пък ти? Не си ли виждал жена с болен мъж?
1: Аз не съм виждал.
0: Какво пе отечиш? Да не си малумен? А Стюарт разправяше, че си гений. Докато аз съм на работа, ти ще трябва да му даваш вода и храна. Разбрали ме, гений? Гений като теб ще се справи.
2: Ще му дава вода и храна. Нали, Пол?
1: Ще му давам.
0: До вечера да сте намерили пари. Лечението на Стюарт трябва да започне още днес. Жустин, твоите червени сандали ги взимам аз.
2: Закъснявам за работа, Полин.
3: Грижи се за мъжа си!
4: Грижи се за мъжа си!
3: Грижи се за мъжа си!

0: Vosečko, Vosečko,
1: Vosečko.
0: Да продадат грамофона?
1: Стюарт няма да го преживее.
0: Мислиш, че музиката му помага ли? По цял ден върти една и съща плоча.
1: Полин вярва, че му действа добре, докато лежи в леглото. Шш, по-тихо!
0: Всяка сутрин, преди да излезе, го разтрива с камфор и му дава някаква зелена супа с отвратителна миризма. И това ли вярва, че му действа добре? Като отиде на работа, Стюарт повръща всичко.
1: Вече заспива.
0: Той не се оправя. Напротив.
1: И малките бели витамини ли не вършат работа? Онези, които Полин купи с нашите пари.
0: Витамините ли? Как разбра?
1: Видях ги хвърлени в кофата за буклук. На какво прилича това?
0: Стюарт тя накара. Чух го. Няма ли ефект?
1: А ти даваш ли му вода, докато Полин е на работа? Пол, чуй ме. Полин е нервна. Полин може да избухне за всяко нещо. А ако Полин избухне, ще ни докладва.
0: Няма да стъпя там. Страх ме е.
1: Ти си здрав. Няма защо.
0: Страх ме е за Восъчко. Да не се зарази от болестта на Стюарт.
1: Восъчко. Спи, Восъчко.
0: Чудя се как да го държа далече. С часовеските ме по улиците, няколко сварени яйца в раница,

0: Зи, хайде навън.
1: Витамин С, чист въздух. Само добре да го криеш. Хайде, спи.
0: Няма да му дам да се разболее. Няма возочко да хване болестта. Няма да заприлича на гнила праскова като Стюарт. Няма.
1: Тихо, Пол, тихо. Ще пазим Восъчко. Ти си добро момче. Трябва да се грижим и за себе си, Пол. Добро момче, Пол. Пол, моля да успокой се. Тихо, Пол. Пол, моля, ще се справим, Пол. Пол, ще видиш. Не вярвам Стюарт да преживее повече и от седмица.
2: Грижи се за мъжа си!
3: Грижи се за мъжа си!
2: Грижи се за мъжа си!

0: Полин, разбира се, не можеше да напусне работа и Стюарт умря, докато я нямаше. Един ден се върнах от работа и го видях да стои безжизнен в креслото си. Три жени се появиха зад вълнената завеса. Едната носи папка с ситен ръкописен почерк. Погребалната агентка.
1: Къде е мъртвото тяло? Къде е, питам?
2: Къде е тялото?
3: Къде е мъжът ти? Казвай бързо!
2: Къде е тялото?
4: Ами той умря! Моят Стюарт умря! Моят Стюарт! Моят Стюарт го няма вече! Няма го вече! Няма го!
2: Затова сме тук, некадърнице!
0: Другите две са облечени в същите строги мъжки униформи и тежки военни обувки. Носят косите си на кок. Дойдоха да вземат тялото на Стюарт.
2: Къде е мъртвата непотребна кукла?
4: Кой къде е? Тук няма мъртва непотребна кукла!
2: Имаме указание от Централното управление да дойдем тук. Ние изпълняваме заповеди.
1: Къде е тялото на починалия?
4: Там на креслото. Той си спеше.
3: Така е заспал, че целият се е вдървил.
1: Недопустимо!
4: Сутринта му дадох супичка. Като че ли беше по-добре, дадох му супичка. Каза, че след работа може пак да хапне той. Той...
1: Смъртта е настъпила, докато си била на работа.
2: Срам, срам, срам!
3: Срам, срам!
2: Не стига, че си позволила мъжът ти да се разболее, а на всичкото отгоре си оставила мъжа си да умре? Докато си била на работа, срам, срам, срам!
3: Нарушила си основното си задължение
2: да се грижиш за мъжа си!
4: Знам само, че...
2: Знаела тя. А знаеш ли колко ще струва да отнесем тялото при това положение?
0: Струва извънредно много и аз трябва да платя.
2: Зеленото одеяло.
3: Дай го насам, да увием тялото на мъжа.
2: Леле, как се е потулно!
3: За това ли тежи толкова?
4: Стюарт, любими Стюарт!
1: Сега ще ви бъде връчен протокол за извършено нарушение във връзка с смъртта на подопечния мъж. Протоколът има силата на последно предупреждение.
4: Не, моля ви, съжалявам. Моля ви, смилете се над мен. Пощадете ме, моля ви, моля ви.
1: Длъжна сте да се подпишете доброволно.
0: Стюарт? Какво е станало с теб?
5: Къде ми е халатът, Жустин?
0: Нали те отнесоха?
5: Тук съм си. Търся си халата.
0: Стюарт, какво е станало с краката ти?
5: Какво ме гледаш така? Не си ли виждала мъж без халат да пуши?
0: Стюарт, краката ти са оттекли. Как е възможно да са толкова дебели и огромни?
5: Краката ми са от консервирано месо. Започвай да гризеш от тях. Гризи, гризи ти, казвам. Гризи, Жустин, ще гризеш от тях, докато отслабнат.
0: Не, не, не.
5: Гризи ти, казвам.

0: Гушнах восъчко. Кръчетата му са клющави и меки като пръстите на пол. Полин има грамофон, плочи на Вагнер и Чайковски, десетки философски книги и хубаво дамско бельо. Така че няма да й представлява проблем да си намери нов мъж. Но седмиците минават, а тя не води никого вкъщи. Понеже яде рядко, събра големи запаси от консервирано месо, тютюн и други продоволствия, които държи сложени около грамофона на Стюарт. В негова памет, струва ми се. Започна да носи стария халат на Стюарт и понякога подава костеливата си ръка през вълнената ни врата, за да иска странни неща, като копчета, вилици и чорапи. Не показва никакъв интерес към Восъчко, но ние казваме да на всичките й желания. Да се местим на друго място с Восъчко е още по-рисковано.
1: Полин ни тепне през цялото време. Седи като паяк в коридора.
0: Вместо да си търси мъж в кафенетата.
2: Пол! Пол! Ела при мен, Пол! Искам да ме приласкаеш, както приласкаваш Жустин.
0: Полин се появи на прага на нашата стая с халата на Стюарт, който виси свободно и съвсем гола отдолу. Няма никакви косми. Това ме накара да мисля за ужасна смесица от черви, бебета, яйца и стар хляб.
2: Ела, Пол! Може да се окажеш полезен?
0: Полин се държи така сласно с Пол, като че ли мен няма. Двамата с Пол лежим на дивана. Восъчко е в кошницата с куклата.
2: Виждала съм те и съм те чувала да правиш на Жустин необичайни неща в леглото. Искам да ги правиш и на мен.
0: Хвана Пол за ръката и го издърпа навън пред очите ми.
3: Полин, можете, Полин, аз не мога, Полин, не искам.
2: Или ще ви докладвам, Жустин.
0: Полин отново пъхна глава през процепа на завесата и ме погледна застрашително. Знам какво трябва да кажа. Знам какво трябва да направя. Трябва да скоча от дивана и да я удуша. Трябва да скоча и да удуша тази развратна анорексичка. Восъчко, спи. Хайде, хайде, Восъчко, заспивай. Когато Пол се върна от стаята на Полин, каза, че се чувства така, все едно, че е ял студени черви.
4: Чайковски не обича шум от кот.
2: Найдингел!
3: Защо забременя, Жустин?
2: Все повече започвам да виждам машини.
3: Защо забременя, Жустин?
2: Върху които изписвам Найдингел.
3: Класно се, Жустин!
2: Като гигантски черни...
3: Защо забременя, Жустин? И ти ли искаш да скачиш през прозореца?
2: Които застрашават живота на Восъчко. Восъчко. Восъчко.
0: На огледалото в банята открих надпис с червило Полин плюс Пол. Полин и Пол?
2: Пол... Искам да си смениш името.
3: Добре, ще го сменя. Да потърсим в някоя книга. Какво ще кажеш за Джордж?
2: Не, прекалено е старо.
3: Били?
2: Много е меко.
3: Рупърт.
2: Това е студено. Никое друго име не отговаря на същността ти.
0: Харесвам името Пол. Пол вече е отпечатано върху него като татуировка. Само ако на света я нямаше Полин.
2: Харесвам името ти, Пол. Само да не съществуваше Полин в живота ни.
3: Все едно, че живеем в корема на жаба, а Полин е като гаден език, който облизва всичко, за да замирише на нея.
0: И двамата са слаби и с тънки черни коси, сякаш са създадени.

0: да ни в една и съща фабрика. Цяла вечер пак те нямаше.
1: Става все по-трудно да се откачам от нея. Полин, тя ме отвръщава с кокалестото си и тяло. Жустин, не мога да понасям миризмата на чершавите в нейната стая и не мога... И все по-трудно. Се откачам.
0: Знам. Полин го кара да й прави необичайни неща в леглото. Почти всеки ден. Ненаситна е. Пол започна отново да си подмокря панталоните. А аз се будя побъркана от лоши сънища. Страх ме е, че целият ще те умотае в паяжините си, като някоя гадна тарантула и накрая изобщо няма да те пуска да се връщаш при мен. Това, че си всяка вечер в леглото и я спира да си намери нов мъж.
1: Ако Полин си намери мъж, той най-вероятно ще ни докладва пред властите.
0: Да, но не мога да понасям начина, по който се чувстваш, Пол.
1: Ако си тръгнем... Ако се махнем от тук, сигурно тя ще се вбеси и пак ще ни докладва.
0: Започвам да намразвам дома си. Като в капан сме. Не мога повече.
1: Това изтезание не може да продължава повече. Трябва да я поставим в нашето положение.
0: Как така?
1: Ако тя има бебе, няма да ни докладва за Восъчко. И край на страха.
0: Дори не искам да си представя какво правите зад завесата, но това вече е прекалено.
1: Чуй ме, Жустин, тогава ще избягаме и ще заживеем свободни, както аз живеех преди.
0: Да се крием цял живот? Да се оглеждаме на всяка крачка за Полин или някой друг като нея?
1: Ще живеем свободни. Не само далеч от Полин. Тя сигурно ще се хвърли надолу по стълбите или ще скочи през прозореца, когато разбере, че очаква бебе. Ще бъдем свободни от всички, от всичко. Ще живеем сами и свободни, Жустин. В нашата си къща. Завинаги.
0: Но това е невъзможно. Полин не може да има бебе, защото е прекалено слаба.
1: Трябва да я угоим. Както правят с децата вещиците от книжките.

0: Онче.
1: Идвам, Полин.
0: Една капчица тук, една капчица там.
2: Рохки яйца и кафе с мляко за Полин.
0: Пол! Пол! По бузата ми тече захарен сироп.
1: Някой трябва да го оближе.
2: Хайде яш, Полин, мила.
0: Пол! Сексът ме прави сантиментална.
1: Изяж си филията с захарен сироп, Полин.
0: Искам те, Пол.
2: Искате, Пол.
0: Искам те, Пол. Искам те, Пол. Искам те, Пол.
2: Пол, Полин, ти искам.
0: Искам те, Пол.
2: Пол, Полин, ти искам.
3: Полин започна да наддава. Лека по лека, почти незабележимо, започна да запълва бельото си. Напълняла, не е вече толкова привлекателна. Пол се прави на влюбен в нея, но когато легне вечер до мен, повтаря с равен глас. Мразя я, мразя я, мразя я, мразя я. А мен ме обхваща такъв бяс. Ненавиждам Полин. Ненавиждам вече тази Полин. Не мога да я понасям. Не мога да понасям Полин. Задушавам се. Един ден Полин се върна от работа с кървави петна на роклята.
4: Изцапала си си роклята с кръв, Полин.
5: Какво? Кръв? Откъде се е появила тази кръв? Аз няма как да кървя.
4: Полин, сладост моя, аз ще се грижа за теб.
5: Не помня, не помня от кога не ми е идвало. Няма как да кървя, идиот такъв.
4: Здрава си, сочна. Привличаш ме още повече, Полин.
5: Ти си виновен, малоумник, пелтек. Да не би да се опитваш да ме убиеш. Ако забременея, ще загубя работата си. Идиот такъв.
3: Полин вече не иска да прави секс с Пол по обичайния начин, защото се страхува да не забременее.
4: Но аз те обичам, Полин.
5: От сега нататък непременно ще използвам контрацептиви. Моля те, не ме докосвай. Не се приближавай до мен.
3: Полин трябва да забременее. Полин трябва да забременее. Полин трябва да забременее, независимо дали й харесва или не.

0: Вечер е и необичайно тихо. Полин се прибира по-късно от обикновено. Чувам я още от входа на кооперацията. Качва се по стълбите с насечените движения на паяк. Целта й да умайва Пол. Винаги Пол. Моят Пол.
1: Пол, прибрах се.
0: Държа восъчко. Меките му кръчета шават като пипала на октопод. Тихе. Знае.
1: Нямам търпение. В банята съм.
2: Идвам.
0: Изпращам Пол с поглед.
1: Такова бельо не си и сънувал.
0: Коридорът е празен, а вратата на банята широко отворена. Пускам грамофона на Стюарт. Старата плоча на Чайковски е останала отгоре. Много хубав валс.
2: Стига ли? Стига ли толкова?
1: Стига! Стига вече! Утре! Утре пак! Стига! Стига вече! Стига толкова! Стига!
0: Чувам всичко, въпреки музиката. Полин трябва да е паднала на пода. Пол не трябва да спира. Хайде, Пол!
2: Полин вече се изтощи и заспа.
0: Пол, не е достатъчно! Само така ще сме свободни. Само така ще сме свободни.
2: Не. Не искам повече. Не мога повече, Жустин. Не.
0: Само така ще сме свободни. Трябва да сме сигурни. Трябва да се погрижиш тя да забременее. Само така ще сме свободни. Спирам музиката.
2: Трябва да избягаме, Жустин.
0: Вдигни я с краката нагоре! Семената течност трябва да се стече надълбоко в нея като захарен сироп.
2: Тя е като кукла. Като мека кукла, само че с кости.
0: Само така ще сме свободни. Да, миличкото ми, като тези, които шиеш за восъчко. Само така ще сме свободни. Трябва да тръгваме, Пол.
2: Чантата...

0: Не забравяй чантата, Жустин.
1: Чуваш ли ме, Пол? Трябва да тръгваме.
0: Чантата, платнената чанта.
1: Пол! Слагаме Восъчко и куклата в платнената чанта и тичаме надолу по стълбите.
0: Забравихме кутията.
1: Пол! Трябва да бягаме от тук. Веднага!
0: Дай ми само минутка.
1: Връща се с кутията, завързва я на гърба си Стел, защото в куфара няма място. Унази, старата некияна кутия с остатъци от кафе и увити буклучета, с момчето и кучето на капака. Вървим без посока. Избягваме блестящите ярките бели за изпити, под които мъжете пушат, спорят и мачкат хартиени бележки между пръстите си.
0: Трябва само да намерим безопасно място, където да се скрием. Да бягаме, Жустин. Да бягаме. Да бягаме към нашата свобода, Жустин.
1: Да бягаме.
0: Да бягаме.
1: Да бягаме, Пол. Да бягаме към нашата свобода.
0: Хайде, към нашата свобода, Жустин. Да бягаме. Да бягаме. Хайде, Жустин.
1: Да бягаме. Ще сме свободни.
0: Ще сме свободни, Жустин. Да бягаме. Хайде, Жустин.
1: Да бягаме, Пол.
0: Хайде.
1: Бягай. Бягай, Пол. Бягай. Хайде, Пол. Хайде, Пол! Пол, моля
0: хайде,
1: те!
0: Хайде, Жустин!
1: Хайде, хайде, Пол!
0: Да сме свободни, Жустин! Ще бъдем свободни!
1: Да, искам да сме свободни, Пол! Искам да сме... Хайде, хайде, Пол! Хайде, не изоставай, Пол!

0: Застудя. Свърнахме в една уличка. Извадихме восъчко от чантата и го сложихме под палтото на Пол. Сложихме чорапи на ръцете си, за да ги сгреем. С тях изглеждаме без пръсти, като куклите на Пол. Раницата ми е увиснала от тежеста на пелени, консерви и пуловери. Кутията подрънква на гърба на Пол. Готови сме на всичко за чаша кафе, но ни е страх.
1: Трябва само да намерим безопасно място, където да поставим кутията и ще можем да заживеем в нея.
0: Казах ти, Пол, малка е.
1: Не знаеш какво може да се случи.
0: Усещам диханието на восъчко изпод палтото му. Трябва да спрем. Прекалено съм уморена, за да му противореча.

0: Bo! Bo! Bo, pribirajte se na toplo. Bo, se tukušte na stine. Не давай на кучето да дърпа кръчолите на Босъчко, Пол.
1: Това са птици, Босъчко.
2: Мамо, мамо, виж птиците.
0: Пол, прибирайте се вкъщи. Бисквитките са готови. Хайде, Пол, прибирайте се.
1: А на небето има облаци, Босъчко.
2: Мамо, мамо, виж облаците. Мамо, това на небето бисквита ли е?
3: Това е слънцето. Идва всеки ден по това време. Времето, в което отивах на работа. Никога повече няма да напиша думата Найтингейл.
4: Не знаеш какво може да се случи. Все някак трябва да се живее. Видя ли, че стана къща от кутията?
3: Казвам я на глас. Найтингейл. После отново. Найтингейл. И отново. Найтингейл. Докато всичко започва да ми се струва спокойно, хубаво и сигурно.

Слушахте Восъчко. Радиодраматизация по едноименната повест на Камила Грудова. Превод Александър Христов. Драматизация Александър Христов и Теодор Иванов. Редактор Димо Димов. Участваха актьорите Мариана Жикич, Албена Колева, Донка Аврамова, Георги Власев, Магдалена Бучкова, Лилия Абаджиева, Габриел Петков, Матю Бецински, Мария Русева, София Мраценкова, Екатерина Гиргинова, Калина Георгиева, Теодора Янева, Калоян Бочев. Звукорежисьор Деница Диамандиева. Постпродукция Михаил Михайлов. Звуков дизайн Иван Абаджиев. Композитор Мартин Каров. Режисьори Иван Абаджиев и Лилия Абаджиева.

0: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
1: Ако създаваш авторски поп или рок песни
0: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
1: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
0: на сайта на конкурса bnr.bg/ музикални сезони.
1: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
0: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
2: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
3: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 14 часа. Това са международните новини на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Учени от британската обсерватория Чил Болтън в Южна Англия предупреждават за все по-големия брой космически отпадъци в орбита около Земята в репортаж на агенция Франс Прес. Според Европейската космическа агенция в момента в орбита се намират над 46 000 парчета отпадък с общо тегло 17 000 тона, уточнява редакторът Александър Райчев.
1: Чрез сателитна антена учените в обсерваторията Чил Болтън наблюдават спътниците с британски лиценз и бързо размножаващите се фрагменти от космически отпадъци, които се въртят около тях. Космическият отпадък включва излезли от употреба изкуствени обекти като ракетни корпуси, излезли от строя спътници и фрагменти от изстрелвания, експлозии и сблъсъци, които заплашват да навлязат отново в земната атмосфера или да се сблъскат с действащи спътници. Изследователите предупреждават, че нарастващата плътност на космическите отпадъци може да предизвика така наречения синдром на Кеслер, верижна реакция от сблъсъци. В момента около Земята орбитират 14 000 спътника, а за следващите години се планира изстрелване на около 1 милион 700 хиляди. Само SpaceX обяви планове да започне изстрелването на повече от 1 милион спътника през 2028 година. Обединеното кралство се е ангажирало да инвестира 85 милиона лири в Националния център за космически операции, който ежемесечно изпраща около 3000 предупреждения за сблъсък на операторите на спътници. Изследователите също така извършват мониторинг, за да гарантират, че операторите на спътници спазват условията на лицензите си и проследяват чуждестранни противници. А когато космически отпадъци навлязат отново в атмосферата, учените са в готовност да издават предупреждения за обекти, които може да не изгорят преди да паднат на земната повърхност. За новините Александър Райчев.
0: Музеят, посветен на бившия френски президент Жак Ширак в град Корез, югозападна Франция, беше разбит и ограбен за трети път, съобщава Фигаро. Крадците са влезли с взлом и са счупили стъклото на главния вход. От полицията не уточняват каква част от колекцията липсва, но поредното нападение поставя въпроси за сигурността и работата на охраната в институцията, както и за защитата на националното наследство и култура на Франция. Калина Колева с подробностите.
2: Френската полиция получила сигнал за инцидента около 4 часа сутринта. Веднага е започнало криминално разследване. Френският прокурор Франсуа Тесие заяви пред изданието, че са откраднати различни колекционерски предмети, но не уточни какви и на каква стойност са те. В момента музеят е затворен и не се знае кога отново ще отвори врати за посетителите. Поредният обир се случва само 10 месеца след последното нападение, което беше през октомври миналата година. Извършителите първо отмъкнаха касовия апарат заедно с ценен часовник, а няколко дни по-късно се върнаха и откраднаха бижута на стойност 1 милион евро. Скоро след това 4 души бяха арестувани. През 2011 година, когато културната институция е ограбена за първи път, крадците са успели да откраднат инкрустирана с диаманти златна статуя на сокол, официално подарена на президента Ширак от Саудитска Арабия. Статуята не е била открита. През пролета на тази година ръководството на музея взе решение да бъдат затегнати мерките за сигурност, като за целта са инсталирани допълнителни мерки за видеонаблюдение, а охраната в сградата е била засилена. Изданието припомня, че музеят е построен от гранит и стъкло, а колекцията му е изключително богата. Тя съдържа над 5000 артефакта и произведения на изкуството, сред които редки вази, скулптури, книги, както и дипломатически подаръци, дарени лично от покойния президент Жак Ширак на Генералния съвет на региона Корез. За новините, Калина Колева.
0: Съдът в американския щат Ню Мексико разпореди компанията Мета да внесе 567 милиона долара в фонд за подпомагане на психичното здраве на деца и младежи, както и да въведе по-строги мерки за защита на непълнолетните потребители, съобщава CNN. Решението идва вследствие на множество съдебни дела срещу Мета и други социални платформи, заради обвинения, че оказват вредно влияние върху менталното състояние на подрастващите. Повече от репортера Александра Георгиева.
3: Освен финансовата санкция, съдът разпореди Мета да въведе допълнителни мерки за защита на децата. Сред тях е изтриването на акаунти и лични данни на потребители под 13 годишна възраст. Новите изисквания към Мета включват мерки за изключване на известията на потребители под 18 годишна възраст през нощта и по време на учебните занятия, както и автоматично задаване на поверителни профили за непълнолетните. В решението си съдията сравни Мета и нейните платформи с фабрика, която замърсява околната среда, като

0: посочи, че вредното им влияние не остава само в рамките на приложенията, а засяга обществото генерално. Мета е обект на множество съдебни дела от училищни райони в Съединените американски щати заради обвинения, свързани с влиянието на социалните мрежи върху психичното здраве на младите хора. Компанията, заедно с други платформи като YouTube, Snapchat и TikTok, вече постигна споразумение по дело на училищен район в Кентъки, който обвиняваше, че приложенията им насърчават зависимост сред учениците. Мета обяви, че не е съгласна с съдебното решение и ще го обжалва. Компанията заявява, че полага усилия за защита на непълнолетните потребители в своите платформи и оспорва отправените срещу нея обвинения. За новините, Александра Георгиева.
1: Папа Лъв 14 посети Асизи за последния ден от събитието Францисканска младежка среща. Тя започна на 3 август, за да отбележи 800 годишнината от смъртта на свети Франциск, чието родно място е Асизи в област Умбрия. Основателът на францисканския орден и е покровител на Италия. Приключилото вчера събитие събра хиляди млади хора от Европа, към които папата поднови призива си да избягват културата на властта, разказва кореспондентът ни Елена Шаханова.
2: В проповедта си папа Лъв 14 поднови призива си да се избягва културата на властта, като подчерта, цитирам, че разрушаването на стените, които разделят човешките същества, не е предателство на семейството, града или традицията, а е по-скоро освобождение от техните призраци, от врагове, измислени от страх и невежество, от насилието, с което хората се стремят да наложат собствения си дребен ред върху реалност, която ни превъзхожда от всички страни. Папата призова също младите хора да разширят умовете и сърцата си отвъд изкуствените граници и страховете, породени от дезинформацията и стените на предразсъдъците, давайки за пример свети Франциск, от който да се научат на евангелски радикализъм, противоположен на фундаментализма. От Италия, Елена Шаханова.
1: Правителството на Кипър започва изпълнението на нов план за професионално обучение след средно образование на младите хора с увреждания. Целта е те да получат повече възможности за пълноценно участие в обществото, заяви президентът Никос Христодолидис, още от кореспондента ни Бранислава Бобанец.
3: За първи път държавата създава организиран процес за подкрепа на младите хора с увреждания, които завършват специални училища, за да могат те да продължат образованието си и да се подготвят за пазара на труда, бе посочено при представянето на новия план. От септември на младежите с специални потребности ще се предлага нова програма в институтите за висше професионално образование и обучение към Министерството на образованието във всички градове. Завършилите курса ще получат диплом. Освен това, на тези млади хора ще бъдат осигурени лични учители по професионално образование. 30 образователни програми за възрастни с увреждания ще бъдат въведени в дневните центрове за подкрепа. Правителството ще предостави на всеки посетител безвъзмездни средства на стойност 300 евро за транспорт до и от съответния център. Законови промени, приети от парламента през юли миналата година, разшириха възможностите на деца с особени нужди да посещават специални училища, като възрастта за напускането им бе увеличена от 21 на 22 години. От Кипър, Бранислава Бобанец.
1: Австрийският писател Штефан Цвайк, избягал от нацистския режим и включен в черния му списък за арест, бе почетен в Лондон с официална синя табела на сградата, където е живял между 1936 и 1939 година, съобщи Франс Прес. Възпоменанието е поставено от организацията English Heritage след инициатива на негови почитатели, сред които писателите Том Стопърт и Джулиан Барнс. Така завършват международните новини на програма Христо Ботев. Следващата ни емисия е в 17.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата

0: mr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
2: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
1: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
2: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
1: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
2: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
4: Класика Конспирито.

Здравейте, уважаеми слушатели на Българското национално радио. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Днес е петък, часът малко след 14 и в следващия близо час вие ще бъдете заедно с мен, Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. На звукорежисьорския пулт е Александър Кирев, музикален редактор е Цветелина Начева. С колегите в днешното ни издание ще продължим започнатите теми от миналите ни епизоди, т.е. пак ще си говорим за Телеман, Хайден, ще слушаме средиземноморска музика, канцонети, много красиви произведения от малко известни автори, които смятаме, че са изключително подходящи за едно ведро, лятно настроение, подправено с рафинирана музикална култура. Но да започнем по ред. Георг Фридрих Телеман. Телеман е един от най-плодовитите и популярни композитори на своето време. Възхищаваме му се за еклектизма и способността му да съчетава френски, италиански и немски стилове. Той композира над 100 оркестрови увертюри сюити, много от които са създадени специално за придворни или граждански събития. Не без основание, репутацията на Телеман днес като лек композитор често несправедливо е възпирала потенциалните слушатели да изследват по-предизвикателната, ако ли не и екстравагантна страна на неговото творчество. А това е жалко, тъй като Телеман, който по своето време е бил признат за точно обратното, е притежавал изключителен ум, богато въображение и безгранично чувство за хумор. Всичко това се е проявявало в неговото плодовито творчество по-често, отколкото обикновено се смята. Днес ще чуем неговата оркестрова суита «La Bizarre» в сол мажор. Заглавието ѝ се превежда като «Странната». Композирана в началото на 18 век, около 1710-1720 година, тя е барокова увертюра суита, която се отличава с необичайния си характер и изобретателна оркестрация. Характеристики, които оправдават нейното причудливо заглавие. Написана за струнни инструменти и континуо, има версии и с духови инструменти, в зависимост от редакцията. Както е типично за френската форма на увертюра суита, тя започва с величествена увертюра, последвана от поредица танцови части. Това, което отличава странната, е игривия и неконвенционален характер на частите на суитата. Те са увертюра, куранта, Гавот ън рондо, бранл, сарабанда, фантазия, менует 1 и менует 2 и последната част славеят, която имитира песента на птиците посредством трилери и бързи орнаменти. La Bizarre, странната, вероятно не е написана за конкретно официално събитие, а по-скоро е демонстрация на въображението и чувството за хумор на Телеман, може би предназначена за космополитна публика или частно музикално общество. Да я чуем сега. Изпълнението е на Академията за старинна музика Берлин.

Слушахте увертюра суита «Ля Бизар», странната в сол мажор от Георг Фридрих Телеман, в изпълнение на Академията за старинна музика Берлин. Един компакт диск на компанията Хармония Мунди от 2002 година. Ето какво пишат критиците за този конкретен албум, съдържащ и други произведения на Телеман. Звукът на Хармония Мунди е кристално чист, а изпълнителите са поставени в естествена, реалистична, акустична перспектива. Изчерпателните бележки на Питър Худ са информативни и забавни. За почитателите на Телеман това може да се окаже най-важния компакт диск, предлаган тази година. Останалите, които проявяват мимолетен интерес, се насърчават да опитат. Те не само ще бъдат възнаградени с жизнена, авантюристична програма, но, и което е по-важно, вероятно ще бъдат достатъчно вдъхновени, за да проучат този автор по-задълбочено. Забележително постижение във всички отношения. Добрата новина, уважаеми слушатели, е, че този албум е наличен и в стриминг платформите. Казвам това за тези от вас, които са изпуснали миналите ни епизоди, посветени на Телеман, и биха искали да се запознаят по-добре с този композитор. Вие сте с предаването Класика Конспирито на програма Христо Ботев. Аз съм Илия Михайлов. А сега да преминем към творчеството на Йозеф Хайден. Обещахме ви в миналото ни издание да чуем, може би, най-известния му концерт за пиано, този в ре мажор, с огнения си унгарски финал. Ето и няколко думи за него. Концертът за пиано в ре мажор, номерация по каталога на Хълбокен номер 11 от Хайден, е един от най-популярните и често изпълнявали концерти за клавирни инструменти. Написан около 1784 година за соло пиано, първоначално за хамер клавир или форте пиано, Штрайх, два обоя и две валдхорни. Частите му са Виваче, Ампоко Ададжо, Рондо ал Унгарезе, унгарско рондо. Първа част Виваче е с ярко и енергично начало в сонатна форма. Характеризира се с кристални оркестрови текстури и виртуозни клавирни пасажи. Диалогът между солиста и оркестъра е елегантен и остроумен, типичен за класическия стил на Хайден. Втората част, Un poco adagio, е лирична, бавна част в тоналност сол мажор. Мелодията е проста и изразителна, с финни орнаменти на пианото, отличава се с интимен, почти вокален характер. Третата и най-известна част, Rondo al Ungarese, е енергично и ритмично живо рондо с унгарски, разбирайте, ромски елементи. Характеризира се с пунктирани ритми, синкопи и внезапни динамични промени, характерни за вербункош, унгарски танцов стил. Виртуозна и хумористична, в тази част блести таланта на Хайден за остроумие и изненади. Тя позволява свобода в интерпретацията, популярна е сред солистите заради драматичния си и увлекателен характер. Въпреки че е написан в класическия период, този концерт от Йозеф Хайден в ре мажор има лек и почти прото-романтичен характер. Може да се изпълнява на съвременно пиано или на хамер клавир, което би било по-точно от историческа гледна точка. Въпреки че понякога остава в сянката на клавирните концерти на Моцарт, този концерт се отличава от тях с игривия си дух и фолклорно вдъхновения си финал. Слушаме го сега в изпълнение на Матиас Киршнер Райт и Вюртембергския камерен оркестър. Запис за Берлин Класикс от 2022 година.

Евория Васа. За изпълнителя на тези канцонети няма да ви кажем нищо. Неговото име говори само за себе си. Хосе Карерас. Ще ви кажем само, че той е съпровождан от амбасад оркестра Виена, дирижиран от племенника му Давид Хименес. Приемете пожелания за красиво и безметежно лято и от мен, дами и господа. Илия Михайлов, автор и водещ на това предаване. Ще се срещнем отново следващия петък по същото време.

прозвуча концерт за пиано и оркестър в ре-мажор от Йозеф Хайден в изпълнение на Матиас Киршнеррайт и Вюртембергския камерен оркестър. Вие слушате предаването «Класика Конспирито» на програма Христо Ботев. За днешното издание работихме заедно с музикалния редактор Цветелина Начева, звукорежисьор бе Александър Кирев. Ще завършим днешният ни епизод с музика от Средиземноморието. Ще прозвучат две произведения от Едуардо Ди Капуа. Мария Мари

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: В 15 часа слушате обобщение на по-важното до този час. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста петимата младежи, обвинени за убийството във вторник на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Престъплението е извършено в района на Младежкия хълм в града. В мотивите си магистратите посочиха, че въпреки че са непълнолетни, най-тежката мярка за неотклонение се взима заради изключителната жестокост, с която е убит мъжът. Разследването срещу петимата е за умишлено убийство. След произнасянето на съда, никой от родителите им, както и повечето от защитниците, не излязоха с коментар. Заседанието проследи кореспондентът ни в Пловдив, Кремена Данева, която сега включваме пряко. Добър ден!
3: Добър ден! Аргументирайки решението си, съдията по делото Петко Минев изтъкна, че събраните до момента доказателства показват брутално престъпление, предварително подготвено. По думите му, обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били нечовешки. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
4: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, по мъчителен за жертвата начин, съответно дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел в представите на непълнолетните, той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой, той не е бил за 2-3 ритника. Той е бил жесток.
3: Съдия Петко Минев изтъкна също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това, цитирам, нечовешко поведение. Той просто

0: отишъл на определената му среща. Съдята изтъкна и показността на престъплението. Цитира свидетели, които са заявили, че са виждали кадри на жертвата, качани в интернет. Отгоре на всичко, след тази изключителна агресия, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери, каза съдията. Най-тежката мярка се налага и защото има опасност петимата да извършат друго престъпление. Ако има обжалване, делото в апелативния съд е насрочено за 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.
1: В община Радомир от днес влизат в сила допълнителни мерки за гарантиране на обществения ред и сигурността, след като полицията се самосезира заради случай на насилие от дете върху друго дете, като случаят отново е бил заснет и качен в социалните мрежи. Във видеоклипа се вижда как момче бие друго момче с юмруци, рита го и се опитва да свали панталоните му, като го обижда. Битото дете крещи от болка и страх, на побоя присъства и трето лице, което снима. Още от кореспондента ни в Перник, Елена Тамакярска.
2: Предстои да бъде осигурено засилено полицейско присъствие в парковете, детските площадки, местата, където се събират деца и младежи. Започват и съвместни проверки от районното управление в Радомир и звеното за контрол на обществения ред към общината. Паралелно с това ще бъдат организирани съвместни проверки за спазването на вечерния час и законовите изисквания за закрила на малолетните и непълнолетните лица. Предстои провеждането на срещи, информационни кампании, инициативи, насочени към превенция на агресията и кибертормоза. Превентивните мерки бяха набелязани на свиканата от кмета Кирил Стоев днес спешна среща между институциите. По случай започнала проверка, като се установяват всички участници обстоятелства около случилото се. С тях и родителите им ще бъдат проведени срещи, а случаят ще бъде насочен за разглеждане от местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни. Децата от видеоклипа са малолетни, съобщиха от общината. От Перник, Елена Тамакярска.
1: След около час и половина трябва да започне съдебното заседание в Русе, на което ще се гледат мерките за неотклонение на арестуваните при разбиването на нарколаборатория в София. Прокуратурата поиска арест за петима от участниците в групата. От държавното обвинение казаха, че стойността на фентанила и другите наркотици, задържани при акцията, е над 300 милиона евро. Още от кореспондента ни Ася Пенчева.
3: Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още миналата година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употребата на това вещество. Усилената работа на полицаи и прокурори води до лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе ще поиска от съда петима от тях да бъдат задържани под стража, двама да бъдат под домашен арест и един с парична гаранция.
4: След приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
3: Това каза ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков. От Русе, Ася Пенчева.
1: Предупреждение за горещо време е в сила за днес и утре в почти цялата страна. За днес в населени места в 8 области предупреждението е от втора степен, оранжев код за опасно високи температури. Става дума за областите Видин, Монтана, Враца, Плевен, Пазарджик, Пловдив, Кюстендил и Благоевград, където температурите може да надхвърлят 35 градуса. За утре близо 2/3 от страната е с предупреждение от втора степен за опасно високи температури. Заради горещините остава в сила опасността от възникване и разгаряне на пожари, посочи в интервю за Националното радио директорът на пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
5: Високи температури, съчетани с суха растителност, силни пориви на вятъра на места са предпоставки отново да имаме такива пожари. Затова апел отново ми е към гражданите да не си изхвърлят цигарите през прозорците на автомобилите, докато се придвижват, да не палят огън на открито, независимо дали са в дворовете или сред природата. Тоест самите ние да не създаваме предпоставки за тези пожари.
1: Каза главен комисар Александър Джартов. Усложнява се ситуацията с понижаването на нивото на река Дунав, което създава проблеми за корабоплаването. По информация на дирекция Речен надзор, тази сутрин има кораб, който изпитва затруднения да премине в района на остров Белене. Данните сочат, че нивото на реката при Русе е спаднало с нови 3 см за последното денонощие и е достигнало 104 см под условната нула. В сила остават всички ограничения за плавателните съдове на целия български участък на реката. За неопределено време беше спряна работа.

0: маршрута на ферибота Свищов-Зимнич. След горещините в Западна Европа регионални летни бури предизвикаха наводнение и нанесоха щети в Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Владкова обобщава информацията.
1: Поройни дъждове след горещата вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени места в Тирол, в Австрия, включително Инсбрук и Кицпил. Отнесоха пътища и мостове, а реки излязоха от коритото си. Само в Залцбург гражданска защита е получила над 80 сигнала за няколко часа. Щетите се изчисляват. Силните дъждове обаче няма да се отразят на нивото на река Дунав, обясниха експерти във Виена. Сушата по поречието на втората по дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав в 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. За новините, Весела Владкова.
0: Руското министерство на отбраната твърди, че неговите сили са ударили 3 кораба, използвани за превоз на украински военни товари близо до украинските пристанища Одеса и Черноморск. За сега няма официално потвърждение от украинска страна. В източния украински град Изюм в Харковска област загинаха 2 души, 4 бяха ранени при руски обстрел, съобщи ръководителят на регионалната администрация. А руският онлайн търговец Wildberries, който през последните 3 седмици почти всяка нощ става обект на украински атаки с дронове, съобщи днес за още един ударен логистичен център, този път в Екатеринбург на около 1400 км от Москва. Компанията Мета на Марк Цукърбърг трябва да плати глоба от близо 1 милиард долара за вреда, нанесена на деца в нейните социални мрежи. Съд в Санта-Фе в Съединените щати разпореди, че Мета трябва да плати обезщетение в размер на 567 милиона долара в допълнение на вече присъдената глоба от 375 милиона долара, които бяха наложени по-рано от съдията. Така общата санкция срещу компанията е в размер на 942 милиона долара. Делото, заведено от главния прокурор на Нью-Мексико през 2023 година, обвинява концерна майка на Фейсбук, Инстаграм и други в излагане на деца на сексуално открито съдържание, предлагане на услуги и трафик на хора. Делото може да предизвика вълна от подобни искове срещу платформите на Мета, както се случи през 90-те години срещу тютюневите гиганти. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! През последните часове слаб дъжд преваля на отделни места в Западна България. Количествата са 1-2 литра на квадратен метър, но пък температурите се понижиха. В Кюстендил от 34 градуса към момента е 25, а в Гоце Делчев от 33 в момента е 28 градуса. Най-високата измерена температура е 36 градуса в Видин и в Лом. В София температурата е 32 градуса, атмосферното налягане е 945 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 31%. До края на деня ще преобладава слънчево време, но главно над западната половина от страната и в Североизточна България ще се развива и купеста облачност, но отделни места там ще превали и прегърми. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре предимно слънчево. След обяд атмосферата ще се лабилизира, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места, главно в западните, северните и крайните източни райони, ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. И ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури и утре ще са високи, 33 до 38 градуса, в София около 33. И по Черноморието утре след обяд на много места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купасто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 метра около 19. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Между 16 и 23 часа ще бъде ограничено движението на камиони над 12 тона в двете посоки по магистралите Тракия и Струма, както и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. Мярката се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колони от тирове в пиковите часове. От понеделник до четвъртък следващата седмица ще се въведат промени в организацията на движение по пътя за Гърция през Маказа в района на село Черноочи на област Кърджали. Причината са ремонтни дейности, които ще се извършват между 8 и 17 часа. Трафикът няма да се спира, но движението ще бъде в стеснена пътна лента. Временно движението по пътя Симитли-Гоце Делчев при 37-я километър е ограничено в двете посоки. Обходният маршрут е през пътя Банско, село Баня и обратно. Чухте емисията новини в 15.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Здравейте, започва мрежата. Ето темите и гостите, които ви предлагаме до 17 часа днес, последното за този сезон издание на предаването. С Веселин Стойнев, автор в българската секция на Deutsche Welle, ще коментираме приключилия политически сезон. След това директно от хижа Петрохан ще говорим с Владо Йончев, главен редактор на Off News, който влезе в хижата след като бе преустановена полицейската охрана там. Какво откри колегата ни? Това може да чуете някъде около 15.45. Малко след 16 часа наш гост ще бъде Борис Митов от Извън ефир, с когато ще коментираме как се прави разследваща журналистика, когато разчиташ изцяло на подкрепата на гражданите, а не на големи бюджети и зависимости. В рубриката ни Въпреки мрежата може да чуете разговора на Васил Балев, редактор на предаването ни, с Кин Стоянов, директор на програма Христо Ботев. Поводът е 125 години от рождението на художника Илия Бешков. Повече след 16.30. Сега започваме с песен, избрана от Диляна Трачева. Останалите в студиото сме Бошко Бошков, звукорежисьор. Аз съм Николета Танасова. Останете с нас.

0: Първият ни гост в последното издание на мрежата за този сезон е колегата ни Веселин Стойнев, заместник главен редактор на Би Глобал и автор в българската секция на Deutsche Welle. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Благодаря много, че се съгласихте да коментираме предстоящите навършването на 100 дни от управлението на господин Радев. То ще е другата седмица на 16-ти, но тъй като това е последното ни издание за сезона, дърпаме една седмица. Едва ли обаче тя е решаваща за коментара, който ще се опитаме с вас сега да направим. И както разбрахме от господин Радев, докато някой, цитирам го, докато някой внушаваше, че сме в изолация или пък, че правителството и Народното събрание работим неуморно, казва той. Така че 100 дни неуморна работа в темпото, което те са избрали, как ви се сториха на вас?
1: Ами, всъщност тези дни на практика приключиха с края на парламентарния сезон. Както историческото време в общи линии не се мери, нали, в такива кръгли числа. Да, както 20 век се смята, че е къс век до 89-та година от Първата световна война до края на студената война, така и 100-те дни на практика приключиха, да кажем, на 7.

0: политическата страна, тя не е толкова на изолация, тя е на самоизолация. И то на самоизолация от Европа, от процесите, които текат в Европейския съюз, който е наистина в един много напрегнат етап от трансформирането си, в който процес ние се опитваме да не участваме, заявявайки, че няма да пречим.
1: Моля да ми извините, че тук ви прекъсвам, но тук бих искала да просто да допълня една теза на колегата ни Веселин Желев от Клуб Z, който пък казва, че, че това би могло да бъде всъщност не изолация, защото 2027 година може да е добра за господин Радев спрямо политиката, която той води, защото мнозинството в Европейския съюз може да се промени. Тоест самите нови лидери, имайки предвид предстоящите избори там, да се променят и всъщност да бъдат съвсем различна.
0: Да, ако спечели...
1: Да, ето сега четох проучване в Германия, че Алтернатива за Германия водят страшно много в някакви предварителни проучвания.
0: Ами да, може и така да се окаже. Да се надяваме, че това няма да се окаже така.
1: И в този смисъл избирателите на господин Радев наистина ще бъдат доволни от това, че той няма да постави България в изолация, може би в центъра на европейските процеси.
0: От друга страна пък един от лидерите на големите страни в Европа и изобщо голям европейски лидер Мелони, също с началото се смяташе, че тя идва на вълната на така на десния радикализъм, на антипопулисткото, на антимигрантското, извинявам се, настроение. Всъщност Мелони се оказа един доста добре балансиращ между тези настроения и между европейския път на Европа, така да се каже, грубо казано. Така че не можем да гадаем от сега. А пък Франция пък е доказала, че винаги може да се обединява срещу нарастващ радикализъм отдясно. Показа го, например, преди 20 няколко години, когато Жак Ширак спечели срещу Люпен, и тогава левите трябваше с погнуса за отвращение да гласуват на балотаже за непоносимия олигарх и така нататък десен човек Ширак.
1: Показа го и не толкова далечно минало, когато Люпен отново, Мари Люпен беше така сочена за фаворит и в един момент се оказа, че не се случи така, както бе в прогнозите.
0: Така че Англия, пък, която напусна Великобритания, която напусна Европейския съюз, сега го съжалява за това и често в сменящите се там вече премиери също държат една от най-проевропейските и антируски политики. Така че не знам какво би спечелил Радев от това. Едно е сигурно, че България при неговото управление се позиционира някакси между Путин и Тръмп, които заедно имат общ антиевропейски интерес. Тоест не общ, но по различни, на различни основания имат антиевропейски интерес. Русия е ясно за нея отдавна. Тя успя дори по някакъв начин да предизвика и Брекзит. Тя отдавна работи хибридно срещу целия Европейски съюз. А Тръмп и техноолигарците, които са зад него, нямат интерес от един европейски регулиран пазар, който да бъде спирачка пред тяхната инвазия на големите технологични компании. Така че Радев се опитва да позиционира България под покровителството на тези двама, които са също доста временни лидери. Ние докато гледаме как на Запад ще се сменят лидерите, може да се окаже, че в Западна Европа, може да се окаже, че на изток от нас, така да се каже, също ще се сменят. Путин няма да е вечен, за 5 години води война, която не може да спечели, а Тръмп даже не е сигурно дали ще си изкара мандат, особено след предстоящите междинни избори, той е стигнал до отчаиващи нива на популярност в Съединените щати и в неефективна политика. Друг е въпросът, че неговия наследник, вице-президента Ванс, не е по-малкото зло в този смисъл.
1: Да, но ние чуваме гласове на политици, които казват, че войната в Украйна не може да бъде решена на бойното поле, а са нужни били дипломация, преговори и диалог с Путин, който между другото в момента разполага севернокорейски ракетни войски по западните граници на Русия.
0: Наскоро имаше една статия в Foreign Affairs, която казва, пише за дълго продължаващите нескончаеми войни. И в общи линии извода от тях, че те нито първо не е СН, но не само, че не се обявяват, те не приключват с мир, няма ясен победител. И това са както по-малки войни между суперсили и по-малки страни,

0: между такива големи, все пак сравнително големи държави, като Иран и Украина, спрямо съответно САЩ и Русия. Едно е сигурно от тези войни е, че ние като членове на Европейския съюз и като живеещи в Европа, трябва да се погрижим вече сами за себе си. Това европейците го разбраха и започнаха, независимо от Тръмп, независимо от това дали ще върна демократ на власт. Ясно е, че Америка се оттегля от защитата си на Европа и от активното си присъствие в Европа. Ясно е, че Североатлантическия договор вече не е това, което беше по времето на студената война и след победата от нея. И че Европа е крайно време да започне сама да се грижи за собствената си сигурност, включително и под заплахата на трети голям и вече може би втори или първи в перспектива геополитически фактор като Китай. Така че ние, странейки от тези процеси, които сега са в едни съвсем неформални зараждащи се структури, дори пробни, като коалицията на делайците за Украина, като антиракетния съюз, като са възможни други структури, ние като казваме сега няма да пречим като Орбан, първо, защото и не можем, това не ни прави повече европейци. Не, ние сами се отпласкваме в периферията, в едно бъдеще на един друг вече Европейски съюз, на една друга структура, в която като не си от началото на масата, си някъде въгъла на втория ред в кюшето. И това не само, че не ти помага за твоята сигурност, но те обрича и изоставане от процеси, от финансиране, от инвестиции, от фондове, които ще ни заобикалят. Или ще остава много малко за нас.
1: Вчера излезе проучване на Gallup International Balkan, които казват, че одобрението за господин Радев все още е изключително високо, защото наистина не е минало достатъчно време, за да може, нали, гражданите на тази държава да разберат до край истинските намерения и подходите към тези намерения. Но е интересно, че има няколко тези за тази противоречива, да я наречем, политика на господин Радев. Едните казват, че по отношение на външната политика господин Радев е непоследователен, поне на вид, защото се опитва да угоди хем на своите евроскептични избиратели в България, хем на Европейския съюз, откъдето идват парите за България. Други обаче казват, че политиката му си е съвсем последователна и България започва да завива категорично в орбитата на руското влияние и рискът е дори в някакъв момент да не бъдем членове на тези пактове като НАТО или пък на Европейския съюз. И подготовката е започна да тече още от сега през различен тип пропаганда. Като, например, в миналата неделя слушахме господин Карбовски, който в един монолог по БНТ зададе така, между другото, един въпрос. Ние знаем ли какво има в тези бази, имайки предвид Безмер? Не можем да знаем. Нали, дори дрон не можем да вдигнем там, защото те са американски. Нали, демек, ако ние като не знаем там, значи по условие е нещо лошо, а като е лошо, ние не го искаме. Ми как не го искаме, като не сме членове на тези договори, които ни задължават тези самолети да бъдат там. Разбирате ли посоката, в която питам? Така какво мислите вие? Коя е тезата, която според вас в момента важи повече?
0: Самото начало, все пак на това управление, по-скоро всички тези малко или много имат основание. Значи едното, първо, че Радев все още се радва на голямо обществено доверие, това е естествено, защото скоро бяха изборите, очакванията все още са много високи, ерозията няма да е толкова бърза или поне няма да е толкова видима. Ние ще я видим на избори. Първите избори са президентските. Колкото до договора за Безмер, първо, това е един договор, и то не е само за Безмер, той е за граф Игнатиево и за полигона Ново село. Той е двустранен със САЩ, но в рамките на НАТО, в едно време, в което ние бяхме съвсем пресен член на НАТО. Този договор не казва, че тези бази са чисто американски, те могат да правят каквото си искат, иначе нямаше да има разрешение на Народно събрание. Т.е. българския суверенитет върху тази територия не е отменен. Но, пак казвам, тези бази са използвани в хоризонта НАТО. Тогава САЩ и НАТО бяха безпрекословно едно и също. Той сега е немислимо НАТО без САЩ. Но в момента Тръмп води своя лична война, която не е подкрепена от съюзниците му от НАТО или най-малкото с огромна неохота част от тях, единични страни, се съгласяват да подпомогнат. Има и каквото няма, какво да има друго.

0: по никакъв начин България да се, да се обвързва с каквито и да е военни действия, макар и много непряко. И които самия Радев също подклаждаше. Когато той беше президент, само в началото на годината, той критикуваше правителството на Желязков за, за тези бази, и след това и министра, който остане в служебното правителство, Запрянов, за тази база Безмер, която беше дадена тогава по друга формула, че е излучение за НАТО, въпреки че и тогава не беше така, но така ли не, такова беше искането.
1: Самолетите са на гражданското летище в София.
0: Да, и сега мина в отбранителен режим, да, от избирателите на Радев са в цялата страна, и особено и там около Безмер. И това, че са ги преместили от Софийското на друго летище, някак си не дава пълно оправдание. Нали, това вече оправдателен режим. Той по същия начин играеше на струната на евроскептицизма. Когато искаше референдум, който е незаконен и практически невъзможен да, да спре еврото,

0: същия начин играеше на струната на евроскептицизма. Когато искаше референдум, който е незаконен и практически невъзможен да спре еврото, по същия начин той се обявяваше и срещу тези бази. Тоест, когато той критикуваше самолетите на Софийското летище, много ясно съзнаваше, че така печели гласовете на хората, които изобщо не искат американски самолети тук на никакво летище. И сега, когато вече носи отговорност за управлението пряка, трябва да се обяснява на част от тези избиратели, които никакви самолети никъде не искат. Защо е направил така?
1: И
0: това му подяжда доверието в него, което ще видим на изборите.
1: И въпреки това, господин Радев мина абсолютно безболезнено през няколко кризи. Едната е тази с самолетите, другата е бюджета. И някак, поне аз като гражданин, като наблюдател, ми прави впечатление, че той е доволен от начина, по който мина през тези кризи, че те му дават криле да продължи този тип политика, защото това следва одобрение, защото всъщност нямаше никаква реакция, освен там локалните протести около американската база.
0: Да, но да. Ще се случи същото, както мога да прогнозирам, ако смея да прогнозирам, същото, както с самолетите. Сега той обяви бюджета, да, чувства се добре, приете, с 5,7% дефицит. Края на годината той ще обяви един много по-малък дефицит. 4-4,5, например. И ще си го припише това като заслуга на собственото си правителство. Видите ли, той е получил много тежко наследство, но е обрало разходите, напънало е приходите и ето е свалил дефицита. Всички ще са наясно, че този дефицит е бил фалшив в самото начало, за да може да се докара в края на годината като като по-малък.
1: Това е нашето наследство, но ние сме достатъчно гениални в управлението си, за да можем дори едно такова лошо наследство да го превърнем в един добър бюджет. Няма да работи в ушите на избирателите.
0: Да, но всички разбраха, че в този бюджет има едни милиарди, които не са разписани как се харчат. И те са сложени там или за да се похарчат непрозрачно, или за да бъдат спестени и после да се каже, ето виждате ли, ние намалихме дефицита. Само че още в началото, когато той обяви макрорамката на бюджета, Европейската комисия каза друго число за дефицита, 4,1. И аз съм по-скоро да вярвам на нея, отколкото на Гълъв Донев. И пак ви казвам, ще видим в края на годината, когато отчитат някакъв много по-нисък дефицит от заложения, няма това да се превърна в техен успех, както не се превърна това, че самолетите от Софийското летище са преместени в Безмер.
1: Има мнения в публичното пространство на различни анализатори, които казват, че всъщност гражданите ще бъдат толерантни много дълго към дори непоследователността в решенията на господин Радев понякога или в действията му, защото просто са отвратени от всичко, което имаше досега на политическия терен.
0: Има го това.
1: И всъщност тогава, ако гражданите дават този аванс на господин Радев да опита да управлява държавата така, както е обещал, всъщност ние ще бъдем свидетели на какво?
0: Значи, съвсем естествено е, когато получиш такава огромна подкрепа, която се дължи на много неща, действително на умора от 5-годишна криза, на разочарование от те нови заявки за алтернатива, на желание за някакво успокояване, без дори голяма перспектива. Виждате, Радев не дава някакви големи обещания за нищо. Той казва просто, ние ще направим нещата по-бавни, по-нормални.
1: Да.
0: Може би това действително искат хората. Отделно, че няма алтернатива нова. Тоест, за да почне много бързо той да се топи, да разочарованията да се усилят, трябва или прекалено много да стане тежко положение, той да се провали грамотно в управлението, което няма как да стане за 2 месеца, 3, или да се появи нова надежда с изцяло нов хоризонт, който да даде нова перспектива. Но при всички положения това не може да стане в такова сгъстено време. Такава вече имаше през април, когато спечели той. Той беше новата надежда и трябва да мине известно време, за да се види дали тя просто ще се поступи, но ще продължи по едно по-спокойно, безалтернативно русло, или ще се стерива или ще се появи нова алтернатива. Всичко това минава през избори, през президентски и през местни до година.
1: Упрекват господин Радев, че е бавен, в същото време тези пък, които защитават

0: подобряват методите му на работа, казва, че няма по-добро нещо от това в момента, защото ние помним, и не без основание даван този пример, как бяха арестувани политици, визирам ареста на Бойко Борисов, пък после, нали, знаете целият скандал, който последва от тук нататък, и е по-добре да се действа бавно, но ритмично, например, както действа господин Демерджиев, министърът на вътрешните работи на господин Радев, отколкото да се правят прибързани ходове. В този смисъл гражданите би трябвало да са доволни и търпеливи.
1: Да, но основният въпрос на всяко управление, не само в България, е, така да се каже, джоба на средния човек, на избирателя. Това ще е проблема на Радев. И каквато и да е международната конюнктура, и колкото всички да я разбират, ако хората започнат да обедняват, ако икономиката започне да се свива, ако плащанията по възможни пара, колкото и да се краде и да се източва, се свиват, това няма да му донесе никаква полза, а обратно. Така че в крайна сметка винаги е, както се казваше в американския предизборен лозунг, преди няколко десетилетия, икономиката глупако. Радев ще се провали в икономиката, ако се провали. Няма да се провали другаде. Другото са така наречени черен лебед, изведнъж някакво драстично събитие, което да разтърси управлението, било външно политическо, било, не дай се Боже, някакво вътрешно социално сътресение, което може да идва от съвсем неочаквани места, включително тежки социални сблъсъци, било индивидуални, от типа на България обидате преди 30 години, със случая Пепи. Било после Петрохан, както се опитаха да го направят, но не се получи. Тоест такъв тип социален взрив, който изведнъж да се превърне в политически, да преобърне картината. Затова аз и мисля, че по-скоро бавния път на неизбежно стопяване на подкрепата за Радев, а той е неизбежно, защото не само защото всеки, който е на власт, губи такава подкрепа, но и защото неочакване за самия него, той е събрал огромна подкрепа, която е много разнородна. Тя не е хомогенна. Това не са хора с равен статут по интереси, по ценности, по политически нагласи, а най-различни хора. И тези хора те първо ще се разбягват, защото те самите нямат нещо, което да ги избира толкова заедно. И самите са до голяма степен, много от тях са жертва на собствените си очаквания. Да, имат едни очаквания, които сега не се реализират. Например, някои са го критикуват от крайни софилски позиции, защо едва ли не излезем от Европейския съюз и от НАТО. Други пък казват, защо като си такъв европеец. И пък има много хора с очакване, че едва ли не ще напуснем и еврозоната, след като Радев искал референдум, а пък сега еврото продължава.
0: Разбирам тезата ви. Да,
1: но не е това основното. Основното е това, другото, увъдяването на цените, което те не направиха нищо, а дойдоха в началото на управлението с голяма заявка, как там потребителка кошница, не знам каква кошница, грижат за хората. Това не води до резултат, цените не се успокояват, заплатите се урязват, да, има тежко наследство, прави се и затова, преди тях харчаха последните години доста необосновано. Но ако той не овладее икономиката, се задават тежки икономически времена изобщо и за Европа и за света, при един урязан ръст, растящ дефицит, а това залага макрорамката за следващите две години и половина, и растящ дълг, т.е. при растящ дълг неясно как би, защото дефицитът като би дълга расте, заложено да расте, тогава ние се обричаме на една много изоставащо развитие, не дай се Боже и негативно, и тогава той ще трябва да понася тази отговорност.
0: Разбрах ви, значи нещо като това, което, това го казвам с усмивка, разбира се, вчера слушах Кънчо Стойчев в сутрешния блок на Нова телевизия, който каза, цитирам, от Радев зависи дали България ще има новия златен век.
1: Такива суперлативи, златни векове.
0: Почти значи, като при Доналд Тръмп.
1: Извинявайте, това не е сериозно, да, златен век, да. Тук вече...
0: Не мога да не се закача, просто...
1: Българския хоризонт, за съжаление, казвам, винаги е бил в оцеляването. И всъщност и тези, които доведаха Радев на власт, не бяха хора, които мечтаят за нещо, които искат някакво революционна промяна. Между другото, същите анализатори си противоречат, защото те казват същото. Радев казва бавно, нормално, а сега тук извинявам се, златен век. Златен век означава някакъв бърз скок. А такова нещо нито Радев обещава, нито избирателите му го искат. Те по-скоро искат никой да не ги закача, да е тихо и спокойно, ако могат да стоят.
0: И корупцията.

0: За да бъде преборена.
1: Да си ядат евтини домати, да няма самолети, ракети, ако може да има 13-14 пенсия, както имаше на време 13-14 наплата, да се повишават доходите, ама някакси да крадат всички, ма да има и занат. Ще ли ми това е менталитета на средния избирател на Румен Радев? Според мен това не е чу... Това не са хора, които са супер дейни, супер продуктивни и мечтаят за някакви революционни, било ляво революционни или десно революционни времена.
0: Добре, благодаря ви. Благодаря ви много за този анализ, Веселин Стойнев, в мрежата. А ще продължим през септември. И с вас. Благодаря ви още веднъж. Хубаво лято.
1: Хубав ден.

0: А сега започваме разговор в мрежата с Владо Йончев, главен редактор на Off News. Здравей, Владо.
1: Здравей.
0: Благодаря много, че се съгласи. Обикновено с теб говорим за Украина, но днес темата ни е друга. Откакто бе преустановена полицейската охрана на хижата Петрохан, ти няколко пъти влезе в хижата и в Off News публикува поредица от видеоклипове, защото и според мен случаят Петрохан е може би едно от важните събития на тази година, които обаче останаха само на ниво какво внушиха тогава властите и нашите силови структури. Сега ти си там на място, оттам те избираме. А защо реши да влезеш с твой екип в хижата и какво търсиш?
1: Аз в момента не съм там. Там бях предишните дни в продължение на 10 или 11 дни.

0: Ние на нашия сайт е един от малкото, на който близките имат доверие. И основната задача беше да заснемем всичко, което може да се заснеме и което в едно евентуално бъдещо разследване би вършило някаква работа. Всъщност това правихме основно. Заснемахме кадри, фотографирахме, правихме видеа и другото помагахме за изнасянето на вещите, защото хижата изгоряла много, тя не може да просто да се заключи, а там имаше страшно много лични вещи и багаж.
1: Всеки от клиповете, които публикува, има свое заглавие като малък епизод. Какво намери там? Всъщност, какво видя, което те изненада?
0: Това, което наистина ме изненада, беше състоянието, в което беше оставена хижата. Разследващите, как да го кажа в национален ефир, бяха ползвали хола за туалетна и се бяха изходили на средата на това, което пазат, което показва отношението, в което бяха заварили хижата. Имаше страшно много фасове, кенчета от бира, там хартийки. Въобще беше превърнато в една кочина, което страшно много контрастира с тяхната педантична чистота, което имаха. И аз знам колко чисто държаха навсякъде, колко искаха да е такова и отношението към природата. Въобще цялото им отношение беше на такава огромна чистота. Заварихме една кочина. И първото, което там полицаите даваха на близките, беше протокол, с който да видят има ли липсващи вещи. И беше ужасно такава. Ходим из хижата и те се опитват да си спомнят кое къде е стояло. Със сигурност има неща, които са изгорели, то от тях се виждат и следи, но имаше неща, които виждахме на клиповете, които прокуратурата разпространи, и сега тях вече ги нямаше. Имаше неща, които очевидно са откраднати. Например, китарите, които са стоели там. Една от тях е изключително скъпа, другите са също са много скъпи, кълъфите стоят. Вътре китарите са махнати. В стаята, в която си държали парапланерите, някой беше пребърхал и беше извадил най-хубавите, които, нали, явно са водени хора, които да прибират там. Друго, в работилниците, тези неща, които са видими, които са влезли в кадър, стояха. Но там, където има куфърче с някаква машина, куфърчето си стои точно така, както е заснето, отвътре е празно. И машината я няма. Ето такива неща, които едва ли са много изненадващи, но са малко обидни.
1: А освен това, има и втора линия. Аз изгледах всичките видеа, които ти публикува. Има няколко неща, които будят въпроси. Хайде да не ги наричам съмнения, защо пък да не ги наричам и съмнения. Например, мен много силно ме впечатли това, че те до последния ден са боядисвали една от стаите, преди да загинат.
0: Едно от нещата, които някак си беше смутано, а него можете да го видите. Сега, да припомня нещо, нали, парламента изиска документите по делото, те бяха пратени на депутатите и след като бяха пратени на депутатите, вече всички журналисти ги имат, включително и аз. Според мен всеки, който се интересува от случая. И там има един разпит на Даян, първия свидетел, който открива телата. И всъщност в деня, в който се случват нещата, 1 февруари, нали, помните на записите как Ивей и Пламен слизат с един джип, а после се връщат с два джипа. Слизайки с този един джип, те всъщност имат среща с Даян на чешмата на Петрохан, която се намира на около 6-7 минути от хижата, където малко преди това се вижда как Ивей влиза в кухнята и взима някакъв пакет. Това е пакет с корабийки, който той го занася на Даян, а Даян му дава един пакет с гипс. Всъщност срещата е била, защото те са помолили Даян да им качи гипс за този ремонт. И после на кадрите се вижда как Пламен сваля чувала с гипса. Всъщност това е последното, което са правили.

0: четеше две стаи. Едната е вече изцяло ремонтирана, другата е подготвена за ремонт. Най-вероятно точно този гипс е разтворен в една кофа. И всъщност това е последното им занимание, което са правили. Другото, което е много впечатляващо, което намерихме, в кухнята намерихме тесто, замесен хляб.
1: Тесто?
0: Което е чакало, да. Хляб, който е чакал да бъде изпечен. На място, където винаги Иве е правил хляба и е замесил в една купа тестото, то е оставено там да втасва и така си останало. Точно до това тесто има там място, където си държали хлябовете. Той винаги е пекал по няколко хляба, мисля, че по 4 са събирали в фурната и два хляба, хляб и половина, и двата са рязани, стоят все още оттам. Сега, едно от нещата, които много силно ми направи впечатление в експертизите им и което много пъти се повтори, как коремите са им били празни. Аз не знам колко време е преседял този хляб, но от него беше рязано и бяха яли. Не знам колко време трябва да се опразнат стомасите. Те не са гладували. Не е било някаква обичайна практика за тях да гладуват. Въобще не съответствие от всякъде, от всякакво естество.
1: Да, и въпросът, който ти задаваш всъщност, разглеждайки, ходейки бавно, аз го препоръчвам, между другото, на слушателите ни да изгледат тези клипчета, защото има, не знам дори как да го определя, много специфичен момент на това да влезеш на такова място, след като там се е случила такава ужасяваща трагедия, и респект за това, което правиш наистина, за това, че отиде там и че правиш тези клипове. Но наистина въпросите са много. Кой би се самоубил, ако се готви да си изпече хляб или е зарязал боята за стените, подготвена или гипса, след обяд, примерно, да започне да ремонтира тази стая. Аз разбирам вълнението, с което говориш за това, но и не искам да влизам в това пространство, т.е. да причинявам страдания на никого с въпросите си, но какво да мислим, след като ти като журналист влезе там?
0: Значи, за мен е очевидно, че не става въпрос за самоубийство. Очевидно става въпрос, че те са ликвидирани. И тук ми е интересна ролята на държавата. Значи, когато е ставало някакво убийство, през годините ние сме се нагледали на много случаи, и тогава полицията винаги си има няколко дежурни реплики, работим по всички версии, предстои разследване, рано е да се каже. А тук изведнъж, на втория, на третия ден, започнаха да се налагат някакви смагорични версии, чиято единствена цел беше стигматизацията на жертвите. Те да бъдат изкарани някакви злодеи, които каквото и да им се е случило, се е малко. И всъщност другата цел, вероятно, е била близките да бъдат поставени в ступор, някакси да не могат да реагират адекватно и да съберат необходимите улики, доказателства, действия, които е трябвало да се направят веднага. Оттам нататък последваха купища действия, които са, меко казано, странни. Значи, близките непрекъснато пишат някакви искания до прокуратурата и тя или не им ги удовлетворява, или някой им ги удовлетворява и каже, че да, те имат право, но някъде нещо било пропаднало по веригата, то някъде било и в момента не може да им го предостави. Ето, например, ще дам пример с едно от исканията на един от родителите на загиналите. Той беше поискал трафичните данни. И те дават само изходящите обаждания, но не позволяват входящите обаждания, защото това противоречало на GDPR. Представете ли се, човека умрял, ние се грижим за GDPR-а, кой му се е обадил да бъде скрит. Което ни навява на мисълта, че там има нещо, вероятно, след като толкова се крие. Или другия вариант е да става въпрос за обикновена гавра с жертвите. И всъщност, този случай е толкова тежък от една страна, защото поставя въпрос за отношението към мъртвите. Може ли така да се говори за мъртви хора? А от друга страна, поставя въпроси за това дали

0: И не сме свидетели на участието на държавата в прикриването на убийство. Защото никой не може да му убеди, че Ивей се самоубил с два изстрела в главата. Имаше един момент, в който тогавашната шефка на Института по криминалистика каза, че той има и две прободни рани. Не ми е ясно как човек си нанася, преди да се самоубие, започва и да се самоизтезава и си нанася прободни рани. И това никъде повече не се чу. Никой повече не го коментира откъде са прободните рани на Ивей. Непрекъснато се повтаря, няма шести човек. Има и шести, и седми човек има. Този човек, който на видеокадрите два пъти отива до онзи дръвник, нещо се навежда и прави нещо, категорично не е Пламен. Двамата хора, които водят Ивей по посока към гаража, където е паркирана колата, категорично не са Пламен и Дечо. Това се вижда от всякъде. И ние не виждаме никакъв опит да се води разследване в тая посока.
1: Министърът на вътрешните работи господин Демерджиев каза, че през септември ще бъде извадена цялата истина. Сега понеже знаем, че властта в България се смени, смъртта, трагедията в Петрохан стана преди идването на господин Радев на власт, имаш ли надежда пък, че ако по някакъв начин предишната държава, в кавички казано, е прикривала това убийство, сега може би пък ще излезе на власт, защото господин Радев даде заявки точно за това.
0: Сега аз ще си позволя да те поправя, защото ти наблягаш на част от изказването на министър Демерджиев, а аз ще наблегна на другата част. Казвайки той, че се надява до края на август да бъде изкарана цялата истина, той продължава последния начин. Да съберем всичките парченца от информация, с която разполагат и останалите служби. С нещо разполага МВР, с нещо ДАН, с нещо прокуратурата. Което ми изглежда изключително тревожно. Имам чувство, че в момента, не имам чувство, той Демерджиев го казва, се водят три паралелни събирания на информацията. Аз не би ги нарекал разследвания. Да, може би имаше период при предишното управление, в който тия три служби работеха заедно, а в момента имам чувство, че има конкуренция между тях и всеки гледа да събере колкото се може повече неща, които да не сподели на другите, а да ги използва за опровергаване на това, което са събрали другите служби. Което ми звучи като пълен разнобой. И аз изобщо не съм уверен, че с смяната на новата власт са овладени всичките механизми. Например, съдебната власт, според мен, продължава да си е владяна от същите хора, които и преди си я владееха. За данъс не съм много сигурен, но пак не съм убеден, че там е станала не знам каква си революция и данъс са започнали да се занимават с разузнаване, а не с това, което обикновено се занимават.
1: Тоест, песимисти за това какво предстои по този случай?
0: Ами, аз не съм песимист, защото струва ми се, че има някакво раздвижване. Случая остана много публичен. Прекалено много хора са ангажирани с него. С нас също непрекъснато се свързват хора, подават ни някакви парченца от информация. Понякога тази информация е фалшива, пращани на грешна следа. Но ние бавно, съвестно се опитваме да проверяваме всичко, да сглобяваме картинката. И при положение, че това е казус, който е страшно травматичен. Той не може да бъде да остане така. Той, ако стане така, ще бъде огромна травма за цялото общество. Ще остане усещането. Ако няма категорични доказателства в една или в друга посока, ще остане травмата, че ти можеш да бъдеш убит и държавата да съдейства убийство, да остане неразкрито. Или нещо повече, че можеш да бъдеш убит от държавата. Това е нещо, което разрушава обществото. Разрушава доверието в това, че можем да живеем заедно. А и още нещо. Значи, очевидно имаше платена кампания на тролове. Ние си ги знаем кои са тия тролове, които за 5 лева са готови всякакви неща да правят. Това означава, че може да се активира една кампания за след като убият телата им да убият и имената им. Ужасяващо.

0: Така е. Аз благодаря много за сега, за отделеното време, за това, че разказа всичко, което разказа в ефира ни. Ние ще имаме, имам предвид предаването мрежата, една кратка почивка до есента и се надявам след това отново да бъдеш наш гост, за да продължим и този разговор и разговорът за Украина, който също е изключително важен. Много благодаря.
1: За мен ще удоволствие и аз благодаря.
0: Владо Йончев в мрежата.

0: Това лято Елана кино в Синеленд. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.
6: Мрежата.

0: край на този политически сезон обръщаме поглед към българската медийна среда като естествен рефлекс срещу натиска на журналисти. Преди броени месеци се появи независимата платформа Извън ефир. Днес наш гост е Борис Митов, който е част от екипа на Извън ефир. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Много благодаря за това, че се съгласихте. Неведнъж ще бил гост в мрежата. Говорили сме обикновено за съдебната власт, защото това е вашият ресор. Но сега ми се иска да започнем този разговор за това как се прави журналистика и разследвания, когато разчитате изцяло на подкрепата на гражданите, а не на големия бюджет или на някаква зависимост.
1: Ами, аз първо бих започнал с това, че не е задължително, нали, защото като кажете зависимост, много хора ще го разчитат веднага, разбира се, негативно. Все пак бих искал да започна разговора с това, че продължава да има много колеги в много медии, които според мен напълно обективно и независимо си правят разследванията.
0: Така.
1: За щастие е така. Сега, колко от тези разследвания могат да се случат примерно в национални телевизии, тук вече съм скептичен, че там всъщност е един от най-големите проблеми. Иначе, в отговор на вашия въпрос за как се правят, нали, в такава независима платформа, правят се както и по-нормалните медии, защото начинът е един и същ. Сега, разбира се, тук има несигурност с това, че доколко дългосрочно може да се осигури финансиране за подобен тип проект, защото то е свързано с най-общо казано дарение, в нашия случай в Извън ефир. Разчитаме изцяло на нашата аудитория, на хората, които ни следват. Имаме различни начини, като абонаменти, планове, с които се надяваме да успеем да осигурим някакъв по-дългосрочно финансиране. Но пък от друга страна, все повече колеги правят това, което ние въобще даже не бих казал, че сме и първите. Бих отличил, разбира се, дневен ред на Генка Шекерова и Миролюба Бенатова, които, доколкото знам, успяват да се издържат и то по съвсем независими такъв начин, извън стандартните медии. Има много подкасти вече, които се правят от така наши колеги и то с голям опит. Тоест, все повече наблюдаваме, че традиционните медии биват напускани или ако дори не са напуснати от хората, то много наши колеги, така, как да кажа, разнообразяват своят професионален път.
0: Дарина Сарелска, Дарина Сарелска наскоро в мрежата каза, че много скоро от конвенционалните така наречени медии, нали, вървят към своя залез, защото по много причини всъщност. Ние сме ги коментирали и тук. Но защо се получава това, че трябва да излезеш сам на пазара и гражданите да разберат, че трябва да те подкрепят, докато имаш бюджет, например, в една телевизия, не можеш да правиш това, което правите вие?
1: Ами те са причините, са, нали, да не звуча клиширано, но стари като света, защото големите бюджети идват от някъде. Те обикновено идват или от частно финансиране, т.е. големи рекламодатели, или от държавно финансиране, т.е. Трябва да си доста по-обран, когато говорим за разследвания срещу институции, злоупотреба с власт на високо ниво. Въобще тези теми стават изведнъж потенциален проблем за потенциално финансиране, и то в дългосрочен план. И доста хора, така в България, много, много наши колеги споделят мнението, че всъщност в България автоцензура

0: е по-разпространена от цензурата класическата, защото когато работиш в голяма медия и знаеш много добре откъде идва голяма част от финансирането на годишна база, например, по-скоро няма въобще да си опиташ да, нали, да развиеш тема, която би могла да удари, да е проблемна за едър рекламодател, за държавна институция, нали, за правителството, особено ако ето сега, примерно, новото правителство на Румен Радев, разбираме от някои негови представители в парламента, че обсъжда да отпуска държавно финансиране не само на държавни медии, но и на частни.
1: И на частни. Аз бях смаяна от това предложение, да, от този проект. На господин Кутев, ако не се лъжа.
0: Да, точно така, председател на медийната комисия и културна в парламента. Сега това той, нали, го облече в някакви по-така идеални цели за осигуряване на повече...
1: За детски предавания да се правят повече и за култура, може би.
0: Да, за един вид да, нали, да направим възможно повече медии с повече гласове да се чуват в ефир. Сега това аз, например, не разбирам как би могло държавата да финансира частни медии, макар че то се прави отдавна, нали? Не само по време на предизборни кампании, но и чрез разни проекти, и винаги сме го обсъждали в гилдията като проблем, защото виждаме, че в медии, в които се радват на проекти, финансирани по някакъв начин от държава или общини, там не излизат разследвания, които биха могли да засегнат високопоставени политици.
1: Тези,
0: или
1: които са финансирали тези неща.
0: Именно. То по естествен начин се получава тази цензура, автоцензура.
1: В същото време господин Радев с новия си кабинет и 131 депутати в парламента, това огромно мнозинство, каза, че ще се опита да пребори корупцията. Вие като човек, който години наред и разбира се проблемите в съдебната власт, като не само той, но една голяма част от обществото сочи проблемите именно в съдебната власт, за виновни за това в България да няма справедливост. Сега, вие виждате ли решителни стъпки в тази посока? Пак казвам, това е вашият ресор от години.
0: Ами, всъщност тези решителни стъпки, които се анонсираха и непосредствено преди изборите, все още са като така заявки, вербални. Да, факт е, че парламентът най-накрая поне прие процедурните правила за избор на своята квота във Висшия съдебен съвет. Тоест процедурата фактически беше задвижена, защото дори това нямахме налично до преди две седмици, например.
1: Но пък назначенията...
0: Но пък от друга страна, да, доста видимо назначения на така високи позиции, на първо място бих така откроил временния главен секретар на МВР, защото по никакъв начин не можем да твърдим, че Любомир Николов е нещо различно от това, което досега беше в МВР.
1: Да, защото той е работил, да го обясним простичко, с хората, които в... Той е кадруван, те се казва тая грозна дума, нали? От тези,
0: по най-простия начин,
1: да,
0: той се издигна в системата на МВР благодарение на Калин Стоянов, който в момента е депутат на Делян Пеевски. Калин Стоянов свързан с множество така съмнения и покрай злоупотреби с избори, и покрай друг тип злоупотреби в МВР, че даросване на определени практики, да не кажем откровени престъпления. Фактът, че Христо Широков, между другото, шефът на организацията на ДПС на Пески в Бургас, вече, мисля, доколкото разбирам, трети път е задържан в рамките на няколко седмици. Това беше човека, който правеше кампанията на Калин Стоянов първият път, когато беше избран за депутат. И в момента имаме главен секретар на МВР, който е доста близък на Калин Стоянов още от ГДБОП, битността на Калин Стоянов като антимафиот. Как да имаме доверие на заявките на Иван Демерджиев, вътрешен министър за разграждане модела Борисов Пеевски, когато е един от доста приближените кадри в МВР на Калин Стоянов, сега приближен на Пески, всъщност оглавява професионално Министерството на вътрешните работи.
1: А чуха ли ви по повод вашето разследване, което излезе в извън ефир, за чадъра, който беше сложен над охранителя на Борислав Сарафов?
0: Ами това, между другото, е един за мен много показателен казус, се оформя. Защото ние от април в извън ефир така се занимаваме с него. Вече публикувахме няколко материала по този повод. И всъщност стана ясно, че в изчезването на един видеозапис, който уличава сегашният заместник директор на главна дирекция охрана в Министерство на правосъдието и бивш личен охранител на Борислав Сарафов в причиняване на катастрофа на пешеходна пътека с последва

0: тяхната смърт. Всъщност този видеозапис е изчезнал от досъдебното производство и той е изчезнал след смяна на разследващи полицаи по конкретното дело и то с личната намеса на Любомир Николов. В момента има, доколкото аз съм запознат, някаква вътрешна проверка в СДВР по този случай. Има и зададен парламентарен въпрос към Иван Демерджев по отношение на това какво установила тази проверка. И между другото, срока за отговор е в понеделник, така че с интерес аз лично очаквам какъв ще бъде отговор на вътрешния министър, защото това ще е пореден знак колко всъщност искрена е, така, е заявката за разграждане на някакъв модел или ще си караме напълно по-старому.
1: А, да, ние ще имаме търпение да изчакаме какво ли не изчакахме през толкова години управление на кого ли не, пък да видим сега, може пък да ни изненадат приятно, да не сме съвсем песимисти.
0: Между другото, извинявам се, че ви прекъсвам. А по този случай всъщност е доста добър лакмус и за медиите. Защото медиите, големите медии традиционни, понеже с това започваме нашия разговор днес, големите традиционни медии не просто отразяват изключително, как да кажа, изкъсо всякакви катастрофи, пътен травматизъм като цялостно като тема. Те участват в организирането на дискусии, кръгли маси. Въобще темата за пътната безопасност е изключително силно застъпена както от високо ниво в политически план и в магистратурата и в службите, така и от големите медии. Когато обаче става въпрос за личния телохранител на Борислав Сарафов, който е трудоустроен на високо ниво в държавния апарат и между другото в лично качество има връзка и към така популярния кръг около Петю Петров Еврото чрез своята жена, тогава медиите някакси странно мълчат. Защото този случай, който в извън ефир изкарахме, между другото в големите телевизии не проби под никаква форма.
1: Да, ние помним и какво се случи с 8-те джуджета, разследването на антикорупционния фонд, че трябваше да бъдат убити хора, за да може въобще медиите големите да обърнат внимание на това разследване и то години след като антикорупционния фонд излезе с него. Това е огромен разговор. Аз предлагам да го продължим есента, когато нашето предаване ще се върне в ефир, защото ние сега излизаме във ваканция, но накрая на него. Много моля за две изречения. Сметната палата, която сега изпълнява ролята на антикорупционна комисия, поневоля, може би, но все пак, как ви се струва господин Главчев да разследва господин Пеевски?
0: Ами аз много силно се надявам господин Главчев да няма, как да кажа, да не микроменеджира сметната палата, защото иначе тази конструкция изглежда смехотворно. Крайна сметка, Главчев е човека, който подари, макар и за не толкова дълъг период от време, една държавна сграда на господин Пеевски, гонейки от нея три институции държавни в рамките на, мисля, че около две денонощия. А така че би било изключително наивно, даже детинско, да очакваме точно персонално от господин Главчев някаква задълбочена, обективна проверка по отношение на разминаване на доходи или други данни за нередно обогатяване точно на господин Пеевски. Аз лично не очаквам.
1: Две думи към нашите слушатели. От какво има нужда извън ефир в момента? Платформата, в която работите?
0: Ами извън ефир има нужда от своите, от своите последователи, зрители. И от това повече хора да оценят доколко това е полезно за тях, въобще за обществото, да бъде поддържана една такава независима журналистическа платформа и с малки, но на така устойчиви във времето дарения, доколкото им позволява да оценят нашата работа.
1: Много ви благодаря. Борис Митов, в мрежата желая ви хубаво лято и ще направим един голям разговор за това как гражданите трябва да разберат, че журналистиката има нужда от подкрепа. Много благодаря сега.
2: Въпреки мрежата.
1: В рубриката ни Въпреки мрежата сега предстои разговор на редактора на мрежата Васил Балев с директор на програма Христо Ботев Кин Стоянов за Илия Бешков. Това е по повод 125 години от рождението на художника. А ако този разговор ви хареса, можете да слушате и следващия през уикенда в Антон Митов представя, където темата за Илия Бешков ще бъде продължена.
3: Сега гост мрежата е Кин Стоянов, директор на програма Христо Ботев, с когото ще говорим за Илия Бешков и мащабната експозиция с карикатури, скици и

0: рисунки, посветена на 125-та година от рождението му. Първо, здравейте! И се радвам, че темата на разговора с вас е тази изключителна фигура в нашата култура.
1: Голяма фигура и тук няма как да не фокусираме вниманието върху музея Дом на хумор и сатирата в Габрово.
0: Да, това ще ми бъде първи въпрос.
1: Които в рамките на една година всъщност правят две изключителни от гледна точка на художествения свят събития. И то ги подредиха много интересно. Миналата година, по случай 100 години от рождението на Борис Димовски, Красимир Илиев, кураторът...
0: Той сега направи... е куратор също, нали?
1: Той също е куратор, да, отново. Да. Направи една наистина грандиозна изложба на Борис Димовски. И в момента се случва това, че днес, на 7 август, на практика изложбата на Борис Димовски вече е прибрана и е подредена изложбата на неговия учител. Някакси парадоксално става така, че Борис Димовски е бил ученик на Илия Бешков, макар че само една година е продължил да учи в художествената академия, и след което сега вече е подредена изложбата на учителя, изложбата на мъдреца, изложбата на големия философ Илия Бешков. Макар че и Борис Димовски за тази една година, когато е бил ученик, като че ли той се е заразил от мъдростта, от философията и това. Двамата се, разбира се, с съвсем различни светогледи, но вече в Габрово могат да посрещнат посетителите, които ще разгледат изложбата, вече посветена на 125 години от рождението на Илия Бешков. Аз, за съжаление, не мога да разкажа много, защото и аз предстои да разгледам. Да. Нали, тук този наш разговор е малко в аванс. Да,
0: но нали? Човек веднага си задава два въпроса. Защо точно в Габрово? Разбира се, не, да не бъдем буквалисти, защото Илия Бешков е от Долни Дъбник, Плевенско. И другия въпрос е, предварителната информация се казва, че има непоказвани неща. Въпреки че в подобни случаи аз автоматично винаги се питам колко от показваните до сега неща са видени наистина, но има непоказвани работи. Как е направена тази експозиция, откъде са дошли и защо точно в Габрово се случва?
1: В Габрово се случва, защото така или иначе през годините и десетилетията, тъй като Дома на хумора и сатирата е над 50 години от неговото нали, създаване, той винаги е бил авангард. Винаги е бил авангард и винаги е представил в така най-високо ниво нещата от хумора, сатирата, изобразителното изкуство, литературата, и отново те заслужават нали, това свое място, или даже дори да не го наречем авангард, той бил флагмана, флагманския кораб, защото ако говорим за авангард, там предстои вече и център Кристо Жан-Клод да се открие в Габрово. А най-ценното от всичко това е, че на практика основната част от тази изложба, на която ние ще станем свидетели и ще се радваме,

0: на българската държава нееднократно дарения. На практика това, което е в галерията Илия Бешков в Плевен, тези 225 карикатури, гвашове, ескизи, те са дарени през 1989 година от Александър Бешков. Дали, да. С тази воля. Така че тук е една такава линия на приемственост върви и се продължава, и това е наистина много хубаво, и не знам доколко може да бъде пример за някои днешни наследници на интересни хора на културата, творци и духовни лидери в България.
1: Да. Позволявам си да кажа, че в предварителен разговор с вас вие разказахте или част от една много интересна история за фонд 13 века България и едни рисунки неподозирани или сякаш открити случайно. Моля ви, ако искате да разкажете нещо, да, повече за това.
0: Намерихме и в това явно дарителския мащаб на Александър Бешков е бил много по-широк. Тук вече говоря за 1994 или 95 година, ако не ме лъже паметта. Сега, след 90-та година беше реституирана сградата, където беше администрацията на фонд 13 века България на улица Московска, и очевидно се е наложило така едно доста бързо преместване, така че фондът премести своето седалище там, където и до ден днешен, в дарената от професор Васил Геров къща. То се водеше тогава Акация 16 в Лозенец, но ние с така благодарност към паметта на нашия дарител нарекохме това малко площадче, което се образуваше от пресичането на трите улички, площад професор Васил Геров. И тъкмо в тази къща през 94-та година, когато така разглеждахме някои неща, виждахме, ние открихме и така един сноп с творби на Илия Бешков. Спомням си тогава, че председател на управителния съвет на фонда беше професор Ивайло Знеполски, една също така изключителна фигура в българския културен живот, и лесно решихме управителния съвет да отделим средства, така че да ги да рамкираме, да им направим паспартута, рамки, и също така ги занесохме в Плевен. Поначало Божидар Димитров има едно такова правило, че истинските открития не се правят на терен, независимо дали са археологически или не, се правят в самите музеи, в самите музейни пространства. Така че това се случи и с тази част от творчеството на Илия Бешков.
1: Да, че щастлива находка за българската култура, да, със сигурност. Добре, ако искате да поговорим за Илия Бешков и политическите контексти. Защото знаем, че този, без съмнение, голям артист е бил в особени често остри отношения с властта през своя живот. Как и под какви заплахи са се правили карикатури преди 9 септември, по време на тоталитарния режим? Какви са разликите според вас между тогава и днес? Като завършвам въпроса си с едно твърдение, което витае в пространството, че Бешков е кръстник на вестник Стършил, това обаче ще кажете вие дали е така точно.
0: Не, не е точно така това. Вестник Стършил излиза още от преди 9 септември.
1: Да.
0: Нали? И той е на практика комунистически вестник. Той винаги е бил така. С това самия Илия Бешков по-скоро е от земеделските среди. Даже неговия брат е екзекутиран от комунистите.
1: Да. Нали? Да.
0: Той носи една невероятна вътрешна драма с себе си. Така че Стършил след 9 септември продължава една традиция, която е била, но Илия Бешков има много така интересна роля при създаването на стършовите театрални спектакли. Сега това вече е така една малко по-друга история, където е замесен и моят баща Радой Ралин. И тук бих искал да кажа шеговито, че за всичко е виновен Клемент Готфолд. Колкото и странно да звучи това, тъй като през 1950-51, за две години Радой Ралин е бил командирован в Чехословакия, за да научи чешки език, за да превежда младите поети. Така, имало е такава програма, така Невена Стефанова отива в Унгария. Други пък техни поети идват тук. И някъде към края на неговото пребиваване, дотолкова доколкото той е бил командирован с решение на българското правителство. По това време в Държавна агенция архиви го се пази този документ. Сиреч имал е дипломатически статут и накрая като изпращане му организират едно така пътуване из цялата Чехословашка република, където във всяка една административна единица, те са били там може би 12 или нещо такова, покрай официалните срещи с партийното ръководство, на изпроводяк му подаряват един футляр с 12 грамофонни плочи, на които са записани речи на Клемент Готфолд, техния Георги Димитров. Абсолютно един и същи футляр, така, които младият Ралин по това време така в един ъгъл на своята квартира подрежда. Запознава се с красиво чешко момиче, почват да флиртуват нещо и става така, че тя решава да отиде в неговата квартира на гости, и когато виждате плочи, казва: ти имаш толкова грамофонни плочи, ние ще си потанцуваме. И той казва: не, аз първо нямам грамофон, а пък това са речи. И тя казва така или иначе: какво нещо е съдбата, как ги подрежда живота тези неща. Казва: аз работя в магазин за грамофонни плочи. И в момента при нас правят чистка, всички така опадъчни грамофонни плочи. Знаем, че Чехия е гнездото на джаза в Европа. Това е една друга история, може би за друг разговор как да се случва това. Тя му ги сменя. Всичките тези грамофонни плочи му ги сменя и с класика, и с това. Така Радой Ралин се връща в София

0: и той тогава започва вече да слуша едни много интересни чешки комедианти, Ян Верих и Иржи или Георги Восковиц. Този Восковиц дори е бил композитор и за Холивуд след това. И тогава на него му хрумва идеята да към вестник Стършел да се направят едни театрални спектакли. Такива, които да се играят пред публика, за които скетчовете да ги пишат.
1: На фестивален принцип, сякаш нещо подобно.
0: Не, на принцип на представление.
1: Да.
0: Играе се пред публика в театрална зала. По това време, след смъртта на Сталин, започват да излизат и от лагерите те джазовите български музиканти. Малко положението се това. Има първо кадрови проблем, че големите актьори не им се занимава с такава работа, която те смятат за халтура. И тогава те се обръщат към студентите. Студентите, кои са студентите по това време в театралната академия? Това са Григор Вачков, това са Ицко Финци, Доси Досев. Тоест, те, които станаха после любимци като сатирични актьори на българската публика, тук е било тяхното кръщение. И доколкото редакцията на вестник Стършел е била на улица Добруджа, точно срещу мястото, където беше бившия руски клуб. Мисля, че и сега е някакво елитно заведение, но то беше легендарно заведение руския клуб. Илия Бешков до някъде изпаднал в доста сериозна резигнация, е затварял заведението и след което е похлопвал на вратата на стършелите да гледа репетициите. И това се превръща в един невероятен урок не само за карикатуристите от Стършел, които трябвало да направят декорите, но и за актьорите, защото той е давал уроци и по актьорско поведение, и по това, по отношение на визуализацията. Там, тъй като спектакъл е имал две части, международна и вътрешна, той, да кажем, когато действието се развива в Америка на скетча и Теню Пиндарев или някой друг от това нарисували, нали, това ти, нали, този, как се казваше, Чичо сам, нали, с пръста.
1: Да.
0: И това и Илия Бешков казва, не това е Америка. Нарисувайте на декора една огромна каса. Огромна каса, която носи парите и това. А хората като мравки да долу в подножието на касата. Така се определя Америка. Като така искат в действието да бъде в Италия и те нарисували, да кажем, кулата в Пиза наклонена. Не, казва, нарисувайте една Венера Милоска и на венерени хълм един смокинов лист. Така ги е учил. И тук си позволих да кажа пък какви изисквания имал към актьорите. Значи, той изисква от Бешков, изисква от тях да играят типове. Не да играят смешни типове, а социални явления. Нали? Той им казва, не правете гримаси, за да разсмеете публиката. Смешното трябва да извира от уродливостта на мисълта на героя, не от изкривената му физиономия. Правило за актьорите. Дава напътствие за пластиката в движението им. И най-вече принципа, най-важният принцип в сатирата, който наистина така е изключително важен и който е напълно забравен в наши дни. В наши дни ние нямаме сатира, която да спазва принципа на Бешков за човечността в сатирата. Той просто, Бешков, настоява актьорите да изпитват и скръб, и симпатия към недостатъците на персонажите си.
1: А, това е много важно.
0: Това е, нали, златната бележка към трупата, усмивайте порока, но пазете човека. Сатирата трябва да ликува, а не да убива. И те така спектакли се така, тези уроци на Бешков като че ли предопределят пътя на наистина

0: златното поколение в
1: Да.
0: българската сатира. Особено когато става въпрос за актьорите.
1: Но той е витаял там и е давал конкретни режисьорски бележки.
0: И режисьорски,
1: тази
0: и сценографски.
1: Многостранна фигура, говорим все пак за музикант, освен Художник. И говорим за изключителен писател, както и Милян Стане го нарича. Добре,
0: да,
1: че не се занимава с писане,
0: да,
1: защото ние ще станем излишни, доколкото си спомням един негов цитат. Но сега и с режисьорски занимания, което е доста...
0: Да.
1: Поразяващо все
0: и
1: пак.
0: И въпроса за сценографията и въпроса за всичко. Всяка вечер, т.е. след като затворят руския клуб, тъй
1: да,
0: като студентите през деня са ходили на лекции,
1: да,
0: репетициите са ставали вечер, той се е качвал в редакцията на вестник Стършел и това се е случило до момента, до който тръгват първите спектакли. Те имат невероятен успех. Просто невероятен успех до такава степен, че скандализират и екипа ги привикват в политбюро да им се карат.
1: Да.
0: Нали? Забраняват това, но поради интереса на публиката години по-късно създават сатиричния театър. И между другото, по това време Радой Ранин така се държи много дръзко с политбюро, до такава степен ги вбесява, че ги изпъждат. И вече на излизане се ражда неговата епиграма: до кога над страната ни бащина ще вирей тази страшна простащина.
1: Искате да кажете, че от тези занимания там и тази цялата артистична колаборация се ражда сатирична театър.
0: Точно така, да.
1: Това е страхотно.
0: Това е, тъй като и то се ражда точно по подобие на Стършеловите театрални спектакли и доскоро сатиричния театър, не доскоро, но имаше оркестрина. Да не забравяме, че Димитър Вълчев е бил и имал сатиричния театър, е бил с оркестър, имаше оркестрина, сега там е камерната зала,
1: да,
0: доколкото си спомням. И целият този модел всъщност,
1: да,
0: както се казва, за всичко е виновен Клемент Готфолд.
1: Да. Използвам, че си говорим с вас. Преди да този разговор си припомних някои от бележките и фрагментите на може би наистина големия писател Илия Бешков. И цитирам. Илия Бешков. Днес почти никой не говори това, което мисли. Всеки е безкрайно затруднен да не изрече нито сянка от това, което мисли и чувства. И ето, хората са задължени да разговарят, макар да знаят, че не казват нищо от това, което мислят. Едничката полза от такова словесно общуване е останалото живо и будно чувство – любопитството. Именно всеки да узнае доколко другият е по-лъжлив, по-отвратителен и по-безочлив. Край на цитата. Всичко това... Лично според мен звучи сякаш е точно обратното на това, което пък е днес, когато всички имат мнение по всичко и го натрапват по всевъзможни начини. Така ли обаче според вас? Как бихте коментирали?
0: Абе, дали все пак целият този завой не е на буквално на 360 градуса и всъщност това е днешната действителност, е някакъв гротесков мутант на това, което Бешков е
1: точно за това
0: описал.
1: Ви питам. Да.
0: И другото, което трябва да кажа, че особено когато говорим за нашата професия, за журналистиката, Бешков също така определя златното правило в журналистиката. Той има едно изречение, което е така: тайната е мрачната отроба на всяко зло.
1: О!
0: Да.
1: Да. На идване към това студио минах покрай дома на Илия Бешков на улица Янтра, който е съвсем близо, да, знаете добре, до дома на Йордан Йовков и в единствената градинка в близост на Иван Насен, мисля, и където се пресича с Леонардо да Винчи, е издигнат паметник на политика Светослав Лучников. Без да искам по никакъв начин да проявя неуважение към последния, не мислите ли, че това е поредна илюстрация за някакъв вид грешка в контекстите ни на живеене? Просто повдигам тема за размисъл, защото доколкото знам, по някакви неизвестни за мен причини в София има токовиши и улица кръстена на писателя Тери Прачет. Аз малко се обърквам.
0: Ами да, няма контекст в тая. Изместен е контекстът изцяло, още повече, че при цялата ми симпатия към неговата честност и почтенност на Светослав Лучников, той така обърка със своите реституционни закони картинката в България, че цялото това презастрояване на градовете, особено на София, ние ги дължим до някъде на неговите реституционни закони.
1: Да.
0: Това е факт. Това е факт. И ако погледнете, има много неща, които така вече историците и градоустройствениците ни го коментират. Така че понякога пътят към ада е послани с много добри намерения. Да. Тъй като се въздаде справедливост за тези с отнетите земи, фабрики и това, но не се въздаде справедливост за отнетите от държавата, от комунистическата държава с закона за лицата и семейството от 1951 година, всички тези социални фондове, които буржуазното българско общество беше създало, всичките тези здравни и пенсионни каси на железничарите, на учителите, на това, там реституция нямаше.
1: Да. Ясно. Един последен въпрос, отново с цитат от Бешков, за да може да прозвучи словото на този човек в ефир още веднъж, ще ми позволите, надявам се, защото аз съм изумен от плътната му подредена изключително проницателна мисъл. Цитат. Аз не зная въобще кое, освен изкуството, може да помогне или да спаси една родина. Платон, Фидий и Омир още помагат и спасяват Гърция. За твореца няма давност. Край на цитата. Сега живеем във време, в което тези изречения звучат прекалено патетично, въпреки че аз ги приемам напълно буквално.
0: Ето, Омир направи Гърция модерна отново. Супер модерна. Да. Да, така че.
1: Не знам дали сте съгласен за патетиката, но къде идва това усещане според вас? Защото си мисля, че, да го кажа така, узаконения комфорт на невежеството май става все по-непроницаем. И просто как ви бихте коментирали тая мисъл в края на този разговор?
0: Не е патетична тази мисъл.
1: И аз така
0: изобщо
1: мисля.
0: Не е патетична, защото няма по-голям елемент на националната сигурност от културата. Да. Тъй като обществените строеве, обществените отношения, икономическите отношения, те се развиват. Сега, по времето, когато Омир е рецитирал своята Одисея, е било ранно робовладелско общество. Но тя и до ден днешен звучи на глобалната икономическа политика на корпорациите и това. Тоест, да. Едното е така останало далече в историята, културата, творчеството векува.
1: Мисля, че това е много хубав финал. Много благодаря за този разговор.
0: И да поканим слушателите утре от след новините в 12 часа с Антон Митов ще разговаряме с Савка Чувакова, съпругата на Александър Бешков в Габрово. По Антон Митов представя предаването за изложбата, която предстои да бъде открита.
1: Да заповядате. Благодаря.
2: Това беше мрежата за днес. Останете с новините на програма Христо Ботев.

0: празници на изкуствата Аполония. Созопол, 27 август, 6 септември. Театър, изложби, литература, кино и много, много музика и много публика. Фестивалът с традиции, фестивалът на младостта, фестивалът на надеждите, фестивалът на успехите. Аполония, това е фестивалът, нали? С медийната подкрепа на Българското национално радио.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Това са новините за култура, наука и образование на програма Христо Ботев. Аз съм Люба Константинова. Всички отчетени проекти по плана за възстановяване и устойчивост са изплатени, съобщиха от Сдружение Независим културен сектор. Още от репортера Калина Колева.
2: Протести, кредити, стотици часове в писане на писма, телефонни разговори минахме през ада. Така обобщават от организацията изминалия период. И добавят, искаме да благодарим на всички медии, които отразяваха борбата ни. Без вас никой не ни обръщаше внимание. Според сдружението, ситуацията е показала как секторът може да се обедини, за да защити своите членове. Ако това не се беше случило, вероятно десетки организации днес щяха да са фалирали, добавят създателите му. Според тях, българският независим сектор е показал, че може да се справи с големи европейски проекти, да създава партньорства и продукти, които отговарят на висок стандарт и всички.

0: всичко това в условията на безпрецедентна криза. За новините, Калина Колева.
1: След час Музеят на хумора и сатирата в Габрово открива изложбата «Отблизо» Илия Бешков – карикатури, скици и рисунки. Поводът е 125 годишнината от рождението на подчинения единствено на свободата творец. Художник, карикатурист, илюстратор, публицист, оратор, преподавател. Той създава своите политически и битови карикатури от гледната точка на слабия и уязвимия при всички режими, през които минава собствения му живот. Кореспондентката ни Велина Махлебашиева информира.
2: Творби от колекцията на музея и от архива на семейство Бешкови, част от които се показват пред публика за първи път, са подбрани от куратора Красимир Илиев. Експозицията за 125-та годишнина на художника обхваща всички периоди от творческия му път. От ранните карикатури, публикувани във вестник Пладне, до последните рисунки, създадени в годините преди смъртта му. Изложбата «Отблизо» Илия Бешков карикатури, скици и рисунки ще бъде открита днес в 18 часа в зала 4 на Музея на хумора и сатирата, в присъствието на снахата на Илия Бешков, Савка Чулакова, и неговата внучка Илияна Бешкова. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Продължава фестивалът за куклен и площаден театър «Арлекино и марионета» на сцените в Созопол и Черноморец. В Созопол е и колегата Ангелина Грозева.
3: Тази вечер от 19.30 часа зрителите ще могат да гледат типичните за жанра комедия деларте представления «Фанфарон в Черноморец» и «Пепеляшка» в театъра Полония Созопол. А всички гости на Созопол могат да участват в специалните фестивални шествия в Стария град. През уикенда на сцените в Созопол и Черноморец ще бъдат представени заглавията «Сливи за смет», «Храбрия чивач», «Конниците», «Вълкът и седъмте козлета», «Клоунът и неговите деца». Да чуем малко повече за представлението в стил комедия деларте на италианския режисьор Роджеро Каверни.
4: Дами и господа, заповядайте тази вечер на представлението «Пепеляшка». Това е известна приказка, в която се говори за любов. Приказката е разказана в стил комедия деларте, най-популярният традиционен италиански театър. Трупата Ателия Театро е за трети път тук в Созопол. И актьорите ще се постараят да включат по време на представлението думи на български в духа на фестивала и за да се осъществи културен обмен.
1: Визуално пътешествие и с един от най-пъти.

0: трите архипелази в света предлага Градската галерия на Пловдив с експозицията «Индонезия. Между корените и израстването». Тя е организирана от посолството на Република Индонезия в България по повод 70 годишнината от установяването на дипломатическите отношения между двете републики. Още от Деси Маркова.
1: 14 индонезийски автори от различни поколения представят 75 фотографии, които представят Индонезия с поглед към нейната природа, традиции, градски живот, хора и културно наследство. Посланикът на Индонезия в България Листиана Операнта си пожелава българите да се докоснат до сърцето на страната й.
2: Искаме да представим на българите културата на Индонезия и смятаме, че те ще я разберат добре, защото самите българи са народ, с който почита традициите и обичаите, така че се надявам, че ще могат да се докоснат и да опознаят нашата истинската Индонезия.
1: Директорът на Градската художествена галерия в Пловдив Красимир Линков е впечатлен от тази документална изложба, която разкрива и съвременното лице на Индонезия и традициите.
3: Има една поредица «Пазители на времето», която прави много силно впечатление всъщност, защото можем да видим автентични типажи, местни хора, на възраст и им личи преживяното, и личи начина на живот в общи линии. Се създава впечатление, че този традиционен начин на живот не е някакъв много лесен и природата създава проблеми, изпитания.
1: Организаторите определят изложбата като мост между Индонезия и България, който показва как изкуството може да създава диалог, взаимно уважение и любопитство между различни култури. От Пловдив, Деси Маркова.
0: Пуерториканският изпълнител Луис Фонси ще се включи в 8-то издание на Spice Music Festival в Бургас. Изпълнителят на Деспасито ще се качи на сцената с още 25 музиканти утре, 8 август. В музикалното събитие участват 14 чуждестранни изпълнители. Фестивалът започва днес в 18 часа на Морска гара Бургас. Репортаж на Десислава Златева от БНР Бургас.
4: Луис Фонси и групата му ще излязат на сцената в полунощ на 8 август. Всички, които искат да го гледат и слушат, може да си купят извън фестивални билети само за неговото участие. Такива се продават и за Томас Андерс, половинката на Modern Talking, другото голямо име в програмата тази година. Той ще пее на 7 август, обясни организаторът Николай Тодоров.
5: С абсолютно пълния репертуар на групата, с своята нова актуална група, абсолютен концерт, час и половина. И голямата звезда Луис Фонси изпълнява на Деспасито. 25 души е целият им екип с инструменти, с апаратура, с техника, т.е. концерта ще бъде нещо наистина впечатляващо.
4: Сред участниците, които са за първи път в Бургас, са Руслана, Кептън Джак, Данте Томас, Джоди Бернел, The Underdog Project, Осеана и други. Осигурени са допълнителни паркоместа около фестивалната зона.
5: Улица Булуирът ще бъде обособена като буферен паркинг, петък от 16 часа до следващата сутрин, както и в събота по същото време. На територията на пристанище Бургас няма да може да се паркира в този период. Колегите от общинската фирма също са предвидили извънредни допълнителни автобуси, които ще пътуват до късно вечерта и в двата дни. Нощните автобуси също ще бъдат на разположение.
4: От Бургас, Десислава Златева.
0: И още събития от 7 август. Протестиращите студенти от НАТФИС приеха министъра на културата Евтим Милошев за медиатор в конфликта им с ректора. България е първа в Европейския съюз по ръст на държавните разходи за научно-изследователска и развойна дейност в периода 2015-2025 година. Това показват данни на Евростат, цитирани от БТА. Театър Хент излиза за първи път пред публиката на Единбургския фестивал Фринч днес, а през следващите 4 седмици ще изиграе 24 представления на Шекспир по 5, съобщиха от българската трупа. В Свищов започва 11-тият фестивал Реката, организиран от сдружение Рисувай с нас. Също за 11-ти път от днес до 28 август се провежда София Филм Фест в Кюстендил. Пловдивският античен театър посреща британската група Кошиин, а емблематичният ледоразбивач на природозащитната организация Greenpeace, Arctic Sunrise, акостира във Варна в акция срещу добива на природен газ в Черно море. Днес и утре посетителите ще могат да се запознаят с капитана и с част от международния екипаж, както и да научат повече за кампаниите на Greenpeace в защита на океаните. Така завършват новините на програма Христо Ботев. Добра да е вечерта ви!

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Дин-дан! Часът е някъде след 17, т.е. точно колкото трябва, за да открием ловно-рибарския сезон по програма Христо Ботев на Българското национално радио.
2: Здравейте, приятели, здравейте, ловци, риболовци и обикновени любители на природата. Както всеки петък в уреченото време започва нашето и ваше предаване.
3: И рибар съм, и ловец съм, с 20 годишен стаж. Аз съм Гошо, хубавеца, склепоухия палаш. Аз съм Гоше.

0: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.
1: Наслука, скъпи приятели, във времето до 18 часа в ефира на Българското национално радио по програма Христо Ботев до вас, както всеки петък, ще достигат нашите гласове на Асен Масларски и Росен Мирчев.
2: А ние бързаме да се поздравим с поредната ни петъчна среща и да ви кажем, че и рибар съм,
1: и ловец съм,
2: започна!
3: Уважаеми радиослушатели, 150 хиляди организирани ловци,
4: 250 хиляди рибари
3: и милиони знайни и незнайни любители на природата
4: са на вълните на програма Христо Ботев
3: с предаването
4: и рибар съм, и ловец съм.
2: Всеки петък
3: от 17 до 18 часа.
2: Наслука, колега Мирчев, нещо много рязко и ударно започваме.
1: Наслука и на теб, колега. Нямаме време за никакви въведения, вицови исторически справки. Иде големия ден.
2: Ух, че иде, иде. И знам какво ще се случи, но не само заради това откриване на лова, а и заради още нещо. Не ме гледай така. Започвай да черпиш и то още от сега. Забравил ли си, че на днешния ден през 1898 е създадено Централното ловно дружество Сокол? 128 години са това, бе, Рошльо. Честито! И не очаквай да ти се размине само с полагане на венци пред Стамболовата глава. Ами започвай да редиш масата. Днес за това, а утре за онова, което доживяхте всички. До последния ден преди голямото откриване. Радост и повсеместно веселие за братята ловци, че и за техните кучета даже. Ние, рибарите, едва изтърпяхме месец забрана, а вие, ловците, чакате този ден половин година.
1: Така си е, приятелю. Много време мина и много вода изтече, обаче край. Точка. Свърши мъката. Доживяхме, драги.

0: Скъпи ми колега, до поредното откриване!
1: Скъпи приятели и слушатели, толкова пъти с колегата Мирчев ви съобщаваме в уводните си думи, че се откриват разни сезони и ето, това отново се случва.
0: Да, бавно-бавно приближава и дългоочакваното утро на втората августовска събота. Сън не го хваща, брата Ловецей. И не само заради лова. По-важна е срещата с колегите след месеците раздяла.
1: И като знам, че срещата няма да се състои в конферентна зала с четене на доклади и отчети, започвам да ожаднявам. Тя, организацията при вас е много сериозна и банкетите за откриването ще са подготвени отлично и ще преминат на високо ниво, нали?
0: Така е, драги ми рибарио. Ловецът трябва да има и има висока трапезна култура. Може да няма модерна пушка и скъп джип, но на маса трябва да е на ниво.
1: Колега Мирчев, в това не се съмнявам. Даже го знам от първа ръка, но като казваш модерна пушка, веднага се сещам за събитието от миналата седмица в Берковица, на което този път не успяхме да отидем.
0: Черна котка ще да ни е минала пътя, но с помощта на модерностите разбираме всичко, което се случва и в полите на Балкана.
1: Да, така си е. Но ако ни няма някъде, то значи, че сме другаде и пак вършим работа. Работим, та пушек се дига.
0: И не какъв да е пушек, а барутен. Ще споделим това събитие, разбира се, с нашите слушатели, ама друг път. Сега само ще споменем, че на 1 август Берковица се проведе 13-то издание на уникалния не само за България турнир Старата пушка.
1: И не просто турнир, а среща на единомишленици. Ценители на красивото старо оръжие, пазители на историята и почитатели на традициите. Ще разкажем за това ревю спектакъл в едно скорошно наше предаване, като дадем думата естествено на главния виновник и организатор Стоян Ангелов.
0: Сега обаче ще си говорим за откриването и ще дадем думата на колегата Ангелов, ръководител и специалист по лова на Сдружението на ловците и риболовците Сокол в град Берковица, но по повод на новия сезон.
1: Обаче не и преди да дадем думата първо на председателя на нашата ловно-рибарска организация.
0: Така си е. Да чуем думите на инженер Василев по повод на откриването.
2: На слуха, приятели.
0: Готов ли е инженер Василев за откриването?
2: Откриването за всеки ловец е дългоочакван. Ник, аз вярвам, че всеки един от нас, не само моя милост, така трескаво се готви за първите часове след изгрева в съботния ден.
0: Значи, трябва да насърчим тези, които имат колебания, които се страхуват от жега, които се страхуват от комарите, които са активни.
2: Разбира се, насърчението за истинския ловец не е необходимо, но пак така ще използваме и стари фрази. Няма лошо време, няма твърде горещо време, няма люта ракия за истинския ловец. Затова в кръга на шегата, разбира се, всички тези неща трябва да останат, когато седем на другарското трапеза след приключване на ловния излет, за да отбележим този тържествен за нас миг. Но ако трябва така да кажа няколко работни думи преди откриването на сезона, разбира се, ще започнем с призив към всички ловци стриктно да съблюдават и писаните, и неписаните правила за безопасност, преборавено с ловното оръжие и по отношение на ловните другари, с които ще ловуваме заедно. Защото независимо от това, че мигриращите видове, като пъпъдък, бурголица, гривек, са по-дребнички, използваме по-ситни патрончета, винаги трябва да внимаваме и да не допускаме инциденти с ловното оръжие. Не бива да забравяме и това, че в момента навлизаме в най-така пожароопасния сезон. Това се доказва с ежедневните информации за бушуващи горски и полски пожари. Трябва да не допускаме по никакъв начин нашето присъствие, да застрашим местообитанията на дивите животни, които ние обичаме и стопанисваме и опазваме. Така че надявам се, няма нито един ловец да бъде причината за възникване на, не дай си Боже, такъв пожар. Пък ако се случи да възникне такъв, по традиция ловците са първите доброволци, които се отзовават в помощ на службата за пожарна безопасност и защита на населението. И вярвам, че отново ще бъде така.
0: Попитахме инженер Василев и за промените в закона за лова и опазване на дивеча и правилника за приложението му.
2: Все още няма изменения в отстранените норми. Върви такава процедура, която е продиктувана от промените в числеността на ПТПДК в последните години, които всички ловци виждаме на терен. За съжаление, популацията на ПТПДК драстично намаля. И това беше причина Европейската комисия да поиска въвеждане на пълна забрана за лова на ПТПДК в Република България, за да можем все пак да покажем съпричастност и да си дадем прозорец от време за събиране на необходимите данни, с които да докажем, че лова не е голямата причина и изобщо не би следвало да се тълкува като причина за намаляване на популацията, независимо, че отнемаме индивиди от природата. Трябва да бъде направена стъпка назад и тази стъпка в момента тече процедура за изменение на правилника за прилагане на закона за лова и опазване на дивеча, която след като приключи общественото обсъждане, трябва Министерство на земеделието да оформи финалното предложение за изменение на правилника, да го изпрати към Министерски съвет и когато бъде гласуван този текст за промени и бъде обнародван в Държавен вестник, едва тогава говорим за намаляване на отстранната норма. В момента моя призив е, ако някъде в ловните полета има добър запас от ПТРК, нали, ловците по съвест да подходят и наистина, дори да имат възможност, признак на благородство ще бъде да спрем по-рано, преди да сме изпълнили нормата.
0: И да се отнасяме милостиво към тези малки птички, за да можем да ги ловуваме и в бъдеще.
2: Разбира се, защото наистина, ако ние не сме отговорни, риска да бъде загубен този вид дивеч като обект на лов съществува. А едва ли някой от нас би искал нашите деца и внуци след години да не могат да се насладят на тези прекрасни утренни ловни излети, така както ние сме търпени очакваме да дойдат в съботния ден.
0: А да чуем и мнението му за машинките.
2: Категорично аз машинките не бих казал, че се ползват от ловците, защото всеки един, който си позволява да използва такъв тип забранено от закона средство, попада в категорията бракониер. Аз вярвам и силно се надявам, че в нашите редици такива хора съвсем ще изчезнат. И призивам и по-скоро към съвестните хора да бъдат непримирими. И ако видят в полето такъв тип забранено средство заложено, веднага да го вземат, да го премахнат и да подадат сигнал на контролните органи, за да санкционират нарушителите, ако са установени кои са те.
0: Имате думата сега, другарю председател, за нещо оптимистично и приятно, като например един поздрав и насърчение към нашия брата ловеца.
2: Разбира се, благодаря за възможността в навечерието на откриването на ловния сезон да пожелая много здраве на всички наши ловни другари, да им пожелая, разбира се, много успешни ловни излети, но да има и по-малко пропуски, защото пропуснатия дивеч е повод за ловдийската лакардия и шеги в продължение на години след това. А пък това е същността, нали, ловното другарство, ловната шега, да послъгваме по-малко. Така че пожелавам на всички да имат наистина здравими, пълноценни ловни излети, разбира се, без никакви инциденти и в очакване на откриването и на следващите ловни излети на местен дребен дивеч и най-вече на дългоочакваната групов лов на дива синя, дългоочаквания групов лов. Да.
1: Благодарим на председателя Василев и му желаем здраве и много, ама много слука.
0: Желаем му и да намира време за лов, а ние се пренасяме в полите на Балкана, за да чуем най-сетне Стоян Ангелов.

0: на слука.
1: Готови ли са и как ще протече откриването на ловния сезон на прелетен дивеч в ловно-рибарско сдружение Сокол Берковица?
2: Сега преди малко направих пореден обход ловните полета. Територията на сдружението голяма част е в много добро състояние, смисъл такъв. За прелетния дивеч има доста слънчоглед, има царевици, има вода по деретата, има за трев.

0: зелени площи, голяма част от нещата не са разорали, не са дисковани. Има слогове, има свежест, така че има доста добър прелет на гълъби и то млади птици, пее по някоя горголица.
1: Пътпъдък
0: спря да попеева, но според мен евентуално сега, ако има вторично сватбуване от тия пилета, които са останали, но виждам по пътя, се дигнаха някои пилета.
1: Разузнаването е много, много важно и всеки трябва да го прави за себе си и за приятелите си, не да чака готово.
0: Така е.
1: Всяка година се сменят прелетните пътища в локален...
0: Абсолютно. Лова на прелетен имигриращ дивич е цикличен и непостоянен. Това е ясно.
1: По повод на подготовката за последващото излизането на полето събитие, как върви?
0: Еми, върви така, че на всеки председател на дружината, ведно с канаричното и екочан, бележките за лова, разрешителните, връчваме едно циркулярно писмо, което указва нормата за отстрел, себестоеността на разрешителното, кога трябва да бъде върнато, как трябва да бъдат отразени нещата.
1: Сега от нас едно на слука, успешен ловен сезон на всички ловци, а и риболов.

0: върнато, кога трябва да бъде върнато, как трябва да бъдат отразени нещата.
1: Сега от нас едно наслука, успешен ловен сезон на всички ловци, а и риболовци в Сдружението Берковица и лично на вас и твоите
0: да, кутата. Искам да завърша и да задам един въпрос, който вие знаете отговора и към най-преследване с цел реализиране на всички онези по-трудно достижими цели в живота ни, които завършат на лов. Лов, риболов и любов. Така че пожелавам на всички да са успешни и да има много любов. Защото няма ли любов, нищо не става.
1: Така е. И най-вече любов към природата и към
0: дружарството. Абсолютно, да. И има един девиз да го ползват за ловът. Ловците разстрелят бързо, точно и великодушно.
2: Уважаеми слушатели и скъпи приятели,
3: вие сте с нашето и ваше предаване –

0: Музика, музика за ушите ти са тие думи, нали, колега?
1: Е, музика не е ми симфония цяла. Затова ще продължим разходката си из страната, за да разберем какво се случва и из други краища на татковината.
0: Давай, но гледай да не заведеш, не иде на по-хладно място.
1: На най-хладното, колега, ама зимъска. Сега е август, жега е и отиваме в Кнежа.
2: И, драги слушатели, в августовските жеги е логично да отидем и към най-горещата точка на България, не само заради температурите, и това е ловно-рибарското сдружение в Кнежа, или по-правилно казано в Кнежа, където казваме на слука и добре дошъл на председателя Йордан Дилков. На слука, колега!
3: На слука и на вас! Благодаря, че се обаждате. С какво мога да бъда полезен на моите колеги?
2: С информация, разбира се, като как така разузнаването докладва за наличието на ония лелеяни от нас видове дивеч, които те първа предстои да започнем да преследваме и да отстрелваме контролирано.
3: Ами, мога да кажа, че тая година климатичните условия беха по-благосклонни към нас. В смисъл такъв, по-дъждовна беше пролетта и до сега, до преди 20 на дни, имаше дъжд. От гледна точка и на хранителната база, която помага за задържането на пътпадъка, ние говорим за откриването на лова на пътпадъка, имаме доста много по-добри резултати от миналата година. Виждам пътпадъчета, като хода, тъй като се занимавам с земеделие, има популацията на яревицата и смятам, че поне такива са моите очаквания, че тази година нашата слука ще бъде много по-добра от миналата година. Има затревени блокове с балур след прибирането на пшеницата, което е добър показател. Има ли храничка и водичка, има и пътпадък.
2: А гурголицата?
3: Гурголица също има, но не знам дали ще можем до... Не, ще имаме и гурголица. По принцип, обикновено почваме да женеме до края на август, така че и гурголичка има, и гурголица има, да.
2: Значи ще има радост за ловците и за техните кучета. Ти като един така изключително запален кучеразвъдчик, възпитател и дресьор на кучета, готови ли са твоите питомци за ловния сезон? Вече в кондиция ли са?
3: Не може да се каже в кондиция. Извеждам ги редовно, тъй като имам млади кучета, нова популация, която да мога да ги извеждам, да почнат да промаркират. Но сега на пътпадъка най-важното за малото куче за птичара е да промаркира на пътпадъка. Това е по принцип. Радвам се много. То лова за мен е специално, както има и за определен брой колеги, лова е да си изведеш с кучето, да ти достави удоволствие, а не само да отидеш и да
2: скат една машинка и големата работа.
3: Това не е истинско. Това не мога. Аз не мога да бъда. Не съм такъв тип човек. Може би да съм от по-старата генерация, но обичам лова да си излезеш с куче и да си направиш наистина едно удоволствие. То е за кучето. Удоволствието, кучето да ти маркира, да си отстреляш дивеча и така.
2: Сега да те издам, аз понеже сме ловували многократно заедно, и ти, както и аз, не стреляме по всеки маркиран от кучето и излетял пред цевите пътпадък.

0: дребен, той е женска, тая май манкира, има някъде малки, не се стреля по такива птици.
1: Точно така.
0: Спортния точно елемент така. Го няма.
1: Няма го. На пътъда, който лети, го одигнал някой от краката ми или друг колега и не ми го е маркирал кучето, въобще не стрелям. Мога този сезон да убия един, два, три, зависи колко пътъдъка ми маркира кучето, по този пътъдък ще стрелям.
0: Така.
1: Изобщо няма тръпка, няма удоволствие, няма го това да си е свършило кучето работата и ти да го отстреляш и да ти го апортира и така.
0: А и друго ми хрумва сега, приятелю, по отношение на гурголицата. Ловците с така, да речем, по-скромна стрелкова квалификация обичат да се скрият някъде, било край нива, било край сухо дърво, жици или водопой и да стрелят сивата птица на жица. Това първо не е законно и освен това е крайно неетично.
1: Да, именно, именно.
0: По-добре да обясни някой друг патрон в стрелбищния комплекс и да повишат квалификацията си, така да свикнат да боравят с оръжието.
1: Ами, по принцип не е етично, за самия дивеч не е етично. Всеки може да си седне и да чака там да му кацне на клончето да гръмне да убие животното. И като искаш, ти като си ловец, като имаш някаква страст, остави животното, дай му възможност, отстреляй го и така.
0: А да те вида как се смята предварение при това бесен полет, особено ако има вятър, а?
1: Да. Това е, но то трябва самите колеги могат да дойдат да потренират малко на стрелбището, което го имам, което вече е мое собствено и така.
0: Да, хубав е комплекса. И активни ли са книжанските ловци?
1: Да, активни са, отнасят се отговорно, хранят. Сега пуснахме от няколко години диви прасета, има и са, грижат се момчетата, които са много доволни. Има тръпка, има млади момчета. То в дека дружинка знаете, че има по няколко души, където са 5-6 души активни, където са с сърца такива на ловци. Въпреки, че дружинка

0: satima. Но откога жал немаше никой.
1: Добре, значи ти работиш вече само с сравнително опитни кадри.
0: Да.
1: И точно за тия активните е така нашето пожелание за най-голяма слука.
0: Да.
1: И тук веднага идва въпроса, готови ли са кнежанските ловци за
0: мероприятията
1: по откриването, които са не по-малко важни, около обяд и след обяд.
0: Задължително. Задължително събират се парички предварително, купува се една овца, прави се курбан чорба, правят се други специалитети хубави, взимат се някое боренце с биричка. Стига времето да подходящо, всичките, абсолютно всички дружинки, и първа, и втора, и трета, си имат места, където могат да си посрещнат този радостен момент, откриването на лова. Така че не можем да се оплачеме от липсващи такива мероприятия.
1: Да, това ще бъде един прекрасен момент за отново среща на добри другари.
0: Точно така, срещаме се. Това мое на лова, да дойдеш да видиш някой твой приятел, да се повеселиме и така.
1: Но покрай веселието не трябва да забравяме и другото важно нещо, името мерките за безопасност. Дай съвети така и едни предупреждения отправи, моля, към слушателите ни.
0: Значи, ловуваме каквото ловуваме до обяд до 11.30 до 12 часа. Абсолютно всичко оръжие се остава в къщи и се идва на банкета, който се прави за откриването на лова. Изобщо забравяме за оръжието. Както има една българска поговорка, един път в годината пушката гърми сама. Не дай си Боже да сме се събрали нещо да правим веселба и некой да излезе да носи оръжие и да гръмне. Не искам да ставам просто такъв черноглед, но нещата така трябва да бъдат. Просто оръжието се остава и се забравя. На другия ден, когато си вече на чиста глава, бистра, можеш да си отидеш, има инструктаж, отиваш си на лов и да бъдем спокойни. Ние сме се събрали да се веселим, а не да се притесняваме, че някой си носи пушка. Това го забравяме изобщо.
1: И по време на самия лов трябва да се внимава, защото след тази дълга пауза от зимата, ако някой не е излизал и на контрол на хищниците, работата с оръжието е като че ли леко позабравена така безопасната работа.
0: Това е най-важното. Колкото сме излезнали, толкова и да се прибереме. На ПТДК съм вредил за верига. Имаш колега отляво на 15-20 метра, имаш отдясно. Дига този ПТДК, дигаш пушката, преценявай, стреля се само напреде, по ясно видима цел и нищо повече. Нито обръщане назад, нито настрани. Само напреде.
1: И високо над кучето, защото и такива
0: случаи. Да, извинявай, това го забравих.
1: Благодаря за това така хубаво интервю. Имаш възможността сега да отправиш и един горещ кнежански поздрав.
0: Пожелавам на всички колеги от цяла България да посрещнат нашия празник за нашето хобби, което ни е в сърцата и да си го изкарат весело. Наслука на всички!
2: Юни 23-та година. Било е петък.
3: 19 май 34-та. Пак петък.
2: 9 септември 44-та. Петък.
3: 10 ноември 89-та. Петък.
2: Ами 13 март 2020-та. Пак петък.
3: Абе нещо хубаво случва ли се на този ден?
2: Случва се. И то всеки петък.
3: По програма Христо Ботев.
2: И рибар съм.
3: И ловец съм.
2: Съсед Масларски
3: и Росен Мирчев.
2: От 17
3: до 18 часа.
2: Всеки петък.
4: Ей, радвам се за вас, драги ми колега. И аз искрено се включвам в поздравите, та от слука да се не отървете. Обаче...
2: Какво обаче?
4: Ми плаша се, бре. Притеснен съм малко.
2: А че от какво се плашиш, приятелю? Ние лекинко стъпваме и тихинко си гърмим. А и ще си припомним и мерките за безопасност, макар ловците да си ги спазваме и без нашето напомняне.
4: Дай Боже! Ама то аз от друго се плаша, не от приятелски огън или зъл птичар.
2: Асене, кажи си, ниде има мъчи тъй.
4: Ами ето, открива се ловния... И ме е страх, че ловците ще узурпират предаването, а ние, рибарите, ръка не можем да хванем. И ефирно време няма.
2: Ще има, колега, ще има. Знаеш, че това ловците сме много сговорчиви, приятелю. Все ще намерим време и за риболов, и за наука, и за култура, и за опазване на природата. Обаче точно сега е време усилно, ловната ни жътва е.

0: Абе, откриване, бре.
1: Ще видим дали ще си удържиш на думата, но давай да продължим разходката си. Хората информация чакат от нас. Накъде сега?
0: Щем, колега, щем. Тръгваме към Добрич.

0: А сега с огромно удоволствие казвам на Слука и добре дошъл в предаването ни на специалиста по лова в Ловно-рибарско сдружение град Добрич, Петър Петров. Добре дошъл и на Слука, колега.
1: Благодаря ви и на вас също. Пожелавам Слука през настъпващия вече ловен сезон.
0: Да, много е горещо времето навънка и не е само заради температурите, а точно заради това откриване. Обаче преди да минем към оная част, официалната, какво е състоянието на видовете дивеч, които ще бъдат обект на нашия интерес сега, именно прелетниците такива?
1: Очакваме тази година доста добри резултати на прелетния дивеч, тъй като метеорологичните условия са много благоприятни. Имаше достатъчно и влага през лятото за пътпадъка и горголицата. Имаше и хладни, нищо, че сега е горещ сезона, но това пък допринася за по-бързото озряване на слънчогледа. И да могат да натрупат мазнини за отлитането си през летния дивеч. Така че очакванията не са оптимистични, както може да се каже, за резултатите от ловния сезон. Много сме доволни от резултата в кривиците. Като тази година не е имало толкова много кривец.
0: И то местен такъв.

0: листен, да, и се оказва, че започва да гнезди дори и в населените места. Паркове и градини, селата са пълни с гривек. Така че, колкото и да ни плашат от Европейската комисия с рестрикции и ограничаване лова на пътпадък, няма да се отчаиваме, ще се утешаваме с лов на горголица.
1: Другарю Петров, тук стигаме и до болната тема. Ти спомена за метеорологичните условия, че са отлични. А как са абиотичните условия? Как е средата за живот на пътпадъка предвид земеделските практики в района на Добрич?
0: Земеделските практики са доста така...
1: агресивни.
0: Агресивни. Особено агрохимикалите, които се употребяват при обработката на полетата, въпреки че всички земеделци гарантират, че в Европейския съюз всички препарати са регламентирани и не оказват вредно влияние на околната среда, но наблюденията не показват същото.
1: Така, и от тук идва следващия резонен въпрос. Ние ловците ли сме причината за рязкото, драстично, драматично и какво ли не там още намаляване на пътпадък на горголици и какво?
0: Намаляването на пътпадък, както казват специалистите, факторите са комплексни. Нито една от причините не е решаваща, но когато започнат да действат заедно, оказват вредно влияние не само на пътпадъка, а на всичкия диеч.
1: И на защитените видове, които обитават полските.
0: Като започнем за климатичните промени, изграждането на ветрогенератори и фотоволтаични системи, лова, земеделието, по-точно неправилното провеждане на земеделието и така нататък, така нататък, всичко това оказва отрицателно въздействие върху природата и още, най-вече за нас върху дивеча.
1: Така е, и трябва да се борим с всичките тия негативни фактори, да не мирясваме и да не оставяме нещата да се развиват на самотек, както се казва, да бъдем активни ние ловците. Ето, например, победихме в Източни Родопи, спасихме няколко дружинки, включително и с участието на предаването ни, и там нещата се развиват така в положителна посока, а при вас в оня североизточен район има огромен интерес от добив на вятърна енергия и най-вече тая слънчевата, която заема и плодородни площи включително.
0: Би трябвало да се намери някакъв компромисен вариант, защото без едното, без енергия не можем, но тя зелената енергия, колкото е полезна, толкова е и вредна. Влияе, особено тук при нас, местата там, където трябва да се изграждат ветрогенераторите и има постоянни ветрове и течения, тези се използват тия коридори и от прелетните птици. Така наречен път миграционен Via Pontica, който минава край нас последните години, е нарушен във връзка с тия генератори. Освен самата преграда, която се създава за прелета, всеки един от тия ветрогенератори, да, с цел предпазването им и отпъждането на птиците, са свързани с микроизлъжвателни, които пропъждат птиците. И от колеги съм чувал, че вече, примерно, прелетния пътпадък, на който ние разчитахме много, минава през Централна България.
1: Минава, защото там не намира добрите условия да почине.
0: Там намира по билата на планините, където има поляни, каца за почивка и така нататък. Колеги са ми разправили, че в планината, където не са виждали никога пътпадък, сега ври от пътпадъци. А по миграционните пътища край нас започва се по-рядко да се среща. И не само пътпадъка, и прелетни, и водоплаващия дивеч, абсолютно всичко.
1: Да се надяваме, че с активната позиция на нас ловците и с помощта на
0: природните можем.
1: Ще регулираме тия неща и ще намерим баланса, както и ти спомена. Дай да почнем с нещо по-оптимистично, обаче. Дружеството Добрич вече трябва да е подготвено за откриването. Как точно планирате това да се случи?
0: Подготовката е започнала още със свършването на сезона, както се казва, но при толкова дългогодишния опит, освен на лова, няма да пропуснем и традиционните си там увеселителни части на нашите събития, което фактически е основната цел на лова. Човек да се почини, да се разтовари от ежедневието и с много приятни моменти, не само в лова и на трапезата и така нататък.
1: Най-важното всъщност на лова е другарския дух, който цари между нас и който ние трябва да развиваме, обогатяваме и пазим, в крайна сметка.
0: Неправилно е според мен мнението, което битува сред обществеността, че ловците са едни убийци и рушители, както ги наричат някои, на жива кръвта.
1: Защото не дават ухо на нашите активности.
0: Ако питате мен, ловната организация е една от най-върлите природозащитни организации. Ловът сам по себе си никога не може да нанесе вреда, тъй като се ползва така нареченото устойчиво ползване на дивеча. Тоест да се вземе от природата не повече, отколкото е възможно, без да се наруши баланс.
1: Е, тук може би е моментът ти като един дългогодишен и много опитен специалист в сферата да дадеш някои ценни напътствия и на младите ловци, включително тази годишните, пък и на по-старите, по отношение на мерките на безопасност, по отношение на неупотребата на уния електронни примамващи устройства.
0: Те са си забранени електронните устройства от закона, въпреки че на места все още се допуска употребата им. Но от друга страна пък, ако погледнем сентенцията, че не електронните средства и така речените машинки, звукозаписни устройства унищожават дивеча. Примерно, моето мнение е, ако те бъдат използвани разумно и се спазва отстрелната норма, която не е тук така определена отгоре, а тя се пази на научни изследвания. Ако не се превишава отстрелната норма, една звукозаписна там уредба не би нанесла щета на дивеча. Въпросът е да знаем кога да спрем. И другата важна част, това е безопасността. Нашето хоби е свързано с рискова дейност, употреба на огнестрелно оръжие и при недостатъчно внимание от наша страна могат да бъдат допуснати злополуки. За целта всяка година се правят инструктажи, освен при откриването на ловните сезони и преди провеждането на всеки ловен излет. Защото трябва да си пожелаем, както казвам аз на слука, без злополука. А не на последно място и при сегашната обстановка противопожарните правила да се спазват, защото с една немарлива дейност можем да пропастим всичко в природата. Не само за дивеча, но да се създадат ситуации и за населението даже при масовите пожари, които сега в момента бушуват в цяла Европа. Като заключение искам да поздравя всички ловци в Република България с настъпващия ловен сезон и по стара традиция да им пожелая много, много и много ловна слутка през сезона. Не само на прелетния, но и на местния дивеч.
2: Да, празникът ви почва, полята ще се напълнат с въоръжен народ, автомобили ще щъкат насам-натам, кучета, стрелби, шеги. Тук обаче се крият и рискове разнообразни. Ние, колега Мирчев, в нашето предаване винаги сме говорили и предупреждавали, даже сме и съветвали. Но дали някой ни слуша?
3: Казано е, бате Асене, че много хора слушат, ала малцина са тези, които чуват. Много хора очи имат, а не виждат. Глави имат, а не мислят. Затова и ние повтаряме, табелким избегнем рисковете.
2: Да, но... А ние сега на къде се отправяме?
3: Само заради тебе към морето. Но не към Варна, а на юг. Към Поморие.
2: Разгеле!
1: Да видим какво се случва там в ловно-рибарското сдружение, което не се казва Сокол, но аз казвам на председателя му Дончо Дончев на слука и добре дошъл, приятели в ефира ни.
4: На слука?
1: Вкратце, как се готви сдружение Гларус за така леленото откритие на ловен сезон 26-27, именно за дребния лов? Какво говори разузнаването? Има ли? Няма ли?
4: Разузнаването дава добри данни и естествено всички колеги чакат с нетърпение и вълнение откриването на новия ловен сезон.
1: Пътпъдък?
4: Ами има, макар че данните не са много добри, както в цялата страна. Предполагам, сушата е се изиграва нейната роля, макар че тази година беше сравнително дъждовна. Виждам, че по полето посевите не бърза да ги урат, което е хубаво. И се надявам да имаме добри резултати.
1: Гурголицата?
4: По същия начин прави впечатление, само че горголицата много бързо изчезва. Тоест, още с откриването има, после в началото на септември вече потегля по своя път.
1: И остава тук местния представител на петния дивеч, гривека, който така прави...
4: Гривека, да кажем, имаме добър стабилен запас на гривека. Вижда се навсякъде, където естествено има горички.

0: в полето говоря, гора, вода, което е нужно за всеки един дивеч и спокойствие.
1: А иначе земеделието как се отнася към местообитанията на тия наши любими твари?
0: Като изключим животновъдите, че много често поставят най-различни пастири или дори в горски масиви също, което пречи, но да кажем сравнително, търсим да намерим някакъв баланс между нас и всички, които са в полето и гората. Защото те не са само земеделци, не са само животновъди, габари. Опитваме се да търсим някакъв баланс между всички нас, защото всички обитаваме тази територия.
1: А с туристите как е?
0: Тук с туристите има достатъчно много в момента. Проблем за нас е движението в горските територии, особено Комемине, защото част от нашите дружини попадат именно на този път. Знаеш за борбата с чумата, че ние прилагаме мерки, които държавата ни предписва, но хората няма как да ги прилагат, които се движат по този път, са потенциален преносител на заразата.
1: Това обаче ще бъде обект на бъдеща наша ефирна среща, да. Дивата свиня. Сега подготовката на ловците за след излизането на лов и веригите по полето как тече?
0: Както казах, всички са нетърпеливи, очакват вълнение самото откриване. Знаем, че на самото откриване традиционно се посреща освен с лов и после с празненства, които все пак като празник и традиция и родолюбие и любов към нашата природа.
1: Подготвени са дружините.
0: Тази година, освен на нашата любима страст, любов, както искаме да я наречем, лова, сдружението почна да стопанисва два микроязовира. Тоест, ние ще започнем да зарибяваме, да охраняваме и вече да се отдадем на другата страст, риболова.
1: А там ще има място, надявам се, и за полудива патица.
0: Има, да. Интересни са, достъпни са, просто има малко организационна работа, която трябва да се свършим до края на тази година, за да може от до година вече се стартираме нормално използването.
1: А, може би трябва да се спомене тук, въпреки че го правим постоянно, и малко за

0: Мерките за безопасност, които трябва да спазваме предвид дългата пауза от зимата.
1: Ами да, аз съм убеден, че през този сезон ще се прояви висока отговорност, зрялост и разум, както на терен, така и стриктно спазване на закона и безопасността по време на лов. И се надявам отново колегите да бъдат всеотдайни в изграждането и поддържането на съоръженията, както и подхранването на дивеча. И естествено да бъдем безкомпромисни и дисциплинирани с оръжията, защото, знаете, всички трябва да спазваме тези правила, за да може да се вържим живи и здрави при роднините и приятелите. Да пазим нашата ловна дружба и да предаваме знания и умения на младите ловци, които идват в сдруженията като цяло.
0: Имаш възможността сега, уважаеми господин председателю, да отправиш и един поздрав към аудиторията ни.
1: Какъв поздрав да пожелая, освен стандартното насука на всички, да имате един много хубав сезон. Вярвам, че ни предстоят дни, изпълнени с много незабравими емоции, поделени истории край огъня и истинска ловна слука. И от все сърце пожелавам здраве, късмет, точен мерник и безопасен сезон.
2: Това е то. Благодарим на всички за пожеланията, но, уважаеми слушатели, слушвайте се и в предупрежденията на колегите, за да не помрачим празника си.
3: Трябва си пак да напомним, че пушката веднъж годината и празна гърми. Много е важно. Ловецът трябва да познава оръжието си, да се отнася към него с грижа и уважение, да борави с него правилно, да го ползва отговорно. Тогава и то ще ни отвърне с любов.
2: Драги ни приятели, с тези думи ще закрием днешното ни предаване и ще си кажем до следващия петък по същото време.
3: Благодарим на Васко Василев, Стоян Ангелов, Данчо Дилков, Петър Петров и Дончо Дончев.
2: А ние, Росен Мирчев и Асен Масларски, ви желаем много слука през ловния сезон. Ловувайте разумно и пазете природата. Бъдете здрави и на здраве.
3: Слука, приятели, бъдете и отговорни и винаги помнете. Ловът иска жертви, но нека не сме ние.
4: Предаването се излъчва със съдействието на Съюза на ловците и риболовците в България.

0: Съдът остави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Предупреждение за горещо време в сила днес почти цялата страна продължава да спада нивото в български участък на Дунав. Риботът между Свищов и Зимнич спря работа, а АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония. Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Бруталният побой стана на 4 август в района на Младежкия хълм, където жертвата е примамена през социалните мрежи от тинейджерите на възраст от 14 до 17 години. Младежите смятали, че Георги е педофил и решили да се саморазправят с него. Издевателствата продължили повече от час, като мъжът е оставен в безпомощно състояние. Починал е в болница от тежките травми по тялото и главата няколко часа по-късно. Днешното съдебно заседание протече при закрити врата. Решението беше обявено публично. Репортажът е на кореспондента ни Кремена Данева.
1: Съдията по делото Петко Минев беше категоричен, че единствената адекватна мярка за неотклонение в случая е задържане под стража, независимо, че при непълнолетни се прилага рядко. Това престъпление е брутално, подчерта съдията, като изтъкна въз основа на събраните до момента доказателства, че обвиняемите напълно са осъзнавали какво вършат, не са проявили никаква милост, въпреки молбите на жертвата, а гаврите им са били ужасни. Относно обвинението в убийство спрямо трите момчета и двете момичета, по-рано днес прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
2: Има хулигански подбуди, има по особено жесток начин, мъчителна за жертвата начин. Съответно, дори има и по сексуални подбуди, защото жертвата е привлечена именно с тази цел. В представите на непълнолетните, той е педофил. Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой. Той не е бил за 2-3 ритника.
1: Две от момчетата са на 16 години и са завършили 9-ти клас. Едно от момичетата е на 17 години от Стара Загора. Именно той е комуникирало с Георги Кузев в социалните мрежи, а другото е под 16. Третото момче е само на 14 години и тази година е завършило 7-ми клас. Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. Повечето адвокати също. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата, което по думите му е от добро семейство и учи в елитно училище.
3: Импулсивно са го решили. Смятам, че никой от тях не го е направил с намерение, с летален край да приключи всичко. Всички се разкаяват. Никой не е искал да се стига до този край.
1: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Мъжът просто е отишъл на определената му среща. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. Заслужават най-тежката присъда, казаха и днес роднините и приятелите на Георги Кузев, които се събраха пред дома му, за да изразят възмущение от случилото се.
4: Чак не мога да го проумея и не знам какво да си мисля. Това са деца на 15, 16, 14 годишни. Ужасяващо.
5: За мен това не са деца. За мен това са убийци. И те никога няма да се променят.
1: Решението на окръжния съд не е окончателно и подлежи на обжалване пред апелативния, като заседанието беше насрочено на 13 август. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията в Перник установи всички лица, свързани с разпространения тази сутрин видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 7 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини.

0: Палексов. По случая е образувано досъдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Предстои извършване на медицински преглед и назначаване на съдебно-медицинска експертиза, както и разпити на свидетели. Районното управление в Радомир съвместно с представители на общината предприемат допълнителни мерки за гарантиране обществения ред и сигурността на територията на общината, съобщава кореспондентът ни Елената Макярска.
1: По първоначални данни инцидентът е станал преди около 2 седмици, едва тази сутрин обаче видеото е разпространено публично, което доведе до бързата реакция на институциите. На кадрите се вижда как момче нанася побой и обижда по-малко от него дете, след което се опитва да му свали панталона и продължава да горита. Служители на районното управление Радомир са се самосезирали минути след разпространяването на видеото. Съвместно с представители на общината, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, отдел закрила на детето, е започната работа по изясняване на случая. Установено е пострадалото дете, той е на 12 години и от Радомир. Момчето се намира в районното управление заедно с родител, като с него се работи в присъствието на инспектор от детска педагогическа стая. Открит и младежът, за когото има данни, че е заснел видеоклипа. В районното управление от него се снемат сведения във връзка с инцидента. Сведения ще бъдат снети от младежа, разпространил видеото. Служителите на реда са стигнали до предполагаем извършител, 14-годишно момче от Перни, което често пребивава на територията на Радомир. Предстои с него да бъдат извършени необходимите процесуално-следствени действия при спазване на законовите изисквания за работа с непълнолетни. От Перник, Елената Макярска.
0: В този час окръжният съд в Русе разглежда исканите мерки за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите, съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. Днес прокуратурата и ГДБОП дадоха подробности за разкритата лаборатория за производство на наркотични вещества на стойност над 300 милиона евро. Репортаж на Ася Пенчева.
2: Вниманието на русенските разследващи е насочено към фентанила още през юли 2024 година, когато млад човек загина в двора на детска градина в Русе след употреба на фентанил. Усилената работа на полицаи и прокурори води до разкриването на лаборатория в София, от която са снабдявани с фентанил всички големи градове на страната. 8 лица са задържани, а прокуратурата в Русе поиска от съда 5 от тях да бъдат задържани под стража, 2 да бъдат под домашен арест и 1 с парична гаранция.
3: Те първо предстоят разпити, предстоят вече някои анализи, които ще направи прокуратурата и ще се извършат експертизи, които ще дадат отговори на въпроси, които ние имаме. Мога да кажа, че след приключване на действията ни вчера вечерта, късно вечерта, общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
2: Това каза ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков, и поясни, че пред тази акция успехът е споделен с партньорски служби на САЩ.
3: Фентанила е изключително опасно вещество. Първите сигнали за това вещество дойдоха от колегите от ДЕА преди повече от 5 години, 6. За тях това е приоритет, защото води до изключително висока смъртност сред наркозависимите. Ние ще се възползваме от техната експертиза, тъй като те имат такава на много високо ниво.
2: Едва след като приключат всички експертизи за концентрацията на фентанила, ще бъде обявена и стойността на веществата, произвеждани в тази лаборатория, но по предварителни изчисления надвишава 300 милиона евро. От Русе, Ася Панчева.
0: Очаква се съдът в Бургас да вземе решение за мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието. Обвинението е повдигнато и на лидера на ДПС за областта Христо Широков, към когото според прокуратурата също са насочвани средства. Подробности от Христи Яна Йорданова от БНР Бургас.
4: Между 30 и 50 хотела, повечето от които в община Несебър, са попаднали в разследваната схема в ВИК Бургас. Собственици и управители са били подлагани на принуда да плащат суми между 10 000 и 30 000 лева на ръка,

0: след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани. Това съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев преди заседанието на съда.
1: Чрез поставяне на устройства за отчитане на консумираната вода на хотели се манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците, управителите на хотели, тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събиране са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
0: По-рано днес Христо Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас. По негови думи, той не се е укривал и е бил в Турция за предварително планирани медицински прегледи. Неговата мярка за неотклонение ще бъде гледана отделно. От Бургас, Християн Йорданова.
2: Дунав спадна във български участък с още 3 см през последното денонощие. Край Русе бе отчетено ниво на реката от 104 см под условната 0. По данни на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, фериботът между Свищов и Зимнич спря работа. За месец нивото на реката при Лом се е понижило с 78 см, информира кореспондентът ни Любо Андреев.
3: Понижаване на нивото на река Дунав бе регистрирано още в началото на юли. По данни на изпълнителна агенция за поддържане и проучване на река Дунав, най-ниското ниво при Лом е отчетено в началото на септември 2023 година. Ниското ниво на Дунав води и до икономически загуби за превозвачите на товари, като инженер Тодоров даде пример за това.
4: Ако един кораб товари примерно 1500 тона, при газане 2,50 да речем, сега ще натовари приблизително около 700 тона при газане 1,50, който е практически половината от неговия капацитет. И сами разбирате, че нито едно превозно средство, което пътува на половината, не е достатъчно ефективно.
3: Централна Европа са регистрирани валежи от дъжд, като в района на Австрия има леко повишение на нивото на Дунав.
4: Предвид на ниското ниво на цялото продължение на реката, едва ли тази вълничка, ако може така нарека, ще стигне при нас, тъй като сами знаем, че в Унгария включително са доста критични.
3: Към момента няма заседнали плавателни съдове, като десетки изчакват по-благоприятни условия. За новините, Любо Андреев.
2: АЕЦ Козлодуй продължава да работи без затруднения. Не само това, но страната ни реализира рекорден износ на електроенергия с милиони допълнителни приходи над обичайното, заяви министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за Нова телевизия.
5: Разбира се, с оговорката, че ситуацията е динамична, тя се променя ежедневно, но имаме доза спокойствие, ако се задържат нивата на тези, които са в момента, още, да кажем, около седмица, седмица и половина.
2: Страната ни разполага с термични централи, батерийни системи и други мощности, които могат да обезпечат пиково употребление, увери още министър Петрова. След горещините в Западна Европа, летни бури предизвикаха наводнения и нанесоха щети в

0: Австрия. Трайното засушаване създава проблеми за експлоатацията на ядрените централи по течението на Дунав. Весела Ваткова обобщава информацията.
1: Поройни дъждове след горещата вълна в Западна Европа наводниха Залцбург и много населени места в Тирол, в Австрия, включително Инсбрук и Кицпил. Отнесоха пътища и мостове, а реки излязоха от коритото си. Само в Залцбург гражданска защита е получила над 80 сигнала за няколко часа. Щетите се изчисляват. Силните дъждове обаче няма да се отразят на нивото на река Дунав, обясниха експерти във Виена. Сушата по поречието на втората по дължина река в Европа принуди Румъния да потопи в Дунав 4 баржи пълни с камъни, за да отклони водата към атомната електроцентрала Черна вода. Операцията е в ход, а временният министър-председател Илия Боложан предупреди, че ако нивото на реката продължи да намалява с до 3 см дневно, единственият работещ реактор може да работи още 4-5 дни при тези условия. Съседна Унгария, където ядрената централа пак спря работа заради недостатъчна вода за охлаждането на реакторите, външното осветление на някои от най-известните сгради в столицата Будапеща, включително парламента, по-голямата част от замъка Буда и верижния мост, остава изключено, за да се пести енергия. Ниските нива на Рейн, най-важният вътрешен воден път в Европа, почти спря корабоплаването по реката в Германия и Нидерландия. Малкото кораби, които плават, са частично натоварени, което повишава разходите за превоз на товари. За новините, Весела Владкова.
0: Десетки са арестувани в Гърция за причиняване на пожари. Сред арестуваните и кмет на град от централната част на страната, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Съда остави в ареста кмета и неговия заместник на община Стилида, откъдето е започнал мащабния пожар в област Виотия. Огънят достигна и до област Атика, като унищожи. Стотици декари гори, изгоряха къщи и вили. Там се случи катастрофата на двата хеликоптера с две жертви. Разследването установи, че пожара е започнал от скъсани кабели на електропреносната система. В ареста и собственика на строителната фирма на този участък. Кмета и ресорните отговорни лица не са упражнили контрол върху фирмите, заети в сектора, заявиха от следствието. В област Лакония също за мащабен пожар с огромни щети и властите арестуваха двама души, които при силен вятър са запалили скара в двора на вилата и пожара е започнал оттам. В област Арта, в ареста е директора на електроснабдяване, обвинени в небрежност, довела до масирен пожар в района. Още 27 души са в ареста поради причиняване на пожари по невнимание. Нарушили са забраната за извършване на селскостопанска работа при високи температури и вятър. Властите предупреждават, че палене на огън на открито е напълно забранено, а глобата е 3000 евро. В районите с висок риск не се позволява влизане в гори и паркове, припомнят от полицията. От Гърция, Катя Пеева.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в началото на октомври миналата година по пътя Кочани-Щип в Република Северна Македония. Не е уважена нейната молба за привременно разрешение за лечение у нас, тъй като операцията, от която има нужда, не може да се извърши в Република Северна Македония. На изслушване в Комисията по политиките за българите извън страната миналата седмица, майката на 23-годишната Ива обясни пред българските депутати, че ако не се осигури нужното лечение, има опасност от трайна инвалидизация на дъщеря й, тъй като е засегнат гръбначния й стълб. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
3: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува.
4: Лярно мислене от Северна Македония, дека е потребно, треба да се лекува в България, видейки в Македония не може да се изведе таква операция. Второ, нема никакво друго објаснување, освен тоа што се спомнува дека порано е побарано за мерките да се укинуваат. Меѓутоа, овој пат ние не бараме да се укинат мерките, бараме едноставно да се врне паспорта за да може да се лекува на реверс. Не да се мерките отстранат, туку да

0: Северна Македонија.
1: Адвокатот обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. Пред БНР председателя на Комисията по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев от Възраждане заговори за тенденциозност.
2: Никой не може да даде логично обяснение. Днес има следния парадокс. Има отказ без мотиви, а е задължително да има мотиви. Просто така работят, когато става въпрос за българи в Македония.
1: Георгиев настоя за по-активна позиция на външно министерство и съобщи, че заедно с заместник-председателя на групата Европа на суверенните нации в Европейския парламент Станислав Стоянов са сезирали за казуса всички докладчици за Северна Македония. За новините Мария Филева.
3: Храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за последните 3 години. Това показва индексът на Организацията на ООН за прехрана и земеделие. За юли тази година средната му стойност е 131,1 пункта, най-високата от януари 2023 година. Цените на месните и млечните продукти са намалели, но спадът им е повече от компенсиран от ръста при зърнените култури с 3,4% през юли, сравнено с юнските цени. Двигател на общото поскъпване е пшеницата, близо 6% на месечна основа. Това се обяснява с притеснението на пазарните играчи от прекъсване на експорта през Черно море и ефекта на горещините върху реколтата в ключови производителни региони. И към войната на Русия срещу Украина, Москва обяви, че въоръжените й сили са нанесли удари по още 3 кораба в Черно море, край Одеса и близкото пристанище Черноморск. Според военното ведомство в Москва, плавателните съдове са били използвани за пренасене на товари за украинската армия. От своя страна, Киев изтъква, че руските атаки са насочени срещу износа на земеделска продукция от Украина. Украинският външен министър Андрій Сибіга призова международната общност да накара Москва да ги прекрати. Подробности от редактора Добрин Йотов.
4: В публикация в социалната платформа X Сибіга припомни събитието от 2022 година, когато Русия наложи блокада над Украинското Черноморие и глобалният ценови индекс на храните скочи до 25%, водейки до остра несигурност на прехраната за милиони семейства по света. Днес Русия се опитва да постигне същия резултат, като нападат цивилни кораби в украинските пристанища и последиците могат да бъдат също толкова сериозни, предупреждава украинският първи дипломат. Сибіга се обръща към международната общност и конкретно към засегнатите страни и региони да изискат от Москва да преустанови атаките, насочени срещу свободата на корабоплаването в Черно море и глобалната сигурност на прехраната. В анализ от преди дни агенция Reuters посочи, че засилването на бойните действия в Черно море през последния месец е довело до осезаемо съкращаване и на руския износ на зърно през пристанищата Таман, Новоросийск и Туапсе. За новините Добрин Йотов.
3: Саудитска Арабия, Пакистан и Турция сключиха споразумение за съвместна отбрана. От сега атака срещу който и да е член на новия пакт ще бъде смятана за атака срещу всички, заявиха от Външното министерство на регионалната ядрена сила Пакистан. За подписването на споразумението за Саудитска Арабия пътуваха пакистанският премьер Шехбаз Шариф и главнокомандващият Асим Мунир. Президентът на Турция Реджеп Ердоган бе приет в Мека от саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Лидерите декларираха общото си намерение за укрепване на колективната сигурност и разпространение на мира и стабилността в Близкия изток и други части на света. Подписването на пакта за взаимна отбрана идва в напрегнат момент за Рияд. Саудитското кралство е подложено на спорадични атаки от Иран и съюзници на Иран, въоръжени формирования, базирани в Ирак и Йемен. Във вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио следват спортните новини. Обобщението ще чуем от Светослав Табаков. Добър вечер!
5: Добър вечер! България взе четвъртото място в футболното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, в Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова взеха съответно 12 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова, единствено от българките, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Ето какво

0: сподели Стоянова след състезанието.
1: Честно казвам, съм много развълнувана, превъзбудена от цялото състезание още от вчера, за това, че дадох добро време, седмо време от толкова много скифьорки, най-трудната дисциплина скиф. Последните години не беше много успешна за мен и не се отказа след всичките загуби и продължаваме напред към полуфиналите.
0: Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Оренсе, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия.

0: побеждавайки с 3-6, 7-6, 3-0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия. Българите спечелиха 2 медала в първия състезателен ден на Световното първенство по джудо за спортисти с синдром на Даун в Линдесберг, Швеция. Бождара Ангелова и Александър Александров взеха съответно сребърно и бронзово отличие. Левски ще бъде без контузните Камдем, Воликич, Майкон, Борас и Сангаре тази вечер срещу Локомотив Пловди в първия матч от четвъртия кръг на елитната ни футболна група. Срещата на стадион Георги Аспарухов започва в 21:15, като се очаква треньорът на шампионите Хулио Беласкес да направи доста ротации в състава си. А пловдивчани ще бъдат без контузения си капитан Първис Умар Баев.
1: Информация и прогноза за времето очакваме да чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес бяха от 31 градуса в Шабла до 38 в Ново село. В София към този час е 32 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места главно в западните, крайните, северни и източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушка. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София 33. По Черноморието утре след обяд на места ще превали и прегърми, ще духа умерен северен вятър. Максималните температури там ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините също около и след обяд ще се развие купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Там ще духа умерен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 27, на 2000 метра около 19 градуса. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност. На места преди обяд северо-западните, а след обяд в планинските и източните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и условия за градушки. В понеделник ще бъде предимно слънчево, след обяд над планините ще се развие купеста облачност, там не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще е слаб, в източна България до умерен, от север-северо-исток. Температурите ще се понижат слабо, максималните ще са между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за ограниченията по пътищата слушаме от Жанет Николова от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На територията на област Бургас движението по автомагистрала Тракия посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на временна пътна маркировка. Скоростта на движение е ограничена до 80 км в час. В участъка Джерково-Елешница е ограничено движението за всички моторни превозни средства поради намален габарит на пътното платно. Движението по главен път Бяла – Полски Тръмбеж, участъка Бяла – Полско – Косово се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. На територията на област София движението по път Ботевград – Ябланица се осъществява на места двупосочно в една лента поради ремонт на асфалтовата настилка. Движението в участъка Димитровград – Хасково в посока град Димитровград се осъществява с преварващата лента поради ремонтни дейности на пътя. Пътна полиция при работачите да бъдат внимателни на пътя, да управляват съобразена скорост и да спазват правилата за движение.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Съдът постави в ареста трите момчета и две момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. В Перник полицията разкри младежите, свързани с разпространения видеоклип, на който е заснето насилие на 12-годишно дете. Продължава да спада нивото в български участък на река Дунав. Фериботът между Свищов и Зимнич спря работа, а Козлодуй продължава да работи без затруднения. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. храните са поскъпнали на международните пазари до най-високото си равнище за

0: последните 3 години. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Антон Пиперов.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Пирин Фолк Сандански.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Българското национално радио и Музикаутор представят националния конкурс Музикални сезони.
5: Ако създаваш авторски поп или рок песни
4: и имаш готов репертуар от 45 до 60 минути, кандидатствай за участие на престижния фестивал Eurosonic в Гронинген, Нидерландия.
5: Изпрати своето портфолио от 20 юли до 10 август
4: на сайта на конкурса bnr.bg/музикални сезони.
5: БНР и Музикаутор поемат всички разходи по пътуването и престоя на избрания артист.
4: Кандидатствай сега в конкурса Музикални сезони.

0: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
1: Вие сте с програма Христо Ботев на Българското национално радио.

Всеки петък, скъпи приятели, ви разказваме по-прок и джаз истории от старата къща. На 14 юни 2025 година в немския град Леверкузен се състои концертът Weder Big Band meets Madeleine Peyrou. Американската певица с френско име и прочутият Кьонски оркестър излизат на сцената под ръководството и диригентската палка на знаменития Винс Мендоса. В програмата са включени песни от различни периоди в кариерата на Мадлен Пейру, джаз-стандарти, познати авторски композиции и по-нови заглавия, представени в нови аранжименти «Дело на Винс Мендоса», а изпълненията на вокалистката и авторка Weder Big Band ни въвличат в красивия свят на техния музикален диалог, в който се открояват специфичният тембър и емоционалният изказ на Пейру. Концертът е организиран като самостоятелен акцент на фестивала Leverkusen Jazz Stage. Благодарение на EBU звучи документалният запис на събитието. Желая ви приятно слушане!

Уважаеми слушатели, по програма Христо Ботев звучи документалният запис на концерта Ведер Биг Бенд среща Мадлен Пейру. Събитието е своеобразна кулминация на две значими музикални партньорства. Американската певица неведнъж си е сътрудничала с аранжора и композитор Винс Мендоса, който заедно с Ведер Биг Бенд често реализира запомнящи се и значими проекти. През юни 2025 година в Леверкузен Винс Мендоса обединява опита си с Мадлен Пейру, една от най-

най-разпознаваемите и обичани вокалистки на съвременната сцена и майсторството на музикантите от Better Big Band за един вълнуващ концертен разказ. В следващите минути ще прозвучат две теми на Бил Уайман: A Good Man is Hard to Find, трудно е да се намери добър мъж, и The Kind You Can't Afford, това, което не можете да си позволите.

В банера представя пространството за музикални радиопродукции звучат концертни изпълнения на Мадлен Пейро. Китаристка, авторка и певица, тя се умява успешно да се превъплати във всички тези роли. Любовта и към джаза обаче прозира във всеки нейн тон и не случайно е припознавана от всички майстори в жанра. Мадлен Пейро е родена в Джорджия, Съединените щати. По нейните думи, родителите й са били ексцентрична двойка хипари и това дава посока в интересите и светогледа й. Израснала е в Нью-Йорк и Калифорния, но първоначално започва да пее във Франция, по улицата на Париж, в латинския квартал, още като тинейджър. По-късно има шанс да срещне представител на компанията Atlantic Records и оттук тръгва реалната и професионална кариера. Тембърът на певицата напомня за Lady Day.

представител на компанията Atlantic Records и от тук тръгва реалната и професионална кариера. Тембърът на певицата напомня за Lady Day, легендарната Billie Holiday и това безспорно помага за известността на Мадлен Пейро. През юни 2025 година в Леверкузен се състои концертът Weather Big Band meets Мадлен Пейро. На сцената на Erholungs House, водеща сцена за музика и сценични изкуства в Леверкузен, Мадлен Пейро и Weather Big Band изнасят концерт под неригенската палка на Винс Мендоса. Оставаме в великолепната им компания –

Верни на мотото музикалните граници са музикални предизвикателства. Членовете на Weather Big Band с всеки концерт утвърждават безспорното си присъствие на европейската и световна джаз сцена. През юни 2025 година музикантите партнират на певицата и авторка Мадлен Пейро, един от ярките артисти, чието изкуство съчетава традиция и съвременност. Програмата включва песни от репертуара на Мадлен Пейро, поднесени в нови аранжименти, създадени от Винс Мендоса, диригент на оркестъра. До 19.30 оставаме с документалния запис на концерта, предоставен от Европейския съюз за радио и телевизия, EBU. Желая ви приятно слушане и щастлива вечер. До нови срещи с Десислава Шапкарова и с мен Цвети Бахариева.

got me going, but I don't know just where I'm headed for.

0: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване

0: 31 август 2026 година.
1: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
2: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.
3: Програма Христо Ботев.
4: Хаштаг човек. За хората зад съдържанието и съдържанието зад хората.
5: Здравейте, скъпи слушатели! И добре дошли в Хаштаг човек, единственото по рода си предаване за инфлуенсъри в ефира на Българското национално радио. Тук ви срещаме с най-популярните лица в социалните мрежи и ви запознаваме с тях. С истинските тях, без филтри. Аз съм София Теодор и съм щастлива да дам старт на Хаштаг човек.

0: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Социалните мрежи създават популярност за секунди. Телевизията създава звезди. Но когато човек успее да се задържи и в двете, тогава вече говорим за истинско присъствие пред публиката. Днешният ни гост е актриса, инфлуенсър и предприемач. Човек, който превърна телевизионната популярност в собствен стил, бранд и общност от хиляди последователи. Мнозина я познават от един от най-гледаните български реалити сериали – София ден и нощ. Днес ще поговорим за актьорството, за живота зад камерите и за това как се изгражда личен бранд. Наш гост е Калина Кузманова. Здравей, как си?
2: Здравей, прекрасно. Тук ви е много приятно, хубаво. И ще си поговорим малко за Инстаграм, снимки, нещо, което никой никога не прави в днешно време. Телефони не се гледат, така че се надявам да им е интересно и на нашите слушатели.
1: След телевизионния успех, Калина започва активно да развива присъствие и в социалните мрежи, където събира над 230 000 последователи в Инстаграм, 18 000 в ТикТок и 14 000 абоната в Ютуб. Освен в телевизията и онлайн пространството, Калина се занимава и с мода. Тя създава собствена модна линия и представя колекциите на модни събития в България. Така Калина постепенно се превръща в пример за новото поколение публични личности. Хора, които комбинират телевизия, социални мрежи и собствен бизнес. Днес ще си говорим с нея за актьорството, популярността и за живота отвъд екрана. Калина, в хаштаг Човек гостът избира музиката, така че представи ни една любима твоя песен и защо избра точно нея.
2: Започваме с една моя много любима песен. Тя е от ученическите ми години, може би лятото, 7-8 клас. Данза Кудуро на Дон Омар. За първ път я чух и ми е толкова любима, защото бяхме на летен лагер в Албена по актьорско майсторство. 7 дена или 10 дена. Много бързо минаха, но имам много топли спомени от там. И всъщност там за първ път я чух песента в последната вечер. И съответно от тогава имам много така мили спомени с тази песен. Много е танцовална, това също много ми харесва, така че се надявам да се хареса и нашите слушатели.

0: Хаштаг човек. Инфлуенсерите без поза.
1: Добре дошли в студиото на Хаштаг човек с мен, София Теодор, и красивата актриса и инфлуенсър Калина Кузманова. Калина, това, което го спомена за летния лагер, за песента, като си говорихме, ние всъщност сме били в една актьорска студия и двете заедно бяхме на този летен лагер. Помниш ли?
2: Да, да, имам наистина страхотни спомени. Тогава ти беше по-маничка, аз бях, да кажем, по-голямата група на големите каки и батковци, но пък беше наистина страхотно. С много топли спомени се сещам за този момент. Това е нещо, което е много хубаво и бих насърчила наистина да има такива емоции децата и младежите в днешно време. Телефоните е нещо, без което не можем, социалните мрежи също, но пък тези лета, тези спомени няма как да ги заместят дори и социалните мрежи.
1: Най-любимите ми детски спомени са в студията на Димитър Еленов. Как започна твоя творчески път?
2: Ами в студията на Димитър Еленов. Наистина тогава започна. Имам един много така вече бегал спомен, понеже годините си минават. Бях много маничка, имаше кастинг в киноцентър Бояна. Там всъщност се запознах и с господин Димитър Еленов. За първи път се видяхме. От тогава, може би, поне за мен смело мога да кажа, че тръгна моята най-голяма любов към киното и театъра. И съответно вече тръгнах и постъпките на това да изучавам актьорската професия и съответно всички сценични правила и като цяло това, което винаги ме е влечало, киното и театъра. Може би това е първия ми спомен. След това вече бях в студията на Димитър Еленов. Имахме много репетиции, много постановки. Имам един така също много прекрасен спомен. Правихме една постановка «Женско царство» по Стеле Костов и аз бях във втори състав. Цяло лято имахме репетиции. Горе-долу от сутрин до вечер. Моите приятелки бяха напред-назад, аз си бях на репетиции. Започнахме репетиции от сутринта до вечерта. Съответно имахме първи, втори, трети състав. Аз бях във втори състав и един ден, няма никой да го забравя, може би, главната актриса, която играеше в първи състав и се налагаше да тръгне по-рано. И аз стоях легнала по корем, зад кулисите, отзад, задната част на сцената, подпряла с ръчички глава и гледайки напред как минава репетицията, попивайки какво казва режисьора, как минава самото представление. И изведнъж господин Димитър Ленов каза: «Калина, излизай, ти си!» Никога няма да забравя тези думи. Имам чувство, че дори в момента сърцето ми почва отново да бие толкова ускорено. Това мисля, че беше един така като момент, в който ти каца птичето на рамото и всеки човек трябва да се възползва от него. Поне аз така си мисля. Дадох всичко от себе си. Извъртяхме цялата постановка, без да спираме. И накрая той ме погледна и ме пита: «Ти разбра ли какво стана сега?» Аз дори ми се насълзяват и очите. Просто не знаех какво да кажа. Не знам. И той ме погледна и каза: «Вече ти си първи състав». И реално тогава станах първи състав. Постановката играхме в сатиричния театър много дълго време. Бях 12-ти клас след училище. Повечето ми съученици отиваха на уроци по математика, по български. Аз отивах на репетиции.
1: Да.
2: Така че, да, цял живот това е било много така силна част от мен. И може би господин Димитър Еленов е този човек, който я запали максимално до тези нива, на които е и сега.
1: Да, да, да. И твой творчески път след това те отведе към София ден и нощ. Разкажи ми за това. Разкажи ми първо за кастинга. Как се озова на този кастинг?
2: Историята е много интересна според мен, защото аз нямах представа за този кастинг. Течаха навсякъде по телевизията реклами да се запишеш за кастинг, да участваш. Аз през това време учих в Италия. Живота ми така се завъртя, че не записах да уча в България киноактьорско майсторство. Заминах за Италия. Майка ми е видяла тези кастинг реклами и решила на своя глава да ме запише. Точно в една междусрочна ваканция, когато се връщах, тя ми каза: «Бе, трябва, утре с тебе трябва да ходим на едно място», но не ми каза къде. Ми питах я: «Мамо, добре, да къде ще ходим?» Кажи ми: «Не, не, спокойно, ала, ще ти обясна». Защото тя знаеше, че ако ми кажеш, ще ти кажа: «Ли, мамо, аз сега уча, как ще стане това нещо, абсурд, нали?» Но в крайна сметка отидохме и всъщност, нали, малко преди кастинга тя ми разказа, че става въпрос за кастинг. И реагирах по точно този начин, нали: «Мамо, какво правим? Аз се връщам след 3 дена в Италия да уча съвсем различни неща». Тя все пак ме убеди, отидох, Явих се, после ми се обадиха за втори кастинг, след това заминах отново в Италия. Върнах се и съответно правихме и финални проби. Много се напаснахме с моята екранна партньорка в началото на сериала и Михайла Павлова и съответно харесаха ни. Така и получи се доста добра симбиоза. Много е важно, според мен лично, да има напасване и между актьорите. Ти може да си уникален актьор, но ако просто не ви се получава сценичната игра с твоя партньор, няма как да се получат нещата като цяло. Да. Но с нея много се напаснахме. Това се хареса на хората, които продуцират сериала, на хората, които са създали като цяло идеята за София ден и нощ. И така започнах снимките. Уж на шега, уж за малко, тъй като моята героиня трябваше да бъде само няколко епизода, но остана близо 5 години.
3: Остана, да. А очакваш ли, че ролята ти ще стане толкова популярна?
2: Още в самото начало на снимките продуцентите дойдоха да говорят с нас и ни обясниха, че и това, което казаха, беше наистина така. Нямаме си никаква идея какво ще последва от тук нататък. Изобщо не сме, нали, подготвени психически, няма дори да можем да го осъзнаем първоначално и то беше наистина точно така. Не мога да кажа, че съм го очаквала, нито че дори до ден днешен го осъзнавам на 100% какво се е случило. Благодарна съм. Бяха ни страхотни години. Научих страшно много неща. Може би най-добрия урок, поне според мен, за един актьор е да го хвърлиш дълбоките води и да застане пред камера. Това е нещо, което те учи за цял живот. Умението, как да се държиш, как да говориш. Освен това, ние снимахме от сутрин до вечер, самите екипи, във всяко едно звено. Нали, вече аз, гледайки го от тази гледна точка на човек, който е участвал в такъв формат, отида ли на кино, аз първото нещо, което си мисля, зад този проект колко много хора седят. Нали, ние реално виждаме актьорите, гледаме историята, разбираме сценария, но всъщност зад проекти, дали късометражен филм, дали ще е сериал, стоят страшно много хора и всъщност това е едно, за мен лично, от опита ми, една верига, която никой без никой не може. И няма някой, който да е по-важен от другия, защото и най-добрият актьор на света е да е, ако няма добър звук или добра картина, реално филма няма да се получи. Същото важи и за музикалните клипове, същото важи и за всеки един човек в изкуството. Дали ще пее, дали ще играе, дали ще рисува, реално трябва да има така доста стабилен и добър екип и отбор, реално. За мен лично това по-скоро е отбор, защото вие сте заедно на бойното поле.
3: Да, да, абсолютно ти се променя начина, по който виждаш всяка продукция сега от тук нататък. А има ли момент от снимките, който никога няма да забравиш?
2: Снимахме един много специален епизод. Бях отвлечена и трябваше да ме спасят. И тогава направихме нещо, което до сега не бяхме правили. Като цяло в целия формат и в цялото предаване не се направи повторно. Снимахме буквално като в киното с много сериозна техника. Имахме две експлозии на кола, когато, нали, снимахме самото ми спасяване след отвличането. Беше невероятен ден, изморителен, но просто като на кино. Там нещата бяха наистина като на кино. Много си обичах и колегите, много си обичах и продължавам да обичам всъщност целият екип, режисьори, сценаристи, звукарите, които бяха, хората зад камерата, операторите, и имахме уникални моменти заедно, така че може би този ден със сигурност няма да го забравя. Много беше

0: екшън.
1: Да, така звучи.
0: Абсолютно. Така звучи. Даже и аз се включих в бойните сцени и аз удрях там. Така че да, може би това е нещо, което най-така ми е останало като спомен.
1: А как се промени личният ти живот след сериала?
0: Сериала при мен не промени мисленето ми за това коя съм аз и какъв е живота ми. Той беше една, даже не бих казала и работа, а удоволствие, защото наистина ни беше много хубаво на снимачната площадка. Поне на мен мога да го гарантирам със сигурност. Не мисля, че е повлияло по някакъв начин и не мисля, че личният ми живот след сериала също се е повлиял. Може би, защото аз самата не се промених и София ден и нощ, работата ми, снимките, актьорската игра, инфлуенсърството дори, това е една част от живота ми, личният ми живот си е друга част. В смисъл, никога не съм ги събирала, за да може едното да повлия на другото.
1: Но сигурно са почнали да те разпознават по улицата след сериала.
0: Да, много ни разпознаваха, наистина много. Точно това имаха и предвид нашите продуценти, според мен. Не го очаквахме и не бяхме подготвени, наистина. Много е хубаво, аз не мога да кажа, че не е хубаво. Мога да кажа, че е много отговорно, защото все пак и аз имам страшно много хора, на които се възхищавам, актьори, певци. Но всъщност те са хора, ние сме всички... Просто сме си хора, защото имало са моменти, в които ми е било много трудно, много тежки моменти, но те виждат на улицата една група деца, иска да се снимат с теб, усмихнати, щастливи, те не знаят през какво преминаваш. За тях ти си

0: техен идол по някакъв начин. Махаш очилата, забърсваш сълзите, слагаш усмивката и правиш снимка. Това е за мен правилното и това е отговорното, когато по някакъв начин ти станеш известна личност. Ти го дължиш на тези хора, защото ти си по някакъв начин известен заради тях. Даже не по някакъв начин, ти си известен заради това, че хората те харесват. И им го дължиш. Без значение трудно ли ти е, тежко ли ти е, изморен ли си, спи ли ти се, бързаш ли. Винаги съм се спирала. Много са ни се радвали. Там, където снимахме пред квартирата, имаше опашки от деца понякога. Много мили, много истински и това наистина е благословия.
1: Освен актьорството, ти се занимаваш и с мода. Как се появи тази твоя страст?
0: Някакво много странно човече съм просто. Съчетание между да обичам да решавам задачи по математика, защото съм завършила СМГ и наистина обичам математиката, и същото време изкуството, модата, красивото. То е вътре в мен. Не мога да кажа дори как се е зародило, защо е така. До ден днешен, всъщност, мога да споделя от майка ми. Знам, че още от малка съм си била самостоятелна. Искам да си сложа тази пола или тази рокля с тази чанта, с тези обувки, и това е било задължително. Да. Няма и така 5-6, тук ще сложа. Това въобще не ми пука. Не. Това е. Трябва да е съчетано. Да е розовко, да има дантелка, панделка, златничко от мъничка. Така че предполагам, че по-скоро си е... Това съм аз.
1: Да, точно това ще я те питам, дали от малка се интересуваш от дрехи, от начина по който се обличаш, нали? Това сигурно идва от ранни години.
0: Ами имам спомен, че съм си обувала обувките на майка ми на токчета и съм си пъхала памуци отпред, за да ми станат. Така че със сигурност са били ранните години, да.
1: Ти обаче превръщаш тази твоя страст в бизнес. Лесно ли е в днешно време да се направи един бизнес за дрехи?
0: В днешно време мисля, че май няма нещо, което да е лесно. Вярвам много в това, че човек трябва да прави това, което обича, което го влече, да даде всичко от себе си. Определено не е лесно в България, но смятам, че ако имаш желанието и ако вярваш и се бориш най-вече, нещата могат да се получат.
1: Ти си повече предприемач или повече творец? Как се виждаш?
0: Може би повече творец.
1: Добре. А кое ти носи повече адреналин? Камерата или модата?
0: Модата отново е свързана с прожектори, но там е по, как да кажа, по-малко време, може би. Самото свързване с прожекторите и, примерно, дефиле, да представиш колекция или да бъдеш модел на дадена колекция, доста е кратко. Така че адреналина, когато говорим за сцена, дали ще е кино или театър, е доста по-голям, по-дълго е времето и, може би, затова е по-така по-силен, бих казала.
1: Какво искаш да постигнеш професионално от тук нататък?
0: Това е интересен въпрос. По принцип съм много голям максималист и перфекционист и каквото и да реша да искам да правя, винаги съм искала да го изпипам до последната подробност и да съм възможно най-добрата. Така че по-скоро това е да си пожелая да успявам във всяко едно начинание, което евентуално реша да предприема, да успявам да вървя с достатъчно бързи темпове, така че да не изоставам от конкуренцията, от другите и съответно да се чувствам удовлетворена от това, което правя.
1: И аз ти го пожелавам. Време е да ни представиш още една любима твоя песен и защо точно нея са ни избрала.
0: Добре, представям ви Ed Sheeran, Perfect Duet, с Бионсе обаче много държа, защото тази песен ми е много любима, свързана е с моя съпруг и сватбата ни. Текста е много, може би, нашата история, много красива е мелодията, безспорно, и Ed Sheeran и Бионсе са ни световни звезди и гласове, на които аз много се възхищавам. Първият ни танц беше на нея. Така че се надявам да ви хареса и да ви донесе така романтичност и настроение за да се обадите на любим човек, просто да му кажете обичам те, защото в днешно време все по-малко време отделяме според мен на близките ни хора заради забързано ежедневие, заради работа, стрес и какво ли още не. А пък в крайна сметка няма по-хубаво това, че не сме сами и си имаме. Дали приятел, приятелка, съученик, съученичка, брат, сестра, някой близък, на който ти се обади да ти каже обичам те, или пък на когото ти да се обадиш.

0: Хаштаг човек. Разбиваме образа. Откриваме човека.
1: В студиото на Хаштаг човек сме с мен София Теодор и инфлуенсърът и предприемач Калина Кузманова. Калина, време е за блицрунд. Отговараш ми бързо, без да мислиш. Готова ли си?
2: Да. Като една типична блондинка, очаквай неочакваното. Само като чух бързи отговори, нищо. Давай, айде.
1: Камера или моден подиум?
2: Камера.
1: Сериал или кино?
2: Кино.
1: Сутрешен човек или нощна птица?
2: Сутрешен човек.
1: Най-любимият ти град в България?
2: Пловдив.
1: Любим сериал?
2: Приятели.
1: Любима българска актриса?
2: Стоянка Мутафова.
1: Най-странния фенски момент?
2: Това обаче е дълга история.
1: Няма проблем. Давай.
2: Столичен мол, имаха рожден ден и по повод рождения ден бях се оговорили с нашите продуценти. Като подарък

0: към техните посетители, да видят любимите им лица от София ден и нощ. Бяхме аз и още мои 4-5 колеги и съответно бяха направили малък подиум, на който да влезнем и съответно да... И аз не знам каква беше точно идеята, да се чуе песента на сериала, да им помахаме, да се снимаме може би, но според мен те не бяха очаквали, че интересът ще бъде толкова огромен, че изведнъж мола се напълни с толкова много хора, не можеха да се разминат. Имаше такива като прегради на сцената, бутнаха преградите, бутнаха едни колони, тръгнаха към нас, почнаха едно върху друго и деца и хора да ходят, да скачат, да се мятат. Охраната се намеси, тъй като положението стана така малко, в смисъл наистина не беше окей, просто не го бяха преценили според мен, че ще има наистина толкова много хора. Оттам се наложи да ни евакуират по някакви външни стълби, тълпата продължи да ни гони и така до офисите на този търговски център. Останахме в офиса може би около 40 минути, дойде полиция и съответно се наложи да ни направят като ескорт полицаите на всеки един от нас с личните ни автомобили до вкъщи, защото просто мола беше окупиран от толкова много хора, че нямаше как да излезнем и беше опасно и за нас, и за тях. Имаше деца, младежи и това ми се запечатало също така като много така стабилен спомен. Другото, което беше един концерт, който направи телевизията и бяха ни поканили като част от тяхната програма съответно да излезнем, да се чуе песента на сериала, да помахаме, да се снимаме. Отново имаше огромна тълпа, страшно много хора и аз лично успях да си направя едно селфи така в гръб с една огромна тълпа от хора, всички усмихнати, весели. Може би това са ми така двата най-любими момента и така Както беше въпросът, аз отнесах
1: вече. Боже, да. Аз каква история? Чакай, че аз забравих докъде стигна.
0: Ами блица, това блица го преминахме на история.
1: Да. Снимки или видео?
0: Може ли и двете?
1: Може, айде. Море или планина?
0: Море.
1: Калина в една дума?
0: Любов.
1: Добре, благодаря ти и за бързите реакции, за историите. Сега е време да ни кажеш още една любима песен.
0: Следващата песен е Риана Only Girl. Много харесвам Риана. Когато чух първата й песен, която стана така емблематична, с която тя толкова много излезна на световната сцена Umbrella, бях още мъничка. Спомням си в стаята, с един чадър се опитвах и аз да танцувам, да правя някакви движения. Поради тази причина реших да избера нея. А специално тази песен мисля, че е много приятна за слушане и смятам, че ще внесе така доста положително настроение.

0: Хаштаг човек. Режем филтрите, оставяме истинското.
1: Обаятелната Калина Кузманова, която със сигурност познавате, е гост в Хаштаг човек с мен, София Теодор. Да си поговорим за Калина извън камерите. Каква е тя?
2: Първото нещо, което ми идва на ум, е много луда. Не знам защо трябва да го кажа, обаче, но ще си го призная. Не знам дали всъщност има разлика. Може би аз съм изключително емоционална, чувствителна и това ми ще се показва и пред камерата. Може би вкъщи съм малко по-строга. Последваща правилата, да. Но все пак съм и с деца, няма как иначе.
1: Да. Какво те прави истински щастлива?
2: Не съм със семейството ми. Това е, може би, нещо, което цял живот и съм искала, и обичам. Киното, театъра и близките ми хора, това съм аз, бих казала. Съответно, има моменти, в които едното е надалявало, сега другото, така че...
1: А как балансираш между кариера и личен живот? Ти, както каза преди малко, си майка.
2: Трудно е, но има моменти, в които трябва да имаш някакъв приоритет. Семейството за мен винаги е бил приоритет. Старая се да успявам да направя правилния баланс, да го намеря изтощително. Понякога, за да успееш да намериш баланса, всъщност ти си този, който трябва да даде по-голямата жертва от себе си, дали от съня си, от здраве, време. Да вземеш малко от работен ангажимент, за да дадеш вкъщи, понякога пък да вземеш малко от време вкъщи, да дадеш в работа, в бизнес, в кариера, в актьорско майсторство или каквото и да е. Трябва да има баланс и това понякога цената я плаща самия човек. Не е лесно, но това е. Ние сме жени и трябва да можем да го правим.
1: Какво е най-ценното нещо, което майчинството ти е дало?
2: Спокойствието. Мисля, че...
1: Спокойство ли ти дава?
2: Ами да, защото в един момент ти просто нямаш избор. Може би повечето майки сега ще ме разберат. Ако не успееш да балансираш и да станеш така малко по-спокоен и да приемеш, че това е просто период или каквото и да е, нали, няма да се получат нещата. Така че спокойствие от гледна точка на това да успяваш да издържаш на стреса. На стрес, на напрежение и на огромната любов. Защото и това също идва понякога така ударно и трябва да можеш да балансираш между всичко.
1: Имаш ли хоби, което те връща към себе си, те отделя малко от този живот за другите?
2: Когато снимам и съм пред камера, дори примерно зад камера, когато коментираме как да се снима едно видео, откъде да се снима, по какъв начин или се измислят някакъв сценарий, това е нещо, което ме изкарва от моето ежедневие, от моя свят, от семейство и ме вкарва в абсолютно друго време, бих казала дори. Почвам да си мисля специално за това и се концентрирам върху работата и тотално блокирам. Даже са ми казали, че като почна да говоря за работа или за снимки, или за това какво предстои, че дори тона ми се сменя, физиономията ми се сменя.
1: Добре, да се върнем към личните въпроси. Казвала си преди, че майка ти е много силна фигура в живота ти. Разкажи ми малко за нея. Тя как те сформира?

0: мирала като човек?
1: Много ми е помагала и смея да кажа, че може би, не може би, е най-добрата ми приятелка в живота. И съм и страшно благодарна за това, което съм сега, защото до някъде смятам, че 99% е от нея. Много труд е положила, най-вече с любов, с грижи, с внимание. Затова смятам, че може би едно от най-правилните неща да отгледаш едно дете е просто да му дадеш времето си, любовта си и съответно да го научиш да бъде добър човек. Живееме, съжалявам, ще кара малко, може би, драматизъм в така трудни времена и изведнъж става някакси по-модерно да не си добрия, да си лошия, да си нахакания, наперения. Аз съм възпитана по друг начин. Възпитана съм в това, че трябва да си помагаме, в това, че не трябва да правим лоши неща, да правим добри дела. Ако можем да помогнем, да помогнем. Ако не можем, поне да не навреждаваме. И смятам, че това е правилно. И затова се опитвам да го направя по същия начин и като възпитание към моите деца. И вярвам, че ако повече хора се възпитават така и то ще се случва, света ни отново ще бъде изпълнен с повече добрина и повече добри и красиви мигове, които ще изпълват дните ни, ще си включваме телевизията и ще чуваме за хубави и положителни истории, а не за неща, които са тъжни.
0: А в кои моменти усещаш, че носиш нещо от нея в себе си?
1: Особено като почвам да се карам на децата, все едно я слушам нея и другото е от едно време думите. Един ден ще видиш и ти. Това съм сигурна, че на много жени им е казвано и е дошъл този момент и са си мислили, добре де, защо ми го говореше това? Просто да не знам, да ме беше предупредила по някакъв друг, още по-сериозен начин. Да, така е. Понякога се чувам в думите си, по начина по който се опитам да обясна дадени ситуации, да възпитам децата. Може би такива моменти най-много така виждам нея в себе си.
0: Има ли нещо, което искаш да й кажеш, а не си й казал?
1: Не, ние си казваме всичко.
0: Това е много хубаво.
1: Смятам, че тя е... И наистина вярвам, че за всеки един човек, близките му хора от семейството, брат, сестра, майка, баща, са хората, които по принцип не биха го наранили, биха му дали най-правилния съвет. Понякога, може би, не най-точния, но със сигурност няма да го предадат. Затова и особено минавайки през такава кариера, в която в един момент наистина много хора искаха да сме приятели и да се доверя, а пък същото време забиването на нож в гърба става за секунди. Така и тя ми остана най-верния приятел, на който да ми е спокойно, че каквото и да кажа, в крайна сметка няма да ме предаде. Така че май всичко си казваме.
0: Какво те мотивира да продължаваш напред?
1: Не мога да се откажа. Трябва да продължа напред. Никой не ти дава правото да се откажеш. Няма как ще се откажеш. Какво ще направиш, като се откажеш? Какво ще си легнеш на леглото сутринта, пак ще изгрее слънцето. И ще лежиш ден, два, три

0: Що се откажеш? Няма как ще се откажеш? Какво ще направиш, като се откажеш? Какво ще си легнеш на леглото сутринта, пак ще изгрее слънцето. И ще лежиш ден, два, три и то ще продължава да изгрява. Еми няма ли да настанеш? Трябва, ставаш и продължаваш, опитваш.
1: Пак ще изгрее слънцето.
0: Абсолютно.
1: Добре, представи ни още една любима твоя песен и защо си избрала нея?
0: Следващата любима моя песен е на Кристина Агилера. Също моя много любима певица, изключително талантлива. Това е безспорно световен феномен. Джини на Ботъл. Тя е от едни такива години, които не знам, може би младъща сега от време на време я чуват, не знам. Но на мен също, на мен много ми харесва, много е ритмична и се надявам да се хареса и на слушателите.

0: Хаштаг човек.
1: Връщаме се в студиото на Хаштаг човек с красивата Калина Кузманова. Калина, как социалните мрежи промениха начина, по който актьорите общуват с публиката?
2: Изцяло го промениха. Реално социалните мрежи са изключително лесен и бърз достъп, дори и от разстояние ти да имаш контакт с дадена известна личност, стига той да пожелая или тя. Така че в това отношение може би е добре от гледна точка на публиката. Вярвам, че ако

0: използва за добро, може да бъде много, много положително това, че в днешно време има социални мрежи. Актьорите, примерно, много лесно могат да споделят за предстоящи представления, за предстоящи филми, които излизат, прожекции. Тоест, информацията много по-бързо може да се предаде и в същото време да се случи този контакт между публика и актьор.
1: За теб какво е да си инфлуенсър?
0: Отговорност е аз при всяко качване на мое, дали ще е стори, клипче или снимка, аз нося отговорност за това, което качвам и винаги преценявам какво точно и как да напиша, как да израза, защото знам, че много и деца ме гледат и са мои последователи и не искам да дам някакъв лош пример без да искам. Така че със сигурност е отговорност.
1: Мислиш ли, че днешните инфлуенсъри оценяват тази отговорност?
0: За съжаление, не. И според мен, като цяло, младите хора в тяхното съзнание идеята за инфлуенсър не е тази, която трябва да бъде. Един инфлуенсър за мен трябва да бъде човек, който не само да ти показва розов свят, примерно да кажем, свързано с кулинария, с спорт, с мода, с домашни любимци. Ти носиш отговорност за това, което показваш, а повечето млади хора, според мен, по-скоро приемат инфлуенсърството като известност. Само известност. Но тази известност не разбира, че зад нея всъщност стои отговорност, която трябва да поемат.
1: Ми това май е опасно, не мислиш ли?
0: Така е, да. Доста проучвания има вече в насока на това, че много млади момичета и момчета страшно много се влияят от социалните мрежи. Тоест на тях цялостно им се променя и мислене, и поведение, дори възпитание от социалните мрежи, което е доста страшно. 7 години майка ти и баща ти те възпитават в едно, отиваш в училище, учиш разни неща и изведнъж ни социални мрежи ти показват съвсем различен начин на живот и ти казват, това е правилния. Ами, опасно е, да.
1: Как се създава качествено съдържание за социалните мрежи?
0: Съдържанието в социалните мрежи вече е толкова разнородно и толкова различно, че много трудно може да се отсее качественото съдържание. И като цяло качественото съдържание от това, което беше преди 5 или 6, 7, 8 години и сега е много различно, тъй като вече социалните мрежи и са много. Имаме и TikTok, имаме Instagram, имаме Facebook, имаме YouTube, имаме Snapchat. Нали, не е една платформа, на която да има едно съдържание. Тук са вече страшно много платформи, които позволяват всяка вид съдържание. От кратки клипчета до дълги клипчета, от смешни формати до формати само с музика, с говорене. Повечето платформи вече превеждат текстове на английски. Говорим и за изкуствен интелект, който прави вече съответно съдържание и видео, и снимково. Много трудно се оцява качествено съдържание. Качествено съдържание може би зависи от това кой гледа социалната мрежа и какъв човек.
1: Ти как правиш своето съдържание?
0: Усещам го подвътре. Смисъл, това са моменти, които искам да покажа, които искам да споделя. Това съм аз. Моя Инстаграм, специално това съм го казвала и преди, моя Инстаграм е моя живот, моето ежедневие. Не изцяло, естествено. Но аз много си го обичам, защото връщайки назад, скролвайки надолу фида, аз виждам едни моменти, които са запечатани, дали в снимки, дали в видео. И ми е много любимо. Хубаво е, като имаш албум с снимки в къщи, но колко често през деня можеш да се прибереш, да си отвориш албума и да отвориш и да си видиш, примерно, миналото лято какво е било, или пък, примерно, първия рожден ден на детето ти, или бала ти. Доста по-трудно е, докато в Инстаграм или в Фейсбук става за секунди и това за мен е много така сантиментално и лично и любимо най-вече.
1: Какви послания търсиш?
0: Посланията към моите последователи, които винаги съм отправила, е по принцип да сме винаги да сме добри и да правим добри неща. Никога не съм харесвала съдържание, което е много грубо, в което има цинизми, в което има грозни думи, епитети към хората. Това не съм аз. Знам, че има много така креатори, да кажем, инфлуенсъри, които залагат на това и има, за съжаление, и публика, която го харесва. Но това не съм аз. Харесвам нещо, което да е истинско и да е насочено по-скоро към добрия свят.
1: Какво е влиянието на социалните мрежи? Както се превежда в истинския живот, така да го кажем?
0: Огромно е влиянието. За съжаление, в днешно време социалните мрежи засегнаха изключително много бизнеса, че дори и политиката. Социалните мрежи са абсолютно навсякъде в ежедневието ни. Те вече са част от живота ни на 100%. И съответно много го и променят. Ако преди, примерно, да си избереш да отидеш на дадена дестинация, да пътуваш, си говорила с приятели, с роднини, питала си се, допитвала се, прочела си някъде нещо, статия за дадена дестинация, примерно, то сега се доверяваме на хора от Инстаграм, гледаме клипчета директно от самата дестинация. И това със сигурност много променя. За съжаление, според мен, може да променя към много по-добро, но ние не го правим.
1: Защо света в социалните мрежи е толкова розов? И къде остава истината?
0: Защото на хората им харесва. Защото света извън социалните мрежи сме го направили толкова черен и грозен, че на нас не ни се живее в него. На нас ни харесва да има една друга реалност. Чувал съм всъщност страшно много пъти, сигурно и ти, ама то това не е истинско, то само в Инстаграм, то са филтри и така нататък. И в същото време, казвайки тези неща, осъзнавайки ги, на нас това ни харесва и искаме да го гледаме. Правим съзнателния избор да отворим и да гледаме точно тези профили на точно тези хора или ресторант или каквото и да е като заведение, услуга. За съжаление, точно това е свързано и с нас самите като хора. Вярвам, че ако станем по-добри един към друг, ако отново се върнем към това да имаме нормални отношения, нещата ще бъдат по-различни. В един момент този розов свят ще почне да става по-близък до реалността ни, което ще е по-хубаво, отколкото да има един изключително напомпан въздушен балон и една грозна действителност. Но това го правим, пак казвам, ние, защото е по-лесно и по-хубаво да избягаш дори в виртуалното пространство за 5, 10, 15 минути. По-лесно е, отколкото да влезнеш в своя собствен свят и да почнеш да го пренареждаш. Да си оправиш сам самия за себе си взаимоотношения с близките. И вече нали това говорим за едно съвсем минимално ниво, но пък вече в глобален мащаб това, ако се случи, нещата биха били по-различни. Но започва от всеки един човек. Но просто истината е, че е по-лесно да видиш през някакви розови очила за малко, отколкото да почнеш сам да се трудиш, да опитваш да оправиш да е розово.
1: Може би да, може би така се успокояваме. Някак си отваряме социалните мрежи, забравяме за всичко останало, но и това очевидно е вредно, както каза ти. Сега, на друга тема, ще те видим ли скоро на сцената или в киното?
0: Може би скоро не. За съжаление или не, не мисля. Просто моята сцена сега е друга. Сцената ми сега е тази на майка, на съпруга и сега е времето за нея. Просто прожекторите в момента сочат към тази сцена и аз искам да бъда там.
1: Добре, добре. Калина, много ти благодаря за искреността и за този хубав разговор.
0: И аз благодаря, беше ми много приятно. Надявам се, че не съм ви надула много главите. Предупредихте, че говоря много. Не знам дали си го очаквала. Но така, надявам се така, наистина да е било приятно за всички. За мен беше със сигурност и аз благодаря за поканата.
2: Хаштаг Човек. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Днес проведохме един наистина много приятен разговор и успяхме да те опознаем извън света на камерите и социалните мрежи. Ето това е магията на хаштаг Човек, приятели. А на тези, които ни слушат, благодаря ви, че бяхте с нас. Това беше хаштаг Човек. С мен София Теодор, редакторът Русица Александрова, музикалният редактор Елена Цветкова и звукорежисьорът Николай Данев. До следващата ни среща! Сега завършваме с последния музикален избор на моя гост днес, Калина Кузманова.

0: програма Христо Ботев. Киното отвъд екрана. Там, където светлината среща историите, а филмите, фестивалите и звездите се превръщат в наше общо пътешествие. Киното отвъд екрана с Юлия Владимирова.
1: Добър вечер, аз съм Юлия Владимирова и започва киното отвъд екрана по програма Христо Ботев. Има истории, които човечеството не престава да разказва и те преминават през вековете, сменят езика, образите и своите автори, но продължават да говорят за едни и същи неща, за войната и за връщането, за изкушенията и верността, за силата, страха и желанието на човека отново да намери пътя към дома. Преди близо 3000-летия Омир превръща странстванията на Одисей в един от основополагащите разкази на европейската култура. Днес към този мит се обръща Кристофър Нолан, режисьорът превърнал времето, паметта, историята и човешкото познание в територии на зрелищното кино. Новата му Одисея е вероятно най-амбициозният блокбастър на това лято. Мащабен опит античният епос да бъде пресъздаден чрез езика и технологиите на съвременното кино. Филмът обаче раздели публиката. За едни той е могъщ спектакъл и доказателство, че голямото авторско кино все още може да съществува в рамките на блокбъстъра. За други студена, прекалено монументална и лишена от поетичността и човешката дълбочина на Омировия текст интерпретация. В днешното издание ще говорим за срещата между мита, литературата и киното, за образите на Одисей, Пенелопа, Телемах, Цирцея и Полифем, за боговете и чудовищата, за битките и изпитанията, но и за голямата тема на Одисея, за връщането като път към собствената идентичност. Ще потърсим майсторските моменти във филма, но и причините той да предизвика толкова сериозни критики. Екипът на предаването днес, редактор е Теодора Церовска, музиката е избор на Зорница Цветанова, звукорежисьор е Гергана Драмалиева. Останете с киното отвъд екрана.

0: киното отвъд екрана. Днес говорим за вероятно най-очаквания и най-обсъждан блокбастър на лятото, Одисея на Кристофър Нолан. След като превърна Втората световна война, ядрената епоха, космоса, сънищата и природата на времето в мащабни и кинематографични преживявания, Нолан сега се отправя към един от основополагащите текстове на европейската цивилизация. И този път неговия герой е Одисей, войнат, който оцелява след Троянската война. Филмът поставя пред Нолан огромната задача, как един древен епос може да съществува в киното, как може да се разкаже на съвременен език и да бъде преведен на езика на киното и как митът се превръща в блокбастър. Мой гост сега е кинокритикът Димитър Дринов, с когото ще говорим за литературата, за митовете, за героите, за чудовищата, защото според мен този филм имаше някои моменти, в които беше и чист хорър, за зрелището. Здрасти, добре дошъл.
1: Добре звали.
0: Нека да започнем с това, разбира се, какво беше твоето първо лично усещане, когато гледа филма, т.е. по какъв начин се събраха очакванията ти и имаше ли разминаване от така, това, което очакваше от филма?
1: Може би да започнем първо с така предисторията на филма по отношение на очакванията на всички и скандалите, които предизвика кастинга. По-специално Лупита Ньонго и Елиот Пейдж. Живеем в така ситуация на културни войни в това отношение. Много сериозно. И кастинга на този филм влезе в контекста на една поредица от големи холивудски продукции, които, нека да кажа, политиката беше на преден план преди творческия порив. Филми, които беше по-важно да са някакви слогани по някакъв начин, първо, отколкото филми. И когато се появи този кастинг, много хора, чисто първосигнално и на базата на тези събития, които виждаме да се случват, реагираха много остро и още преди премиерата си филма набра много сериозен ауернес, да използваме тази хубава българска дума, насякъде се появи. Всички почнаха да говорят предварително за него. И след това видяхме и първите трейлери, които лично за мен бяха леко тромави. Нищо неочаквано за Нолан, ако вие познавате му творчество, знаете неговия стил на работа, но все пак не бяха много атрактивни, нека така да го кажем. В тази ситуация подходих към филма с умерен скептицизъм, защото колкото и човек да се опитва да бяга от подобни или някакви политически позиции, все пак всички сме подвластни на това нещо. Би трябвало по някой път да заемем ние конкретна позиция и да кажем къде ние се намираме в една ситуация на война, буквално. И с този скептицизъм гледах филма. И получих точно това, което очаквам от филм на Нолан. Когато ме питаха хората, защото имах възможност да го гледам по-рано, ме питаха как беше.

0: И аз казах, класически филм на Нолан с всичките плюсове и минуси, които носи това. А плюсовете и минусите на творчеството на Нолан ги знаят дори и най-малките деца. Очакваме визуално впечатляващ, актьори, очакваме тромава актьорска игра на моменти, тромав диалог, очакваме леко така колеблива драматургия. Елементите всички, според мен, влизат в Одисея. Но в крайна сметка аз съм от хората, при които недостатъците не натежават толкова много, че да дам отрицателна оценка. Аз всъщност му дам много положителна оценка. Много се радвам, че този филм съществува. Особено в една друга ситуация, в която живеем, на холивудското кино, където всичко става все по-синтетично, лишено от вещественост, от въображение, снимано на екран стерилно. Нека да го тази хубава дума. Съвременният блокбастър, съвременното лятно кино, така преживяване, според мен е стерилно. А Нолан не снима стерилни филми. Нолан винаги опитва, освен спектакъла, да ни продаде и някаква идея. Интелектуалците, според мен, го ненавиждат, защото той все пак работи с широката публика. Според мен винаги целта му е да достигне до
1: Прекаленива мейнстрим.
0: максимално много хора и вкарва просто допълнителен интелектуален слой, който да погодаличка съзнанието на хората, които не търсят винаги чистото забавление, ами по някакъв път и тема за размисъл. Но не е толкова достатъчно интелектуално, че истинските интелектуалци, които могат да бъдат ужасно досадни хора, така и така, че на тях да им харесате с много претенции за това какво трябва да съдържа едно произведение по Одисеята, защото ти спомена, не е в основата на европейската литература, това е в основата на цялата западноевропейска култура, литература, всичко каквото си представя. Абсолютно
1: Формиращо произведение.
0: съвременните, да, всички толкова съвременни герои, произведения черпат вдъхновение
1: Така е,
0: от
1: да.
0: тази история. Да не говорим, че тази история, нали, не е просто измислена от някой Омир. Това е събран културния, исторически опит на много-много поколения. Няма да се очудва, ако са вземани елементи от други култури, за да могат да. Защото всяка една култура стъпва горе-долу на нещо, което е съществувало преди тях във времето, но тези истории, които се разказват отново и отново и са преинтерпретирани, както става с приказките, приемат тази форма, която по някакъв начин стига до нас. И абсолютно всички в днешно време крадат от него. Да не говорим за това, че думата Одисея се е превърнала в нещо нарицателно и всички знаем какво. Тоест, говорим за едно фундаментално произведение, което, как да кажа, има силата на черна дупка. Всичко гравитира около него. И е нормално така по-интелектуалните зрители да се обидат от опитите за може би по така комерциализирано превеждане на това произведение на голям екран, което не е просто сега ще направим комерциален продукт, а има претенцията да ни предложи някаква допълнителна идея, която е авторската интерпретация.
1: Авторската
0: За
1: интерпретация,
0: мен това
1: точно
0: е
1: така.
0: важно. Ако правиш едно произведение от подобен калибър или някоя друга класика, наскоро гледахме Брулени хълмове, да не изброяваме. Когато се обръщаш към познато произведение, разказано отново и отново и четено в оригинал или гледано, е хубаво да ни предложиш твоята гледна точка, защо тя е важна за нашето съвремие, какво искаш да кажеш. И смятам, че Нолан има твърда позиция за този филм и нещата, които иска да каже, макар че ги остава малко недоизказани, при все, че много от темите са казани в прав текст в самото произведение, нещо, което Нолан прави често. Може би в опита си да е интелектуален, се притеснява, че масовата публика няма да разбере и държи да ни го изкаже в форма някаква или чрез герой, или някакъв друг визуален похват.
1: Аз си спомням, че интелектуалците много харесаха Опенхаймер, също
0: Да.
1: така Инсепшън продължава да се споменава в различни примери, но тъй като споменахме културните войни, които предпоставиха и бяха нещо като интро преди да излезе този филм. Защо прибягна ли Нолан до тази политическа коректност? Според теб имало ли е някакъв натиск от самата индустрия към него да, да кажем, да вземе чернокожи актьори? Защото това наистина беше вече нарицателно. Дори да. Мен някакви хора ме спират. Ей, ти гледа ли този новия филм Одисеята с чернокожите? Нали? Хората се...
0: Това се тиражира, това е. Те това не са гледали, нещо... не знаят, но да.
1: Да, маркетингово беше. Да. Да не говорим, че в самия филм, нали, ние двамата сме го гледали, то не е нещо твърде не, да. Натрапчиво.
0: Така,
1: да, да не кажем, че не е това в основата на филма
0: точно
1: по никакъв да. Начин. Да. И не е това основната концепция.
0: И това
1: концепция.
0: Беше обяснено в прав текст, защото нали, хубавата Елена, заради която са тръгнали 1000 кораба, и в филма беше обяснено... Пак може би дразнещо за някои хора, и аз го славям като минус, е, че Менелай каза всъщност Елена няма нищо общо с войната. Тя е просто използвана за претекст. Троя се намира на много важен търговски път и ние отиваме да си вземем. Каквото да. Се е случило в историята хиляди пъти,
1: да.
0: Просто дават някакво лице, а това лице няма никакво значение според мен нито в историческия контекст, нито в драматургията на филма. И затова наистина не прави впечатление. Това беше просто едно лице и даже според мен
1: работеше
0: чудесно, защото подчертава идеята, че тая война е безмислена. Всяка една война е безмислена. Ние отиваме там да се бориме за пътища, за нефт, за влияние, за каквото искате. Всеки може да си го интерпретира. И наистина кастинга се оказа, че не е проблематичен в това отношение. Аз поне не видях плакатност на идеи. Не усещам Нолан да е бил под натиск на някакви квоти холивудски, защото в Опенхаймер взе си Оскари и мисля, че нямаше много чернокожи, доколкото си спомням, ако имало е било нещо в Миманса. Но въпрос е, че този път е така. Това е изключение. Според мен по-скоро изключение в филма, отколкото ето, виждате ли, не е това. Няма нужда да скачате всеки път. Защото наистина разбирам част от сантимента, че когато разказваш история в определен исторически и културен такъв контекст, е трудно да възприемеш външен фактор като, дори като цвета на кожата. Защото сега излиза един филм, казва се Деца от кръв и кости, който е африканско фентази, афрофутуризъм. И е любопитно, защото може да видим една друга култура, как африканската култура вдъхновява фентази елементи. Млади момиче, класически Янка Дълт, юнишески роман с момиче в главната роля. И не си представям в този контекст да има, да се появи някакъв бял човек за цвят, защото просто няма място в тази култура. Не е въпрос на расизъм. Просто ще те извади от филма. И ги има в едната и в двете посоки. И разбирам хората, които аз лично нямам проблеми с чернокожи в бели продукции. Никаква грижа не ми създава. Не ме вади от филма, не ми е проблем. Но разбирам хората, които се сърдат на подобно нещо.
1: Но пък е погрешно да... и това да се възприема филма изцяло като това, че
0: точно
1: има хора, които са чернокожи и те не са на място, да. Защото филмът е много повече от
0: точно
1: това
0: така.
1: И те не са ключът към него.
0: Аз смятам, че към филма има доста аргументирани мнения против защо на хората не им работи и какви минуси има. Аз самия съм по-скоро положителен, както казах.
1: Имаше спорове и за самия каст.
0: Да,
1: дали
0: просто не смятам, че
1: има неподходящ.
0: Не смятам, че кастинга е адекватен минус на филма. Поне що се касае до чернокожи и транс герои, макар че мен ме вади от филма по някакъв начин, защото аз бях ужасно влюбен в Елън Пейдж и сега е Елиот Пейдж и ми е като го вида и си вадиме от филма. Кастинга, може би най-големите критики, те важат за всички филми на Нолан. Той всяка една роля изпълва с добре познато име или лице, което за много хора, както може да ги извади чернокож актьор в някаква бяла история, така и едно голямо име известно може да те извади от филма. Гледаш филм за античността и виждаш Мат Деймън и ти просто не можеш да повярваш, че Мат Деймън е в това да те, да те извади.
1: Но аз бях изненадана от Калипсо и появата на Шарлиз Терон, защото наистина мислех, че тя като наистина голяма и много добра актриса може да направи много по-задълбочен образ.
0: Всъщност. Може. Тя нямаше роля.

0: и съм съгласен, това е един от примерите, където може би кастинга не беше точен и това е един от елементите, които му куцат на Нолан според мен, защото много режисьори добре осъзнават от какъв актьор има нужда тяхната роля. Тук не става въпрос за качества актьорски, защото никой няма спори дали Чарлиз Терън е добра актриса. Всички сме виждали прави чудесни роли, нито дали е хубава. Аз бих седял 10 години на този остров с нея. Но това в кръга на шегата. Става въпрос за това, че по някой път ролята ти няма нужда от звезда, защото звездата носи определен багаж със себе си и може да извади хората. Много хора, режисьори, обичат да снимат с напълно от непрофесионални актьори, така наречените натурщици, хора, които никога не са се появявали на екран, защото е по-полезно за историята. И наистина може да бъде отправена критика към Нолан в това отношение, че не всяка роля е задължително да се касне суперзвезда. Мисля, че той е режисьор, който е звезда сама по себе си и няма нужда от голямо име, за да вкара хора в киносалоните, защото това е една от основните причини някое студио да ти даде 250 милиона да правиш фентази филм. И казваш, нямам звезда, как няма звезда? И трябва да си гарантираме връщане на парите, защото 250 милиона бюджет, 250 милиона маркетинг, имаш нужда от голямо име. Умря времето на звездите, които вкарват така наречените дупета на седалки. Нолан сам по себе си е човека, е звездата, която вкарва хората в киносалоните. Според мен няма нужда от актьори. Ако този филм, от известни актьори, ако този филм участваха по-малко известни, хората пак щяха да отидат да го гледат. Това го казвам и го разбирам напълно. От друга страна, смятам, че Мат Деймън се справи чудесно. Смятам, че повечето хора отнасят критика за мене и Робърт Патинсън, и Ан Хатауей, и Спайдърмен в момента, Том Холанд, бяха чудесни.
1: Да.
0: Просто ми бяха чудесни. Не са ме вадили от филма, те се справят отлично, даже смятам, че се справят по-добре, отколкото в други филми, които сме гледали. Но ако някой дойде и каже, на мен не ми хареса, ще се съгласа с това. Няма да е някакъв аргумент, който ще защитавам до край.
1: Добре. Нека да чуем сега музика от филма, между другото, композирана от Лудвиг Гьорансън, който отново работи с Кристофър Нолан след Тенет и Опенхаймер, и след това сме отново в студиото. Продължаваме.

0: Продължаваме разговора с Димитър Дринов за филма «Одисея», за да тръгна от там, където всъщност приключи първия ни разговор, първата част. Исках да те попитам за самия герой на «Одисея», тъй като вече споменахме ролята на Мат Деймън. Образът на Одисея е много пластов в самата литературна поема. Той е хитрец, манипулатор, много сложен образ. А на мен ми се стори, че поне аз направих такава връзка с Опенхаймер, над Одисея на Кристофър Нолан. Той беше травмиран по-скоро, човек, който носи вина и иска по някакъв начин да се освободи от това чувство на вина. Това го имаше и при Опенхаймер.
1: Да.
0: Какво мислиш за начина, по който той чете образа на Одисей, и ти правиш ли тази връзка с Опенхаймер, който пък носи вина за това, което е създал, това, което е изработил?
1: Точно така. Това също го някои хора

0: хора го отчитат като минус, а не като интересно наблюдение. Според мен, ако това е тема, която те вълнува по принцип, както очевидно го вълнува Кристофър, но няма нищо общо да разглеждаш различен начин в различни контексти. Абсолютно присъстваше темата за вината и по-скоро тук беше темата за вината за това, че той е позволил да загуби толкова много хора и това, че не е отдал почет, който мъртвите заслужават. Това ми се върза на мен с идеята за края на епохата. Всъщност, падането на Троя, това е тема, която е казана в прав текст, е момента, в който те погазват стария закон. Рухването на достоинството, нека така да го кажем, на времената на тези герои, за които всички обичаме да четеме, на чистия, качествен, хубав герой. Нещо, което липсва в съвременен Холивуд. В днешно време взимат най-хубавите спомени от детството с Индиана Джонс, Джеймс Бонд и по някакъв начин им правят деконструкции. Всичките са едни плачещи, стари, тъжни хора. Този герой Хан Соло, нахакания... Хан Соло е един Одисей.
1: Да.
0: Заради него си патат често. Това нещо липсва и може би се дразнат хората, но историята, която се опитва да разкаже отново Нолан, според мен неговия Одисей се връзва чудесно и по някой...
1: И може би предлага точно това, което казваше, и предлага някакви нови образи, в които филмът не е толкова зависим от някаква иконография, застинали образи за тези антични герои.
0: Това се връзва с идеята за в какъв контекст поставяш Одисеята. Не можеш да поставиш в някакъв съвременен контекст или с някаква твоя съвременна гледна точка и да запазиш характеристиките на оригиналния образ изцяло, защото няма да работи. И това, между другото, е един от най-старите спорове на света. Водили сме го по много предавания помежду си, като се срещнем какво значи добра екранизация. Това наистина е безкраен разговор и ужасно интересен. Дали трябва да е едно към едно, какво можеш да променяш, до каква степен можеш да променяш без да загубиш оригиналния дух. Ако загубиш оригиналния дух, прави ли те лоша екранизация? И ако си лоша екранизация на добър филм, какво означава това? Защото съществуват и такива. И в случая, според мен, целта, която си поставя Нолан, образа на Одисей, който изгражда, е страхотен. И да, Опенхаймер съжалява за това, което е направил, и Одисей съжалява за това, което е направил. Заради част от неговите действия, той поема на гърба си това вината за троянския кон и смъртта на своите спътници, приятели и съвойници, я приема върху плещите си, без дори да осъзнава този факт. За мен това е част от Одисеята и затова финала, поне за мен, работи, е, че най-накрая по-скоро е пътя към себе си, отколкото към семейството си, както е в оригиналната Одисея, за да може да се върне. Той казва още... Друг проблем на Нолан. Героите казва това, което трябва зрителите да разберем. Самия герой казва, аз не мога да се върна все още. Той не е изминал този път. И този катарзис, поне за мен, беше, когато разказа на Пенелопа историята за бруталното погазване на стария закон, за това, което те винаги са следвали, да отвориш вратата си на просиците, защото може да са богове. Достоинството на хубавата епоха, която може да се направи едно сравнение с нашия свят. Като че ли вече е време да пораснем? Време за наивност вече няма. Трябва да поемеме така вината и последите.

0: щастие да изживем от това, което сме взели като решение. И да, това сравнение с Опенхаймер.
1: На мен ми харесва много това, че той пренася наистина този мит в съвременния свят. Да. И това е много...
0: Не е лошо, да.
1: Да, това е хубаво постижение. А не да се повтаря мита така, че да бъде на езика на времето, в което е бил, или да бъде неразбираем.
0: Но
1: за хората.
0: Но те казва, че повтаря Опенхаймер. За мен...
1: Приличат си героите. Аз намерих да, връзка между...
0: Да, има я тази връзка. Аз съм съгласен.
1: Според мен
0: това
1: тема,
0: е
1: която него го вълнува.
0: Да?
1: Не е минус. Да.
0: Аз много хора го дават като минус.
1: На него това му е интересно и в Престиж. Той се интересува да, точно от тази тема и я изследва в различните да, си герои.
0: Много хора питат защо точно Одисея. Освен като малък, че е гледал театрална постановка, забележете, всеки един от неговите филми носи някакъв елемент от Одисеята по някакъв начин. И той във всеки един от своите филми развива тема, която го вълнува. И темата за времето също присъства във всичките му филми. И Одисеята е олицетворение на това нещо, защото самото произведение е в такава нелинеарна структура и много работи. Започваш от средата, почваш да се връщаш и тук според мен проработи това. Не е просто аз много обичам да разказвам истории разхвърляно, вижте ме колко съм интелигентен, а според мен работиш и за пътя на Одисей и за важността на това да се прибереш от дома и при себе си в крайна сметка. Много, много добре ми проработи. Това просто за да илюстрираме, че Одисеята е някакъв, нали, апотеоз на теми, които го вълнуват по някакъв начин, които може да произхода им да идват от оригиналната Одисея. Може просто да са теми, които по принцип го вълнуват, но е такъв апотеоз наистина на събиране на тези вълнуващи за него идеи и мисли и смятам, че го прави по един доста достоен и качествен начин.
1: Тук идва един друг въпрос. Според теб, лично като човек, който гледа кино, трябва ли винаги да се сравнява литературното произведение или литературния текст, по който е адаптиран филма, с самия филм? Не е ли всъщност киното отделно изкуство, което трябва да бъде гледано като кино, а не като литература? Защото аз сещам за един друг пример в историята с The Shining. Стивен Кинг ненавижда филма. Казва, че това е отвратителна адаптация. Ужасни критики има към нея, като към литературна адаптация на неговия собствен роман. Обаче това е филм шедьовър. Той останал в канона на класиката. Ние го гледаме, харесва ни, независимо дали е лоша адаптация или не по романа.
0: Точно така.
1: Тоест романа е едно нещо, той живее своя живот, филма живее
0: Абсолютно.
1: Друг живот.
0: Мога да кажа само амин. Това е един от най-интересните примери. Наистина лоша адаптация на романа, защото той носи съвсем друго усещане, друга идея за топлота, за неща, а Сиянието е един ужасяващо студен филм. Наистина няма нищо общо, но Сиянието е абсолютен шедьовър. Това е пример за лоша екранизация, страхотен филм. И в този контекст, разбира се, може да търсим прилики и разлики и да кажем аз харесвам Одисеята заради Наомир, заради това и това. Този филм, да видим какво ни дава като отделно произведение на изкуството. И в крайна сметка времето ще предопредели дали Одисея филма на Кристофър Нолан ще остане в аналите като някакъв шедьовър, класика или просто стабилно произведение, или ще мине и замине, както много други филми, за които въобще не се сещаме. И абсолютно съм съгласен, че съвсем нормално и разбираемо да търсиме прилики и разлики.
1: Да, но винаги
0: такова.
1: Се казва,
0: но
1: книгата да се е по-добра от филма. Някакси...
0: По някой път е така, по някой път не е така. Има според мен някои произведения, дето са по-добри. И понеже преди малко се разминахме и наскоро гостувахме всъщност с Емо Минчев, автора, и си говорихме точно за Стенли Кубрик и адаптациите му, че Портокал Часовников механизъм е... Филм е по-добър от книгата. Просто е по-добър от книгата.
1: И филма е по-известен от книгата, мисля.
0: Да,
1: тоест той
0: така.
1: Влезе много
0: да.
1: Повече в история.
0: Аз смятам, че сега някой може да им стори светота. Аз смятам, че Мълчанието на агнетата филма е по-добър от книгата. Книгата е супер.
1: За
0: повече
1: от Куковиче гнездо също аз мисля, че филмът до някъде е по-добър от книгата.
0: Да, има много примери, в които разбира се, всеки по някакъв път е кой си гледал първо, кой си прочел първо.
1: Но трябва ли да се сравняват
0: различна.
1: Според теб? Ето сега много хора казват, това не е Омир, нищо общо няма с Омир. Дори видях, че една известна филоложка британска беше много популярна публикацията в Guardian, в London Reviews беше писала, тя автор на превежда Омир всъщност на английски.
0: Да,

0: И
1: тази феминистка, която...
0: прави съвременни английски преводи, Дайхаза.
1: Всъщност много настъпва върху нея.
0: Лишена от емоционалност, психология, политическа и етическа сложност. Всъщност аз съм разочарована от сценария, който Нолан има. Обаче трябва ли Нолан да следва филологическите интерпретации на Омир? Тоест той не е литературен филолог.
1: Елитаризъм, за който говорих, и за интелектуалците, които търсят други неща. Не, това не е Омир, това не е Одисеята, това е Нолан.
0: Не сме във факултета по литература все пак, да.
1: Абсолютно съм съгласен. Не е задължително. Не бива да правим подобни сравнения. Хубаво е, за да може да дадем контекст, да видим как се променя едно произведение. Защото е интересно защо дадени книги остават в историята. Защо определени истории се разказват отново и отново. Не всяка. Не е просто само въпрос на време. Нали, съвременето ни е... трудно да разкажем история, която вече не е разказвана. Но има преинтерпретирани истории, които успяват да ни докоснат по някакъв начин и след това тази история сама по себе си се преинтерпретира и хора се вдъхновяват от нея. И не може да очакваме всеки един филм, който стъпва върху преди някакво съществуващо произведение, дали ще е литература, дали ще е комикс, дали ще е... това да бъде едно към едно с филма. Няма как да стане, защото са просто различни неща. Както често се шегуваме на английски, те му казват medium, различен medium, на български medium е друга дума, но са различни неща. И хубаво да правим сравнения, да видим защо тези теми са били актуални тогава и защо са актуални сега. Може ли да дам един пример от скорошно гостуване при вас с гражданинът Кейн?
0: Така.
1: Гражданин на Кейн, на колко години стана? 70? 75?
0: 80.
1: Да. Ужас. Един филм, който е нещо, което трябва да се казва на съвременните критици, които мрънкат, когато се прави филм за Тръмп. И ще прави филм за Тръмп, сега ще остарее. Този филм, Гражданин Кейн, е правен за Хърст. Ако някой ми каже, че това не е филм за Хърст, значи не е разбрал. Едно към едно критика към него, самия Хърст има сериозни проблеми с него, иска да се забранява, да се спира продукцията. Но един филм, който е бил много, много, много така наболял, съвременен, за тема, която точно тук сега е била актуална.
0: А че сега е актуална.
1: Обаче, ето така се прави. Един филм, който разглежда наболял проблем, но по начин, по който може след 80 години да бъде не само актуален, ами болезнено актуален.
0: Така, не.
1: Това е просто страхотно. И това са вечните произведения. И не е задължително да разкажа Одисей точно както е било тогава, а да го разкажа сега по начин, по който ще бъде актуален за днешната публика. Но и по начин, по който няма да остарее след 20 години отново. И като гледаме се 20 години Одисеята, да може да ни казва неща за нас хората, аз мятам, че филма казва неща за нас хората, повече отколкото казва неща за това, че Америка е нахула в някаква държава, за да им завземе търговските пътища.
0: А ще говори ли наистина според теб след десетилетия този филм на хората? Ти как мислиш?
1: Аз съм много зле прогнозите. Смятам, че има шансове. Виждам отзвука, който има. Аз, честно казвам, не си спомням кога за последно съм попадал на филм, който
0: толкова
1: има подобен
0: на
1: отзвук. Да, толкова да се говори. Нали, не става въпрос за просто желанието да гледаме, нали, да си част от Zeitgeist-а сега, да отидем да гледаме Барби и Опенхаймер, Барбенхаймер, защото и това беше културен феномен.
0: Да.
1: Този филм така фокусира много сериозни емоции, размисли, страсти, които са в крайни противоположности.
0: Различни посоки са, да.
1: Ние хората, които сме по средата, нали, отчитаме плюсове и минуси, като шли по-малко, но интереса към това произведение е огромен. Причините за това са адски много. Мисля, че ако посочим една-две, няма да е достатъчно, затова няма да ги посочваме. Но последно си спомням така, като имаше интерес от медиите, беше за Чернобил. Там е разбираемо. Ма той Чернобил беше страшен
0: Чернобил.
1: Сериал. Да.
0: Беше спомням много добър сериал.
1: Аз го съда по това колко хора ми се обаждат да...
0: Тогава също се скараха хората.
1: Да обсъждаме.
0: Феновете на Съветския съюз и другите. Да, демократи и комунисти.
1: Ужасна работа винаги се казва. Когато имам като че някакво разделение, това помага по някакъв
0: това
1: начин.
0: Това е добра отправна точка за български епос на демократите срещу комунистите. Може някой режисьор да се

0: Ужасни са, ние не може да правим нюансирани филми в това отношение. Чакаме още момента, в който ще
1: да,
0: се появи.
1: Да, трябва да узреем за това.
0: Да.
1: Нека чуем още малко музика и след това се връщаме отново в студиото с Димитър Дринов.

0: Продължаваме да си говорим за филма «Одисея» на Кристофър Нолан. Аз исках, Димитър Динов е в моето студио, исках да тръгнем в посоката на... Много ми харесаха декорите и тази естествена реалност, в която античността изглежда по-скоро като съвременния свят, в който живеем.
1: Да.
0: Много нормално изглеждаха всички... Аз видях страните вчера, които е снимал. Всички места, на които са снимани от отделните сцени, изглеждат като места, в които ние днес посещаваме. Те, видях, че в Маракеш е снимал, в Исландия, в Гърция, разбира се. Но, т.е. много малко използване на компютърните ефекти.
1: Да.
0: Нещо, което всички очакват от такъв вид епос.
1: Да.
0: Това ми направи много добро впечатление и мисля, че работи именно за тази идея да създаде усещане, че това е съвременната приказка за Омир. Това е съвременния мит за един Омир, който може да съществува в днешно време с неговите...
1: Абсолютно съм съгласен и смятам, че това е автентизма, който търси Нолан и когато казва автентизъм, има предвид точно това, защото като се каже тази дума и веднага броните не отговарят на епохата, кораба е викингски, не е гръцки. И се започва да се търсят елементите конкретните на епохата. Докато смятам, че целта на Нолан е да постигне автентизъм в рамките на историята, която иска да разкаже и абсолютно го прави. Ти сама каза, в днешно време никой не си позволява да ходи да снима на локация по подобен начин. Се дигне да отиде до Исландия, малко са продукциите, да ходят в Гърция, да имат 16 държави, да казвам числото просто...
0: Много са държавите.
1: Много са държавите
0: е
1: да,
0: снимано,
1: да отиде да снима. И това е важно. Това е според мен изключително важно, особено в днешно време, когато Холивуд е... летните филми са 90% на зелен екран, на така наречения волюм с големите екрани отзад с LCD, които са страхотни.
0: Но до някъде стерилни, както каза.
1: Елементи. Точка създава липсва усещането за истинност, за вещественост, за този автентизъм. Защото като отидеш на локация в пещерата на циклопа, те наистина са в пещерата на циклопа. И за някой
0: именно,
1: може да се случи,
0: и морето,
1: че...
0: и корабите имаш усещане за истинската
1: така,
0: тежест
1: са,
0: на битката. Тоест битката е истинска.
1: Това
0: тя
1: не
0: е
1: може
0: такава.
1: Да бъде репликирано по друг начин. Зрителите го усещат подсъзнато, защото някой може да каже, това не е най-важно. Наистина не е най-важното. Но е част от така съществените елементи на историята, да можеш да потънеш в нея. Защото има разлика наистина да си някъде на плаж и има разлика да си на пясък и зелен екран на тебе. И според мен декорите, локации ти каза създават и усещане за временния свят. Аз няма да го кажа така, личното ми няма да е така, но със сигурност ми създава усещане за истинско място. Няма значение дали е в сегашния свят или не, защото реално, когато нямаш конкретика в така историческия период, чисто визуално представено, тази история не може да кажем къде се развива. Ако заменим Троя с нещо друго, според мен не може да кажем нито в кой период е исторически, нито в каква е локацията. По-скоро е някакво така фантастично измерение по някакъв начин.

0: поне в моите усещания, не знам ти дали се съгласиш и друга хора, но този фантастичен свят изглежда истински. Изглежда се едно живееш, като едно време Star Wars, така нареченото Youth Future, нали, едно време Star Trek правят всичко е лъскаво, ново, всичко в бъдещето и се появява идеята, че всъщност може да съществува форма на бъдещето, където да изглежда се едно хора са живяли там, а не е чисто ново излезло от
1: Да.
0: контекста. И за мен този свят, който Нолан създава, е свят, в който изглежда хората живеят. Изглежда ми правдоподобно. Изглежда ми веществено. Всичко ми е както трябва. Отваряш врата, огромна врата се отваря. Отиваш в пещера, това е истинска пещера. Една тъпа история, да не натъжиме на зрителите само с философане. Казва, нали, Кристофър Нолан, снимат в пещерата, казва, хода до пещерата е това, което виждате във филма. Всеки ден се носи оборудване, огледали я за локации, казва, тук може да снимаме, но по-добре ще построиме в студио. Защото, вика, аз разбирам от пещери, снимал съм една-две пещери за Батман, нали,
1: Да.
0: пещерите. И някаква жена от продукцията така, не, тук е високо, ще сложим така. Убедила го, че може да снимат в единствената пещера. И каза хората, които са ги посрещали там, местните, отваря им се врати и имат възможност да снимат в пещерата. И спомням коментара беше, о, сигурно сте първите на хора, които им разрешава да снимат там. И Нолан вика, да, първите хора, които не снимаме там, ама не защото е забранено, а защото никой друг няма да
1: Не,
0: му
1: няма да ме
0: хрумне да
1: хрумнало.
0: магащи, не знам колко дни, за да стигна до някаква пещера. И това ми се стори супер забавно. И това е част от духа на филма. Според мен се усеща, че наистина са се постарали това, което виждаме на екран, да бъде истинско.
1: Да, наистина беше истинско и точно тези сцени с циклопа, тъй като говорихме за тях, за срещата с Полифем, от една страна на мен ми напомниха за много добър хорър.
0: Да,
1: Това беше
0: да.
1: момент, в който филма си мина в един
0: Да.
1: хорър жанр. И другото, нали, любопитна беше срещата именно за сблъсъка на един свят, който е извън контрола на човешките закони, защото и това
0: Точно така.
1: беше идеята.
0: Да.
1: Но това беше един от най-силните моменти, според мен, във филма, поне лично.
0: Да. И Циклопа за мен беше супер и прословутата сцена с Церсей. Така,
1: Церсей,
0: нали
1: да,
0: така беше
1: точно
0: на
1: така.
0: български, защото те на латинските и гръцките и по някой път имат различни имена. Понеже много, когато един филм така на мен ми допада по някакъв начин, много обичам да си говоря с приятели, колеги, да си обсъждаме, просто да си разсъждаваме, да си оставяме така мисълта да лети и това защо няма богове, има ли богове наистина и дали всичко е плод на стреса и на психология и на счупване, такава интерпретация. И честно казано, Полифем мога да приема някаква форма на истина, защото Циклоп беше направен страхотно. Изглеждаше си като деформиран човек,
1: Много добре беше направен, наистина.
0: като огромен, но да кажем, че е бил някакъв по-висок, могат да съществуват по-високи хора и просто въображението да му изкривява. Но другата сцена, за нея не мога да намеря някакво рационално обяснение, а тази сцена беше покъртителна. Въпреки, че за да се стигне до нея е Серсей сцената, е малко.
1: Превръщането им в прасета ли?
0: Да,
1: Това беше също една
0: да.
1: от
0: Беше
1: най-добрите сцени. Да.
0: страхотно. Това за мен е топ сцената, както ти казах в началото, като хорър филм. За тази сцена не знам какво, откъде мога да донеса вода от не знам кой е 15-ти кладенец, за да мога да я обясня рационално какво би могло
1: Да.
0: да се случи. Но беше страхотно, защото не беше просто штракване с пръст и някой се превръща в прасе, а беше тежка физическа деформация, в която тя участваше в моделирането и беше просто наистина е такова, може би някакво изневателство върху хората по някакъв начин, какво им прави живота или не знам, изберете си някаква псевдо така интелектуална причина
1: Да.
0: защо да го прави, но беше впечатляваща тази сцена и тя е веществена, тя е истинска. Нали, можеше много лесно да штракнем с пръсти и да са прасета, а беше вложено творчество и мисъл и реализацията беше страхотна.
1: За да бъде автентична по този
0: Смятам, да,
1: начин, по
0: че
1: който изглежда,
0: всяка
1: да.
0: една от тези сцени е резултат на точно такива творчески търсения и идеи. Може би целостта по някакъв начин на хората им куца, има, да, идеи.

0: идеите са казани в прав текст, диалога може да куца някъде. Съгласен съм с много от недостатъците, които се изтъква, но като цяло усещането, което оставя този филм, за доброто, което прави за съществуването на това изкуство все още и да гледаме качествено кино, истинско причина да отидем в кината. Толкова се радвам, като излезе такъв филм, който
1: Да.
0: накара хора, които отдавна не са ходили, да се занесат. Нека го мразят, нека го харесват. Станал си и си отишъл
1: Залите
0: на
1: са пълни
0: кино.
1: наистина и трудно
0: IMAX
1: може да
0: е пълен,
1: се
0: да, не мога
1: вземат
0: да си
1: билети.
0: намериш.
1: Да, всъщност е хубаво, че си говорим за митове, за Омир. Това е нещо
0: Да,
1: много.
0: толкова сега се.
1: Вместо да се разделяме по други теми, свързани с
0: Да.
1: политика, с Русия, с войни, сега всички говорят за Омир. Аз
0: Да.
1: като си отворя социалните мрежи, всеки
0: Да.
1: казва дали е гледал
0: Понеже
1: филма,
0: са
1: дали
0: си
1: не го е
0: сипали
1: гледал.
0: да четат, нали, Одисеята, всеки ден я четат и сега са
1: Именно.
0: недоволни, че
1: Това си
0: им
1: представям на
0: погазило.
1: китен и Слънчев
0: Да.
1: бряг.
0: Да.
1: Сигурно всички на плажа са си
0: Да.
1: купили изданията на
0: А
1: Омир.
0: сега, като отидеш и видиш някой да чете, няма да се изненадаш. И ще е супер,
1: Което е
0: че някой може
1: завръщане
0: да открие.
1: към нещо
0: Ама
1: позитивно, към
0: страхотно,
1: четенето. Но все
0: страхотно.
1: пак, защо се създаде тази полемика според теб в обществото? Наистина, всеки съставането да коментира този филм, гледал ли го е, не го ли е гледал, кой какво казал.
0: Еми,
1: Как се случи това?
0: този въпрос си задавах, като идвах насам. И за мен има няколко причини за това нещо. Първата беше, че още преди да излезе филма, както обсъдихме, създаде едно разделение и част от културната война. Второ, колкото и да е така тривиално, ние сме част по някакъв начин от тази култура и това е нещо, което все още се изучава, мисля, че в нашето училище. Илиада със сигурност,
1: Да,
0: Одисея
1: изучава се,
0: не,
1: разбира се.
0: изучава се. Нещо, което свързан по някакъв начин с нашия. Ама то не е само при нас. Просто аз наблюдавам балона в нашата държава. Няма как да обръщам поглед навсякъде към света. Ние сме си националисти. Излез някъде в медиите да кажеш за турското робство или турско присъствие, нещо за Васил Левски, да се направи филм, който не е, той да е най-божественото проявление на света, да
1: Каноничен, да.
0: бъде просто нормален човек, ще се избиеме тука. И освен това, нашата народна психология, нали, знаеш, всеки разбира от всичко. Много е гадно, когато четеш критика или някой по радиото казва, тези хора, които го плюят, са глупави, защото го плюят по грешни причини. Те, които го хвалят, са не знам какви. Защото хората в периферията, интелигентни хора, които им харесва, които имат забележки, се дават в общия разговор, според мене. Но имам чувство, че именно общия разговор на двете крайности е нещо, което захранва филма по някакъв начин. И има един момент, в който не всеки филм, нали, предизвика подобен интерес. Имаме съчетание на няколко елемента, според мен, в които минаваме критичната маса и това запалва хората и вече почва да се саморазгаря и да се поддържа този интерес. Създава се усещането, че пропускаш нещо, ако не отидеш да го гледаш. И когато е нещо толкова така залегнало фундаментално в културата като Одисея, може би всеки открива, как да кажа, наистина не знам как да го кажа, повод или причина или оправдание, за да изкаже мнението си онлайн, като достатъчно запознат дори с
1: Това е
0: киноизкуството и
1: ефекта и на
0: дори с.
1: социалните мрежи,
0: Точно
1: да.
0: така, да. Има го там, знаем, всичко е
1: Все едно, ако не
0: бомбастично,
1: се
0: всичко е
1: изкажеш,
0: карано.
1: ще те осъдят на
0: Точно
1: следващия
0: така.
1: ден, да.
0: Може би е нещо такова. И всички други елементи. А пък и филма си заслужава.
1: Филма си
0: И те
1: заслужава.
0: хората.
1: Да, абсолютно. Много ти благодаря за този разговор. Димитър Дринов беше гост в киното отвъд екрана.

така завършва днешното издание на киното отвъд екрана. Вероятно и Одисея на Кристофър Нолан ще остане един от най-дискутираните филми на своето време. За едни впечатляващо кинематографично постижение, за други адаптация, която не успява да улови богатството на Омировия свят. Съдейки по реакциите на критиката, силното представяне в бокс офиса и прогнозите на специализираните издания, Одисея вече се очертава като един от големите фаворити в предстоящия награден сезон и вероятен претендент за най-важните отличия на Американската филмова академия, наградите Оскар. Независимо колко статуетки ще спечели, истинското изпитание за всеки филм остава друго. Дали ще продължи да бъде гледан, обсъждан и преоткриван десетилетия след премиерата си. И може би това е точно истинският знак, че един мит е жив. Аз съм Юлия Владимирова. Благодаря ви, че бяхме заедно. Екипът на предаването Киното отвъд екрана днес. Редактор е Теодора Церовска. Музиката е избор на Зорница Цветанова, а звукорежисьор е Гергана Драмалиева. До следващата ни среща в Киното отвъд екрана по програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев.
1: Аларма!
2: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
1: Бъди в час и половина.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, в края на тази седмица, която е първа от традиционната ни августовска серия Най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз за 18-ти пореден път, за 18-та поредна година. Та в този петък ви представяме японците Heaven Vetamin. Аз съм Цветан Цветанов, а те са Хироки Ода и Сара Ода, семейна двойка от Токио, която след пандемията се заселва в Грузия, Тбилиси, и оттам попадат в Украина няколко месеца преди започването на войната. От тогава живеят основно в Европа, дори сега през лятото са в Украина, за зимата заминават за Япония. От както е започнала войната, те правят благотворителни концерти, цели турнета, обикновено в повече от 10 града, често на места, където падат бомби и снаряди. Те се посвещават на това, да помагат на хората не само набирайки средства, но и като морална подкрепа, изнасяйки концерти, припомняйки, че животът продължава въпреки ужасите, които са навсякъде наоколо. Така стана, че Heaven Vetamin, попадайки в България преди 2 години, с тях ме запозна Мирян Колев от проекта LRP. Вече направиха около 20 концерта през последните 2 години, 24-та, 25-та и 26-та тук. И в това издание на Аларма слушаме записи от последните им 2 турнета, зимното и лятното. Лятното приключи едва преди 2 месеца в градове като София, Пловдив и Велико Търново и в различни формати. Започваме с една съвсем нова песен, която, както каза Хироки Ода, е доста песимистична, колкото и като звук да носи някаква светлина. Цитирам част от текста: на нас, обитаващите уличния канал, ни е дадена мишена за омраза, утешителна награда. Дръпнеш ли правилните конци, тя се превръща в магически чук. Самият механизъм е като фокуснически трик на измамник, воден от импулси, разтърсен, а после вдигнат, авангардът изразходва праведната си ярост от другата страна на екрана. Отдолу нагоре, отгоре надолу, отляво надясно. Плъзгащият се палец поднася оргия след оргия. Крепящи усти, пълзящи демони, всеки ден ново мелене, нов пожар. От тази страна самозащита, от онази тероризъм. Ролите са разпределени, териториите завзети. Стадо невежи овце с дебела, безсрамна кожа. Разумът и лудостта зависят единствено от това къде си застанал, но кръгът, в който старата гвардия разказва своите истории, е препълнен до краен предел, а аплодисментите се сипят като градушка. Накъде отива тази лудост? Какво се крие отвъд върха? Дори убийството изглежда като сън. И това е част от човешката природа.
3: Great to see you again, Sophia. We are Heaven Vetamin from Japan.

Аз съм Цветан Цветанов, това е Аларма по програма Христо Ботев и най-доброто от Аларма Пънк Джаз. Слушаме записи от последните две турнета на японската група Heaven Vitamin тук в България. Едното беше през януари, София, Пловдив и Велико Търново. След това те веднага заминаха за Украина за турне в 13 града, което беше заснето. Движиха се с влакове, защото там железопътната мрежа все още работи. Както цинично се изразиха едни хора, ами да, Путин си я пази, за да я използва, когато един ден завземе страната. Но извън тези коментари, наистина железопътната мрежа е, да кажем, едно от последните съоръжения, които са щогода безопасни. Хироки Ода това ми разказваше, че единствено през зимата, когато има тревога и трябва да бъдат спрени влаковете и да излезеш, понякога трябва да стоиш 4-5 часа в студа. Но филмът на двете режисьорки Алем Кент, която е Кримска татарка, и Мегуми Лим, която е сингапурка от японски происход, заселила се в Украина. Тя пристига като журналист, но решава, че журналистиката е нещо доста плитко и няма как да изобрази това, което става там, и започва да прави филми на място. Попада там 2023 година и сега 26-та е основен инициатор на заснемането на този филм за Heaven Vitamin по време на турнета в бомбоубежища, в стари фабрики, на самата фронтова линия из цяла Украина буквално. Та първото турне в България тая година беше точно преди да заминат натам. Второто беше през юни и тогава те свириха в Пловдив и два пъти в София. Сега нека чуем от това второ турне от Пловдивския им концерт големия им хит, който е и издаден в единствения им за сега пълнометражен албум от миналата година. В тази песен се пее „Заби дълбоко и кръвта на парите ще бликне, разрежи планините и тръби ще преминат през тях, смъртта е толкова гнусна, че носът ти се свива, гротескна гледка, играта на гладни демони. Тук и сега, само ти и този миг, настрой тялото, ума и самата си душа и все пак измамен си, ограбен, отхвърлен, а в дълбините на сърцето, където обитава същината на живота, то вече е пуснало корен. Стяга хватката си около ума ти, гърчи се в агония и точно този вик се превръща в жертвата, която ги храни, залагайки всичко на карта, докато нощта прелива в зора сред безумен унес. Една по една, отново и отново, маските, които носят, започват да се лющят. Макар цветовете да избледняват, ароматът остава.“ Всички тези песни, които излязоха и в албума „Слънцето в зимен ден“ и следващите, които все още не са записани, са по някакъв начин провокирани от това, което Heaven Vitamin преживяват в Украина последните 4 години, защото те, макар да не живеят там, поне 4 пъти

0: годишно са там за по месец и всъщност сега са там. Това лято, ето в този настоящ момент. Слушаме Хироки Ода и Сара Ода с тази песен Ирохани-хо-хе-то.
1: The last time we played here, it was snow. And today it's really hot. And next time, how it's gonna be?
2: Cherry blossom time. This is
1: high. Ah, yeah. That'd be great.

0: Bravo Dalia.
1: Bravo Dalia.
2: Аларма.
3: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
2: Бъди в час и половина.
3: Хироки Ода, клавишни, глас и ефекти и Сара Ода, барабани. Запис от сега от 11 юни от лятото от Пловдив, Бибоп кафе. Групата е Heaven Vitamin. Вие сте с Аларма по програма Христо Ботев и най-доброто от Аларма Punk Jazz. Слушаме най-силните моменти от турнето, двете турнета на Heaven Vitamin от тази година в България. Следва моята любима песен, която е реквием не само за жертвите от войната в Украина, но и за жертвите от всички войни, както ще каже Хироки в интродукцията на тази песен. Навсякъде по света, Палестина, Судан, Иран и така нататък. Колко ли време измина, о, онзи призрак, който някога откри сън, през който крачехме отдавна, зовеше ни, но ние го подминахме, водени единствено от волята, всичко, всяка форма на света препуска покрай нас, попива в нас, попива в нас. От какво се страхуваш? Ти сноп от глад и купнеш. Молиш се да заглушиш мислите си, да убиеш чувствата си, тук и сега. Но аз отказвам да умра за нищо. И дори сега деца, безбройни, безлики, всеобщи, се къпят в уроците на полунощ за смърт и кръв. Кажи ми, каква истина оцелява свят, където възрастни мъже убиват за пари? Човешката доброта, само тя носи надежда. Дори разрухата, дори безумните наследници на краха ще изгният и ще се стопят. Ще се стопят в мрака. Слушаме тази песен, която се казва Тамаши Реквием, запис отново от Пловдив, но от зимното издание от 1 февруари тази година.

0: ありがとう、ブラボダリア、バイバイ。
1: Аз съм Цветан Цветанов, вие сте с най-доброто от Аларма и Аларма Пънк Джаз. Слушаме японското дуо Heaven Vitamin, различни записи от различни техни концерти в България, организирани от Аларма Пънк Джаз в рамките на две турнета тази година, преди да бъде заснет филмът И ночи в Украина и след това филмът вече е заснет, монтира се, надяваме се до година да го видим на някой фестивал тук. А сега слушаме участието им в зала Singles на НДК от 10 юни тази година, когато те направиха една изненадваща поява, за да открият за други наши приятели групата Гладалупа Плата от Убеда, Южна Испания, една от рок-н-рол фуриите на европейския континент. След това ще чуем Хироки и Сара Ода с запис от един техен експериментален сет в клуб Паве, който направо си отива към техно. Сара тук не свири на барабани, двамата са на различни електронни устройства и боравят с минималистичните средства на ритуалния ритъм, който накрая към полунощ ни изпраща в един, можем да кажем, кошмарен свят, защото и тая музика по някакъв начин е повлияна от това, което те виждат по време на пътуванията си из военновременните градове в Украина.

0: Alarma. Alarma. Alarma.
1: Всеки делничен ден от 9:30 до 11 вечерта.
0: Бъди в час и половина.

0: Brawo Daria.
1: Ето тази последната музика не може да я намерите никъде, защото тя е създадена на момента и в такива импровизационни сетове се раждат следващите песни на Heaven Amphetamin. След Украина, където те се намират в момента, те имат кратко европейско турне, само че малко по-назапад през есента и тогава заминават за Япония за няколко месеца. Отново ще са в Европа след март 2027 година. Така че отново можем да ги очакваме тук. Надяваме се до тогава и филмът на Мегуми Лим и Алем Кент и Ночи, посветен на техните пътувания из военно време на Украина, да е завършен и да го видим и тук на някои фестивали. И Ночи на японски означава живот. А текстът на песента гласи: тази нощ небето е загърнато в тъмно си мрак, ехото отеква като тътен на бок на смъртта. На мястото на безбройните пластове скръб от дълбините се издига мелодия. От душата ми, чрез дъха ми, твоята усмивка, твоята следа, шепот от сияния прак на живота,

който живеем сега. Тази песен е възхвала на живота, който накрая винаги побеждава, според Heaven Vitamin. Слушаме нейн концертен запис от последното турне на групата тук в България, очаквайки следващия път, когато чуем тази песен, да бъде заедно с едноименния филм и Ночи, живот. Така завършва днешната Аларма и седмицата въобще в най-доброто от Аларма по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов, за вас работиха още Гергана Драмалиева, Ивайло Стефанов и Сибила Лилова. До следващата седмица в най-доброто от Аларма и Аларма Панк Джаз.

Христо Ботев. Джазисимо. За джаза на разбираем език. С мен Весела Морова. Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Христо Ботев. Това е петъчния час за джаз. Работим в екип Росен Григоров на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова. Джазисимо днес по традиция във всеки първи петък от месеца представяме музика по линията Еврорадио. България е страна членка на Европейският съюз за радио и телевизия. По случай Международния ден на джаза, това беше 30 април, получихме една великолепна колекция от европейски джаз, предложенията от всяка страна и цяло лято излъчвахме различни изпълнители, ярки, млади, с свои авторски виждания върху джаза. Днес е ред на още трима такива. Започваме с Андрес Кол, испански вибрафонист, композитор и мултиинструменталист, родом от остров Ибиза. Още от ранна възраст съчетава традиционната музика на Балеарските острови с джаз, класика и музикални влияния от различни култури. Андрес Кол завършва Бъркли коледж оф мюзик в Бостън, където развива своя авторски стил, обединяващ джаз, фламенко, средиземноморски фолклор и съвременна импровизационна музика. Той свири основно на вибрафон, но използва и други разнообразни ударни инструменти. Неговият проект се нарича Андрес Кол Cosmic Trio, в който си партнира с цигуларя Матеуш Смучински и барабаниста Рамон Лопес. Те създават характерен звук, който определят като The Avant Groove или авангардният грув, съчетание от свободна импровизация, ритмична енергия и мелодичност. Новият им албум Right to Heaven е предложението на испанското радио и е концептуално произведение, вдъхновено от универсалната идея за пътя към собствената съдба и стремежа да приемем живота във всичките му измерения. От първата до последната композиция албумът Right to Heaven се разгръща като музикално-пространствена одисея, изградена по структурата на драматична пиеса, която преминава през човешки теми като смелостта, повика на природата, надеждата, раздялата и приключенския дух. Тази идея, по думите на самия Андрес Кол, е вдъхновена от многобройните митове и легенди, създадени от различни култури по света. Например, Одисеята на Омир, Орфей в подземния свят, епосът Гилгамеш, а в по-ново време и Космическата Одисея. Името Андрес Кол Cosmic Trio и албума Right to Heaven е включено в инициативата на NASA Send Your Name to Space, изпрати името си в космоса, за мисията Артемида 2. Така името на албума ще пътува в цифров формат на борда на мисията, а НАСА издаде и официален възпоменателен борден пропуск, удостоверяващ участието на триото в тази инициатива. Нека сега да се пренесем в албумът и атмосферата на Right to Heaven. Слушаме две композиции, предоставени ни от Еврорадио. Right to Heaven и The Docks, Андрес Кол, Cosmic Trio.

След този полъх на испански джаз Андрес Кол Козмик Трио, препоръчен ни от испанското радио, е ред да се пренесем на балтийска територия. Ще слушаме европейски джаз от латвийски и естонски музиканти в този час, посветен на Еврорадио в предаването Джазисимо по програма Христо Ботев. Микелис Дзенушка е един от най-ярките представители на новото поколение латвийски джаз и съвременна музика. Музикалният му език е многопластов, отличава се с богати хармонии, ритмическа сложност и стремеж към емоционална дълбочина. Той е известен като виртуозен изпълнител на вибрафон. Ето отново, вибрафонът присъства тук, както и при Андрес Кол. Микелис Дзенушка е също композитор и аранжор и бендлидер. Като вибрафонист впечатлява с фина динамика, способността си да създава атмосферично, почти медитативно звучене. Микелис Дзенушка е сред най-активните двигатели на развитието на латвийската джаз сцена, олицетворявайки един нов смел и творчески подход към музиката и вдъхновявайки следващото поколение музиканти. Той е създател и ръководител на формацията Узварас Булварис, едно от най-интересните съвременни джаз обединения в Латвия. Групата събира млади, креативни музиканти и се отличава с колективния си подход към музицирането. Репертуарът е изграден предимно върху оригинални композиции на Микелис Дзенушка, отличаващи се с сложни форми, богата хармония и нюансирана ритмика. Сега ще прозвучат три пиеси от три негови албума: Fast Food от дебютния му албум Притона, Фореле или Пъстърва от една сюита, която той озаглавява The Fish Suite, посветена

на рибите. Интересното е, че тя е записана на живо директно върху аналогова лента с двупистов магнитофон, без никакъв монтаж или допълнителни наслагвания. Няма да чуем цялата сюита, а една от частите му, заглавена пастървата. И на края на тази серия музика от Микелист Зенушка ще чуем Boat Blues от най-скорошният му албум, наречен Three Men in a Boat. Трима мъже в лодката. Слушаме сега Микелист Зенушка.

нарича Пулс и представя именно този модерен подход към джаза с влияние от грува, импровизацията и съвременната бит култура. Интересен факт за Матей Флоре е, че първоначално учи класическо пиано повече от 13 години, след което се насочва към джаза. Той следва в Естонската академия по музика и театър при пианиста Кристиан Рандалу и продължава обучението си в Швеция, а през 2020 година завършва бакалавърската си степен в Джаз Институт Берлин. Сега ще чуем три композиции от албума Пулс на Матей Флорея. Групата му се казва Flow.

чухме музика от новия албум на естонската джаз формация Флорея, в основата на която е пианистът, композитор и продуцент Матей Флорея. И в края на предаването четвъртото предложение по линията Еврорадио тази вечер. Хано Буш, китарист, композитор, собственик на звукозаписен лейбъл, германец, базиран в Кьолн. Роден в Вупертал, композитор и продуцент. В края на март той беше отличен с престижната VDR Jazz Prize, като част от наградата получи възможността да реализира продукция с VDR Big Band, който знаем е един от най-добрите джаз оркестри в Европа и в света. На същата дата излиза и новият му албум Perspective. От него ще чуем две пиеси, Framework и Calibration, като Framework е аранжимент точно с бигбенда на VDR. И с това ще завършим предаването. Уважаеми слушатели, тази вечер работихме в екип Росен Григоров на звукорежисьорския пулт. Аз съм Весела Морова. Спокойна нощ и до следващия път.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Следват подробностите за тези и други новини. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Заради задимяването е затворен пътят Първомай-Брягово, като полицейски екипи отклоняват движението през Искра и Ясеновград. Горят храсти, изоставени лузя и сухи треви. Няма опасност към момента пожарът да засегне населени места, увери кметът на Първомай Николай Митков.
1: В момента пожарното търсят и машини с плугове, за да може да изорят местата, където върви пожара, да може да се локализира, но наистина е сериозно положението. Към момента за населени места няма отдалечене, просто обхваща по-голяма площ. По информация, която не е официална, багер, който е работил в полето, някакъв кабел е скъсал, излезан искри, е тръгнал пожара. Около 7-8 пожарни има в момента.
0: Каза кметът на Първомай Николай Митков. Продължава гасането на пожара, който пламна след обед в кюстендилското село Еремия. На терен са три екипа на пожарната група на общината и доброволци. Още от кореспондента

0: Кирил Фалин.
1: Пожарът е предизвикан от късо съединение на електропровод. Първо се запалили сухи треви, след това дърва за огрев, складирани до сградата на кметството. Няма засегнати къщи и имоти. Пожарът не е навлязал в близката гора. Ситуацията е под контрол, каза говорителят на областната дирекция на полицията Кюстендил Катя Табачка. Заместник кметът на общината Йордан Глогов, който беше на терена до към 21 часа.
2: Полиция нека да към 4 часа, теремия на две места. Бързо като тушика, другото остана още малко. Мисля, че аз се прибрах преди половин час, мисля, че са го приключили вече.
1: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: Три момчета и две момичета на възраст от 14 до 17 години бяха оставени в ареста от Пловдивски окръжен съд заради бруталното, по думите на съдията, убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Мъжът, набеден за педофил, беше пребит до смърт на 4 август, близо до Младежкия хълм. Репортаж на Кремена Данева.
3: Прокурора Нелия Трифонова конкретизира.
4: Всички са участвали в този побой, от който в последствие е настъпила смъртта. Той е бил повече от час този бой.
3: Родителите, присъствали в залата, отказаха изявления. За коментар се спря единствено Иван Иванов, защитник на едно от момчетата.
5: Всички се разкаиват, никой не е искал да се стига до този край.
3: Съдия Петко Минев обаче подчерта, че изразеното и в залата съжаление от страна на обвиняемите не кореспондира с ужасяващата картина на престъплението, обобщена от свидетелските показания и на другите младежи, които само са наблюдавали, както и от иззетите записи. Той каза също, че няма данни с поведението си 37-годишния Георги Кузев да е провокирал това нечовешко поведение. Съдията наблегна и на показността на престъплението, както и на това, че след изключително агресивния побой, тинейджерите спокойно си тръгнали и от оставения в безпомощно състояние мъж взели 30 евро, за да си купят дюнери. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Полицията в Перник установи 14-годишния предполагаем извършител, както и младежа заснел разпространение вчера сутринта видеоклип с побой над 12-годишно дете, съобщи регионалният говорител на МВР в Перник Венцислав Алексов. По случай образувано до съдебно производство. Разследването е за принуда спрямо пострадалото момче, съобщиха от районната прокуратура в Перник. Окръжният съд в Русе гледа мерките за неотклонение на петима от задържаните за производство и разпространение на фентанил. По искане на адвокатите съдът ще трябва да се произнесе и по искането им делото да бъде преместено в София, тъй като веществените доказателства са в столицата, както и адресните регистрации на по-голямата част от задържаните. В лабораторията за производство на наркотични вещества, разкрита в столицата, са открити наркотици на стойност над 300 милиона евро. От нея са снабдявани всички големи градове в страната. По случая бяха задържани общо 8 души, прокуратурата поиска петима да останат в ареста, двама да бъдат под домашен арест, а един с парична гаранция. Ръководителят на ГДБОП, главен комисар Мартин Златков.
6: Общото количество е 12,6 кг фентанил, който сме открили в лабораторията и на различни адреси в София и в страната. Около 10 кг амфетамин е задържан, около 2 кг метамфетамин и около 300 г хероин. Също така бяха открити и незаконни огнестрелни оръжия.
0: Уточни Златков. Съд в Бургас гледа мерките за неотклонение на бившия директор на ВИК Бургас Цветан Мирчев и други двама служители на дружеството, които отново бяха задържани ден по-рано. Обвинение е подигнато и на лидера на ДПСС областта Христо Широков. Според обвинението, в рамките на организирана престъпна група през последните 2 години те са взимали чрез манипулации големи суми от собственици на хотели по Черноморието, предимно в Несебър, след като водомерите в туристическите обекти са били манипулирани, съобщи заместник окръжният прокурор на Бургас Мирослав Илиев.
7: Манипулирали тези устройства с поставяне на техническо средство, с което да отчита много по-малко количество вода от действително потребеното, като са принуждавани собствениците и управителите на хотели тази разлика между потребената и отчетената вода да я плащат на ръка. Събирани са такси между 10, 20, стигат и до 30 хиляди на хотел, лева. Единия от групата, последния обвиняем Христо Широков, данните са, че към него са подавани тези средства.
0: Обясни Мирослав Илиев. Вчера Широков се яви доброволно в сградата на областната дирекция на МВР в Бургас и отрече да се укривал. Министерството на економиката, инвестициите и индустрията публикува за обществено обсъждане проекта на методиката за определяне на справедлива стойност на основни хранителни продукти. С подробностите слушаме редактора Лилия Герчева.
8: В съобщение на ведомството се посочва, че тя ще даде

0: максимална прозрачност и предвидимост, като не представлява механизъм за административно определяне на цени и не нарушава принципите на свободната пазарна икономика и конкуренцията. В публикуваната методика се посочва, че се предвижда интегриран модел за определяне на справедливата стойност, основан на, цитирам, обективни пазарни данни, включително цени на едро, оперативни разходи, допустими технологични загуби, целеви оперативен марж и съпоставимост с ценовите равнища в държавите членки на Европейския съюз, чрез използване на международно признати статистически показатели. Методиката ще се прилага за конкретни стоки с най-голямо значение за ежедневното потребление, определени с заповед на министъра на икономиката. Понятието справедлива стойност, припомням, беше заложено в промените в Закона за защита на потребителите, като част от законовите промени срещу високите цени, предложени от управляващите. Бизнесът настоя за отпадането на това понятие, а синдикатите го подкрепиха, но с искане за прецизирането му и за по-ясни механизми за контрол.
1: Информация на Лилия Герчева. Съдът в град Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент минали октомври. Аргументът, че операцията, от която има нужда жената, не може да се извърши в Република Северна Македония, остана неуважен. Допълва репортерът Мария Филева.
2: Молбата на Михайлова е била придружена от медицински становища на специалисти от болница Иван Рилски, съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница Майка Тереза в Скопие. Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасения, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче произнасянето на лекарите е новото обстоятелство и допълни, че не искат отмяна на мерките по разследването, а само да й бъде позволено да се лекува. Адвокатът обясни още, че в понеделник ще обжалват решението в апелативния съд в Щип. За новините Мария Филева.
1: България настоява Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото и на достоен живот, заявих от Българското министерство на външните работи. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Режимът на проверки на пътниците от Италия ще влезе в сила от полунощ в събота и ще продължи до 7 септември. Решението идва в отговор на решението на италианските власти да въведат сходен режим по отношение на пристигащите от Испания. Последното се случи миналата седмица, когато десетки хиляди нелегални имигранти нахлуха от Марокко в испанския анклав Селта. Напрежението между Мадрид и Рим ескалира вчера, когато от Мадрид поставиха двудневен срок на италианските власти да отменят ограниченията. От Рим отговориха, че няма да се съобразят с ултиматуми, а само с потенциалните рискове от масова имиграция в шенгенското пространство. Съединените щати очакват скорошно споразумение между Иран и Оман за уреждане на търговското корабоплаване през Ормузкия проток. Веднага, щом сделката за възобновяването му без всякакви пречки бъде обявена, САЩ ще вдигнат блокадата си на иранските пристанища, е съобщил източник от американската администрация, цитиран от агенция Reuters. Действията на Вашингтон ще бъдат както винаги съобразени с това, как Техеран изпълнява ангажиментите си, е допълнил служителят. До иранско-американската война през Ормузкия проток преминаваше около 1/5 от глобалната търговия с петрол и втечнен природен газ. Блокирането му доведе до рекордно поскъпване на горивата в глобален план. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия, с който упълномащава президента Доналд Тръмп да наложи до 100% мита на стоки от страните, които купуват най-много природен газ и суров петрол от нея, както и на стоки от страните, които съдействат най-много на Москва за заобикаляне на досегашните санкции. Повече от редактора Добрин Йотов.
3: Законът включва и мерки срещу руски финансови институции, също така наречения санчестфот, а също срещу

0: олигарси и официални лица, включително и също самия Владимир Путин. Приемането му се бави повече от година заради съпротивата от президентската администрация и идва близо месец след внезапната смърт на основния му поддръжник, сенатора Линдзи Греъм, на когото е наречен. Долната камера на Конгреса ще го разгледа най-рано през септември, когато ще приключи лятната й ваканция. За закона за санкциите гласуваха 86 сенатора, а против само 11. Подкрепата в камерата на представителите обаче не е гарантирана, тъй като много от конгресмените се опасяват, че нови санкции за страни като Китай и Индия ще доведат до повишение на разходите за американските вносители и потребители. Според поддръжниците на закона Греъм, чрез него руската военна машина ще бъде поставена на колене, а Путин ще бъде принуден да седне на масата за преговори. За новините, Добрин Йотов.
1: Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн приветства вота на Американския сенат за санкции срещу руската енергетика. Заедно нека източим средствата на Русия да продължава една война, която не може да спечели. Чрез болезнени допълващи се санкции, Европа и Съединените щати могат да покажат още веднъж какво едни исторически партньори могат да постигнат, когато действат заедно, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Спортните вести представя Светослав Табаков.
2: Футболистите на Левски победиха с 2-0 като домакини Локомотив Пловдив и продължават със 100% актив от 12 точки след първия матч от четвъртия кръг в Първа лига. Пловдивчани имат само 3 точки на сметката си. Головете реализираха Давид Кусо в петата и Рейналдо в 90-та минута. А в третия кръг на Втора лига Етър Марек 1-0. България зае четвъртото място в отборното класиране на 25 метра пистолет за жени на Европейското първенство по спортна стрелба до 23 години във Вроцлав, Полша. Българките бяха в състав Зорница Бонева, Мария Атанасова и Николая Раденкова. В индивидуалната надпревара Бонева и Атанасова заеха съответно 12-то и 13-то място, а Раденкова е 21-а. Шампионка стана чехкинята Виктория Шиндлерова. Румяна Стоянова, единствена от българите, се класира за полуфиналите в дисциплината скиф на

0: Световното първенство по гребане за юноши и девойки до 19 години в Пловдив. Нашата състезателка спечели своята четвъртфинална серия с силни последни метри. Отборът на България се класира за днешния финал на Балканското първенство по волейбол за юноши до 17 години в Тирана, Албания. На полуфиналите нашите записаха втори категоричен успех с 3-0 гейма срещу Румъния и ще спорят за титлата със състава на Турция. Националният отбор на България по баскетбол за девойки до 18 години допусна поражение във втория етап на Европейското първенство дивизия Б в Румъния. В туча тимът на Лилия Георгиева загуби от домакините с 51-69 точки в срещу от четвърт финалите и ще играе за разпределение на местата от 5 до 8. Пьотър Нестеров победи Адриан Андреев с 6-4 и 6-1 за 72 минути и се класира за полуфиналите на тенис турнира в Пловдив. Там той ще срещне румънеца Радо Михай Папое. В друг четвърт финал Джордж Лазаров отстъпи пред испанеца Карлос Санчес Ховер с 2-6 и 3-6. Изабела Шиникова се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Флоренция, Испания. Тя направи обрат срещу поставената под номер 1 в схемата Грет Минен от Белгия, побеждавайки с 3-6, 7-6, 3-0 и отказване на съперничката й. В спор за място на финала Шиникова ще се изправи срещу Брит Дупрее от Нидерландия.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мартин Славчев. Здравейте!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 64%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще е предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места главно западните, северните и крайните източни райони ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще има условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северо-исток. Ще остане горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 33. След обяд на много места по Черноморието ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър. Максимални температури между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетината отново по-важното в него. Голям пожар гасят огнеборците в Първомайско. Огънят е пламнал в ранните следобедни часове вчера и се разраства. Съдът остави в ареста трите момчета и двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим. Съдът в Кочани за пореден път отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в Република Северна Македония преди 10 месеца. Правителството на Испания обяви, че ще въведе граничен контрол над полетите и корабите от Италия. Сенатът на Съединените щати одобри с огромно мнозинство закон за санкции срещу Русия. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Мария Петрова и Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.
3: Нощна стража.
5: Когато думите не стигат,
3: говори музиката. Здравейте и добра нощ! Нощна стража отново е тук, за да ви помогне да посрещнете с усмивка и добро настроение прекрасния съботен ден. Защо е прекрасен? Ами просто защото съботата няма как да бъде друга. Освен това се намираме и в най-прекрасното време от денонощието. Знаете, нощта винаги е магическа. Нощта е времето, в което човек може спокойно да почете. Спокойно може да поразмишлява, спокойно може да се наслади на всички удоволствия, които забързания ден обикновено някак си така тушира. Така че следващите 3 часа ви обещаваме прекрасна музика, страхотно настроение, именно за посрещане на новия ден и

разбира се, някои и други интересни факти от живота, не кой да е, а този на музиката. Аз съм Албена Велева и заедно с Биляна Харизанова ви казвам още веднъж здравейте, останете с нас, защото си заслужава. А ние започваме ето така.

Започнахме с Ex Humanity. Това е новият сингъл на японската рок-банда Cold Rain, които отново демонстрират тази експлозивна енергия, която като че ли притежават абсолютно всички азиатски рок, а и не само рок банди. Иначе самото парче разглежда теми като отчуждението, вътрешната борба, загубата на човечност в съвременния свят, като съчетава, както чухте, доста агресия, но агресия, която е в някаква степен канализирана и с много голямо емоционално въздействие. Всъщност, това е тема, която в момента много широко е застъпена в голяма част от музикантите, които правят нова музика. И сега отиваме към нещо, което вече стана факт, именно, че шведската прогресив рок банда, всъщност тя е металкор банда, на 31 юли издадоха новия си албум Атараксия. Аут, може би, ако се интересувате, знаете, на шведски означава всичко и това е отражение на философията на групата. Никога да не се ограничават в жанровите, в някакви жанрови граници. Непрекъснато да представят концептуалните си композиции, защото при тях почти винаги има някаква концепция. Като тази концепция

Гърция е вдъхновена от света около тях, около историите, митовете, които разказват през вековете. Всъщност, знаете, че това пък е много типично за скандинавците. И ето и коментар на самата група по отношение на албума си. С Атраксия искахме да пишем от мястото, на което живеем, а не от някаква идеализирана версия. Албумът е за търсенето на мир, но и за онези части от нас, които му се съпротивляват. Всички сме преживявали моменти, в които знаем, че нещо би било по-добре за нас, но нещо вътре в нас ни дърпа точно в обратна посока. И това напрежение се превърна в централна част на писането на този албум. Сега ви предлагам да чуем един от синглите, които пуснаха преди самото издаване на албума – Avalon.

И сега отиваме към Ghost Kid, които представиха първия сингъл от предстоящия си трети студиен албум Follow the White Rabbit. Този сингъл се казва Ivory, а самия албум би трябвало да излезе на 2 октомври. А ако искате, може да видите самия клип, който е много интересен, защото се появява един бял заек в една гора. Появява се един вълшебник в тази същата гора. А как свършва тази тяхна среща, ще разберете, ако догледате клипа до края и чуете парчето до края. Действително, Ghost Kid тук са си тези, които сме свикнали да ги слушаме. Комбинация от много тежки китари, много електроника, една много сурова емоционално се получава между тези две темброви атмосфери, които ни представят, и те самите казват, че това парче, както и този предстоящ нов албум, ще поставят една нова глава в творчеството им. До 2 октомври има време и може би ще разберем какво ни готвят. А до тогава да чуем и този първи сингъл Ivory.

Нощна стража наближава момента, в който ще се впусне в така руслото на прогресив рока. Ще чуете един страхотен компилационен албум на Big Big Train. А за да така, за да загреем за тях, сега ви предлагам да ги чуем с едно акустично живо парче, което е от албума им Уткът, албум, който излезе през 2026 година. Може би знаете, че всички големи банди винаги задължително се стремят да правят и акустични версии. Нещо, което много пъти е по-трудно, защото изисква по-голямо оголване на душата на музиканта пред хората. Но пък Big Big Train са банда, която никога от нищо не се плаши.

0: right. Thank you. Thank you very much. Thank you.
1: Нощ на стража.
2: Когато думите не стигат.
1: Говори музиката. На вълните на програма Христо Ботев продължаваме с

Хубава музика. Днес смятам да ви почерпя с един двоен, почти троен албум на Big Big Train. Може би знаете, това е една страхотна английска, британска прогресив рок банда, която от 1990 година до ден днешен ни радва с уникални албуми, защото Big Big Train или така наречените пътниците успяват да съберат абсолютно всичко, което може да се класифицира като прогресив рок. Успяват да избягат от сянката на онези големите, които в началото създават този, поне за мен, уникален жар, след което предизвикват появата на така наречения неопрогресив. А Big Big Train не мога да ги класифицирам където иде, освен в категорията прекрасен арт-рок. И така, днес ще чуем English Electric Full Power. През 2012 година Big Big Train издават албумът English Electric Part 1. През 2013 излиза същия Part 2, а същата година те издават и едно EP, в което вместват 4 нови композиции. В един момент, заради много големия интерес към тези албуми, те решават да издадат една компилация от двете LP-та, т.е. дългосвирещи албуми, и едното кратичкото EP, което носи пък страхотното заглавие Make Some Noise, т.е. нека да правим малко шум. А интересното, освен всичко останало, е, че абсолютно всяка песен в албума разказва различна история, но героите много пъти са едни и същи. И това са едни обикновени хора, които живеят и работят в Англия, с една препратка към индустриалното минало на страната и процесите, които променят пейзажа не само природния, а и социалния. Може би си спомняте, че в края на 70-те години Genesis правят един такъв страхотен албум индустриална Англия. До някъде, може би, техните наследници Big Big Train имат подобна идея. Така че, доколко и как са успяли, мисля, че в следващите немалко минути сами можете да прецените за себе си. И така, започваме с първия диск от този двоен компилационен албум English Electric Full Power, като в този първи албум, освен Part 1, са включени и три от композициите в EP-то. Приятно слушане!

Днес слушаме един компилационен албум на Big Big Train, English Electric Full Power. Както ви казах в началото, това са всъщност два албума, English Electric Part 1 и 2, както и едно EP, Make Some Noise. Всъщност, групата почти спазва порядъка на албумите, подреждайки вече парчетата в компилацията, но има някои размествания, тъй като вече с един поглед малко по-встрани, групата пренарежда историята, която ни разказва. А именно това е историята на индустриализацията на Англия, погледната през очите на обикновените работещи англичани. Така че, нека да останем още малко в компанията на този голям, голям влак, който ще ни преведе отново през част от историята на Англия.

Добра нощ, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок на Европейския съюз за радио и телевизия Еврокласик Ноктюрно. В първата част на днешното издание ще слушаме изпълнение на симфоничния оркестър на BBC с диригент Елин Чан от техен концерт, състоял се на 19 юли 2024 година в Royal Albert Hall, Лондон, част от емблематичния фестивал BBC Proms. Първото произведение в тяхната програма е увертюра и с музика за кралските фойерверки «Фремажор» от Георг Фридрих Хендел. Желая ви приятно слушане!